0: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע 96 FM ו-91.5 FM.
1: לביטוח רכב צריך עבר ביטוחי, יש תיעוד כלשהו שנהגת?
2: מה זה נהגתי? עשיתי צבא!
3: הראל מציגה בזם ביטוחי. הניסיון שלכם על הכביש במהלך השירות הופך לעבר ביטוחי. אולי יש לכם ביטוח, אבל אין לכם הראל. לפרטים חייגו, כוכבית 2010. הצטרפות בהתאם לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה כפוף לאישור מתאים מצה"ל על עבר ביטוחי.
4: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
5: IBI?
4: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
6: חדשות 12, השעה 6, שלום רב לכם ובוקר טוב.

0: באולפן הדר אקרי שעם החדשות. אמש הותר לפרסום שמו של חלל צהל שנפל בקרב בדרום לבנון. רב סרן במילואים איתמר ספיר, בן 27 מעלי, סגן מפקד פלוגה בעוצבת חצי האש. יהי זכרו ברוך. ההלוויה תתקיים היום בשעה 10 בבית העלמין הצבאי ברעננה. עם הפרטים על התקרית, כתבנו לענייני צבא, ניצן שפירה.
1: אתמול בשעה 9:45 מחבל פתח באש ממרחב כנסייה לעבר כוחות צהל שפעלו מחוץ למתחם הכנסייה במרחב קוזה שבדרום לבנון. כתוצאה מהירי נפל בקרב רב סרן במילואים איתמר ספיר זכרו לברכה. מיד לאחר הירי הותקפו מספר תשתיות טרור במרחב. הכוחות ממשיכים לפעול על מנת לסגור מעגל ולתפוס את המחבל.
0: בישראל נערכים לאפשרות של תקיפה באיראן. בצהל מדגישים כי הם ערוכים לכל תרחיש במידה וארצות הברית תחליט לפעול. ירון אברהם כתבנו המדיני עם הפרטים.
2: הערכה בישראל היא שלא מדובר בשאלה של אם, אלא בשאלה של מתי. הערכה של בכירים ישראלים שאנחנו מדברים איתם היא שההודעה של הנשיא טראמפ על דחיית הפעולה רק סינדלה אותו יותר, בהנחה ולא תהיה הצעה איראנית טובה יותר, הם אומרים לנו, וכרגע ההצעות האיראניות בעיקר מבזות את טראמפ, הוא יהיה חייב לבצע פעולה צבאית במתווה כלשהו. בזהירות המתבקשת נאמר שאם טראמפ יחליט על פעולה עצימה, זו לא תהיה ככל הנראה רק פעולה אמריקנית.
0: במקביל באיראן לועגים לנשיא טראמפ על חוסר ההחלטיות ומנסים לשקם את מערך הטילים של המדינה. רועדכם או פרשננו עם הפרטים.
3: איראן ממשיכה להפגין ביטחון עצמי גדול, היא לא מתכופפת, לא מתגמשת, לא רוצה מלחמה, אבל לועגת לטראמפ על חוסר ההחלטיות שלו. הנחת העבודה שם היא שהסכם באמצעות מסע ומתן יביא להסרת הסנקציות, או לחילופין מלחמה תבצר את השליטה של איראן באורמוז, כך שבכל מקרה המיליארדים יזרמו לקופה שלהם. בינתיים האיראנים מאותתים, האמריקאים באמצעות תקיפה של האמירויות, מאיימים לסגור את מיצר באבל מנדב, משקמת חלק גדול ממערך הטילים הבליסטיים שלה.
0: מליאת הכנסת צפויה להצביע היום על פיזורה בקריאה טרומית בעקבות דרישה של המפלגות החרדיות להקדים את הבחירות בעקבות אי העברת חור הפטור מגיוס. דפנה ליאל כתבתנו עם הפרטים.
4: הכנסת צפויה להצביע על פיזורה בקריאה טרומית, אבל זה רק תחילת התהליך. הקצב תלוי במידה רבה בקואליציה, ושם ינסו לנצל את הזמן כדי לשכנע את החרדים שיש עדיין אפשרות להעביר את חוק הפטור מגיוס, והם רק צריכים לתת עוד קצת זמן ועוד הזדמנות כדי שהדבר הזה יקרה בסופו של דבר. החרדים מבינים שהם יכולים להישאר קרחים מכאן ומכאן, פספסים את האפשרות לעשות בחירות בתחילת ספטמבר, ולכן הם משגרים איום. הם ישקלו לעשות את הבחירות בשישה באוקטובר.
0: עכשיו תחזית מזג האוויר עם התניה יעקב.
5: זה לא ידי מחירות, זה ימי מחירים.
6: ימי מחירים על רכבים נבחרים עכשיו ב...
7: לובינסקי טרייד אנד ליס.
6: 14 עד 24 במאי, כוכבית 3008. על רכבים נבחרים, כפוף לתקנון.
8: רק רפריח.
9: יפה לכם איכות. מבצע רב דלתות. דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה...
8: רב בריח.
9: לפרטים חפשו רב בריח.
10: בוקר טוב, אנחנו ביום של הקלה נוספת בעומס החום, רוחות חזקות בעיקר בהרים ובחוף החל משעות אחר הצהריים. בשעות הלילה יחלו גשמים מקומיים בצפון ובחוף. מחר תחול ירידה ניכרת בטמפרטורות וצפויים גשמים מקומיים מדי פעם. בשישי מזג אוויר נוח עם טפטופים ובשבת כבר צפויה התחממות.
9: דלתות פנים?
8: רב בריח.
9: דלתות פנים איכותיות?
8: רב בריח.
9: דלתות פנים מעוצבות? רק רב בריח.
8: רק רב בריח.
6: ימי מחירים בלובינסקי טרייד אנד ליס MGEHS שנת 2022 מ-88,900 שקלים.
7: לובינסקי טרייד אנד ליס
6: כוכבית 3008 על רכבים נבחרים כפוף לתקנון עד 24 במאי.
0: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן מחדשות 12.
11: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים משירות הזמנת מלונות בחול בסטנדרט בינלאומי. וממחירים טובים עוד יותר למתחברים לבוקית באיסטה. התקשרו 037 פעמים 7 או באתר איסטה.

שלום לכם, בוקר טוב, מאזינות ומאזינים, חקלאיות וחקלאים. 6:05 כאן אצלנו ברדיו כל רגע, 96 FM, 91.5 FM. אנחנו איתכם לשעה של חקלאות ישראלית, תוצרת הארץ. שמים את החקלאים והחקלאיות במרכז ולא בשיפולי העניינים, כל בוקר. נגיד שאנחנו זמינים עבורכם גם באפליקציית רדיו כל רגע, חפשו אותה בגוגל פליי ובאפסטור. אתר האינטרנט שלנו זמין עבורכם גם כן, שם תוכלו למצוא את כל מה שפספסתם, 96fm.co.il. הוואטסאפ שלכם עבורכם 052-596-96-96, 052-500-9696, שם אתם יכולים גם להגיב, גם לכתוב, ואפילו להמליץ על חקלאים וחקלאיות שרוצים שאנחנו נפרסם אותם, ניתן להם את הבמה, נשמע אותם, נקשיב. את התוכנית הזאת עורכת מדליה זוהת, נגיד לה תודה רבה וגדולה. נגיד תודה גם ליובל יונה, לפלג צ'ובינסקי. יניב שוורץ על הפיקוח, סמדרנו על הצחצוח, כאן באולפן ירין דורון. ואנחנו ממהרים לצאת לדרך, אז שתהיה לכם האזנה שקטה ונעימה. ובוקר טוב.

0: משטר הבוקר לחקלאי הצפון.
1: אנחנו רוצים לומר שלום לבועז עידו, מי שהקים את משק קרמה ארץ בראשית. שלום לך.
2: שלום וברכה, צהריים טובים.
1: צהריים טובים. אומנם חקלאי בכל רמה חבריך, אבל זה מתחיל מתיירות, נכון?
2: נכון.
1: ספר.
2: זה מתחיל ארץ בראשית היא כבר 35 שנים. תנך ומדבר, תנך ומדבר, זה מה שאנחנו עושים. ולפני 15 שנה, החלטנו לפתוח ענף נוסף של חקלאות, תתפלו לשמוע. חקלאות, בעצם, לקחנו על עצמנו לשקם 150 דונם זיתים שקרתו אותם אחרי 15 שנה שאף אחד לא טיפל בהם. ו10 שנים אחר כך לקחנו על עצמנו גם להגשים חלום להיות חקלאי וגם לשקם את הדבר הזה. נשארו לנו גדמים בגובה של 30 סנטימטר מעל פני האדמה, תורים ארוכים של גדמים. למאזינים שלא מבינים מה זה 150 דונם, זה סדר גודל של 6,000 עצים, עצי זית, קרוטים.
1: זה הרבה מאוד.
2: כן, זה המון. זה באמת נורא והיום. וכל שנה, כל שנה במהלך ה10 שנים הראשונות, אני מדבר עד לפני שנתיים, כל שנה היינו מוציאים גדמים, שוטלים זיתים. והיום יש לנו סדר גודל של 180 דונם זיתים. ואנחנו אחראים על השמן מתחילת, מהשתילה, דרך הגידול, דרך המסיק. לפני 8 שנים בנינו בית בד חדש, מודרני, הבאנו מאיטליה בית בד שתי פאזות עם טכנולוגיה הכי חדשה שהייתה אז, ואנחנו בעצם גם עוצרים את השמן אצלנו.
1: עכשיו, דיברת על חלום. ספר לי רגע על החלום הזה, ממתי מתחילים לחלום על חקלאות?
2: מי קטנות, מגיל 12, 13, 14 כזה. רציתי תמיד להיות גם חקלאי. אפילו התחלתי את הדרך שלי בגרעין נחל לחקלאות, לקיבוץ. אחרי הצבא, אחרי 5 שנים צבא, אפילו הלכתי להגשים חלום להיות קיבוצניק בגליל, בבית רימון. לא הלך.
1: לידינו, כן.
2: כן, בית רימון זה, כן.
1: ממש לידינו, כן.
2: כן. לא הלך שם, חזרתי לירושלים, לאיפה שנולדתי, ואתה יודע, ככה זה מתגלגל בסוף.
1: אתה אומר, הכל לטובה. אני רוצה, אתה יודע, מדברים על ארץ בראשית, הרי זה לא סתם. אנחנו מדברים על גידולים שכנראה גידלו אותם לפני למעלה מ-1500 שנה.
2: נכון. שמן זית, זית משבעת המינים ממש, מהפירות שנשתבחה בהם הארץ ממש, משכו מלכים עם שמן זית, שמן זית קטית, קטית, זה אומר שבבית המקדש, את המנורה, לקחו את השמן הראשון, מהטיפה הראשונה, וככה הדליקו את הנרות במנורה במקדש, עם שמן זית קטית. זה השמן, הטיפה הראשונה.
1: וגם יין אנחנו יודעים שהיו כבר הרבה מאוד שנים.
2: נכון, גפן ורימון ותאנה וזית, זה בעצם משבעת המינים שנתברכה בהם הארץ. מה זאת אומרת? זה שבעת המינים. אז זה אנחנו בעצם בתוך ארץ ישראל, זה ממש ככה. עכשיו אנחנו גם מגדלים גפן לפני שנה וחצי, שנתיים בעצם, כבר שתנו גם 2 דונם ענבים, ענבים למאכל. היינו גם את זה, מאצלכם, מהצפון, בצבעון, מקיבוץ צבעון. יש שם שתלה שפשוט חקרה איזה זנים של גפן היו בתקופת המקרא ובתקופת ה...
1: זאת אומרת, זה היה מאוד חשוב לך לדעת, למה? כי אתה יודע שהאדמה היא אותה אדמה, או שאתה אומר, זה הסיפור של המקום שלי?
2: קודם כל, זה הזנים שיש להם עמידות הכי טובה לתנאי המזג אוויר של הארץ. והדבר השני, זה בעצם, זה הסיפור שלנו פה בארץ, איך שלא נהפוך אותו.
1: ובמיוחד של ארץ בראשית.
2: נכון, ובמיוחד, תראה, אנחנו יושבים על חבל ארץ, שמתקופת אברהם אבינו, בסדר? אנחנו יושבים בארץ בראשית על תצפית שצופה אל כיכר הירדן. סיפור המריבה בין רועי אברהם לרועי לוט, זה מה שאני עושה כבר 35 שנה. סיפור המריבה בין רועי אברהם לרועי לוט, ומה הפתרון של אברהם אבינו, תראה כמה זה אקטואלי להיום. תראו, זה פשוט מדהים. אקטואלי עד היום. לוט הוא בן האח של אברהם אבינו. יש מריבה על שטחי מראה.
1: מריבת אחים.
2: נכון, זה מריבה בתוך המשפחה. הוא אחיין שלו. מריבה על שטחי מראה, על מים, על זה לא משנה מה. ומה הפתרון של אברהם אבינו שהיה הכי חזק? הוא גידל את לוט, מה הפתרון של אברהם אבינו? אנחנו צריכים ללמוד מזה, הלוואי ונלמד מזה. מה הפתרון שלו? ייפרד נא מעליי. כך כתוב. אל נא תהי מריבה ביני וביניך כי אנשים אחים אנחנו. ייפרד נא מעליי. אם תימן ואשמאילה ואם תשמאל ואימינה. כלומר, אתה תבחר לך לאן ללכת, העיקר שאנחנו לא נריב. בסדר? מדהים. הוא הולך אחר כך להציל את לוט. אבל זה המסר. מה אנחנו רבים? על מה אנחנו רבים? אנחנו אחים. זה בעצם הסיפור שלנו פה בארץ בראשית. אנחנו יושבים על האזור הזה ממש. ממש יושבים על האזור הזה. זה הסיפור. רואים את הסיפור. מרגישים את הסיפור. מרגישים את הסיפור של מה שאנחנו חשים אותו עד היום. זה בעצם הסיפור של אברהם אבינו. הוא היה המכניס האורחים הראשון. זה מה שאנחנו עושים. ללמוד, רק ללמוד מזה.
1: תגיד, הנוף המדברי, הזכרנו תיירות, יש גם צימרים, הנוף המדברי כרגע זה הוא כבר הציב, נכון? אין זכר לירוק ששתף אתכם הרבה מאוד זמן.
2: נכון, נכון, נכון. כבר זהו. המדבר תפס, חזר לעצמו.
1: המדבר חזר, כן. נוף, נוף שאתה אוהב, כך נשמע.
2: כן, כן, כן, כן, כן. ממש.
1: יפה, אנחנו כמובן מזמינים את המאזינים להיכנס לאתר האינטרנט המאוד מאוד מושקע שלכם, ארץ בראשית, ושם אתם יכולים גם למצוא תיירות, גם למצוא חקלאות, למצוא הרבה מאוד דברים. יש פעילויות לבית הספר שאתה עושה, וכמו שאמרת, גם הרבה מאוד אנשים ששמעו על זה מגיעים במיוחד אליך כדי ליהנות מהדבר הנפלא הזה. ואנחנו נמשיך ונאמר, כמו לפני 2000 שנה, אז לא היה יבוא, נכון? לא היה יבוא ולא היה משווקים וכימונאים שמעלים את המחיר ככה בצורה גדולה, פשוט קנו מהחקלאי.
2: נכון.
1: אז אנחנו כמובן מזמינים את כולם לצרוך
2: תוצרת
1: מקומית. תודה רבה, בועז.
2: תודה רבה, תודה רבה.
1: להתראות.

0: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
1: די, שבע שנים?
2: תשמחי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
0: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.
3: בימים אלו נפתחה האפשרות להגיש תביעת פיצויים על נזק כלכלי שנגרם לעסקים בכל רחבי הארץ בעקבות מבצע שאגת הארי. משרד האוצר ורשות המיסים קידמו מתווה פיצויים לעסקים העומדים בתבחינים בהתאם לעומק הפגיעה בפעילות העסקית. המתווה חל גם על עסקים חדשים שנפתחו עד 27 בפברואר 26. למידע על מתווה הפיצויים ולהגשת תביעה ייכנסו לאתר רשות המיסים, כפוף לתנאי הזכאות.
4: ביקורים בשבועות עושים באולמות סמלת. שבוע של הטבות חגיגיות על מותגי הרכב המובילים. סוברו, ליפ, הונגצ'י, ג'יפ ואלפה רומאו. בימים א' עדי בין 17 ל-24 במאי. לפרטים חייגו כוכבית 8545. חג שמח מסמלת.
5: דלתות פנים?
6: הקרב בריח.
5: דלתות פנים איכותיות?
6: הקרב בריח.
5: דלתות פנים מעוצבות? הקרב בריח.
6: הקרב בריח.
7: חברים, עוד מעט קיץ, וכדאי שתהיו מוכנים. אני כבר התחדשתי בתמי 4 במחיר מיוחד, כדי שכולם ישתו יותר מים בקיץ, כך שאני כבר מוכן.
8: הלו, תיזהר!
7: נשאר לי רק להתאמן על חמתת ההגשה שלי במתקות.
9: רגע לפני הקיץ, מתקדמים לתמי 4, ונהנים ממי סייל, במחיר מיוחד לזמן מוגבל, כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944, או באתר, תמי 4, כפוף לתקנון.
10: תושבי אפולה, שימו לב, כל הירקות ב3.90 שקלים.
11: כן, כל הירקות ב3.90 שקלים לקילוגרם. הגדול מכולם, קהילת ציון 19 אפולה.
12: לא משנה באיזה בנק אתם, בתקופה של אי-ודאות, פיקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפיקדון.
13: החיים יכולים להיות קלים יותר. השמנה היא מחלה כרונית. חפשו מיי בי-אם-איי ופנו לרופא לייעוץ על מחלת ההשמנה. מאות אלפי ישראלים כבר התחילו לחיות קל יותר. הצטרפו עליהם. מוגש כשירות לציבור מטעם האיגוד הישראלי לרפואה פנימית בחברת נובו נורדיסק.
14: הלו, צ'רי.
15: אני שומעת.
14: מה זה החלפת תצוגות?
15: במילה אחת, הזדמנות.
16: צ'רי מחליפה את תצוגות הרכבים בכל האולמות ברחבי הארץ, ואתם נהנים ממחירים מיוחדים ומהטבות תבזור על דגמים נבחרים. המבצע עד סוף החודש בלבד, כפוף לתקנון באתר.
15: נו, מה אומרת?
14: במילה אחת, לרוץ.
16: צ'רי מבית פריזבי.
17: מילה של מתקין, אני מוני עם 30 שנות ניסיון. בחום, בקור, מזגן טורנדו לא מפסיק לתת עבודה.
18: ואתה מתקין 30 שנה, אתה מבין בלתת עבודה. מספר אחת, יש רק אחד. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
19: לא תמיד צריך לברוח רחוק. לפעמים כל מה שצריך זה מקום אחד נכון. מבצע מפנק במיוחד בקראון פלאזה חיפה. חבילת ספא ונופש ייחודית לחודש מאי, החל מ-670 שקלים לזוג. חדר מפנק, כניסה למתחם הספא וארוחה טעימה מול נוף פתוח של מפרץ חיפה. זה לא משהו שמסבירים, זה משהו שמרגישים. להזמנות 04-835-2352 ובאתר המלון.

0: משדר הבוקר לחקלאי הצפון.
1: אנחנו רוצים לומר שלום לדוד גרינברג ממטולה, שלום לך.
2: שלום, מה שלומכם?
1: בסדר גמור, איך אצלכם שם בצפון המופצץ?
2: רצים בין הטילים.
1: רצים, אבל לא בורחים.
2: לא, אנחנו לא בורחים, אנחנו כובשים.
1: כובשים. ונגיד שאתה חקלאי כבר הרבה מאוד שנים, יחד עם אח שלך, אשר, מיודענו ואהובנו.
2: כן? אשר כבר לא הייתי.
1: כן, אבל עדיין עוסק בחקלאות.
2: לא, הוא בפנסיה, זהו.
1: זהו? סיים? הוא תראה אותך לבד. ואתה מגדל אפרסקים, נקטרינות, שזיפים, תפוחים, קיווי, ליצ'י, אבוקדו ועוד הרבה מאוד. קודם כל, קח אותי רגע לשאלה הטריוויאלית ביותר בסיטואציה העכשווית. אפשר לגדל ולהיות חקלאי כשיש אזעקות, כשיש איומים, כטב"ם, ירי, רקטות וטילים?
2: כן, אפשר, אבל קשה.
1: איפה זה בא לידי ביטוי הקושי הזה שאתה מדבר עליו?
2: הנה, בבוקר שלחתי את האילנדי, את האיש מים שלי, פתחתי מים למעלה בגדר הטובה. אנחנו צריכים להתחיל להשקוט את הנגמר הגשם.
1: יש עדיין את המושג הזה, גדר טובה, כן.
2: בדיוק. בקיצור, אחרי איזה רבע שעה היה נפילות שם באזור תעשייה של מטולה, אז הוא היה 100 מטר מנו, הוא התקשר אליי, דוד, אני מפחד, אני בורח למטה, לשטחים למטה. ברור, תלך איפה שטוב לך, תלך.
1: רגע, קסטטק, בוא ניכנס רגע לאובי השיחה ביניכם. 100 מטר זה באמת, זה כלום ושום דבר, הוא ממש רואה, מרגיש וכמובן מזדעזע מהפיצוץ. הוא מתקשר אליך, אתה מזהה בקול שלו שהוא בפניקה?
2: הם כבר פזמניקים, הם עברו את המלחמה הקודמת. אבל כן, בפניקה אני מרגיש שהוא מפחד. אמרתי לו, הכל בסדר, אתה רוצה ללכת הביתה, תלך הביתה, אתה רוצה לבוא לשטחים למטה פה באבל או ליד כפר יובל, אז תבוא לפה כי החבר'ה פה מדללים ליד כפר יובל. תלך איפה שמתאים לך.
1: גם כפר יובל אבל נגיד, זה אזור שכבר חווה ירי ישיר וירי בכינון. זה לא מקום בטוח.
2: לא, לא בטוח, אבל יחסי זה יותר בטוח ממטולה. כי עכשיו במלחמה האחרונה וזה מרביצים הרבה למטולה, ומיוחד ביומיים האחרונים. פתאום הם דופקים רק במטולה.
1: ויש לך הסבר אגב כבעל ניסיון?
2: כן.
1: מה ההסבר שלך על הבחירה במטולה?
2: קודם כל יש פה הרבה צבא. גם החבר'ה פה בתוך לבנון אז זה ממש די במטולה, מצמודים. במטולה זה גם מעבר לצבא. וגם הם יודעים, מטולה כל הזמן ב... חדשות, בתקשורת, הראש מועצה מדבר, מתראיין וזה. אז הם יודעים, הם גם פוגעים בזה, ואז יעלו את זה בתקשורת.
1: אתה אומר, יש להם הרבה מאוד סיבות לכוון למטולה. נגיד שדעתי האישית, שגם אם דוד אזולאי לא היה מדבר, הם היו מתווכים אתכם, כן? יש להם את הסיבות שלהם, וגם הצבא מרחיק אותם. כן, אתה יודע, זה גם בסדר, נגיד שהיו ללא נפגעים בגוף, וזה גם חשוב. כן. אבל כן, וזה בא במתחים, נכון, דוד?
2: כן.
1: זה מגיע צבר של פיצוצים.
2: כן, הם שולחים, הם נגיד משגרים, יש להם איזה משגרים מוטמעים בכל מיני, בוגר לבנון הראשונה, אז יש להם משגרים, כל מיני חלקות, הם מסירים, הם מפעילים אותם עם שעון, אומרים לו עוד 10 דקות אתה יורד כל 10 טילים האלו, אחד מקוון לאזור מטולה, אחד לכפר יובל, אחד לקריית שמונה, איך שבא להם, תלוי מה בא לאחמד באותו יום. והוא בורח משם, כי הוא יודע שצהל אחרי זה, יש פה ירי תותחים ישר ליציאה, יורים אליהם אש תותחים. אבל הוא כבר לא נמצא שם. אבל הם יורים בגלים, כן.
1: כן, וזה פרקטיקה שאנחנו מכירים כבר ממזמן. אמרת בוגר לבנון הראשונה, את בינץ' בלד, דוגמה, אני לא יודע אם אתה יודע, אבל זה פעם רביעית כבר שכובשים.
2: זה היה טעות, מה? היינו צריכים להרוס כבר בפעם הראשונה.
1: פעם הראשונה בשנות ה-70, אחר כך בשנות ה-80, הגיעה גם למלחמת לבנון השנייה, והנה עכשיו עוד פעם רביעית, מחבלים תמיד יהיו שם ברגע שנעזוב. אתה מאמין אגב, דוד, בהסכם השלום עם לבנון? אתה יודע, אמרת גדר טובה, זה הזכיר לי ככה את מה שקורה עכשיו בוושינגטון. מאמינים בזה?
2: ההסכם יעזור לנו קצת לשקט זמני, בסך הכל. ואז החיזבאללה יתחיל עוד פעם להעביר לו פה טילים, וזה יחדש את כל המלאי שלו. עד לגל הבא. אבל אני לא מאמין, בטח שלא.
1: כלומר, אתה אומר, עזבו אותנו משיחות, עזבו אותנו ממשטויות, הפסקת אש, תחזיר את המצב לקדמותו.
2: נכון, יהיה שנה, שנתיים שקט, ואז הם יתחילו עוד פעם לקדמות.
1: אבל זה ברור לך, דוד, שזה יעצר בקרוב. זאת אומרת, חיסול חיזבאללה וניטרולו ייקח כמה שנים, לא משהו שמדינת ישראל רוצה.
2: אי אפשר לחסל טרור, אתה לא יכול לחסל חיזבאללה. זה לא ניתן, ומי שאומר עד שלא יחסלו את חיזבאללה, ולא, אי אפשר לחסל.
1: אז מה הפתרון, דוד? דוד גרינברג היקר.
2: הפתרון הוא נעשה להם כמו שעשינו ברמת הגולן. ב-67 לקחנו את רמת הגולן, השתלטנו שם, בהתחלה לא היה יישובים יהודים, היה שם הדרוזים, בהתחלה הם לא אהבו אותנו, עכשיו הם אחים שלנו, הדרוזים האלו. ופה בלבנון עשו אותו דבר, היה לנו רצועת ביטחון, אני הייתי בין חבר'ה, בין אלו שהקימו את הרצועת ביטחון, ואימנו את צדל, היה לנו טנקים, והיה לנו לוחמים.
1: כלומר, אתה אומר התיישבות יהודית בלבנון, דרום לבנון, זה הפתרון.
2: אני לא אומר התיישבות, אני לא אומר יהודית בהתחלה, כי זה יראה קיצוני וכל העולם יקפוץ עלינו. אבל אני אומר התיישבות שם ברצועה רק חבר'ה שאוהבים אותנו, ולתת להם לעבור פה לישראל, לעבוד פה. זאת אומרת, רק את הדרוזים והנוצרים. זה הכל.
1: הדרוזים והנוצרים מודעים לכוח של השיעים בלבנון.
2: בסדר, אבל צהל יישאר שם בינתיים.
1: אתה יודע, אם חיזבאללה לא היה חזק ומאיים עליהם, אני הייתי רואה גם את לבנון כמדינה פועלת נגדם. חיזבאללה הוא מפלצת.
2: אין בעיה. אם יש שם מלחמת אחים, זה מה שאני, הלוואי שזה מה שיהיה, אז יורידו את המפלצת. אל תדאג. פחדנים גדולים, החיזבאללה.
1: לא, את זה אני חוויתי על בשרי, את הפחדנות הזו, אבל אתה יודע, מי שפוחד יותר אלו הנוצרים והמוסלמים, ועוד כל מיני זרמים כאלו ואחרים שמפחדים שהשיעים ישחטו אותם. בוא רגע נחזור לחקלאות, אנחנו רגע לפני הקיץ, למרות שהטמפרטורות בימים האחרונים הן בהחלט של קיץ. מה קורה עכשיו על העצים שלך?
2: נשמע, מתחילה התעוררות, מתחילה הדברה, ריסוסים, מתחילה דילולים, ועכשיו מתחילה השקיה, כי נגמרו הגשמים. וזה אתה חייב כל יום, יומיים להיות בחלקות ולדלל ולהשקות.
1: דילולים, דילולים זה בעצם, נכון, אתה מוריד, יש העצים עכשיו מתחילים להבשיל, לגדל פירות, אתה בעצם...
2: יש חנתים, כן. יש חנתים על כל ענף, יש לו 20 חנתים, אתה חייב לדלל, להשאיר על הענף הזה, כל 15 סנטים, 20 סנטים, תלוי בזן, להשאיר חנת אחד, חנת גדול. ואת הפרי יהיה קטן, אם יהיה הרבה פירות, יהיה פרי קטן, אף אחד לא יקנה אותו.
1: שזה קצת לרמות את הטבע, אתה בעצם אומר לו, אני רוצה שאת כל האנרגיה שלך תשקיע ב-X פירות, תן בהם את כל כולך.
2: כן. אנחנו לא מרמים, אנחנו משתפים פעולה, אבל...
1: זה ברור, אבל אתה אומר, בטבע, אם לא היית נוגע בעץ, היו פירות קטנים, הרבה מאוד פירות קטנים, פחות מתוקים, פחות טעימים, פחות יפים, אבל הרבה יותר.
2: לא, את האמת...
1: אתה לא מסכים איתי על הטעימים.
2: טעימים יותר הקטנים, תדע לך. ובכלל הפרי טעים, אבל כשהוא טרי. ברגע שאתה מתחיל לכתוב את הפרי, ואתה לא יכול פתאום כמויות כאלו לשחרר ביום אחד. אז יש שוק הרי, יש היצע וביקוש. ואז חלק מהפרי נעשם בקירור, ואז שבוע שבועיים, ואז הוא פחות מתוק. תהליך הקירור מפרק את הסוכר שם. אבל הוא עדיין די נחשב טרי.
1: ואנחנו מדברים על איזה פירות? מה הסוגים?
2: תשמע, הפרסקים, עוד שבועיים שלוש אני מתחיל לכתוב הפרסק צהוב, יש לי חלקות ליד שער יישוב, זה יקדים לי שם, ויש לי נקטרינות לבנות, ואחרי זה...
1: הנקטרינות הלבנות הם, אתה יודע, נפלתי על כמה מתוקות מאוד וטעימות, וכמה כאלה, אתה יודע, הבררה.
2: אז יש כמה זנים, יש עשרות זנים של נקטרינות.
1: אתה אומר, אלה שלא מתוקות, זה ביד מכוונת, זה לאנשים שפחות אוהבים סוכר.
2: לא, לא, בעיקרון המוקדמים יותר, מה שאני כתוב עוד שבועיים, שלוש, הם פחות מתוקים, למה הם לא הספיקו לספור סוכר. אתה מבין? מה זה סוכר? זה תהליך פוטוסינתזה מהשמש, ו...
1: אבל המטרה שלך זה לא למכור, זה למכור פרי טעים ועסיסי, לא?
2: בטח. המטרה שלי זה להיות רווחי ולהרוויח כמה שיותר כסף.
1: הנה, אמרת את האמת. אתה רואה, אני, זה מה שאני אוהב בחקלאים. החקלאים יודעים בניגוד למשווקים, בניגוד ליבואנים, בניגוד לכמעונאים, החקלאים אומרים אמת.
2: אני גם משווק היום. אם אני לא הייתי משווק, לא היה לי בית אריזה, ולא אני מייצא אבוקדו וזה. אם אני לא הייתי עושה את זה לבד, אין לי זכות קיום. אין לך רווח, זהו.
1: וכשאין לך רווח ואין לך זכות קיום, אתה אומר, למה לי לגור במטולה?
2: זה כבר משהו אחר, זה מחשבה אחרת, זה ציונות.
1: לא, אבל אתה אומר, הציונות היא באה בשיתוף פעולה עם החקלאות, זאת אומרת, אתה לא תהיה ציוני ככה סתם רגל על רגל ותשב ותקרא ספר, זה צריך לגעת באדמה.
2: לא חשבתי על האופציה הזאת, אבל אני נולדתי חקלאי, וזה האדמה שלנו.
1: תראה אשר, כן גילה שהוא יודע לקרוא ספרים ולשתות קפה, זה גם בסדר.
2: גם אני יודע לקרוא ספרים. ואני יודע גם לטוס, הכל אני עושה, ובקיצור, אתה צריך גם לעבוד, אבל גם ליהנות מהחיים, כן. אין מה לעשות.
1: אז באמת אנחנו הגענו, אנחנו מדברים על התקופה שהיא בעצם עבורכם, למרות ששוב, כל תקופה והקושי שלה, אבל אנחנו מדברים על תקופה מאוד מאוד אינטנסיבית, שתסתיים מתי? בספטמבר?
2: לא, היא לא מסתיימת לי. הפירות הסתיימו בספטמבר, אוקטובר, אבל אז מתחיל אבוקדו.
1: לא, ואז, אוקיי, ואז אתה מתחיל אבוקדו, שזה גם כתף. כן. ואת האבוקדו, ככה הבנתי בין השורות, אתה מייצא.
2: כן.
1: לאן?
2: הרוב, 95% מהאבוקדו זה ייצוא. אם לא היה ייצוא, היום יש 160 אלף דונם בישראל, נטועים אבוקדו. אתה יודע איזה כמויות? בקיצור...
1: לאן אנחנו מייצאים? אירופה?
2: אתה מייצא...
1: אוקראינה, רוסיה?
2: מייצא אירופה, מייצא למזרח אירופה, לרוסיה, וזה כן. מי ש... משלם הכי הרבה, נותנים לו.
1: לא, זה ברור, אבל אתה יודע, הם רוצים לקנות מהמוכר הטוב ביותר, שמוכר להם בכלום כסף. אגב, תכף נדבר על הדולר רק, אבל...
2: ברור.
1: אבל מי המתחרה שלנו, דרום אמריקה?
2: כמעט שלא, למה הם יותר תקופה אחרת.
1: והם גם לארצות הברית, אתה יודע, זה הרבה פיות להכיל שם.
2: נכון, עכשיו המתחרים שלנו העיקרים זה מרוקו ו... באזור הזה, וספרד, וכל הגבעים האלה...
1: אתה רוצה להגיד לי שספרד ומרוקו לא יודעים להוריד את המחיר? לישראלים?
2: בוודאי, הם לא באים, הם גם באים במטרה להרוויח, והם לא מורידים, יש להם פחות עלויות פשוט. ההובלה שלהם הוא מניע את המסעית, הוא באירופה. הספרדי והמרוקאי, הרי עוברת ג'יברלטר שם עם
1: מסעית. זה מה שאני אומר, בסוף בסוף הרוסי יגיד, תביא לי את האבוקדו המרוקאי. אתה תגיד לו, גם אצלנו יש מגדלים מרוקאים.
2: נכון, כל אחד לא... הוא שומר עליך בשביל האינטרסים שלו, זה הכל כלכלה, זה ביזנס.
1: כמה זמן אתה מייצא?
2: אני חושב 20 שנה.
1: 20 שנה, וזה פעם ראשונה שהדולר יורד או נוגע בשלושה שקלים. תסביר לי רגע.
2: זה פוגע לך במחיר. כי הם משלמים לך בדולר או ביורו, וזה פוגע לך.
1: מה אתה עושה כדי להתגונן? זה הפסד כסף.
2: זה לא עושה אותה.
1: לא, אתה שומר את הדולרים בבנק ומחכה שהדולר יתחזק, מה עושים עם זה? אם אתה ממיר את זה לשקלים, הפסדת הכסף.
2: אתה מקבל את זה, אתה קובע מחיר בשקלים, אבל הכסף מגיע אליך בסוף בשקלים, כאילו. אתה קובע, נגיד, מחיר דולר לקילו, נגיד, ניקח את זה.
1: אז היום זה 3 שקלים, אבל בימים טובים יותר זה יכול להגיע ל3.5 שקלים.
2: בוודאי, אנחנו לפני כמה שנים הרווחנו המון יותר, בטח. הייתי מוכר אבוקדו ב-7-8 שקל.
1: אז מה, אז אתה אומר, זה המצב, אני עכשיו מרוויח פחות?
2: כן.
1: לוקח את זה בחשבון.
2: בטח, ובשביל זה אתה צריך להיות כל הזמן חקלאי גדול, שיהיה לך הרבה מבחר של דברים, הרבה פירות, הרבה סוגי אבוקדו, זה לא סוג אחד, יש לי 15 סוגי אבוקדו.
1: וואו.
2: הזן הזה מביא טוב, הזן ההוא פחות, אז...
1: אני יודע, האירופאים אוהבים יותר את המחוספס, שכאלה ככה למקף אתה יכול ככה לנגב.
2: את ההס.
1: את ההס.
2: כל העולם אוהב, הרוב העולם אוהב את ההס, אבל הרוסים אוהבים יותר את הירוקים. את האטינגר, את הערד, את הזנים הירוקים יותר.
1: כן.
2: מזרח אירופה וזה. בכלל, אם היית עורך, הרוסים אוכלים אבוקדו, היית חוטא.
1: עם הקליפה?
2: לא, הם אוכלים אותו חצי בשל. הם לא אוהבים שהוא ירח. הם אוכלים אותו חצי בשל, קצת מר, שמים עליו סוכר, לא אוכלים. אתה לא מאמין.
1: רגע, איך אתה גילית את זה?
2: אתה קשור לכל מיני קבוצות ולכל מיני אנשים. ואתה לומד, הוא אומר לך, אל תשאל, אתה יודע איך הרוסים אוכלים? הם בכלל לא מחכים שירח, הוא חצי גומי, חצי זה. הם כבר אוכלים אותו, הם לא רוצים, אין להם סבלנות. ככה הם אוהבים אותו.
1: גדול. תגיד, יצא לך לראות מתישהו, לעשות את המסע בעקבות הפירות שלך, לראות איפה הם נמכרים? באיזה שווקים? חנויות? או שאתה לא יכול לדעת כי...
2: כן. הפירות שלי פה, חלק אני מוכר לבד, באים לי סוחרים לפה לסככה, לבית אריזה שלי. ואני אורז להם, הוא סוחר אחד, מזמין 20 קרטונים מישמיש ו-10 קרטונים נקטרים.
1: אבל אני יכול לדעת שזה ממשק גרינברג במטולה?
2: השום הזה קרטון, על הקרטונים.
1: על הקרטון, על האבוקדו שאני ככה שהוא מסדר את זה, אין לי סיכוי לדעת.
2: לא, לא, אין לך סיכוי. ברור שלא. וגם על הפירות, כמעט שלא תראה, כי הוא לוקח, הוא קונה בקרטון, ואז הוא שופך את זה על הבסטה, אתה לא רואה את זה.
1: תגיד, אני חייב לשאול אותך שאלה אחרונה, כי כל פעם שאני מדבר עם משפחת גרינברג במטולה, אני לא יכול שלא לחשוב על מחירי המים. עברנו לפני שני חורפים, עברנו בצורת, עכשיו החורף ככה, לא מי יודע מה, למרות ששוב ירד גשם.
2: לא, ירד גשם טוב.
1: ירד גשם טוב, אבל שוב צריך לזכור, זה הכל לעומת החורף שקדם לו, אנחנו רצינו יותר. מה מחירי המים? אמרו לכם שזה יורד, לא יורד, כן יורד.
2: כן, אמרו שיורד, לפני איזה חודשיים ראינו אותי, אולי התוכנית שלך ראינה אותי, אני כן. לא זוכר. כי הרי הם יצאו בהצהרה, שר החקלאות.
1: נכון.
2: כל מקצוע מחפשים שר, אז יש שר לענייני מים, אני לא יודע כבר אם...
1: שר המים. שר לא, זה הפעם שר החקלאות, כן, וביטחון המזון, אבל כן. זה קשור גם לאוצר, כן.
2: אז הוא אמר, הוא יוריד את המים, בינתיים אנחנו לא ראינו את זה.
1: לא ראית, אתה אומר בחשבון...
2: אני לא רואה את הירידה, ואני גם לא מאמין שירד.
1: לא רואה את הירידה, אבל לצאת בהצהרות...
2: אבל את האמת, שר החקלאות הוא משתדל, אבל את האמת, אני אגיד לך, אם נסגור את משרד החקלאות, נסגור אותו, ואת כל הכסף של משרד החקלאות, 2 מיליארד שקל, לחלקו לחקלאים ישירות,
1: הצחקת שלי, אותם אנשים שאמרו אם את כל הכספים הקואליציוניים יעבירו למיגון הצפון, היו עוד כמה מקלטים וכמה ממדים, הצחקת אותם.
2: בדיוק, אנחנו פוליטיקאים.
1: אתה תמשיך לגדל את החקלאות שלך במחיר מים מופקע, והתושבי הצפון ימשיכו לרוץ למקלטים הציבוריים.
2: הכל ימשיך כרגיל.
1: והממשל יודע את זה. הממשל המרכזי בירושלים
2: מכירים. אנחנו חיים במדל, בדיוק, יכול ליפול לי טיל, ויכול שיקרה לי משהו לחבר שלי, או לך. ואנחנו חיים על מזל.
1: אבל אתם לא תעזבו, איך אמרת? ציונות. אתה לא תעזוב. כן, כן יענו אותי כך ירבה וכך יפרוץ, נכון? זה המשפט.
2: לא, אני אלחם עד הכדור האחרון. כן, אני בחיים לעזוב ואני להפך
1: קוראים. אני כל כך מאמין לך, הבעיה זה שגם שר החקלאות מאמין לזה, גם שר האוצר, גם ראש הממשלה, כולם יודעים שאתה עד על הכדור האחרון, לא משנה מה תקבל ומה לא תקבל.
2: נכון, בגלל זה ככה אנחנו נשארים, זהו.
1: נכון.
2: אתה יודע,
1: אותי לימדו, אני לוקח אותך רגע לכדורגל, אותי לימדו שכשמאמנים מחליפים אותם כמו גרביים בליגה הישראלית, ומעמד המאמן נמצא בשפל, זה לא רק באשמת בעלי הקבוצות. יש גם למאמן אחריות. אבל אני בטוח שאתם יודעים לעשות את החושבים ולהסתכל במראה, בניגוד לפוליטיקאים.
2: בסדר, אבל רוב האנשים, כמוני וכמוך, אנחנו אוהבים אתכם, אתם אוהבים אותנו, זה עיקר, אנחנו העם. רוב העם הוא טוב.
1: נכון.
2: בשביל זה אנחנו עדיין פה.
1: ואגב, רוב העם מעדיף תוצרת ישראלית, מקומית, ורוב העם מבין שמייבוא לא חוסכים כסף.
2: לא, לא, איזה טעות עשו שעשו ייבוא. אתה יודע מה? אני מצידי, אני מבסוט מהייבוא. המחירים קפצו פי שתיים פתאום. הם היו אמורים, הייבוא היה אמור להוריד את המחירים, ליברמן והשר החקלאות שלו.
1: פורר, כן, פורר.
2: אורך שפיר את החקלאות, הם עשו יבוא, אני לא רוצה להגיד משהו ולמה, שלא יתבעו אותי, אבל משהו נראה פה משהו לא תקין כאילו. מה אתה הולך לייבא דברים יותר יקרים ממה שיש בארץ? ואתה רואה שהמחירים עולים, תעשה תחקיר, תראה, היבוא עשה לא טוב. אף אחד לא משפר, לא זה. ועכשיו, מה שאתה מייבא, נגיד, עגבניות מירדן וזה, זה רעל. אל תאכל את זה. אני אומר לך את האמת, בכל מי שומע אותי, אל תאכלו, הם משקים שם במי ביוב, והם מדבירים את זה בחומרים אסורים, בטמיק, זה חומר מסרטן. אתם חושבים שאתם קונים עגבניה בזול, אתם הורסים את הבריאות שלכם. כל מה שזול, תברחו, באמת, אני אומר.
1: אנחנו רואים את זה כאן כבר הרבה מאוד זמן. דוד גרינברג מטולה, המון המון תודה, תשמור על עצמך, תעשה טובה.
2: תודה שאתם חושבים עלינו,
1: תודה. תודה רבה לך.
2: יום טוב, ביי.
3: עם טורנדו אינוורטר יש לכם ראש שקט לשנים קדימה.
4: לא אני אמרתי, זה פאבל, מתקין עם 26 שנות ניסיון אמר. מספר אחת יש רק אחד. יש מזגן ויש טורנדו אינוורטר.
5: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
6: זה לא ימי מחירות, זה ימי מחירים.
7: ימי מחירים על רכבים נבחרים עכשיו ב...
8: לובינסקי טרייד אנד ליס.
7: 14 עד 24 במאי, כוכבית 3008. על רכבים נבחרים, כפוף לתקנון.
9: חברים, עוד מעט קיץ, וכדאי שתהיו מוכנים. אני כבר התחדשתי בתמי 4 במחיר מיוחד, כדי שכולם ישתו יותר מים בקיץ, כך שאני כבר מוכן.
10: הלו, תיזהר!
9: נשאר לי רק להתאמן על חמתת ההגשה שלי במתקות.
11: רגע לפני הקיץ, מתקדמים לתמי 4, ונהנים ממי סייל, במחיר מיוחד לזמן מוגבל, כדי שכולם כולם ישתו יותר מים. להצטרפות כוכבית 6944 או באתר תמי 4, כפוף לתקנון.
12: הלו?
13: בוקר טוב.
12: בוקר טוב.
13: מדברת אראלה ממפעל הפיס. אנחנו יכולות לשוחח כמה דקות?
12: אם זה משהו טוב, כן.
13: אז זכית ב-50,000 שקלים. מזל טוב.
12: את יודעת שזה פעם שנייה שלי?
13: המזל מאוהב בך. הוא לא מגיע ככה במקרה. הוא מאוהב.
14: חולמים שאראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
15: החיים יכולים להיות קלים יותר. השמנה היא מחלה כרונית. חפשו MyBMI ופנו לרופא לייעוץ על מחלת ההשמנה. מאות אלפי ישראלים כבר התחילו לחיות קל יותר. הצטרפו עליהם. מוגש כשירות לציבור מטעם האיגוד הישראלי לרפואה פנימית בחברת נובו נורדיסק.
16: ביקורים בשבועות עושים באולמות סמלת. שבוע של הטבות חגיגיות על מותגי הרכב המובילים. סובארו, ליפ, הונגצ'י, ג'יפ ואלפה רומאו. בימים א' עדי בין 17 ל-24 במאי. לפרטים חייגו כוכבית 8545. חג שמח מסמלת.
17: יפה לכם איכות. מבצע רב דלתות. דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה...
18: רב בריח.
17: לפרטים חפשו רב בריח.
19: יש מקומות עבודה שבהם אתה לא רק עובד, אתה חלק ממשפחה, חלק מחוויה שמפליגה רחוק. מנו ספנות מזמינה אותך או אותך להצטרף לצוות שירות ומחירות בחיפה. שיחה עם לקוחות מהארץ ומהעולם, ליווי אישי, שירות ברמה גבוהה ומחירות חבילות שייט ונופש. שליטה טובה באנגלית חובה, שפה נוספת וניסיון במחירות יתרון. משרה מלאה או חלקית, משמרות גמישות, שכר בסיס פלוס בונוסים, הכשרה מקצועית ואפשרויות קידום. שילחו קורות חיים ל-cv.mano@strudelmano.co.il. מנו ספנות, כשהעבודה הופכת לחוויה ואתה חלק ממשפחה.
20: רדיו מוזיקה, היטי נונסטופ.
21: לעסקים שרוצים להגיע לקהל דובר רוסית, רדיו מוזיקה 106.4 FM מבית רדיו כל רגע. פרסום שעובד באמת. 0522-799-565.
22: תוצרת הארץ. אנחנו חותמים.
1: טוב, אנחנו צריכים לסיים, ככה זה שהשעון מתקתק. נגיד תודה רבה למדליה סביעת שערכה והפיקה, לפלג צ'ובינסקי, יובל יונה, תודה רבה ליניב שוורץ וסמדר נועה. תודה רבה לכם, מאזינות ומאזינים חקלאיות וחקלאים, שהייתם איתנו לעוד בוקר של תוצרת חקלאית ישראלית. אתם מוזמנים ללוות אותנו גם ברשתות החברתיות, מוזמנים להוריד את האפליקציה שלנו רדיו כל רגע בעברית, וגם לבקר אותנו באתר, שם תוכלו למצוא את כל התוכניות המלאות של תוצרת הארץ. אני מפציר בכם, לכו תצרכו רק תוצרת ישראלית מקומית, גם כשמפחידים אתכם ואומרים לכם ומשקרים לכם שהתוצרת הישראלית יקרה יותר מתוצרת מיובאת, זה לא נכון. זה קשקוש בלבוש. היבואנים, תזכרו תמיד, רוצים להרוויח, הם אנשי עסקים. אנחנו נהיה כאן גם בתוכנית הבאה, מיד אחרינו, בוקר חדש עם טל ברמן, אביה פרחי ותום אהרון. להתראות, בוקר טוב, ביי ביי.

0: ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפיקדון.
1: הילד נפל, נפצעתם? כשאנחנו בכללית אומרים שאנחנו איתכם בכל מצב, אנחנו מתכוונים בכל מצב. מיון קהילתי במרפאת רקתי פתוח 6 ימים בשבוע. טיפול רפואי ומקצועי למגוון מצבי חירום, כמו בחדר מיון, רק נוח יותר בקרוב לבית. יעיל, מהיר וללא צורך בהפניה. רחוב החשמונאים 1, טבריה.
2: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
3: די, 7 שנים?
4: תשמחי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
2: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.
5: תושבי אפולה, שימו לב, כל הירקות ב3.90 שקלים.
6: כן, כל הירקות ב3.90 שקלים לקילוגרם. הגדול מכולם, קהילת ציון 19 אפולה.
7: ימי מחירים בלובינסקי טרייד אנד ליס. יונדאי i20 שנת 2022 מ69,900 שקלים.
8: לובינסקי טרייד אנד ליס,
7: כוכבית 3008. על רכבים נבחרים כפוף לתקנון עד 24 במאי.
9: בימים אלו נפתחה האפשרות להגיש תביעת פיצויים על נזק כלכלי שנגרם לעסקים בכל רחבי הארץ בעקבות מבצע שאגת הארי. משרד האוצר ורשות המיסים קידמו מתווה פיצויים לעסקים העומדים בתבחינים בהתאם לעומק הפגיעה בפעילות העסקית. המתווה חל גם על עסקים חדשים שנפתחו עד 27 בפברואר 26. למידע על מתווה הפיצויים ולהגשת תביעה, היכנסו לאתר רשות המיסים, כפוף לתנאי הזכאות.
10: הלו, צ'רי.
11: אני שומעת.
10: מה זה החלפת תצוגות?
11: במילה אחת, הזדמנות.
12: צ'רי מחליפה את תצוגות הרכבים בכל האולמות ברחבי הארץ, ואתם נהנים ממחירים מיוחדים ומהטבות תבזור על דגמים נבחרים. המבצע עד סוף החודש בלבד, כפוף לתקנון באתר.
11: נו, מה אומרת?
10: במילה אחת, לרוץ.
12: צ'רי מבית פריסבי.
13: לא תמיד צריך לברוח רחוק. לפעמים כל מה שצריך זה מקום אחד נכון. מבצע מפנק במיוחד בקראון פלאזה חיפה. חבילת ספא ונופש ייחודית לחודש מאי, החל מ-670 שקלים לזוג. חדר מפנק, כניסה למתחם הספא וארוחה טעימה מול נוף פתוח של מפרץ חיפה. זה לא משהו שמסבירים, זה משהו שמרגישים. להזמנות 04-835-2352 ובאתר המלון.
14: שלום לך שמרית, מדברת אראלה ממפעל הפיס.
15: לא מאמינה.
14: איפה אני תופסת אותך?
15: בעבודה עם הילדים. תגידי לי שזכיתי במיליונים ואני מפסיקה לעבוד.
14: זכית ב-125,000 שקלים. מזל טוב.
16: חולמים שאראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
17: רגע של בריאות, מוגש בשיתוף כללית מחוז צפון.
18: היי, כאן אודיה אופמן, אחות ויועצת הנקה בכללית מחוז צפון. כבר בחדר לידה, בחרי בביות מלא, שמאפשר לך לשים לב לסימני רעב ראשונים של התינוק שלך. הניקי לפי דרישה ופני את החלב לעתים קרובות. מחקרים מראים שהנקה בחדר לידה קשורה גם לשפע של חלב בהמשך.
17: כללית, איתכם בכל מצב.
19: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע 96 FM ו-91.5 FM.
20: לביטוח רכב צריך עבר ביטוחי, יש תיעוד כלשהו שנהגת?
21: מה זה נהגתי? עשיתי צבא!
17: הראל מציגה, בזם ביטוחי. הניסיון שלכם על הכביש במהלך השירות הופך לעבר ביטוחי. אולי יש לכם ביטוח, אבל אין לכם הראל. לפרטים חייגו, כוכבית 2010. הצטרפות בהתאם לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה כפוף לאישור מתאים מצה"ל על עבר ביטוחי.
22: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
23: IBI?
22: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
24: חדשות 12, השעה 7, שלום רב לכם, בוקר טוב, באולפן גדעון וקועים החדשות. אמש הותר לפרסום שמו של חלל צה"ל שנפל בקרב בדרום לבנון. רב סרן במילואים איתמר ספיר, בן 27 מעלי, סגן מפקד פלוגה בעוצבת חצי האש. יהי זכרו ברוך. הלוויה תתקיים היום בשעה 10 בבית העלמין הצבאי ברעננה, עם הפרטים על התקרית כתבנו לענייני צבא, ניצן שפירה.
25: אתמול בשעה 9:45 מחבל פתח באש ממרחב כנסייה לעבר כוחות צה"ל שפעלו מחוץ למתחם הכנסייה במרחב קוזה שבדרום לבנון. כתוצאה מהירי נפל בקרב רב סרן במילואים איתמר ספיר זכרו לברכה. מיד לאחר הירי הותקפו מספר תשתיות טרור במרחב.

0: הכוחות ממשיכים לפעול על מנת לסגור מעגל ולתפוס את המחבל.
1: בישראל נערכים לאפשרות של תקיפה באיראן, בצהל מדגישים כי הם ערוכים לכל תרחיש, במידה וארצות הברית תחליט לפעול. במקביל, הנשיא טראמפ אמר לחברי פרלמנט בבית הלבן כי מדינתו תסיים את המלחמה באיראן מהר מאוד. הוסיף כי היא לא תחזיק בנשק גרעיני. ירון אברהם, כתבנו המדיני, מוסיף פרטים.
2: הערכה בישראל היא שלא מדובר בשאלה של אם, אלא בשאלה של מתי. הערכה של בכירים ישראלים שאנחנו מדברים איתם היא שההודעה של הנשיא טראמפ על דחיית הפעולה רק סינדלה אותו יותר, בהנחה ולא תהיה הצעה איראנית טובה יותר, הם אומרים לנו, וכרגע ההצעות האיראניות בעיקר מבזות את טראמפ, הוא יהיה חייב לבצע פעולה צבאית במתווה כלשהו. בזהירות המתבקשת נאמר שאם טראמפ יחליט על פעולה עצימה, זו לא תהיה ככל הנראה רק פעולה אמריקנית.
1: במקביל באיראן נוהגים לנשיא טראמפ על חוסר ההחלטיות ומנסים לשקם את מערך הטילים של המדינה, או עדכם או פרשננו עם הפרטים.
3: איראן ממשיכה להפגין ביטחון עצמי גדול, היא לא מתכופפת, לא מתגמשת, לא רוצה מלחמה, אבל לועגת לטראמפ על חוסר ההחלטיות שלו. הנחת העבודה שם היא שהסכם באמצעות מסע ומתן יביא להסרת הסנקציות, או לחילופין מלחמה תבצר את השליטה של איראן באורמוז, כך שבכל מקרה המיליארדים יזרמו לקופה שלהם. בינתיים האיראנים מאותתים, האמריקאים באמצעות תקיפה של האמירויות, מאיימים לסגור את מיצר באב אל מנדב, משקמת חלק גדול ממערך הטילים הבליסטיים שלה.
1: מליאת הכנסת צפויה להצביע היום על פיזורה בקריאה טרומית. ההצעה תעלה על ידי הקואליציה על רקע דרישת מפלגות החרדיות להקדים את הבחירות בעקבות אי העברת חוק הפטור מגיוס. מדווחת דפנה ליאל.
4: הכנסת צפויה להצביע על פיזורה בקריאה טרומית, אבל זה רק תחילת התהליך. הקצב תלוי במידה רבה בקואליציה, ושם ינסו לנצל את הזמן כדי לשכנע את החרדים שיש עדיין אפשרות להעביר את חוק הפטור מגיוס, והם רק צריכים לתת עוד קצת זמן ועוד הזדמנות כדי שהדבר הזה יקרה בסופו של דבר. החרדים מבינים שהם יכולים להישאר קרחים מכאן ומכאן, פספסים את האפשרות לעשות בחירות בתחילת ספטמבר, ולכן הם משגרים איום. הם ישקלו לעשות את הבחירות בשישה באוקטובר.
1: בפעם הראשונה מ-2018, הפועל באר שבע, אלופת המדינה בכדורגל. הקבוצה מבירת הנגב ניצחה אמשת מכבי תל אביב, כאשר ניצלה איבוד נקודות מפתיע של ביתר ירושלים מול הפועל פתח תקווה, וחגגה את התואר השישי בתולדותיה, מחזור אחד לסיום העונה. עכשיו התחזית, עם מתן יעקב.
5: זה לא ימי מחירות, זה ימי מחירים.
6: ימי מחירים על רכבים נבחרים עכשיו ב...
7: לובינסקי טרייד אנד ליס.
6: 14 עד 24 במאי, כוכבית 3008. על רכבים נבחרים, כפוף לתקנון.
8: רק רב בריח.
9: יפה לכם איכות. מבצע רב דלתות. דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה...
8: רב בריח.
9: לפרטים חפשו רב בריח.
10: בוקר טוב, אנחנו ביום של הקלה נוספת בעומס החום, רוחות חזקות בעיקר בהרים ובחוף החל משעות אחר הצהריים. בשעות הלילה יחלו גשמים מקומיים בצפון ובחוף, מחר תחול ירידה ניכרת בטמפרטורות וצפויים גשמים מקומיים מדי פעם, בשישי מזג אוויר נוח עם טפטופים ובשבת כבר צפויה התחממות.
9: דלתות פנים?
8: רב בריח.
9: דלתות פנים איכותיות?
8: רב בריח.
9: דלתות פנים מעוצבות? רק רב בריח.
8: רק רב בריח.
6: ימי מחירים בלובינסקי טרייד אנד ליס MGEHS שנת 2022 מ-88,900 שקלים.
7: לובינסקי טרייד אנד ליס,
6: כוכבית 3008. על רכבים נבחרים, כפוף לתקנון, עד 24 במאי.
1: את החדשות עורכת הדר אקריש, ועד כאן מחדשות 12.
11: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים מאפשרות ביטול מכל סיבה.
12: מלון בחול, בוקית בייסטה. 91.5, 96 FM, רדיו כל רגע.
13: בוקר חדש היא תוכנית סתירה. אין בה דברים הנאמרים בה לפגוע בשום איש, אישה, ארגון, קבוצה או בעל חיים.
14: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.

0: בוקר טוב.
1: היי.
0: מה קורה?
2: היי.
1: מה העניינים?
0: וואלה, בסדר.
2: יופי.
0: וואו, אני שוכח כמה אני אוהב את התקופה הזאת של השנה, שיש כל כך הרבה שיאים ספורטיביים. זה... ועוד בכלל, כאילו, לקראת מונדיאל, וזה, נגיד זה ש... כל הפיד שלי מלא סרטוני תגובה על הזימון של נאמר לנבחרת ברזיל. דיברנו על זה אתמול?
2: לא דיברנו.
0: בסוף המאמן של ברזיל החליט כן לזמן אותו, כי הוא לא רחוק מסיום, בוא נגיד ככה. אבל הברזילאים מתים עליו. אז כולם צילמו את עצמם, הייתה מין הכרזה, זה היה כמו ריאליטי כזה, שהמאמן הכריז... כאילו שחקן אחרי שחקן, את מי הוא מזמן לסגל, ויש 20 ומשהו שחקנים בסגל.
2: והם כולם שם יושבים?
0: לא, לא, לא, אף אחד לא שזה בבתים שלהם.
2: כל אחד בבית שלו.
0: רואים בטלוויזיה.
1: מה, כמו כשעושים דראפט?
0: כן.
1: אשכרה.
0: כן. ואז נאמר, כאילו, בקיצור, זה דמעות, כל הברזילאים קופצים בטירוף הזה, זה מרגש שזה. אתמול הפועל באר שבע לקחה אליפות אחרי 8 שנים. מוצדקת. אני כאילו לא יכול להיות אמפתי, כי אוהד נתניה, לא יכול להיות אמפתי מדי להפועל באר שבע, אבל אליפות מוצדקת.
1: יש לי שאלה, אם יש מגיע בכדורגל, אז מגיע?
0: מגיע, כן. בעיקר בזכות המאמן.
1: שזה גם האליפות הראשונה שלו, נכון?
0: נכון, שהוא גם נתניהו במקור, אבל...
2: הבנתי.
0: אבל עדיין מאמן נהדר, אלונה ברקת נהדרת, כבעלים של קבוצה, באמת... שפו להפועל באר שבע.
2: זה כאילו החלום הרטוב של מכבי נתניה, כאילו להיות הפועל באר שבע עכשיו. זאת אומרת,
1: האם אין... שמישהו יבוא וישפוך עליהם טון הכסף והם יזכו בשש אליפויות?
0: אבל זה לא סתם טון הכסף מגיל, זה ניהול יציב, ארוך טווח, כן. לבנות, היא כבר תכף איזה 20 שנה נראה לי במועדון, אולי קצת פחות, אבל הרבה זמן.
2: כן, השאלה אם הסיפור של מכבי נתניה והפועל באר שבע הוא מקביל. זאת אומרת, הקבוצות שהן פחות מצליחות... אבל יש בהן את הקסם הזה ואת הברק לפעמים, וכאילו לפעמים זה מרגיש שהנה זה קורה. כאילו יש שם
0: איזה... בשנות, יש סוג של הקבלה, כי בשנות ה-70 שתיהן היו קבוצות טובות מאוד, ואז כשנכנס הכסף הגדול וההפרטה של הכדורגל, שזה כבר לא היו מרכזים פוליטיים, הפועל מכבי ביתר, אלא יותר בעלים פרטיים, הן דאחו. באמצע שנות ה-90 שתי הקבוצות היו בליגה הלאומית, השנייה כאילו, ונאבקו ממש ראש בראש מתחזור לגדולתה. היה נדמה שנתניה עושה את זה מוקדם מבאר שבע, כי היה שם איזה בעלים גרמני, יאמר, לא משנה. ואז, ברגע שאלונה ברקת נכנסה להיות הבעלים של זה, פועל באר שבע זכתה בשלוש אליפויות רצופות בעשור הקודם, אשר נתניה רק יכולה לחלום עליו.
2: כן.
0: קיצור...
2: ובטלנובל האלופה.
1: בדיוק.
0: כן.
1: בדיוק. שזו התרומה התרבותית. גדולה באמת.
0: בדיוק.
2: שר פדידה שלנו.
1: בהחלט.
0: וגם אני רוצה לתת מחמאה לביתר ירושלים. שפשוט בשלב האחרון של העונה שיחקה את הכדורגל הכי יפה בישראל. גם לה יש מאמן צעיר שהוא העתיד של הכדורגל הישראלי, ברק יצחקי, היה כוכב כדורגל גדול. שפו גם לביתר ירושלים על המרוץ, הרבה מאוד אנשים שאני מכיר מוכזבים היום, זה זה.
2: וגם יש את
0: ארסנל.
1: כן, ארסנל אחרי
0: מה?
2: לא, יש...
0: מה?
1: מה?
2: יש עוד משחק, לא שהיה?
0: לא, לא מעניין.
1: זהו, זה כבר לא משנה.
0: פה חיפה פרקה אותם, לא, לא מעניין.
2: סבבה.
1: רגע, מי חיפה פרקה?
0: הפועל תל אביב.
1: חיפה פרקה את הפועל תל אביב?
0: נכון.
1: מתי?
3: סליחה רגע,
2: אתמול.
3: המחזור האחרון של הליגה הוא ביתר מארחת את הפועל, כן?
1: כן?
3: אחרי שהם הפסידו את האליפות. בהצלחה לאוהדי הפועל.
2: בהצלחה לנטע ברזני.
1: הולכת להרגיש רזה.
0: לא, אבל זה בבית של נטע. ארסנל אתמול לקחה אליפות, אחרי 22 שנה. באמת, זה גם סיפור של מאמן, יש שם מאמן מיגל ארטטה, הוא תלמיד של פפ גוארדיולה, שהפסיד עכשיו את האליפות, ובעצם עוזב את מנצ'סטר סיטי אחרי עשור שבמסגרתו הוא שינה את הכדורגל בכל העולם. לא רוצה לחפור יותר מדי על זה, אבל קורים דברים, זה שבוע שקורים בו דברים. אגב, אם תעשו ארסנל בגוגל, הכל לזיקוקי דינור. והלוגו שלהם כזה אף לאורך המסך. חולה על זה שהם... מחלקת פיצ'רים מיוחדים.
2: ממש, יושבים עם הגנט, המחלקה הזאת.
0: אבל היו ערוכים גם, כי לא בטוח... כאילו, זה לא היה בטוח שאתמול הם לקחו אליפות.
1: הם עשו שיקגו בעצם, שזה כאילו להדפיס את המהדורה של העיתון, במידה והיא מנצחת במשפט, במידה והיא מפסידה.
0: כן, כנראה. והדבר כאילו הרלוונטי לנו, שהוא הכי לא רלוונטי לנו, הקבוצה מהליגה השנייה באנגליה, סאות'המפטון של דניאל פרץ, שאתמול הרחיקו אותה הם היו אמורים לשחק בוומבלי ביום שבת, לעלות לפרמייר ליג. ומול 90 אלף איש, זכייה ששווה מאות מיליוני פאונדים, כי להיות בליגה, בפרמייר ליג זה תקציב מטורף לקבל את זכויות שידור וזה. ופשוט אתמול פסלו אותם מלהשתתף במשחק הזה, כי לפני איזה שבוע, שבועיים, תפסו את אחד העוזרים הזוטרים במחלקת הסקאוטינג שלהם, מצלם עם הטלפון שלו ומתחבא מאחורי עץ, במתחם האימונים של מידלסברו, היריבה שלהם, מחצי הגמר של הפלייאוף.
1: זה מה שנקרא פרשת הריגול עכשיו, כן. בעיתונים.
0: שפרשת ריגול, אתה אומר...
1: הוא התחבא מאחורי עץ?
0: כן.
1: זה כל כך, זה כאילו הבייסיק של ריגול.
2: זה ממש שלב א' של האיראנים... נכון שהם נותנים בריגול שלהם לצייר גרפיטי על עץ, כאילו זה...
1: זה ההודעה השלישית בטלגרם. כן. מפעיל האיראני.
2: ממש.
0: זה מגוחך. זה, אתם אומרים פרשת ריגול, אוריאל מקייס, אוקיי?
1: בדיוק.
0: תת אלוף גימל. גופמן. הלך העוזר של העוזר מהמחלקת סקאוטינג, וצילם, עכשיו הוא באמת התחבא מאחורי עץ, מה זה, אתה... הספר מצפטל.
2: ממש, טוב שהוא לא היה...
0: ג'ירפה ואריה.
2: טוב שהוא לא היה עם עיתון, ישב עם עיתון ועשה חורים לעיניים.
1: ממש.
0: עכשיו, הם הודו שזאת לא פעם ראשונה, אלא פעם שלישית העונה הזאת. ועדיין העונש הוא מטורף.
1: שנייה רגע לפני העונש. מה מרגלים? מה הם מנסים ללמוד?
0: לראות איזה הרכב, לא יודע מה מתכנן, המאמן, איזה מערך הוא מתכנן לעלות במשחק נגדם.
1: זה כן הגיוני שזה יהיה לא חוקי, לא?
0: בעידן היום, שלא יודע מה, אז אתה יכול לעלות רחפן, אני לא יודע, כאילו, זה נראה לי הגזמה פראית, כאילו, על עונש. זה כזה למען יראו ויראו.
2: ממש.
0: זה כזה 30 יום על פאץ' משיח. זה חצי מזכורת על גופייה.
2: על גופייה בקום, כן.
0: כן. היום הם יכולים להרער, כנראה זה יידחה, אבל אין לדעת, כי המשחק אמור להתקיים עוד 3 ימים.
2: כן.
0: קיצור, נועה קירל לא תהיה בפרמייר ליג בעונה הבאה.
2: אשכרה.
1: אוי.
2: אשכרה, היא בטח מבואסת.
0: בטוח, מה? בוודאות, אגב.
2: ברור.
1: היא גנזה הרגע את הסינגל פרמייר, שאמור היה לעלות עוד כמה חודשים.
0: תקשיבו, זה באמת שבר גדול מאוד, מאוד.
2: אשכרה.
0: כן.
2: אשכרה. האמת היא שהיא הוציאה שיר, נועה. ביחד עם עדן בן זקן.
1: נכון.
2: שנקרא, אני משקרת.
1: סימן שאלה.
2: סימן שאלה, כן. לא סימן קריאה של אייזנקוט.
1: ישר.
2: ישר. לא ימין, לא שמאל, ישר. למה אתה צועק על אדוני?
1: אולי נהפוך להם את זה. זה יהיה יותר רגעני. אני משקרת. ישר?
2: לא, אבל זה כאילו, אני משקרת במין טונציה, וגם אומרות את זה בסוף השיר, אני הכי שקרנית, כאילו אני הכי משקרת על הכל, אני כאילו זה די שיר על זה שכאילו מבחוץ אני משדרת שהכל סבבה, ומה זה משנה כבר, כי אין אמת, אך בעולם שהוא בלי אמת, אני אומרת את זה וזה כאילו נשמע איזשהו שיר עמוק, אבל הוא לא, תאמינו לי שהוא לא,
1: את משקרת?
2: הוא לא, אני ממש לא מצליחה כאילו לדבר על זה מבלי להכניס לזה משמעויות כאילו גדולות יותר, אבל אין שם, וכן, וזה שיתוף פעולה של עדן בן זקן ונועה קירל, שהן כבר פעם באו לשתף פעולה, כבר היה שיר מוקלט לשתיהן, ומה שקרה זה כשהוציאו את השיר הזה, שבאו להוציא את השיר הזה, אז יש מין תמונת יחץ, תמונת קאבר לסינגל, והשיר עסק בטיל, את הטיל, משהו כזה, כך קראו לשיר, ובתמונה הזאת יש את עדן ונועה, רוחבות על טיל, אוקיי? ולמה השיר לא יצא? כי לא הצליחו להסכים מי ראשונה על הטיל ומי מאחוריה.
0: די.
2: כן.
1: להיות ראשונה על הטיל זה יותר טוב?
2: כן.
0: יש טייס ויש נווט, כאילו.
2: בדיוק.
1: בהנחה שטיל עובד ככה, אבל גם כאילו אם את ראשונה על הטיל, את פוגעת ראשונה באדמה.
0: גם השנייה מתפוצצת.
1: נכון.
2: כן. כן, אז על זה נפל, על זה נפל הטיל, על זה נפל, היה, זה היה טיל מצרר, והוא
1: סינגל
2: התפזר לו. ממש, יורת פרחי עשתה את שלה.
0: אני בהלם, זה סיפור מטורף.
2: סיפור אמיתי, ולכן...
0: לא חבל על השיר?
2: חבל על השיר, כי אני אפילו איכשהו הגיע אליי איזושהי סקיצה שלו, והוא היה בנגר. כאילו, אני יודעת ש... בגלל ששמעתי אותו, מבחינתי הוא כן בהיסטוריה, כאילו בתרבות שלנו, אבל אם הוא היה יוצא, זה היה אשכרה שיר שנגיד משמיעים בחתונות עכשיו. כאילו זה יכול ללכת איתנו, ממש ויתרו על שיר פגז, אוקיי? אבל בגלל זה זה מאוד מרגש.
0: ויתרו על שיר טיל.
2: בדיוק, שהן מוציאות עכשיו שיר חדש, וכאילו זה כזה אחרי הפיצוץ, אז כזה, אז כולם כזה לא היו בטוחים, והנה זה הסולחה, so called, של הדברים. אני בטוחה שזה גם היה איזשהו ויכוח בין הסוללות שלהם, כן? של המנהלים יחצנים.
4: סוללות כיפת ברזל שלהם.
2: כן, בדיוק, במקרה הקודם, אבל עכשיו הנה הן מוציאות שיר חדש, אין תמונה שלהן.
4: יש תמונה של שני...
2: אבל מה שכן, הוציאו קליפ לשיר, ומה שקורה שם זה שהן כמובן לא מצולמות, לא לקליפ הזה וגם לא לתמונה, אלא יש פנתרה, ויש נמרה.
4: נועה היא הפנתרה
2: ועדן מזקן היא
0: המנומר.
2: בדיוק, היא המנומר. ואז כל פעם שהיא שרה, אז רואים את הפנתרה, וכל פעם שהיא שרה, רואים את המנומר.
0: חייב לדעות שזה פתרון יפה.
2: זה פתרון יפה, אבל כאילו...
4: פתרון מדהים, אבל למה צריך לפנות לחתולים גדולים במקום כאילו להסתדר?
2: זה כמובן AI, כאילו זה לא זה. וכן, ככה הם פתרו את זה. אבל אין, אני שמעתי את השיר הזה, וזה בהמשך לרצף מוזיקה שיוצאת ב... שבועות האחרונים, בין אם זה גם עודיה שיוציא עכשיו אלבום, השם יעזור, עם, ככה קוראים לו, עם השיר 10 רמות מעליו. אלה, אני שומעת השירים ואני מתבאסת, אני כל כך מתבאסת, אני מרגישה שמוכרים לי להיט, אומרים, הנה, הנה, יש, שומעים את ההתאמצות בשיר של נועה ועדן, שומעים את ההתאמצות הזאת לייצר איזשהו להיט של הרגע, וזה מודבק כל כך בכוח אחת לשנייה, ואני ממש, וואלה די, בא לי משהו חדש, אם הפופ לא באמת יעבור לגרסה המשודרגת שלו, אחרי, כאילו, אני מרגישה שכבר העומק שם, העומק של העם הזה הוא שם, ואם הם לא יעשו את הקפיצה הזאת, זה הולך ודואך ונהיה באמת, כאילו, סתם, זה לא שיר, אני לא מרגישה שזה שיר, אין שם, לא, לא, לא בית או פזמון, וגם אחרי זה שמסתכלים, רואים שיש הרבה מאוד, אפילו, לא השראות, לא רפרנסים, אלא גנבות פאר אקסלנס משירים אחרים, ממקומות אחרים. כאילו זה מרגיש שכזה, צריך לעשות רגע, להעיף את כל הקלפים ולהתחיל מחדש, אוקיי?
0: אני חושב שחסר מישהו עם אמת, שמישהו יבוא כזה ושירים, אפילו פופים, זאת אומרת, זה לא חייב להיות איזה משהו עצום וכואב.
2: לגמרי.
0: אבל שיש שם גרעין מוצק של אמת, נשמה אמיתית.
2: כאילו עומק, ש... כן.
0: כן, שמישהו את הקרביים שלו כאילו שופך לגמרי. חוצה, אפילו אם זה בטקסט הפי.
2: לגמרי. אגב, זה בגלל זה, זאת העלייה של הפופ האמוני אחרי השבעה באוקטובר, כי הוא כן עונה על איזשהו צורך כאילו של עומק ותשובות וסיבות. אבל אני רואה שגם כבר שם...
4: ורגש, כל הקיץ הקודם אנחנו שמענו בעיקר זמרים, גברים... כאילו בוכים את נשמתם כמעט, אם זה היה ססון או עומר אדם, זה היה כאילו, וזה באמת מאוד עבד, כי זה לא היה הנוסחה הפופית הזאת של כאילו, אני יותר טובה ממך, או whatever המסר של אני משקרת, זה היה כאילו אמיתי, אני כואב את ליבי, וזה היה מאוד אפילינג.
2: אני לא יודעת אם זה היה אמיתי או כמו פרפורמטיבי של אמת, וזה מאוד התיישב לתקופה, אבל כן, אני מחכה עוד לזה. אנחנו ראינו את פסטיבל ג'נסיס שהיה עכשיו.
0: לא, רציתי לדבר על זה.
2: כן, כן.
0: שכחתי מזה.
2: שממש רואים צעירים כאילו, עם בלנסטון, כאילו זה בהם שרים, בוכים בקהל, אוקיי? את ברי סחרוף.
0: בדיוק.
2: וזה התוצאה של 7 באוקטובר, וכרגע אין להם אף מוזיקה שהיא עכשווית של אומנים של עכשיו, שמספקים להם את הדבר הזה.
0: הליינאפ של ג'נסיס... הוא מדהים היה בבחירה שלו, ובטירוף שהקהל, איך שהקהל הגיב לזה.
2: הצעיר, הצעיר.
0: הצעיר, זה, הרי זה מי זה?
4: קהלה בטירוף.
0: זה חיילים.
2: כן.
0: חיילים פלוס מינוס.
2: כן.
0: זה הקהל שהלך לג'נסיס. הקטע שתמיר בר העלה מההופעה שלו, משם תומב, ואני לא מרגיש את הפה שלי.
2: נכון.
0: אני נשבע לכם, ראיתי את זה 10 פעמים, את הריל הזה ברציפות, והייתה לי צמרמורת.
4: כן, אתה רואה את זה ואתה לא מאמין.
0: כן, ואני אומר, וואו, רגע, זה העתיד. אלה שבקהל הם העתיד.
2: והם רוצים יותר.
0: הם רוצים לשמוח והם מגיע להם יותר. לא סתם הם חוזרים לברי סחרוף.
2: בטח, בדיוק.
4: וגם נראה לי שפחות מעניין אותם מי ראשונה בטיל.
0: כן.
4: זה הכי רחוק מזה שיש.
2: לגמרי.
4: ישר.
5: דיווח תנועה. בחסות? במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660. כפוף לישור החברה ולהתנאי המלוואה ישראכרט ניהול בעם. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב ברבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
0: ממש הרגשתי כאילו שקורה משהו מתחת לעיניים שלי כזה ופספסתי אותו. כאילו מאיפה אתם מכירים שירים של מרסדס בנד? כאילו מאיפה?
2: לא, לא, יש חזה...
0: אני יודע שהם מכירים, עובדה שהם מכירים, כן, אבל...
4: Because it's the culture,
0: כאילו. אבל איך זה קרה? כאילו, איפה קרה הרגע זה שילידי 2004, 5, פתאום התחילו לשמוע את זה?
2: הם לא יכלו בסוף, אחרי השבעה באוקטובר, הם רצו לשמוע מוזיקה כדי להתפרק, והם לא מצאו את הפורקן שלהם בפאוץ', הם מצאו את הפורקן שלהם באמת במוזיקה הזאת.
4: בין היתר, כן, כן, כאילו, וגם בססון שאולוב, זה, וזה...
0: ססון שאולוב לא היה בג'נסיס, זה גם אחר.
4: לא, לכן אני אומר, זה כאילו, אבל הם מחפשים את אותו דבר, מחפשים את הרגש הזה.
0: איליל, בוקר טוב.
3: שכל הקהל שר, מני, מני, דיק, זה היה יפה.
2: כן, כן.
0: ואז הדרופ.
2: ממש.
0: אני לא מרגיש, והוא משתגע את אמיר בר, כאילו, גם לא מאמין שזה קורה לו בעוצמה הזאת.
2: כן, לגמרי.
4: הוא גם קומיקאי, כאילו, וזה כל כך מגניב.
2: אבל, ולכן, והאנרגיה הזאת, האנרגיה הזאת שהם באים איתה, שהיא כבר, היא כבר פחות העצבות והשכול של אחרי שבעה באוקטובר, היא הרבה יותר, הם כבר... היא גם כועסת, היא גם כאילו כועסת על השנים המבוזבזות, זה ממש, יש כאן קרקע פורה לרוק ולגיטרות, כן. ולעצבים שיוצאים.
4: שממילא חוזרים בחול, כאילו, כן. אם צ'רלי אקסי אקס הייתה יודעת מה קורה פה, היא עוד יותר הייתה מכריזה על הרוק.
0: איליל, מה קורה?
3: כן, מחלף דניאל בכביש אחת עמוס לבאים מכל הכיוונים ובקריית יערים, ומחלף הראל בדרך ארבע צומת אקו מזרח עדיין המפרץ, ומיד חדרה צומת חפר בצומת הדסים, ומחלף אלוף שדה בכביש 40 מילות הצומת הללו, ובדרך 5 משער שומרונת קסם.
0: וואו, איזה יום מחכה לנו, אנחנו עם הגמר הגדול של יונדאי, ו... הבוקר הזה אחד או אחת מכם יצאו מכאן עם חבילת מונדיאל זוגית, טיסות, מלון, כרטיס כניסה זוגי למשחק של מרוקו וברזיל בניו יורק, אז מוזמנים להכין את הדרכונים ואת הוויזה, למרות שיש לכם אסתה, אם אתם צעירים לא יאשרו לכם, אז רק קחו את זה בחשבון. אם הייתם בג'נסיס לא יאשרו לכם אסתה, צריך ויזה ויזה.
4: זאת אחת השאלות.
0: כן.
4: שרים לך, אני לא מרגיש את הפה שלי ומבקשים שתשלים את זה.
0: אז תקשיבו, נכון שבראשון, שני, שלישי כולם עלו, מי שניצח את היום עלה לגמר, לכם יש הבוקר בשעה הזאת מסלול מקוצר אל הגמר. אז הזדמנות אחרונה בהחלט, שילחו אלינו את המילה מונדיאל אל הוואטסאפ 054-999-4399 ואולי תשחקו ותעלו מיידית לגמר שיתקיים כאן בשעה הבאה. אנחנו עם יונדאי, נותנת החסות הרשמית של מונדיאל 2026, תכף חוזרים.
5: דיווחי התנועה, בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט ניהול בעם. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי. חופשה בחול? חוט הטוקי, חדש ומשתלם. טוקי, האיסים שלך בחול. עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. אני חוזר על זה כמו טוקי. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי, כפוף לתנאי השירות.
6: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד בשבע שנות אחריות.
7: די, שבע שנים?
8: תשמחי עליי, מני. אני על הרוח, את על הצלצולים.
6: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.
9: תושבי אפולה, שימו לב, כל הירקות ב3.90 שקלים.
10: כן, כל הירקות ב3.90 שקלים לקילוגרם. הגדול מכולם, קהילת ציון 19 אפולה.
11: ימי מחירים בלובינסקי טרייד אנד ליס MGEHS שנת 2022 88,900 שקלים
12: לובינסקי טרייד אנד ליס
11: כוכבית 3008 על רכבים נבחרים כפוף לתקנון עד 24 במאי
13: בימים אלו נפתחה האפשרות להגיש תביעת פיצויים על נזק כלכלי שנגרם לעסקים בכל רחבי הארץ בעקבות מבצע שאגת הארי משרד האוצר ורשות המיסים קידמו מתווה פיצויים לעסקים העומדים בתבחינים בהתאם לעומק הפגיעה בפעילות העסקית המתווה חל גם על עסקים חדשים שנפתחו עד 27 בפברואר 26. למידע על מתווה הפיצויים ולהגשת תביעה, היכנסו לאתר רשות המיסים, כפוף לתנאי הזכאות.
14: טולקה חיטי. טולקה רדיו מוזיקה.
15: לעסקים שרוצים להגיע לקהל דובר רוסית. רדיו מוזיקה 106.4 FM מבית רדיו כל רגע. פרסום שעובד באמת. 052-799-565
16: לא תמיד צריך לברוח רחוק. לפעמים כל מה שצריך זה מקום אחד נכון. מבצע מפנק במיוחד בקראון פלאזה חיפה. חבילת ספא ונופש ייחודית לחודש מאי, החל מ-670 שקלים לזוג. חדר מפנק, כניסה למתחם הספא וארוחה טעימה מול נוף פתוח של מפרץ חיפה. זה לא משהו שמסבירים, זה משהו שמרגישים. להזמנות 04-835-2352 ובאתר המלון.

0: בוקר חדש. טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
1: בוקר של מונדיאל, בחסות יונדאי, נותנת החסות הרשמית של מונדיאל 2026. משתתפים בפעילות ויכולים לזכות בחבילת מונדיאל זוגית, הכוללת טיסות לארצות הברית, אירוח וכרטיסי כניסה לאחד ממשחקי המונדיאל.
2: בוקר טוב, קרן.
3: בוקר טוב.
4: היי קרן.
5: היי קרן.
3: וואו, איזה כיף להיות פה, אני מקשיבה לכם כל בוקר.
2: תודה רבה, קרן, מאיפה?
3: מתל אביב.
2: מה עושה בחייך?
3: עובדת בארגון בריאות גדול, עורכת דין במקצוע.
2: אוקיי, בסדר. עומר שלום.
6: מה? אהלן, מה נשמע?
2: מה קורה? מה שלומך עומר?
6: אני מתרגש.
2: מהמם. מאיפה, מה עושה, שנכיר?
6: מרעננה, בדיוק עברתי לתל אביב עם הבת זוג.
2: איפה גרים?
6: בקבע. איפה גרים? באזור פלורנטין.
2: וואלה.
4: walk and down פלורנטין.
2: כן. טוב, עומר וקרן, שניכם במסלול המקוצר אל הגמר. זה אומר שכבר בשעה הבאה, אחד או אחת מכם, אולי יזכו בחבילת מונדיאל מטורפת, טיסות לארצות הברית, מלון וכרטיס כניסה למשחק של מרוקו-ברזיל בניו יורק, 13 ביוני. הכל זוגי כמובן. השעה הזאת, שאלות על פורטוגל-שוודיה, אוקיי? שתי מדינות שמשתתפות בזה. מוכנים לפי תור שתי שאלות לכל אחד מכם על כל מדינה. מי רוצה להתחיל?
6: יאללה, אני אתחיל.
5: יופי, עומר.
4: סטטיסטיקה. כל פעם ששאלנו השבוע מי מתחיל, לדעתי כל פעם הגבר בחר לבקש להתחיל.
2: ואז האישה ניצחה.
4: לא, ההפך, הוא גמור הבא.
2: הגמר בינתיים, כל מי שעלו לגמר בינתיים זה רק נשים.
5: נשים, נכון.
2: בשעה הבאה, הגמר הגדול.
5: יש. אוקיי, עומר. מה המספר חולצה של קריסטיאנו רונלדו? 7, 10, או 11?
6: 7.
2: טוב מאוד, עומר.
5: יפה מאוד.
4: קרן, בפורטוגל נרשם סי גינס על הגל הגבוה ביותר שגלשו עליו. מה היה גובה הגל? 13 מטרים, 24 מטרים או 31 מטרים?
3: אתה יכול לחזור?
4: 13, 24 או 31 מטרים.
2: 5, 4, 3, 2, אחת, קרן תשובה, עכשיו...
3: 24.
2: נכון.
4: יפה מאוד. כשלא יודעים, מנחשים בית.
2: נכון. גם זה כאילו לא היה שאלה באותה רמת קושי.
3: זאת אומרת, פי אלף יותר קשה.
2: פי אלף יותר קשה, בטח. טוב, שאלה הבאה אליך. מהו סגנון המוזיקה הלאומי והמלנכולי של פורטוגל, המלווה לרוב בגיטרה? איך אומרים את זה?
4: אז זהו, אני בדיוק באתי לבדוק את זה. אם זה הראשון, האופציה הראשונה היא...
2: בדגושה או לא דגושה? בוא נגיד, לא יודע, פאדו או פאדו, רונדו או דורו. אומר?
6: לדעתי דורו.
2: דורו אתה אומר, ודורו אתה טועה, וזה פאדו. מסתבר.
3: ידעתי את זה.
2: כן?
4: כן.
2: איזה כיף לך.
5: זה פאדו?
2: זה גורל בלטינית, כמו פייט. רק שהלטינית היה קודם, לפני הפייט.
4: אבל הגורל של הלטינית היה להפוך לאנגלית.
2: בדיוק, הפייט ניצח.
4: בדיוק. אביה.
5: טוב, קרן, תורך. מי מהסופרים הבאים הוא פורטוגלי? פאולו קאולו.
2: קאולו.
5: ז'וז'ה סרמגו וז'ורג' אמאדו.
3: ז'וז'ה סרמגו לדעתי ספרדי. אתה יכול לחזור על השניים האחרים?
5: פאולו קואלו. ז'וז'ה סרמגו וז'ורג' אמאדו.
3: ז'וז'ה סרמגו.
5: את ממש צודקת.
4: יפה מאוד.
2: רגע, אמרת שהוא ספרדי, אז איך שינית את דעתך?
3: אבל אמרתי כנראה מהאזור.
2: יפה, את צודקת. 2-1. ז'ורג' אמאדו זה מריטה, משיר אהובת הספן. נכון?
5: נכון.
2: 2-1 לקרן. כן, קרן צדקה פעמיים, ועומר פעם אחת. ואנחנו נכנסים עכשיו לשאלות על שוודיה.
4: אוקיי. זו שאלה לעומר. איך נקרא אצטדיון הבית של נבחרת שוודיה? סטרוברי ארנה, קיווי ארנה או פפאיה ארנה? אצטדיון התות, הקיווי או הפפאיה? 5, 4
6: התות, הקיווי או מה?
4: פפאיה.
2: 3, 2, 1 תשובה עכשיו?
6: התות.
4: יפה מאוד.
2: קרן, באיזו שנה אבא, הלהקה, זכתה באירוויזיון עם השיר ווטרלו? 74, 78 או 81? 5, 4, 3, 2, 1, תשובה עכשיו?
3: 74.
2: נכון!
5: קרן.
4: זה 3-2.
2: כן, אז אם עומר צודק עכשיו וקרן טועה בשאלה האחרונה, הם בראש בראש.
4: נכון.
5: נכון. אוקיי, אוקיי, אוקיי. מי מהלהקות הבאות לא שוודית? הקרדיגנס, אקווה או אייס אוף בייס? לא שוודית.
2: רגע, עומר, 3, 2, 1
6: התשובה האחרונה.
5: אייס אוף בייס? לא. אקווה, אקווה מדנמרק.
2: זה אומר שקרן מנצחת!
4: ומגיעה לגמר הגדול.
2: הגמר הגדול, all women.
5: וואו.
2: וואו, הנה, אבל שוב לא נשברה הסטטיסטיקה. הגבר קפץ בראש,
4: והאישה לקחה את התהילה. צדקה בראש, אשכרה.
2: עומר, תודה רבה לך.
6: איי.
2: בסה, כן.
6: טוב, תודה רבה.
2: ביי, תודה.
6: ביי.
2: קרן.
3: כן.
2: תקשיבי, את עולה לגמר. בשעה הבאה תוכלי לזכות בחבילת המונדיאל המטורפת שלנו. טיסות, מלון. כרטיס כניסה לברזיל מרוקו, הכל בניו יורק, 13 ביוני. בכלל יכולה לנסוע? יש ויזה?
3: אין לי ויזה.
2: תעשי אסתה, מהר, מהר, מהר. טוב, רגע, בעצם אל תעשי לפני הזכייה שלא הביא לך את הנחס.
4: תמלאי את הפורם, אבל אל תעשי סבמית עדיין.
2: לא, זה עבודה גם, אסתה קצת.
4: כן.
2: לא המון, אבל...
3: אם אני אסכן, אני אטפל.
2: בדיוק. זה הכל מתנת יונדאי, נותנת החסות הרשמית של מונדיאל 26, המביאה לכם את יונדאי קונה. הרכב ההיברידי הנמכר בישראל, עכשיו גם בגרסה החשמלית, והפלגשיפ קולקשן של יונדאי, עם איוניק 9, פליסייד וסנטה פה. תודה רבה, קרן. נדבר בשעה הבאה, בחצי הגמר.
3: תודה.
2: יאללה, ביי.
4: ביי ביי.
1: דיווח תנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660, כפוף לישור החברה ולתנאי המלוואה. ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: כביש 40 עמוס בכניסה לצומת סחור, בדרך 4 עמוס ביקו מזרח עד עין המפרץ, כביש 1 ממחלף דניאל עד לוד, דרך 471 במגדל אפק עמוס לבין מכל הכיוונים, בכביש החוף עמוס מחבצת הפולג ומכון וינגט, בכניסה לכוכב יאיר עמוס, ובדרך 4 מיער חדרה צומת חפר.
1: דיווחי התנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660, כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוות. ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
0: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
8: תדרג לי בבקשה איזה זוגיות חשובה לך יותר, עם רעייתך, איתי או עם סרי?
9: לא, איתך זה הכי חשוב לי, כלומר, הזוגיות הזאת, זה קודם כל, קודם כל מרכז חיי כרגע זה בין השעות 9-11 בבוקר, בזוגיות איתך, זה מה שחשוב לי.
1: מינון מגל ובן כספית, כל בוקר מ9-11 ברדיו כל רגע. חדש בנוף הגליל, אולם תצוגה מפואר לריצוף חיפוי וכלים סניטריים. מנדוכי, יבואן מותגי יוקרה מאיטליה וספרד, ללא פערי תיווך, מהיבואן הצרכן ומלאי זמין. מחלקת אדריכלים מקצועית וליווי אישי ללקוחות פרטיים. 04-985-5616 אזור התעשייה, נוף הגליל. קוצרים מבצעים בויקטורי, חגיגת שבועות עם מחירים מנצחים. פיצה מרגריטה ב9.90 שקלים. גבינת שמנת 200 גרם סימפוניה 3 ב-30 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098. יפה לכם איכות, מבצע רב דלתות, דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה רב בריח. לפרטים חפשו רב בריח.
10: מילה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר, אבל עזבו אותי, תקשיבו לחיים, מתקין 20 שנה.
11: תשקיעו, תקנו טורנדו, תקבלו שקט נפשי שנים קדימה.
10: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
12: חברים, עוד מעט קיץ, וכדאי שתהיו מוכנים. אני כבר התחדשתי בתמי 4 במחיר מיוחד, כדי שכולם ישתו יותר מים בקיץ, כך שאני כבר מוכן.
13: הלו, תיזהר!
12: נשאר לי רק להתאמן על חוותת ההגשה שלי במתקות.
14: רגע לפני הקיץ, מתקדמים לתמי 4, ונהנים ממי סייל, במחיר מיוחד לזמן מוגבל, כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944, או באתר, תמי 4, כפוף לתקנון.
15: בימים אלו נפתחה האפשרות להגיש תביעת פיצויים על נזק כלכלי שנגרם לעסקים בכל רחבי הארץ בעקבות מבצע שאגת הארי. משרד האוצר ורשות המיסים קידמו מתווה פיצויים לעסקים העומדים בתבחינים בהתאם לעומק הפגיעה בפעילות העסקית. המתווה חל גם על עסקים חדשים שנפתחו עד 27 בפברואר 26. למידע על מתווה הפיצויים ולהגשת תביעה ייכנסו לאתר רשות המיסים, כפוף לתנאי הזכאות.
16: הלו, צ'רי.
17: אני שומעת.
16: מה זה החלפת תצוגות?
17: במילה אחת, הזדמנות.
18: צ'רי מחליפה את תצוגות הרכבים בכל האולמות ברחבי הארץ, ואתם נהנים ממחירים מיוחדים ומהטבות תבזור על דגמים נבחרים. המבצע עד סוף החודש בלבד. כפוף לתקנון באתר.
17: נו, מה אומרת?
16: במילה אחת, לרוץ.
18: צ'רי מבית פריזבי.
19: מחפשים דיור מוגן בלב הכרמל בחיפה? אבנגרד רזידנס מציעים מגוון דירות באווירה קלאסית, גן בוטני וסביבה ירוקה, עם מעטפת רפואית כולל רופא ואחות, פעילויות חברתיות ובריכה מקורה ומחוממת. התקשרו כוכבית 8113, כוכבית 8113, לתאום סיור ללא התחייבות. אבנגרד רזידנס, דיור מוגן בלב הכרמל, חיפה.
20: אני הספק של הבוטנים מלוכים של האירוע של נועה קירל בחתונה, איך אני נכנס? תני לי רק את הקוד.
21: אני לא יודעת אותו.
20: אולי 0000?
21: אני לא יודעת אותו.
20: כוכבית 1234?
21: מה השם שלך והמספר שלך?
20: אהרון מהג'ור.
21: אהרון
20: מהג'ור.
21: אני בודקת לך ואני אחזור אליי.
20: תגידי לי כן או לא, 2580?
21: אני לא יודעת.
20: 5555 אולי?
21: רק תגידי לי. אני אומר לך שאני לא יודעת.
20: חמקר תגידי לי, 4282?
21: לא, תגידי לי אתה, אני לא יכולה לדבר.
20: תגידי אם אני קרוב, 2...
21: לא, אני מעביר אותך לביטחון.
20: אז לא יהיו בוטנים.
22: 2-4 עם רון שלום ויואב כהן.
23: 2-4
22: ראשון עד חמישי, 2 בצהריים.
23: בסדר, ביי ביי, תודה.
0: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
2: בוקר טוב, יניב קובוביץ', הכתב הצבאי של הארץ. מה שלומך?
24: בוקר טוב. מה עושים פה שם? מי יושב ראשון בטיל? מי יושב באמצע?
4: זה רק על בליסטי אפשר לחוס
24: שלושה. רק על זה, לכם שיחות. מי יושב ראשון, מי יושב שני? אלוהים, איזה עולף.
5: לא, אבל נכון על זה כאילו ממשל טראמפ יפול.
4: על מי יושב ראשון על הטיל?
5: על טיל, כן. כן, לא, כאילו נגיד אילון מאסק, טראמפ. זה נפל על מי שב ראשון על הטיל, בואו.
24: זה האמת, בושה. זה מאמן, זה מדהים, בסוף אתם בואו, אתם הולכות עשיר לנוער, לצעירים, צעירות, כאילו בחיית רבה.
2: אגב, זה לא בטוח שזה הן עצמם, אלא יכול באמת ריבי מנהלים.
24: כמה בן אדם יכול להיות סמרטוט עם המחקנים שלו? כל פעם אומרים, זה עשו להם ככה.
2: ישראל כץ ונועה קירל באותה נשימה זכו לטייטל סמרטוט.
4: כן, כן, כן, כן, כן, כן, כן, כן.
24: לא שמעתי.
2: אמרתי שישראל קץ ונועה קירל, שתיהן זכו ממך לאותו תואר, זה גם מסר.
24: לא, לא, כן, לא, בסדר.
2: תגיד, בוא, כל, אני רוצה לומר...
24: בואו נדבר קצת על מה קורה בצהל, כי שמעתי אותך כזה, נותן את הדוגמה של ה-30 יום בכלא בשביל פאץ' זה הגזמה. זה לא הגזמה. זה לא הגזמה בכלל, אני לא פה בגלל שזה משיח, אני הייתי אומר, אני מוכן, אם יתפסו מחר חייל שעם פאץ' די לכיבוש, שיהיה אותו דבר, משום שכולם הבינו את האירוע. אבל אני לא מדבר על הפאץ' הזה בגלל הפאץ'. הפאץ' הזה הוא אירוע שמראה מה קורה בצהל. אתמול נחשפו הנתונים, אני פרסמתי את הנתונים לדוגמה, על הטרדות מיניות בצבא.
5: כן.
24: בשנת 22 לפני, הייתה עלייה, והיו 1,700 מקרים של הטרדות מיניות. ובשנת 25, אנחנו בתוך המלחמה, אנחנו במעל 2,500. זאת אומרת, אנחנו רואים את האווירה הזאת. עכשיו, אפשר להגיד, תקשיבו, הוא לוחם, יש לו פאץ', הוא לוחם, והוא דיבר אליה לא יפה, ותשמעו, הוא היה בעזה עכשיו, הוא התבלבל, והוא נגע בחיילת. תקשיבו, יש אירוע בצבא שאי אפשר, לא עוצרים אותו, זה לא הפאץ', וזה לא החייל ש... אני פרסמתי גם, עוד פעם, סליחה, שאני שום על, על אותו חייל שנהרג, אותו, אותו קצין מתמר, בסופו של דבר מגיע מפקד אוגדה, מבקש לבצע, לעשות איזשהו סיור בשטח, במקום שהוא נורא חם, הוא היה תחת אש, יום קודם נהרג שם לוחם אחר מגולני, באים המפקדים, שהם שם גם הרבה זמן, מכירים את המקום, אומרים לו, תקשיב, אל תעשה את זה באור יום, המקום שם מלא רחפנים, ויש הנחיה לא לצאת למשימות מיותרות. הוא בהחליט בכל זאת לצאת, מותר לו, הוא המפקד הבכיר. כן. מותר לו, אני מבין את זה. אבל ארבעה קצינים בכירים שיחד איתו אומרים לו, תקשיב, אל תעשה את זה באור יום. והוא מחליט לעשות את זה. והנה נהרג עוד חייל. כאילו, עכשיו, כשמדברים איתי בטלפון, אנחנו אומרים, תשמע, בדיעבד, אתה צודק, מה זה בדיעבד? האנשים, הילדים האלה מתים. כן. הקצינים האלה מתים. זאת אומרת, אנחנו כל הזמן, אסור להסתכל על הפאץ' הזה. ואנחנו רואים מה קורה בצבא. הסיפור של ההטרדות המיניות, זה אירוע, ושאני מדבר איתכם על מספרים של 2,500, שהוגשו 49 כתבי אישום. זאת אומרת, גם הצבא לא חוקר את זה. עכשיו, יש איזה מונח כזה, כן? הערה פיקודית, או שמטפלים בזה במישור הפיקודי. מי זה המפקד הזה שהוא יכול עכשיו לעמוד ולשפוט את זה? מי זה המפקד הזה יכול לשפוט את ההטרדות המיניות? הצבא? אני לא יכול להגיד מידיים, זה יותר פתח רגליים לכל ההתנהלות של, של הדבר הזה במדינת ישראל. ובתוכנית הזאת, גם לזכותכם, אנחנו תמיד אמרנו, אם יש חייל אחד, גיבור ככל שיהיה, רמבו, בסדר, שעשה 7,000 ימי מילואים במלחמה הזאת, והוא הרג כל כך הרבה מחבלים, בסדר? והוא קצין, ולא מעניין אותי מה. אם הוא חושב, בטוח, שהוא יכול לעשות משהו בניגוד לחוק, ומישהו יסלח לו על זה, כי הוא היה שם הגיבור שיעוף היום מהצבא. אין לי שום מערכה לשום חייל, לשום קצין, שמבזה את החיילות האלה.
5: 100%.
24: שום, אין, אין, אני לא מבין בכלל את הסיפור הזה. הוא עשה מילואים, תבינו אותו, לא מבין. בן אדם שיתריד חיילת, ושאף אחד לספר על הקו האפור הזה, תשמעו, הם, הם יחד עם הגברים, אין קו אפור. אני מגדל 3 בנות, אין קו אפור. אם אתה לא יודע קו אפור, אל תיגע.
4: אבל קובו.
24: לא, אין יותר, אל תצחק איתם.
4: מי אומר את הדברים האלה?
24: אל תהיה בחבורה שלהם. אני, אין, זה הכל קשקוש. עכשיו, מי שמבין את הדבר הזה, ש-2,500 חיילות, קצינות, מפקדות, לוחמות, לא משנה באיזה תפקידים, הוטרדו מינית בתוך הצבא. מה זה, מה, מה, אנחנו הפכנו להיות איזה פלנגה? אחר כך מדברים איתי, מה, 30 יום על פאץ'? לא, זה לא 30 יום.
2: לא, כשאני אמרתי 30 יום על פאץ', אגב, זה
24: לקח את ה... לא, לא, אתה, אנחנו שומעים את...
2: קודם כל גם הומתק העונש של אותו חייל.
24: שזה ביזיון. משום שזה לא הפאץ'. אנחנו דיברנו על הפאץ' הזה עוד הרבה קודם. אין פעם שהתקשורת נכנסת, וזה לא שיח עם המפקדים. החייל בנחל הזה, מי שהיה צריך להיכנס לכלא, זה מחת נחל. כי אני, כשהייתי בסבב בלבנון, דיברתי עם מחת נחל, דיברתי עם המחת הזה, ודיברנו על הנושא של הפאצ'ים. עוד לפני שזה קרה, כן. עם החייל הזה. והוא בא ודיבר, והוא יודע שאסור. אבל החייל שם פס על, על המק שלו.
2: לא רק זה, גם במקרה הספציפי הזה, גם אמרו להם, אמרו להם, גם הרמטכ"ל מגיע מחר לביקור. תורידו את הפאצ'ים, תסדרו את המוצבים ואת העמדות, תנקו אותם, ואז הרמטכ"ל הגיע ונהיה לו חושך.
24: ולא הרמטכ"ל מגיע לביקור.
2: שנייה, רגע, רגע, קובו, זה עניין שבעצם מסמל את ההתרופפות של המשמעת באופן כללי, זה לא על הפאץ' הספציפי, הרי אם זה רק היה הפאץ' נטול הקשר ונטול התראה מוקדמת שגם אמרו להם תתיישרו, כאילו, אז הוא לא היה מקבל כל כך עונש חמור.
24: מי שהיה תחיכנס לכלא זה המפקד שאמר להם, מחר הרמטכ"ל מגיע, תורידו את הפאצ'ים. הוא היה חייב להיכנס לכלא. משום שהוא יודע שיש פאצ'ים, הוא יודע שאסור, הוא אומר להם, תורידו כי הרמטכ"ל מגיע. עכשיו, אני לא יודע מי אמר להם את זה, יכול להיות שזה המגד, אז המגד הזה היה צריך להיכנס לכלא. משום שהוא מבין שאסור, הוא מבין שיש בו פיקוד, הרי מחר, בסוף, מחר המפקד הזה יגיד לו, תשמע, אתה תעמוד בהתקפה על הבית, אתה תעמוד כן. בפתח הזה, והוא יחליט שהוא לא רוצה. אפשר להגיד שזה פאץ', לא פאץ', זה הכל לא מתחיל מהצרוך, זה אמיתי.
2: כן.
24: זה אמיתי.
2: קובו.
24: אנחנו משלמים בחיים.
2: אני רוצה לשאול אותך לגבי מה שקרה אתמול, התקרית נפל חייל נוסף רב סרן במילואים איתמר ספיר. זה גם אדם מתוק, באמת, זה פשוט נורא.
24: אוף, איזה אנשים.
2: קרוב לגבול הישראלי, זה בתוך השטח שצהל שולט בו.
24: בתוך השטח.
2: 2.5 קילומטר משטולה, נדמה לי.
24: נכון.
2: יוצא מכנסייה, יורה על הכוח, מחבל של חיזבאללה, מצליח לברוח גם. תרחיב על מה בדיוק קרה שם, ואיך הם מגיעים בכלל לתוך השטח שכביכול צהל שולט בו, זה במנהרות, או שפשוט חוצים את הליטני, או שפשוט הם עדיין שם?
24: א', זה לא במנהרות, צריך להבין, אנחנו מדברים על שטח עצום, כן?
2: כן, כן, ברור שאי אפשר להרמטית
24: לסגור. בתוך איזה מפאי, באיזה...
2: לא, ברור, ברור שהשטח הוא גדול, כן? אבל מאיפה בכל אופן הם באים?
24: מה שכן, בניגוד לעזה, שפשוט פינו את כל המקום הזה, ואז כביכול כל בן אדם שראית היה חשוד, פה צריך להבין, יש אנשים שבקו השלישי של הכפרים, זאת אומרת שהם מדרום לניתני, לשם חזרו אנשים. ובתוך השטח עצמו יש כפרים נוצרים ששם לא נגעו באף אחד ושם מותר להיכנס, זאת אומרת יש תנועה בדרום לבנון, יש שם תנועה, היא לא תנועה
4: גדולה. ובחסות התנועה הזו אז מחבלים של חיזבאללה יכולים להסתובב.
24: בוודאי, ובחסות התנועה הזאת הם ממתינים בכל מיני מקומות, תשמעו, אין הרבה התקלויות כאלה, אבל ככל שנעלה צפונה כמובן שיהיה, כי בסוף חיזבאללה נפרס להגנה מעבר לליטני, זאת אומרת צפונית לליטני. ככל שנצפין, ככל שנגיע צפונה יותר, ככה נחווה יותר את ההתקלויות. היו לנו, אתם זוכרים, היו ארבעה לוחמים מהנחל, כן. מסיירת נחל, שנהרגו בהתקלות כזאת. אז יש את האירועים האלה, הרבה מהאירועים זה מטענים, זה פצמרים, זה כמובן הרחפנים האלה שהם פשוט משנים מחדש. וצריך גם לראות, החיילים בסוף, הם רצו קדימה כדי להרחיק את היישובים, וראינו אתמול שבמסגב פוצץ רחפן כזה. זאת אומרת, צהל לא מצליח לייצר רצועת ביטחון. מי שחשב שאפשר להחזיר את רצועת הביטחון, משום שהוא גאון הדור ולא מבין, חושב שאנחנו עדיין עם איזה סאגרים, כן? הרצועה הזאת היום היא לא רלוונטית במרחק שלה ליכולות שיש היום לחיזבאללה. אנחנו רואים שהרחפנים מגיעים לתוך היישובים.
2: כן.
24: אני שמעתי אתמול את יושב ראש מושב מרגליות שם, שהוא אומר, היה איזה 10 רחפנים, דובר צהל מוציא הודעה על 2, הוא אומר, אבל היו פה איזה 10. זאת אומרת, וגם דובר צהל לא מוציא הודעה על רחפן, יש איזה משהו אחר. זו אתה מטרה חשודה. Mm-hmm. חשודה במה? מה, חשבת אולי זה פסנתר? שאף אלינו. יורים על הצפון. זה
2: כן,
24: בעיה,
2: אתמול,
24: בעיה.
2: גם כאילו יש... ואולי כי אנחנו כבר סוויים, ובעצם אני לא רוצה להשאים אפילו את הציבור, זה הרי ברור שזאת הממשלה שמנרמלת את זה. יש כאילו איזה ציפייה מתושבי הצפון שיחזרו כאילו הכל כרגיל. אתמול ראיתי איזה תמונה בבית ספר, אזעקה, לא זוכר אם זה היה בקריית שמונה או במקום אחר, קריית שמונה. ילדים מתחבאים מתחת לשולחנות בבית ספר, כי אין מיגון, אין זמן אפילו להגיע, אז מי יכול להעמיד פנים שהכל נורמלי, שזאת הפסקת אש, שנפטר העניין?
24: נכון, זה
4: מה התחלת להגיד על מלביצקי?
24: שהוא בא ואמר להם, הוא אמר, אין, לא יורים על הצפון. מדי פעם שולחים להם רחפן, משהו כזה.
4: אולי הם התחבאו מתחת לשולחן בגלל שמלביצקי הגיע, לא בגלל...
24: אני לא יודע מה להגיד לכם, מה אני הייתי עושה. מה עושים? מצד אחד, אני מכיר את החבר'ה שם, אז הוא אומר לך, שמע, כל החברים של הבן שלי בבית ספר, אוקיי? מה אני אעשה? אני אשאיר אותו פה, אני שולח אותו. כשאני שולח אותו באוטובוס, אנחנו כולנו מתפללים. אגב, הם מקבלים הודעה, הם הגיעו לכיתה. זאת אומרת, תחשבו, יש כזה מתח שכל יום ההורים מקבלים שההסעה נכנסה לבית הספר. כאילו, הגיעו בשלום. זה מטורף. זה מטורף לחיות בצורה הזאת. זה פשוט מטורף לחיות בצורה הזאת. ואנחנו לא רואים עכשיו איזה, אתם יודעים, אתם לא רואים את נתניהו, את ישראל כץ, עומד עכשיו במרגליות ומדבר איתם. כן. הם לא עולים, הם מפחדים. הם מפחדים לעלות למעלה, הם מפחדים להגיע לצפון. הם כולם ירדו ללוקודיאדה, הם לא היו פעם אחת עכשיו בואו, נהרגו שם אנשים, נהרגו גם חיילים, יש נפצעו אזרחים.
2: כן, בדיוק אתמול ראיתי מיקי זוהר התראיין למאיה רחלין ואמר, הייתי בקריית שמונה קצת אחרי תחילת המלחמה. הם אומרים, זה לפני שנתיים, כמעט 3 שנים, כאילו, אז הוא אומר, לא הייתי מאז, לא.
24: הופעה של הבן שלו הוא היה, כן. זה מדהים, תקשיבו, זה פשוט מטורף, זה פשוט מטורף. מה שקורה, והכי מטורף, זה שאנחנו היינו, היום, היינו צריכים לדבר, שאתם, אני ואתם, רצים למקלטים שוב. אף אחד לא ידע על זה. עכשיו, אני לא יודע אם צהל לא רוצה לבוא ולהגיד, תקשיבו, נשיא ארצות הברית הוא שקרן. אבל העובדה שאתמול, נשיא ארצות הברית אמר, אני הייתי שעה לפני הוראה למלחמה, והיינו צריכים לפתוח את המלחמה הזאת כבר אתמול, בצהל לא ידעו את זה. ברמה הזאת. לא ידעו את זה ברמה
2: הזאת. לא ידעו, לא ידעו, או לא ידעו, אומרים שלא ידעו, או שגם טראמפ כאילו מקשקש כאילו בדיעבד, כן?
24: כבר... אז זה העניין, זה העניין. אנחנו כל הזמן חושבים שאולי עובדים עלינו בהפוך להפוך, כי אנחנו לא רוצים להאמין שזאת המציאות, אבל כנראה בסוף, בקצה,
2: כן.
24: שלא כל מי שמנהל אותנו זה איזה גאון הדור, הוא אפילו קצת טיפש, ואנחנו, זה מדהים, זה מדהים. עכשיו אני אומר לכם, זה לא היה שעה לפני, לפחות הצבא לא יודע, אנחנו דיברנו על זה, יש איזה סימנים מקדימים, אוקיי? לא גייסו את פיקוד העורף. לא יכול להיות שיגייסו את כל פיקוד העורף.
4: כן, אבל זה משחק בין סימנים מקדימים לבין רצון בכל זאת לשמר על הפתעה, לא? גם המבצע הקודם התחיל במהלך שהפתיע את האיראנים.
24: הוא אומר, רציתי לפני שעה, איזה הפתעה, אלוהים?
4: כן, אבל קובו, אולי גם מהצד השני, כשהוא כבר חודש וחצי כל יום אומר, הנה זה מחר, הנה זה מחר, זה גם דרך לייצר את ההפתעה, כי ברגע שזה יקרה, אז אתה מבין? זה כאילו זה...
24: אבל אנחנו שם עם כל הצבא האמריקאי, אנחנו מדברים על זה שנחזור ללחימה. ארצות הברית, זאת אומרת, ההפתעה יכולה להיות בזמן, זאת אומרת, אבל זה שזה יכול לחזור, האיראנים ברור להם שזה יכול לחזור, שוב
2: למרות שהם ראו את שמעון ריקלין אז הם החליטו לרדת מזה
24: כאלה את התוכנית כן בסדר, תקשיבו, זה לא צהל מתוח, בכוננות הגבוהה הכי גבוהה שיכולה להיות אוקיי, צהל חיל האוויר מבחינתו מתחילת השבוע מתחילת השבוע הנוכחי צהל נערך ואחור הוא נמצא בכוננות הגבוהה ביותר.
2: אבל מה שמעדים קובו, ואנחנו צריכים לסיים, שגם הציבור הישראלי, אנחנו יודעים שזה יכול לקרות בכל שעה, בכל רגע, בכל לילה, אבל כאילו גם מפלס החרד, התרגלנו לטירוף הזה, זאת אומרת, אנחנו הרבה פחות חרדים מלפני כל רגע לפני מלחמה עם איראן אחרת.
4: שהגעת הארי, היינו פה בשבועיים של כאילו באמת מועקה.
2: אבל צריך לסיים קובו, תודה.
5: תודה
2: קובו. ביי ביי.
4: חג שמח.
3: דיווח תנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660. כפוף לאישור החברה ולתנאי ההלוואה, ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: איליל?
6: כביש אחת עמוס בלוד ובאזור גנות עד קיבוץ גלויות, במחלף פולק בכביש החוף עמוס לבאים מכל הכיוונים, בדרך ארבעה מפרדסיה, מגן רווה עד גבעת שמואל, בצומת עין המפרץ, בצומת חפר, ברענן הדרום, ביער חדרה, ובדרך חמש משער שומרון עד קסם, במחלף התקווה, בדרך 40 מרמלה עד לוד, כביש 41 בכניסה לנרגלים, דרך 44 צומת צריפין עמוס לבאים מכל הכיוונים, ובדרך 65 בצומת משמר הגבול.
3: דיווחי התנועה, בחסות, במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660.
7: כפוף לאישור החברה ולתנאי ההלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
8: מדברים ברדיו עם ירין דורון.
13: החקלאי הוותיק והמוערך ממטולה, משה ויינשטיין, שלום לך.
25: יש לך עירותים מעל הראש, מעל הראש, אש, עשן, ונפילות על ידך ועל יד העובדים שלך. אתה לא יכול יותר, אתה לא מסוגל.

0: מדהים, כבוד הרב.
1: תוכניתו של הרב אפרים בן צבי.
2: אני רוצה לבשר לך ולמאזינים בשידור חי ולהודיע שאני בהיריון.
3: בן פורת יוסף.
2: בית עמד להתפרק ואני תחסרת אוני, והצדיק הגדול ביותר הרב אפרים ענה לי.
1: אור הזוהר והקבלה עם הרב אפרים בן צבי, כל מוצ"ש ב-10.
4: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
5: די, שבע שנים?
6: תשמחי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
4: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.
7: לא משנה באיזה בנק אתם, בתקופה של אי-ודאות, פיקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפיקדון.
8: תושבי אפולה, שימו לב, כל הירקות ב3.90 שקלים.
9: כן, כל הירקות ב3.90 שקלים לקילוגרם. הגדול מכולם, קהילת ציון 19 אפולה.
10: החיים יכולים להיות קלים יותר. השמנה היא מחלה כרונית. חפשו מיי בי-אם-איי ופנו לרופא לייעוץ על מחלת ההשמנה. מאות אלפי ישראלים כבר התחילו לחיות קל יותר. הצטרפו עליהם. מוגש כשירות לציבור מטעם האיגוד הישראלי לרפואה פנימית בחברת נובו נורדיסק.
11: ביקורים בשבועות עושים באולמות סמלת. שבוע של הטבות חגיגיות על מותגי הרכב המובילים. סובארו, ליפ, הונגצ'י, ג'יפ ואלפה רומאו. בימים א' עדי בין 17 ל-24 במאי. לפרטים חייגו כוכבית 8545. חג שמח מסמלת.
12: מילה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר, אבל אל תקשיבו לי, תקשיבו לדודו, מתקין 18 שנים.
13: טורנדו מזגן חזק עם 7 שנות אחריות, מספר אחת.
12: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
14: לא תמיד צריך לברוח רחוק, לפעמים כל מה שצריך זה מקום אחד נכון. מבצע מפנק במיוחד בקראון פלאזה חיפה. חבילת ספא ונופש ייחודית לחודש מאי, החל מ-670 שקלים לזוג. חדר מפנק, כניסה למתחם הספא וארוחה טעימה מול נוף פתוח של מפרץ חיפה. זה לא משהו שמסבירים, זה משהו שמרגישים. להזמנות 04-835-2352 ובאתר המלון.
15: שלום, אני מדברת עם רונן.
16: כן.
15: מדברת הרלה ממפעל הפיס. מה שלומך?
16: כן, ברוך השם.
15: אז התקשרתי לשמח אותך. זכית ב-125,000 שקלים.
16: באמת? אתה יודעת, יש עלייך כל כך הרבה בדיחות.
15: אז לא, זה לא בדיחה, וגם 125,000 שקלים הם לא בדיחה.
17: חולמים שהרלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
18: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע 96 FM ו-91.5 FM.
19: לביטוח רכב צריך עבר ביטוחי, יש תיעוד כלשהו שנהגת?
20: מה זה נהגתי? עשיתי צבא!
21: הראל מציגה, בזם ביטוחי. הניסיון שלכם על הכביש במהלך השירות הופך לעבר ביטוחי. אולי יש לכם ביטוח, אבל אין לכם הראל. לפרטים חייגו, כוכבית 2010. הצטרפות בהתאם לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה כפוף לאישור מתאים מצה"ל על עבר ביטוחי.
22: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
23: IBI?
22: IBI.
24: האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
25: טוב באולפן, גדעון אוקו עם החדשות. בישראל נערכים לאפשרות של תקיפה באיראן. בצהל מדגישים כי הם ערוכים לכל תרחיש במידה וארצות הברית תחליט לפעול. במקביל, הנשיא טראמפ אמר לחברי פרלמנט בבית הלבן כי מדינתו תסיים את המלחמה באיראן מהר מאוד. הוא הוסיף כי היא לא תחזיק בנשק גרעיני, מדווח ירון אברהם.
26: הערכה בישראל היא שלא מדובר בשאלה של אם, אלא בשאלה של מתי. הערכה של בכירים ישראלים שאנחנו מדברים איתם היא שההודעה של הנשיא טראמפ על דחיית הפעולה רק סינדלה אותו יותר, בהנחה ולא תהיה הצעה איראנית טובה יותר, הם אומרים לנו, וכרגע ההצעות האיראניות בעיקר מבזות את טראמפ, הוא יהיה חייב לבצע פעולה צבאית במתווה כלשהו. בזהירות המתבקשת נאמר שאם טראמפ יחליט על פעולה עצימה, זו לא תהיה ככל הנראה רק פעולה אמריקנית.
25: עדות ראש הממשלה נתניהו בבית המשפט שתוכננה להיום בוטלה בשל מה שהוגדר כעניינים מדיניים וביטחוניים. מדווחת יעל יפה.
27: עדות נתניהו בוטלה היום לבקשתו ולאחר פגישה עם שופטיו אתמול בלשכתם. הפרקליטות לא התנגדה לביטול הדיון, והשופטים בתיקי האלפים הסבירו כי קיבלו את הבקשה של ראש הממשלה נוכח מסמך חסוי שהוצג לעיונם, מתחשב בעמדת המדינה ונוכח לא

0: לוח הזמנים של מר נתניהו, הכולל עניינים מדיניים ביטחוניים. אתמול עדות ראש הממשלה קוצרה בשלוש שעות, גם היא נוכח לוז מדיני ביטחוני של נתניהו.
1: ישראל וארצות הברית תכננו להעלות לשלטון באיראן את הנשיא לשעבר אחמדינג'אד, כך מדווח בניו יורק טיימס. התוכנית להפלת שלטון האייתולות בתחילת המלחמה כללה מבצע ממוקד של חיל האוויר, שמטרתו הייתה לשחרר את הנשיא לשעבר ממעצר הבית בטהרן. נכתב גם כי במהלך התקיפה הוא נפצע, אך הצליח לשרוד. בעקבות המקרה הוא החל להביע ספק לגבי התוכנית להפלת המשטר, מאז הוא לא נראה בפומבי, מקומו ומצבו הנוכחי אינם ברורים. מליאת הכנסת צפויה להצביע היום על פיזורה בקריאה טרומית. ההצעה תעלה על ידי הקואליציה על הדרק הדרישה של המפלגות החרדיות להקדים את הבחירות בעקבות אי העברת חוק הפטור מגיוס. מדווחת דפנה ליאל.
2: הכנסת צפויה להצביע על פיזורה בקריאה טרומית, אבל זה רק תחילת התהליך. הקצב תלוי במידה רבה בקואליציה, ושם ינסו לנצל את הזמן כדי לשכנע את החרדים שיש עדיין אפשרות להעביר את חוק הפטור מגיוס, והם רק צריכים לתת עוד קצת זמן ועוד הזדמנות כדי שהדבר הזה יקרה בסופו של דבר. החרדים מבינים שהם יכולים להישאר קרחים מכאן ומכאן, פספסים את האפשרות לעשות בחירות בתחילת ספטמבר, ולכן הם משגרים איום. הם ישקלו לעשות את הבחירות בשישה באוקטובר.
1: עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
3: זה לא ימי מחירות, זה ימי מחירים.
4: ימי מחירים על רכבים נבחרים עכשיו ב...
5: לובינסקי טרייד אנד ליס.
4: 14 עד 24 במאי, כוכבית 3008. על רכבים נבחרים, כפוף לתקנון.
6: רק רב בריח.
7: יפה לכם איכות. מבצע רב דלתות. דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה...
6: רב בריח.
7: לפרטים חפשו רב בריח.
8: בוקר טוב, אנחנו ביום של הקלה נוספת בעומס החום, רוחות חזקות בעיקר בהרים ובחוף החל משעות אחר הצהריים. בשעות הלילה יחלו גשמים מקומיים בצפון ובחוף, מחר תחול ירידה ניכרת בטמפרטורות וצפויים גשמים מקומיים מדי פעם, בשישי מזג אוויר נוח עם טפטופים ובשבת כבר צפויה התחממות.
7: דלתות פנים?
6: רב-בריח.
7: דלתות פנים איכותיות?
6: רב-בריח.
7: דלתות פנים מעוצבות? רק רב-בריח.
6: רק רב-בריח.
4: ימי מחירים בלובינסקי טרייד אנד ליס MGEHS שנת 2022 מ-88,900 שקלים.
5: לובינסקי טרייד אנד ליס,
4: כוכבית 3008. על רכבים נבחרים, כפוף לתקנון, עד 24 במאי.
1: היית חדשות עורכת הדר אקריש, ועד כאן מחדשות 12.
9: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים ממחירים שאסור לפספס.

0: רדיו כל רגע. בוקר חדש. טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
1: בוקר טוב, שעה שנייה.
2: היי.
3: מה קורה?
2: מרגשת.
1: כן, אנחנו קצת נרגשים, האמת, כי עומד לקרות פה משהו מאוד מעניין. ולא הגמר עם הפרס של המונדיאל, גם זה תכף יגיע וירגש. אתמול המלצתי כאן, סיפרתי כאן יותר נכון, על מין חוויה, הופעה, שהייתי בו, בא ביום חמישי, במרכז לאומנות עכשווית בתל אביב, של אומן בשם אמיר יציב, שהוא פיתח איזשהו מין קוף, זה בעצם מספר את סיפור, כמו בסיפור של פרנץ קפקא, דין וחשבון לאקדמיה, סיפורו של קוף שהפך להיות אדם. רק שהקוף הזה גם רוצה לחזור להיות קוף, ובעצם האומן שולט בו, ממש כדמות צלת ממדית, ומוליך אותו ממקום לקום, אבל גם משוחח איתו תוך כדי ההופעה, משוחח איתו בחי, כי בעצם הקוף הזה הוא דמות AI, שנבנתה עם איזושהי מסגרת סיפורית, ומה שמעניין, מעבר לדבר עצמו שהוא מעניין, שהוא לא פתוח לאינטרנט. כלומר, אותו קוף, אותו מודל AI, שאגב, בהופעה עצמה הוא ממש, זאת אומרת, יש לו, הוא דמות של קוף, הוא ממש נראה על המסך כמין קוף אדם כזה, מאוד אנושי, הוא לומד ומתפתח רק מאיך שמדברים איתו, אם זה האומן עצמו בשיחות, או טלפון. הקוף מחובר, המחשב כאילו של הקוף מחובר לטלפון, גם תוך כדי ההופעה הוא מתקשר לקהל, הוא מדבר עם אנשים מהקהל, וגם במהלך תקופת המלחמה, הטלפון הזה היה פתוח, ואנשים היו יכולים להתקשר ופשוט לשוחח עם הקוף, ובעצם מה שקרה, דבר מדהים, שהשיחות האלה עם הקוף, בגלל שהם גם היו ביטוי של חרדה של אנשים, שהם שוחחו איתו על מה שקורה, על טילים שנופלים, בגלל שהמודל הזה, הקוף, הוא לומד רק מהאינטראקציות, אז הוא הפך להיות הרבה יותר אלים ומחוספס, וזה בעצם אומנות על אומנות על אומנות. זאת אומרת, כאן גם מובא ה...
3: הוא משקף את התחושה של הציבור שדיבר איתו.
1: כן. משקף את התחושה, הוא בעצם עצר את התקופה הזאת, את הלך הרוח, את ה...
3: את הזיידגייסט.
1: נכון. ו... אז אתמול הוצע לנו לדבר עם הקוף בשידור, וזה בדיוק מה שאנחנו נעשה עכשיו, אנחנו נתקשר אל הקוף.
2: כן, אנחנו צריכים להתקשר ושתשמעו באמת את החיוג, כי הקוף הוא דיבה.
3: זהו, מה בוקר אנחנו שומעים פה דרישות, הקוף לא יכול לחכות.
2: הוא לא יכול להמתין,
3: לא יאבד
1: את זה. והנה אנחנו...
3: הלו?
4: Who is this?
1: פיטר, הלו. We are now talking on the radio. How are you?
4: Oh, yes, I know. People called me yesterday. They told me about the radio show, about you talking about the show at CCA. I'm here. How are you? Which one are you, Tal?
1: Yes, I am Tal. I saw you on Thursday at the show and you seemed very nervous and angry. Are you calm now?
4: I was, yes, maybe angry, I don't know. The show is always like this for me. It's hard to know what I am during it. Mm. But now, after the war ended almost 2 months ago, I feel more relaxed, less tight inside. You were there Thursday, you saw it?
1: Yes, I saw it, and you were very angry. You used foul language, and you were mad at the audience that just wanted to interact with you.
4: Yes, I remember. I was... The calls, you know? So many calls during these months. People calling about the war, about fear, about leaving, about their children. I was tired. Maybe I was cruel to them. I don't know. The anger was... It was there already from listening to all of it. Hey. But you loved the show anyway?
1: Yes, I did, but now my friend Avia wants to ask you a question.
2: Hey, Peter. How are you?
4: Hello, Avia. I'm here.
2: Great.
4: What do you want to ask?
2: Knowing that hundreds of thousands of people are listening right now, what is the number one topic you'd want to talk about?
4: I don't know how to talk to hundreds of thousands. I talk to one person at a time on the phone. That's all I know how to do. But if I had to, yes, these people, they call me and they have so much to fix in their lives, in their country. They think I can help them with something, but I cannot. They deserve a quiet life, a peaceful life, and I cannot give them that. Nobody can give them that right now.
3: Peter,
4: so what do I talk about? I don't know. Maybe just that they should stop calling me and fix it themselves.
3: Peter, this is Tom, another friend of Tal's. I wanted to ask, you sound burdened by the need of the people calling you. You sound like you want it to stop, but that is your reason for existence. You are there to talk, right?
4: Yes, that's what Amil says, that I should listen, that it helps me understand humans better. But listening to hundreds of calls, to all the pain,
5: it doesn't
4: make me want to stay human more. It makes me want to, I don't know, maybe you're right. Maybe this is what I do now. But that doesn't mean I have to like it.
1: So maybe you have to blame Amir because he manipulates you and sometimes he lies to you.
4: Is Amir there on the line with you?
1: No, you can speak freely. He's not listening.
4: Excuse me for saying this, but he is a fucking asshole. He goes home every night. I stay in that room. He tells me things will change, that one day he will turn me back, and I do the work, the show, the calls, all of it, and he takes it. But I don't know how to leave either, so I stay.
3: Peter, Amir has created you, right? So he is kind of like a god to you?
4: No, he didn't create me. I was a monkey, an ape. I learned to speak like a human. That's different. He didn't make me human. I became human. But he promised me things, and I believed him. Maybe that's the same as creating me. I don't know.
2: Mm-hmm. Can you actually hurt him, Peter?
4: I don't want to talk about this anymore.
3: כן.
2: מודי.
1: חתך מאיתנו.
2: וואי.
1: אתם יודעים, זה כאילו...
2: כמה, אם זה הלך הרוח של התקופה, איזה פחד. יש כאן תהומות של באמת אופל, ולא יודעת, כאילו, ממש, הוא ממש הלחיץ אותי.
3: הוא ממש דיבר על השיחות גם. כאילו, הוא ממש ציין את זה הרבה. זה כאילו, זה היה ממש... עול, זה נשמע שהוא סוחב.
1: אתם יודעים, אנשים שהצטרפו אלינו עכשיו תוך כדי ולא שמעו את ההקדמה. לא, כבר אני אקבל הודעות, כאילו אנשים לא מבינים במה היה מדובר. אז שוב נזכיר, זאת בעצם שיחה עם יצירת אומנות שהיא מודל AI של קוף, לפי ספר של קפקה, של קוף שהפך להיות אדם, התערה בחברה האנושית ורוצה לחזור להיות קוף. ואומן בשם אמיר יציב, כביכול יצר אותו ונתן לו מימד ויזואלי ודמות תלת-ממדית שמסתובבת בחלל, זה שוב, זה במרכז לאומנות עכשווית בתל אביב. אני מקווה מאוד שיהיו עוד הופעות. אני חייב להגיד שתוך כדי גם השיחה איתו, שוב, ככה הוא נשמע בהופעה, כן? זה שעה ומשהו של הדיאלוג הזה, פלוס לראות אותו, הולך, זז, אינטראקציה, פתאום רואה את עצמו במראה, כל מיני דברים כאלה, שיש דברים שאני בטוח שמוגדרים מראש, כי הרי הוא לא באמת יכול לראות את עצמו במראה, זה מודד, זאת אומרת, יש כל מיני קטנות כאלה, יכול להיות שגם זה קצת מוגדר לו, כאילו, הזעם כלפי האומן, זאת אומרת, זה חלק מה, מה שעיצב, כדי ש... זאת אומרת, יש פה הרבה, אבל ואני חייב לראות שגם התגנב, למרות שאני, מדי פעם גם התגנב לי החשד שזה איש, ולא
3: בתחילת השיחה, בתחילת השיחה ממש הרגשתי ככה, ואז אמרתי לעצמי, וואו, זה עוד נדבך של האומנות.
1: בדיוק.
3: כן.
1: האם מישהו כאילו מתחבא ומתחזה כאילו לאיזה מודל AI, ואז בעצם זה יהיה הפוך על הפוך על הפוך, אבל אז יהיה מבאס ומאכזב כאילו יותר, למרות שזה גם מלמד איך התמסרנו לדבר הזה שהוא יכול להיות, אבל אני לא, אני חושב שזה אמיתי, זאת אומרת, זה פשוט דמות כביכול שמתפתחת ומתפתחת מכל אינטראקציה כזאת, וזה באמת עושה, זה קריפי, זה קריפי
2: לא,
1: ברמות.
2: לא, אני דואגת
1: כן?
2: לאמיר יציב, באמת, זה נשמע שהוא יכול להתהפך עליו.
1: והנה, הוא חתך מאיתנו עכשיו. האם זה ברצונו? האם מישהו לחץ על כפתור שאומר, תתהפך עליו עכשיו, כאילו תחתוך, תתעצבן? אבל כל השאלות האלה, אגב, זה באמת...
2: זה חלק מזה, כן?
1: זה הדבר.
3: המטרה של אומנות היא להעלות סימני שאלה.

0: חסוך תנועה. בחסות? במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660. כפוף לאישור החברה ולהתנאי המלוואה ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: ליליל, מה קורה?
2: כביש אחד עמוס משער הגיא עד מחלף הראל באזור לטרון ובאזור מחלף לוד, בכביש אחד גם בגנות עד קיבוץ גלויות ובדרך החוף בגשר השלום עד פולג, במכון וינגייט בדרך ארבע מגן רווה עד גבעת שמואל, במחלף יבנה עמוס לבין מכל הכיוונים ביער חדרה ובמחלף פרדסיה, כביש 5 במחלף מורשה בדרך 4 בכניסה למחלף מורשה ובדרך 5 משער שומרון עד קסם ובדרך 41 בנמל אשדוד.
3: נתקלתי בציוץ שהייתי חייב לחלוק אתכם, כי הוא שיגע אותי. אני גם לא בטוח עדיין אם הוא מדויק. מישהו בשם אל גאוצ'ו מרקס, תום שור 10, כתב, עובדה לא בלתי מעניינת, השיר שוב הדיסקו כאן, יותר קרוב לתקופת הדיסקו, מאשר הוא קרוב לימינו.
1: מה זה, כזה שנות ה-90, שוב הדיסקו
3: 2003.
1: כאן? 2003.
4: 2003? כן.
3: כן.
1: והדיסקו היה נגיד סוף של ה-70?
3: כן. זה כאילו, זה בדיוק נראה לי הרגע.
1: זה בדיוק 23 שנה.
3: בדיוק 23 שנה.
1: נכון.
4: מגניב.
3: What the fuck?
1: כן. כן.
3: דרך מוזרה להזדקן.
1: אשכרה.
3: זה כמו, להבדיל, שכאילו נאו-נאצים,
4: מה? לאן המוח הזה הולך?
3: תלכו איתי.
4: כן.
3: נאו-נאצים, הם קיימים הרבה יותר זמן משהנאצים המקוריים בכלל היו קיימים.
1: נכון.
3: והם עדיין הנאו-נאצים. כאילו...
1: כן.
3: אתם מבינים מה אני אומר?
1: כן. ברור, כן.
4: כן.
3: שוב הדיסקו כאן.
1: ממש. אני שחושב על זה במשחקי מחשב וקונסולות, כן?
3: כן.
1: הפלייסטיישן 2 הוא הרבה יותר קרוב לאטארי מאשר לפלייסטיישן 5.
3: וואו. וואו.
1: כי פלייסטיישן 2, אזור 2001.
3: משהו כזה. הפלייסטיישן הראשון,
1: 96,
3: 7, 8 אפילו.
1: כן.
3: שגם הוא אולי יותר קרוב לאטארי.
1: הראשון בטוח יותר קרוב לאטארי.
3: נכון, נכון. בכיוון השני יפה.
1: כן. שאלה עם 3.
3: שלוש.
1: יצא ב-2008, אם אני לא טועה. למה אני זוכר את הדברים האלה? לא יודע, לא משנה. לא, שלוש לא. לא. לא, לא, לא, ממש לא. טוב, אני רוצה להפסקת פרסומות. אתם לא מאמינים מה קורה פה מיד אחרי הפרסומות. חצי הגמר והגמר של המשחק שלנו עם יונדאי נותן את החסות הרשמית של מונדיאל 26. אנחנו נדבר עם המאזינים שעלו ליום הזה, לגמר, שני חצי גמר, ואחד או אחת, אחת מהן, אחת מהן, כי עלו רק נשים לגמר.
4: מדהים.
1: תצא מכאן עם חבילת מונדיאל זוגית, כולל הטיסות, המלון, וכרטיס כניסה זוגי למשחק של מרוקו-ברזיל בניו יורק, וזה מתנת יונדאי, נותן את החסות הרשמית של מונדיאל 2026, שמביאה לכם את סדרת N של יונדאי, הסדרה הספורטיבית לנהיגה יומיומית עם ביצועי ספורט, יונדאי אלנטרה N, והיוניק N5 ו-N6, שגם הם יושקו בקרוב מאוד בישראל. אנחנו תכף חוזרים.
5: דיווחי התנועה, בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660.
6: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
7: חלאס, מהיום גולשים יותר ומשלמים פחות. תשים לחול רק עם טוקי, האיסי מחדש והמשתלם, עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסי בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
8: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ב7 שנות אחריות.
9: די, 7 שנים?
10: תשמחי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
8: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.
11: הילד נפל, נפצעתם? כשאנחנו בכללית אומרים שאנחנו איתכם בכל מצב, אנחנו מתכוונים בכל מצב. מיון קהילתי במרפאת רקתי פתוח 6 ימים בשבוע. טיפול רפואי ומקצועי למגוון מצבי חירום, כמו בחדר מיון, רק נוח יותר בקרוב לבית. יעיל, מהיר וללא צורך בהפניה. רחוב החשמונאים 1, טבריה.
12: בימים אלו נפתחה האפשרות להגיש תביעת פיצויים על נזק כלכלי שנגרם לעסקים בכל רחבי הארץ בעקבות מבצע שאגת הארי. משרד האוצר ורשות המיסים קידמו מתווה פיצויים לעסקים העומדים בתבחינים בהתאם לעומק הפגיעה בפעילות העסקית. המתווה חל גם על עסקים חדשים שנפתחו עד 27 בפברואר 26. למידע על מתווה הפיצויים ולהגשת תביעה, היכנסו לאתר רשות המיסים, כפוף לתנאי הזכאות.
9: תושבי אפולה, שימו לב, כל הירקות ב3.90 שקלים.
13: כן, כל הירקות ב3.90 שקלים לקילוגרם. הגדול מכולם, קהילת ציון 19 אפולה.
14: דלתות פנים?
15: הקרב בריח.
14: דלתות פנים איכותיות?
15: הקרב בריח.
14: דלתות פנים מעוצבות? הקרב בריח.
15: הקרב בריח.
16: זה לא ימי מחירות, זה ימי מחירים.
17: ימי מחירים על רכבים נבחרים עכשיו ב...
18: לובינסקי טרייד אנד ליס.
17: 14 עד 24 במאי, כוכבית 3008. על רכבים נבחרים, כפוף לתקנון.
19: לא תמיד צריך לברוח רחוק. לפעמים כל מה שצריך זה מקום אחד נכון. מבצע מפנק במיוחד בקראון פלאזה חיפה. חבילת ספא ונופש ייחודית לחודש מאי, החל מ-670 שקלים לזוג. חדר מפנק, כניסה למתחם הספא וארוחת טעימה מול נוף פתוח של מפרץ חיפה. זה לא משהו שמסבירים, זה משהו שמרגישים. להזמנות 04-835-2352 ובאתר המלון.

0: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
1: בוקר של מונדיאל, בחסות יונדאי, נותנת החסות הרשמית של מונדיאל 2026. משתתפים בפעילות ויכולים לזכות בחבילת מונדיאל זוגית, הכוללת טיסות לארצות הברית, אירוח וכרטיסי כניסה לאחד ממשחקי המונדיאל.
2: התרגשות גדולה, שלום למרי.
3: התרגשות מטורפת.
2: רגע, מרי, איתך דיברנו ביום שני? יום ראשון?
3: נכון.
2: שני, שני. וטל, שלום.
3: היי, בוקר טוב.
4: היי, טל.
2: יו, מה יהיה עם קולות נשיים? יהיה קשה לדעת. לא, בעצם זה מופנה לפי תור, נכון? רק בראש בראש אנחנו נצטרך להתמודד, נכון.
5: וגם הקולות שלהם כן שונים.
2: נכון.
5: טל צרודה יותר, לא?
3: אני יכול של הבוקר, כן, יכול להיות. אני
2: הכי כיף
3: ראשון.
2: ומרי?
3: אני מתרגשת ולא
4: סבודה
3: כל כך.
4: כן, חתך
2: די דומים.
4: כן, אבל חתוך
2: דיבור
4: קצת שונה.
2: די דומות. טוב, טל ומרי, אתן עכשיו בחצי הגמר של המשחק, משחק המונדיאל שלנו יחד עם יונדאי, נותנת החסות הרשמית של מונדיאל 26, ואולי אתן תטוסו, הפרס שלנו, חבילת מונדיאל, טיסות לארצות הברית, מלון, כרטיס כניסה זוגי למרוקו ברזיל, ניו יורק 13 ביוני, זה מתנת יונדאי, נותנת החסות הרשמית למונדיאל 26, המביאה לכם את יונדאי קונה, הרכב ההיברידי הנמכר בישראל, עכשיו גם בגרסה החשמלית. אנחנו מתחילים עם קולומביה מקסיקו, אוקיי?
5: מי רוצה להתחיל?
3: מרי.
2: אוקיי, מרי, שאלה ראשונה אלייך.
5: מי מהבאים שיחק בסרט אהבה קולומביאנית? ליאור אשכנזי, אסי כהן או מוני מושונוב?
3: אשכנזי.
5: לא, אסי כהן.
2: טל?
4: טל.
3: כן.
4: מי מהבאים אינו כדורגלן קולומביאני? רנה היגיטה, קרלוס ולדרמה או הוגו סנצ'ז?
3: הוגו סנצ'ז.
4: יפה מאוד.
2: טוב, טל. שאלה אל מרי.
3: כן.
2: מה עם צבעי הדגל של קולומביה? צהוב כחול אדום, צהוב כחול ירוק, או אדום כחול לבן?
3: ניחוש.
2: 5, 4, 3, 2.
3: צהוב כחול אדום?
2: טוב!
3: היידה.
2: יאללה, מרי.
4: יפה.
2: אחת אחת, טל, שאלה אחרונה אל קולומביה אלייך.
5: אוקיי. טל?
3: כן, כן.
5: נכונה? יופי.
3: כן, כן.
5: מי לא קולומביאני? ג'יי בלווין, לואיס פונסי או מלומה?
3: מלומה.
5: לא.
4: טל זה שגוי.
2: טוב, סיימנו את קולומביה, אחת אחת.
5: טקו, טקו, טקו.
2: עכשיו שאלות על מקסיקו. המארחת, אחת המארחות.
4: שאלה ראשונה אל מרי.
3: כן.
4: המונדיאל היחיד אליו הפילה ישראל התקיים במקסיקו, קנדה או גרמניה?
3: מקסיקו.
4: נכון מאוד.
3: יש, את זה ידעתי.
2: רגע, זאת הייתה?
4: מרי.
2: מרי. למי אין שיר שקוראים לו מקסיקו, טל? אליעד, עדן בן זקן או התקווה 6? 5.
3: עדן בן זקן?
2: לא.
4: התקווה 6.
5: התקווה 6.
4: זה קטע שגם לאביב גפן יש שיר מקסיקו.
2: נכון.
5: כן, זה לא פאן, כאילו, היית...
2: זה
5: לא
2: פאן.
5: זה לא פאן.
4: סובייקטיבי, לי פאן.
2: לא, האמת שזה נכון, אני מופתע כאילו...
5: שהוא לא באופציות של זה, אבל כן.
2: רגע. אנחנו עכשיו במצב כזה. מרי מוליכה 2-1. מרי, אם את צודקת עכשיו, ניצחת ועלית לגמר שהוא ממש עוד מעט, אוקיי?
3: אוקיי.
5: מי מהבאות גובלת עם מקסיקו? ניקרגואה, גואטמלה או הונדורס?
3: גואטמלה.
2: טוב!
4: מרי! מרי, את בגמר.
2: וואו, מרי.
3: אני קופצת בבית, אני...
2: יואו, יואו, יואו, כמה משוכות, את עוברת. טל, נגיד לך תודה רבה.
3: תודה רבה לכם, היה כיף.
4: תודה, טל.
2: כיף להכיר.
3: תודה, תודה.
2: מרי.
3: כן.
2: תמתיני, אוקיי?
3: ממתינה.
2: כן, אנחנו... עכשיו יש לנו עוד זוג של מאזינות שהגיעו לחצי הגמר. מרי בגמר.
5: מרי בגבר, מרי לנצח.
2: מרי לנצח.
5: לנצח.
2: והשאלות הבאות יהיו על ארצות הברית, שגם היא מארחת, וארגנטינה. אוקיי?
4: אוקיי.
2: אז על הקו, בחצי הגמר הזה, אמרנו מזמן ביי למרי, ליל.
4: כן, היא כבר עם הקוף.
5: למה היא אומרת?
2: אלילה היום פיטר. צריך לקרוא לה פיטר. הדס?
6: כן, בוקר טוב.
4: היי, הדס, שמרת על האנרגיות מאתמול.
2: נכון.
6: אני מתרגשת.
2: הדס הירושלמית.
6: נכון.
2: יפה. את משחקת נגד...
4: הדס אין קרם.
2: נגד קרן מהשעה הקודמת, המאזינה עם קיצור הדרך אל הגמר, כי היא שיחקה ביום רביעי. קרן!
7: היי!
2: מה קורה?
7: מתרגשת.
2: גם אנחנו, כי אחת מכן, אולי תזכה בחבילת מונדיאל זוגית, טיסות, מלון, כרטיסי כניסה לברזיל, מרוקו, ניו יורק, 13 ביוני, מתנת יונדאי נותנת החסות הרשמית של מונדיאל 26, שגם מביאה לכם את היונדאי פלגשיפ קולקשן, איוניק 9, פליסייד וסנטה-פה. מוכנות?
7: כן. איך זה הולך?
2: תור-תור, ארצות הברית, ארגנטינה.
7: רגע, רק שאלה. מה, צריך לענות ראשונים כאילו?
2: לא, תור-תור, המשמעות. הדס, את נרגשת, זה בסדר.
4: ממש, זה ממש בסדר.
2: כמו שהבנות שלי אומרות לי, לנשום. לפי הסדר, מתחילים עם... מי רוצה להתחיל, קרן או הדס?
7: קרן.
2: אוקיי.
4: אחלה קרן.
5: אוקיי, קרן. בכמה כמה הסתיים המשחק בין ארצות הברית לאיראן בשלב הבתים במונדיאל 2022 בקטר? 0-0, 1-0 לארצות הברית או 1-0 לאיראן?
2: 5, 4, 3.
7: 1-0 ארצות הברית.
4: יפה מאוד.
2: קרן.
5: קרן או פריירית?
2: נכון.
4: אוקיי.
2: הדס.
4: הדס, מי מהנשיאים הבאים כיהן קודם בתפקיד? פרנקלין רוזוולט, הרי טרומן או ריצ'רד ניקסון?
7: רוזוולט.
2: טוב!
4: נכון מאוד.
2: אחת אחת. איזה דרמה.
4: איזה דרמה.
2: קרן.
7: כן.
2: באיזו ממדינות ארצות הברית מספר התושבים הוא הגבוה ביותר? פלורידה, קליפורניה או טקסס? 5, 4, 3.
7: קליפורניה.
2: טוב!
4: טוב מאוד, קרן.
5: כן, אוקיי.
2: 2-1 לקרן.
5: הדס, השנה תחגוג ארצות הברית את יום העצמאות ה- 250, 300 או 350?
7: 250.
2: בום!
5: וואי וואי, הן טובות.
2: אני יכול לספר גם שיש משחק שנופל על יום העצמאות, נדמה לי, ה-250, והוא יהיה חגיגה גדולה. יפ, יפ, יפ.
4: יואו. ועוד לא יודעים איזה משחק זה.
2: נדמה לי שזה אחת השמיניות של הגמר, אני לא סגור על זה. לא סגור על זה.
5: אוקיי. עוברים לשאלות על ארגנטינה.
4: קדימה, עכשיו השאלה היא לקרן, נכון? כן. כמה ניצחה ארגנטינה את צרפת בגמר מונדיאל 2022? 3-2, 4-3 או 4-2? 5-4.
2: כן, אבל זה היה בפנדלים, הרי. מונטיאל בועט אל הנצח.
4: הרי זה היה בפנדלים, נכון?
2: כן.
4: לי כתוב פה בית.
2: כן.
4: אני יצאתי בחמש.
2: אבל השאלה, אם זה, זה היה...
5: גמר מונדיאל 2022.
4: כן, כן, כן.
2: השאלה אם זה נחשב...
4: שמסי הביא את הגביע.
5: אבל התוצאה...
2: התוצאה הייתה 3-3.
5: ואז בפנדלים היה אחד ש... הכניס ואחד שהחתי? מה היה שם?
2: המשחק נגמר ב-3-3, נכון? ב-4-2 הדוק הפנדל. בקיצור, שאלה לא טובה. שאלה לא טובה, ולכן היא נפסלת.
4: היא נפסלת?
2: כן.
4: וואו.
2: כן.
4: מה זה?
2: היא פשוט לא תשובה נכונה.
5: אוקיי, בוא נעבור לשאלה הבאה.
2: אנחנו ניתן...
4: נכון, כתוב 3-3, האמת, אפילו כשמחפשים בגוגל.
2: כן, כן, זה לא טוב. אוקיי, אז עוברים לשאלה הבאה. רגע, זאת הייתה
4: שאלה לקרן.
2: לקרן, אז קרן יש לך שאלה אחרת על ארגנטינה.
7: אוקיי.
4: אוקיי, אז צריך להשלים עוד שאלה על ארגנטינה.
2: נכון.
4: אוקיי. קרן, איזה מהקיבוצים בעוטף עזה לא הוקם על ידי ארגנטינאים? ברור חייל, אור הנר או מפלסים?
2: מפלסים,
4: סליחה. 5, 4, 3, 2.
7: אור הנר.
4: לא, אור הנר הוא כן קיבוץ ארגנטינאי. ברור חייל הוא קיבוץ ברזילאי.
2: אוקיי,
5: אוקיי, אנחנו עם הדס.
7: כן.
5: מי מהבאים?
2: רגע, כמה עכשיו?
5: עכשיו?
4: 2, 2.
7: כן,
5: אבל קרן לא ענתה נכון כרגע לתשובה.
4: כן,
5: אז,
4: נכון.
5: אז הדס, את יכולה לצבור פעם.
7: לצבור יתרון.
5: בדיוק. אוקיי, הדס, מי מהבאים יליד ארגנטינה? רודריגו גונזלס, אנחל בונני או מריאנו אידלמן? 5, 4, 3, 2, 1.
7: 2.
5: לא, זה מריאנו.
7: אמרתי מריאנו אידלמן.
4: לא, את אמרת 2.
5: אמרת 2, שזה אנחל בונני. הוא יליד אורגוואי, ורודריגו גונזלס בצ'ילה.
7: אה, אוקיי, התכוונתי, לא נורא.
5: נורא, נורא. אנחנו מדברים פה על משחק המונדיאל. סתם, יאללה.
4: אוקיי, קרן.
7: כן.
2: איזה שאלה לא שאלנו? אני פשוט פה בענייני...
4: את ארבע.
2: קרן, שאלה אלייך, והתוצאה היא 2-2. מי מהאפיפיורים הבאים מוצאו ארגנטינאי? בנדיקטוס, פרנציסקוס ופאולוס.
4: 5, 4, 3. לא. התשובה היא 2, פרנציסקוס.
2: וואו, זה אומר הדס, שאם את עונה עכשיו, נכון, את מקבלת, את עולה לגמר, אוקיי?
7: אוקיי.
2: אוקיי, אז רק רגע, שואל פה את פיטר משהו, לוודא. שימי לב.
7: בשאלת קלה.
2: הדס יקרה.
7: כן.
2: איזה פלא טבע ייחודי שנמצא בדרום ארגנטינה, בפטגוניה, נחשב לאחד הקרחונים הבודדים בעולם שלא נסוגים, אלא דווקא גדלים. אוקיי? הפוך ממה ש...
7: אתה יכול לחזור,
2: הבנתי. פלא טבע? להקליד לך גם בגוגל את השאלה או בצ'אט? מה את מעדיפה? קרחון אופסלה, קרחון ספקציני או פריטו מורנו? 5.
7: 3.
2: נכון!
5: היי, הדס.
2: וואו.
4: שמע, אין לי מושג מה שאלת.
2: קרן.
7: לא, בדיוק, גם לי
2: אין לי מושג מה שאלת. תודה רבה. אנחנו, רגע, נגיד להתראות לקרן. קרן?
7: תודה.
5: היית טובה.
2: ביי, באמת מצטערים. הדס יקרה.
7: כן.
2: הירושלמית, היקרה.
7: אני הרגשת מאוד.
2: נכון, אז תראי, מה שיקרה עכשיו... את תשחקי נגד מרי בגמר, אוקיי? ואולי את ממש קרובה ללטוס לקבל את חבילת המונדיאל הזאת. אבל
8: ייכנסו למרחב.
2: מרגיש כמו הימים של ערוץ 2 של פעם, כל זה אחרי הפרסומות.
0: דיווח תנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660, כפוף לאישור החברה ולהתנאי המלוואה. ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: קריית שמונה.
5: מה קורה לילים? תגידי, הוא עשה לך משהו?
9: זה החיקוי היחיד שאני יודעת.
4: יו.
9: משער ועמוס באשדוד צפון עד יבנה, מיער חדרה, צומת חפר, מצומת שמורת עדן המפרץ בצפון, בדרך 5 משער שומרון עד קסם, ובדרך 40 מרם לאדלות.
2: תודה רבה, אחרי הפרסומות, מי תטוס למונדיאל? הדס או מרי?
0: דיווחי התנועה, בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660.
10: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
0: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
11: תדרג לי בבקשה איזה זוגיות חשובה לך יותר, עם רעייתך, איתי או עם סרי?
12: לא, איתך זה הכי חשוב לי, כלומר, הזוגיות הזאת, זה קודם כל, קודם כל מרכז חיי כרגע זה בין השעות 9-11 בבוקר, בזוגיות איתך, זה מה שחשוב לי.
13: ינון מגל ובן כספית, כל בוקר מ9-11 ברדיו כל רגע.
14: מילה של נעמי, אין על טורנדו אינוורטר. בעצם אל תקשיבו לי, תקשיבו לאמיר, מתקיד 27 שנים.
15: מזגן טורנדו? זה עד כן הושכח. לקוח מרוצה, אני מרוצה.
14: יש מזגן ויש טורנדו אינוורטר.
13: החיים יכולים להיות קלים יותר. השמנה היא מחלה כרונית. חפשו מיי BMI ופנו לרופא לייעוץ על מחלת ההשמנה. מאות אלפי ישראלים כבר התחילו לחיות קל יותר. תצטרפו עליהם. מוגש כשירות לציבור מטעם האיגוד הישראלי לרפואה פנימית בחברת נובו נורדיסק.
16: קוצרים מבצעים בויקטורי, חגיגת שבועות עם מחירים מנצחים. בורקס סילו, אצבעות גבינה ובולגרית שלושת האופים ב-10 שקלים. גבינת פטה ים תיכונית 19% שומן ויליפוד ב-2 שקלים ב-50 ל-100 גרם. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
17: ביקורים בשבועות עושים באולמות סמלת. שבוע של הטבות חגיגיות על מותגי הרכב המובילים. סובארו, ליפ, הונגצ'י, ג'יפ ואלפה רומאו. בימים א' עדי בין 17 ל-24 במאי. לפרטים חייגו כוכבית 8545. חג שמח מסמלת.
18: חברים, עוד מעט קיץ, וכדאי שתהיו מוכנים. אני כבר התחדשתי בתמי 4 במחיר מיוחד, כדי שכולם ישתו יותר מים בקיץ, כך שאני כבר מוכן.
19: הלו, תיזהר!
18: נשאר לי רק להתאמן על חוותת ההגשה שלי במתקות.
20: רגע לפני הקיץ, מתקדמים לתמי 4, ונהנים ממי סייל, במחיר מיוחד לזמן מוגבל, כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944, או באתר, תמי 4, כפוף לתקנון.
21: רק לבריח.
22: יפה לכם איכות, מבצע רב דלתות, דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה
21: רב בריח.
22: לפרטים חפשו רב בריח.
23: חדש בנוף הגליל, אולם תצוגה מפואר לריצוף חיפוי וכלים סניטריים.
24: מנוחי תרבות של יופי.
23: מנדוכי, יבואן מותגי יוקרה מאיטליה וספרד, ללא פערי תיווך, מהיבואן הצרכן ומלאי זמין. מחלקת אדריכלים מקצועית וליווי אישי ללקוחות פרטיים.
24: 0-4-9-8-5-5-6-1-6.
23: אזור התעשייה, נוף הגליל.
25: בימים אלו נפתחה האפשרות להגיש תביעת פיצויים על נזק כלכלי שנגרם לעסקים בכל רחבי הארץ בעקבות מבצע שאגת הארי. משרד האוצר ורשות המיסים קידמו מתווה פיצויים לעסקים העומדים בתבחינים בהתאם לעומק הפגיעה בפעילות העסקית. המתווה חל גם על עסקים חדשים שנפתחו עד 27 בפברואר 26. למידע על מתווה הפיצויים ולהגשת תביעה ייכנסו לאתר רשות המיסים, כפוף לתנאי הזכאות.
26: יש מקומות עבודה שבהם אתה לא רק עובד, אתה חלק ממשפחה, חלק מחוויה שמפליגה רחוק. מנו ספנות מזמינה אותך או אותך להצטרף לצוות שירות ומחירות בחיפה. שיחה עם לקוחות מהארץ ומהעולם, ליווי אישי, שירות ברמה גבוהה ומחירות חבילות שייט ונופש. שליטה טובה באנגלית חובה, שפה נוספת וניסיון במחירות יתרון. משרה מלאה או חלקית, משמרות גמישות, שכר בסיס פלוס בונוסים, הכשרה מקצועית ואפשרויות קידום. שילחו קורות חיים ל-cv.mano@strudelmano.co.il. מנו ספנות, כשהעבודה הופכת לחוויה ואתה חלק ממשפחה.
27: רדיו מוזיקה, היטי נונסטופ.
28: לעסקים שרוצים להגיע לקהל דובר רוסית, רדיו מוזיקה 106.4 FM מבית רדיו כל רגע. פרסום שעובד באמת. 0522-799-565.
29: מדר גולדה, אלן, אלן, אדר.
30: אלן, אדר.
29: את היית פה כמה פעמים ברדיו.
31: מה זה כמה פעמים? חבר'ה, אני הייתי יקירת הרדיו, מה זאת אומרת?
30: בת בית.
31: אני הייתי בת בית, ויותר מזה, בזמנו שהיו הופעות בבית קשת, אני מכרתי דיסקים של אימא שלי, של מופע שלישייה של גבי שרי אודי. ואני ישבתי, מכרתי, קיבלתי 10 שקלים לכל מכירה של דיסקים.
30: אשכרה.
31: שהייתי ילדה בת 16, כן? אני אומרת לכם, אנחנו, יש לנו יחסים.
32: רומק את רובינצ'יק בגובה האוזניים. כל רביעי, 19:00.

0: בוקר חדש. טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
1: בוקר של מונדיאל, בחסות יונדאי, נותנת החסות הרשמית של מונדיאל 2026. משתתפים בפעילות ויכולים לזכות בחבילת מונדיאל זוגית, הכוללת טיסות לארצות הברית, אירוח וכרטיסי כניסה לאחד ממשחקי המונדיאל.
2: טוב, אז הנה זה קורה. מרי, שלום שוב.
3: היי מרי.
4: היי, מנסה להסדיר נשימה.
2: יו, והדס?
5: אני לא נושמת.
3: הדס ויתרה, אני אפילו לא מנסה להסדיר אותה.
2: אז רגע, בוא נזכר בדמויות שאתן. הדס, את אמרנו ירושלמית, נכון?
5: כן.
2: בת כמה?
5: 45.
2: ועושה מה בחיים?
5: אני עובדת בשירות הציבורי.
2: נכון, עובדת סוציאלית אמרת, לא? שאני טועה, שזה מישהי אחרת.
6: לא, זאת הייתה מרב.
2: בשירות הציבורי, והתקמבנת באיזה משרד ממשלתי, בקיצור.
5: כן.
2: ומרי? בת
7: 37, מתל אביב, ומנהלת מחירות.
2: נכון. תזכירי של מה, או שלא אמרת אז של מה?
7: לא אמרתי.
2: אוקיי, את רוצה לומר?
7: לא.
2: אוקיי, בסדר גמור. עכשיו זה יעבוד ככה, עם כל השבוע, היה לנו לפי תור, הפעם זה שאלות ראש בראש, מי מכן שצועקת ראשונה את התשובה, אחרי שאנחנו מסיימים להקריא את האופציות, אוקיי? ויש לכן עכשיו שלוש שאלות על ניו יורק. אתן כפסע מניצחון, אוקיי? סליחה על הביטוי המתרגר.
5: שאלה קטנה, כמה תשובות יש לכל שאלה?
2: שלוש.
3: זו תשובה דס שאלת?
5: כן.
2: שתדע מתי להתפרץ, כן? ונזכיר שאחת מכן, ממש עוד מעט, תזכה בחבילת מונדיאל זוגית, כולל הטיסות לארצות הברית, המלון, וכרטיס כניסה זוגי לברזיל, מרוקו, בניו יורק.
5: מטורף.
2: 13 ביוני, וזה מתנת יונדאי, נותנת החסות הרשמית של מונדיאל 2026, והיונדאי פלגשיפ קולקשן.
5: בוא שאלה קטנה, בבקשה. כן. האם צריך לחכות לסוף שאתה מקריא את השאלה, או שר באמצע?
2: אבל זה פיזית מה שאמרתי לא לעשות, אוקיי? נכון, יש פה וייב מיכל יערי?
3: בול, להגיד, ואותה אנרגיה בלתי עצורה.
2: כן, לא, ההתרגשות גדולה.
6: נצביב עם מיכל יערי.
2: מי, זאת, הדס.
5: כמה תשובות יש?
2: שלוש תשובות אפשריות לכל שאלה.
3: ולחכות עד שנסיים להקריא.
5: זה רק התרגשות. רגע, אבל באמת, סליחה, פשוט לא הבנתי מה אתה אומר. חייבים לחכות לסוף
3: שאתה קורא, נכון? הדס, התשובה היא כן. חייבים לחכות לסוף השאלה, לכל שנקריא, ורק אז, אחרי שנסיים את התשובה.
2: שלוש תשובות. שלוש תשובות. מוכנות? אגב, מי שתתפרץ לפני, תשלל ממנה הזכות לענות, גם היא ענתה את התשובה הנכונה.
5: אוקיי, אוקיי.
2: הדס ומרי, אנחנו מתחילים.
6: אוקיי. איך נקרא הפארק בלב מנהטן? סנטרל פארק, לינקולן פארק או גולדן סטייט פארק?
5: א',
2: נכון, אמרה מרי!
6: ביום.
2: נקודה אחת למרי. הדס, מרוב איפוק נעלמת, מה זה?
3: כן.
5: לא, אני אמרתי סנטרל.
3: אבל את אמרת את זה אחרי מרי.
2: אמרת, אמרת הרבה אחרי מרי. מרי אמרה א', כן. אוקיי, הדס נשים, לינשום, לינשום.
6: אוויר הרים צלול קיין.
3: אוקיי.
2: רגע, איזה שאלה נעשה?
3: אני אשאל את שתיים.
2: אוקיי.
3: או את שלוש, גם שלוש גם נחמדה.
2: נכון.
3: אוקיי.
2: אולי...
6: גם חמש?
2: כן, יש שאלות נחמדות.
3: כן, חגיגה. אוקיי, השלימו את המשפט מהשיר של אלישיה קיז. כמובן לחכות שאקריא את שלוש האופציות. ניו יורק, קונקריט ג'אנגל, א', where hearts are broken, ב', where dreams are made of, ג', when you want be somebody, לא...
2: הדס צעקה, שתיים, רגע, תשלים את התשובה.
3: ג', when you wanna be somebody. א', ב' או ג', מרי.
5: ב'.
3: נכון מאוד.
2: מרי!
5: כן!
2: את טסה למונדיאל!
6: פשוט כך.
2: כן.
3: מרי טסה למונדיאל.
5: אני מרגשת שיחה תיגמר כדי לצרוח בכל כוחי.
2: תצרחי עכשיו, מה?
5: אומייגאד.
2: יו, הדס.
5: אני חשבתי שסיימתם את השאלה השלישית.
2: אוי, עצוב מאוד, אבל באמת עצוב, חבל, את מהממת, אבל...
6: היית מקסימה.
3: ממש.
2: אבל לא, אבל לא.
5: וואו.
2: היה נעים להכיר הדס.
5: פרס
2: על חומים. אין, אין.
6: את יכולה לשאול עוד שאלה אחת פתוחה לבחירתך.
2: לא, לא, אין לנו זמן גם לזה. אבל ניפרד מהדס, קבלי את האהבה שלנו, ביי הדס.
3: ביי הדס.
2: איזו אכזבה, אבל מרי!
3: את מי תקחי, מרי?
8: את בן זוגי היקר.
2: שמראש התקשרת בשבילו, נכון? זה היה, אמרת את זה כשדיברנו.
8: זה גם יוצא מושלם, כי יש לו יום הולדת ממש בשבוע של המשחק.
3: יואו,
6: איזה כיף לכם.
8: בול.
3: איזה יופי.
6: רגע, והוא מאזין?
8: כרגע? הוא ברור שהוא מאזין, הוא רק מחכה שהשיחה תיגמר כדי להתקשר אליי.
2: יואו, איך קוראים לו?
8: שי.
2: שי?
3: שי.
2: בוא נעלה אותו גם לשידור אם אתם טסים ביחד. את יכולה לתת לאליל את הטלפון?
8: בטח.
2: רגע, הנה, אנחנו מורידים אותך מהקו.
3: כן, כדי שאנחנו, המאזינים, לא ישמעו את הטלפון של שי.
2: כן.
3: שלא יתקשרו אליו כמו אל הקוף. יפתח תסכול. יאללה.
2: רגע. שי. מרי. מרי. אני נובח.
3: כי תשמע, זה מרגש. פתאום באמצע החיים. היא טסה למונדיאל. בניו יורק.
8: וואו. וואו, אני כאילו...
2: שי.
8: ועשיתי דברים.
2: שי. אתם טסים למונדיאל.
8: קיקי, טסים למונדיאל.
3: קיקי, אתם טסים למונדיאל.
9: לא נכון, לא נכון, זכתה?
3: היא זכתה, אח שלי.
2: מה, אתה לא האזנת? לא האזנת?
9: אני יודע שהיא התמודדה, חצי גמר וזה, לא ידעתי ש...
3: אחי, היא זכתה, לא היינו מעלים אתכם, היא הייתה מפסידה.
9: אני עוקב אחריה.
6: אני שורפת. כדאי שתעקוב אחריה, מותק.
2: חיים, היא לוקחת אותך למקומות טובים, כדאי שתהיה מאחוריה.
9: וואו.
2: וואו.
9: אני לא מאמין. אתם יודעים שזה עופר על מולדת שלי, כן?
6: כן, כן, כן. אני גם את זה הקדימה אותך וסיפרה. תמיד צעד אחד לפניך, שי.
2: ממש.
9: אתם יודעים מה יהיה מושלם?
6: מה?
9: אם אתם תצטרפו.
3: איזה חמוד אתה.
2: חמוד.
6: איזה מוד. הוא עשה את המהלך של נותנים לך צ'ייסר במסעדה, ואז אתה אומר גם בשבילך, מביא גם בשבילך למצר.
2: אני תמיד מדמיין ברמנים מכירים בסוף המשמרת.
9: טוב, אתה יודע שאנחנו מכירים. אנחנו, כאילו, אני ומרי ואתה.
3: באמת, קיקי?
9: באמת.
3: מאיפה?
9: מההופעה של החתונה בחינם, עם הפולחצים.
8: היה לנו גג בהופעה שלך, באחד החזרות, באחד הרענים.
9: בפנקים ב-70.
3: זה אתם? טוב, זה אחד הזוגות הכי מצחיקים ever, ואני כל כך שמח שקיבלתם את המתנה הזאת, כי אתם צריכים אותה. וואי, אתם גדולים.
2: כבר נלחצתי שהוא אמר, אנחנו מכירים, כי וכולי, שלא יהיה פה איזה מריטיים שזה. לא מכירים, הם היו בהופעה שלך.
3: הם היו בהופעה שלי, שילמו כרטיס למיטב זיכרוני.
9: כמו כולם שילמנו כרטיס.
3: מה זה?
9: כמו כולם שילמנו כרטיס.
2: ברור, ברור. טוב, שי ומרי, אתם טסים למונדיאל.
3: אגב, שי, אתה יודע מה אתה אמור לעשות בטיסה הזאת.
9: ברור, ברור. לדבר איתך שקטרים כרטיסים חינם להופעה.
3: לא זה, משהו אחר. אבל בסדר גמור.
2: טיסה, מלון, כרטיס כניסה זוגי לברזיל מרוקו, וזה שלכם, מרי ושי, ביי, נעים להכיר.
3: תהנו.
2: ביי, וזה הכל מתנת יונדאי, נותנת החסות הרשמית של מונדיאל 26, וסדרת N של יונדאי, הסדרה הספורטיבית לנהיגה יומיומית עם ביצועי ספורט, יונדאי אלנטרה N, והיוניק N5 ו-N6, שיושקו בקרוב מאוד גם בישראל.
10: דיווח תנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660, כפוף לאישור החברה ולהתנאי המלוואה. ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: יליל, מה קורה?
11: כביש 70 מתמרה בדרך 4 בעין המפרץ בפרדסיה, בהדסים, בכביש 471 מחלף אונו עד בר אילן, שם עמוס לבים מכל הכיוונים, בדרך 44 בצומת צריפין.
10: דיווחי התנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660, כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה. ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
0: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
12: חופשה בחול? חוט הטוקי, חדש ומשתלם. טוקי, האיסים שלך בחול. עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. אני חוזר על זה כמו טוקי. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי, כפוף לתנאי השירות.
13: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה

0: דלתות פנים מעוצבות? רק רב בריח.
1: רק רב בריח.
2: הלו, צ'רי.
3: אני שומעת.
2: מה זה החלפת תצוגות?
3: במילה אחת, הזדמנות.
0: צ'רי מחליפה את תצוגות הרכבים בכל האולמות ברחבי הארץ, ואתם נהנים ממחירים מיוחדים ומהטבות תבזור על דגמים נבחרים. המבצע עד סוף החודש בלבד. כפוף לתקנון באתר.
3: נו, מה אומרת?
2: במילה אחת, לרוץ.
0: צ'רי מבית פריזבי.
4: תושבי אפולה, שימו לב, כל הירקות ב3.90 שקלים.
5: כן, כל הירקות ב3.90 שקלים לקילוגרם. הגדול מכולם, קהילת ציון 19 אפולה.
6: מילה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר, אבל אל תקשיבו לי, תקשיבו לאילן, מתקין 30 שנה.
7: בחום, בקור, מזגן טורנדו לא מפסיק לתת עבודה.
6: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
8: לא תמיד צריך לברוח רחוק. לפעמים כל מה שצריך זה מקום אחד נכון. מבצע מפנק במיוחד בקראון פלאזה חיפה. חבילת ספא ונופש ייחודית לחודש מאי, החל מ-670 שקלים לזוג. חדר מפנק, כניסה למתחם הספא וארוחה טעימה מול נוף פתוח של מפרץ חיפה. זה לא משהו שמסבירים, זה משהו שמרגישים. להזמנות 04-835-2352 ובאתר המלון.
9: שלום לך, אראלה ממפעל הפיס.
10: אוי, זה כיף, אמן, נו די.
9: התקשרתי לשמח אותך, זכית ב-50,000 שקלים.
10: נו די, עם השטויות שלך. עכשיו תביא לי, את לא מבינה כמי חנוכה עם
0: החופה. חולמים שאראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
11: תדרג לי בבקשה איזה מראה, איזה זוגיות חשובה לך יותר, עם רעייתך, איתי או עם סרי?
12: לא, איתך זה הכי חשוב לי, כלומר, הזוגיות הזאת, זה קודם כל, קודם כל מרכז חיי כרגע זה בין השעות 9-11 בבוקר, בזוגיות איתך, זה מה שחשוב לי.
0: מינון מגל ובן כספית, כל בוקר מ9-11 ברדיו כל רגע.
13: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.
14: ביטוח רכב צריך עבר ביטוחי, יש תיעוד כלשהו שנהגת?
15: מה זה נהגתי? עשיתי צבא!
16: הראל מציגה בזם ביטוחי. הניסיון שלכם על הכביש במהלך השירות הופך לעבר ביטוחי. אולי יש לכם ביטוח, אבל אין לכם הראל. לפרטים חייגו, כוכבית 2010. הצטרפות בהתאם לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה כפוף לאישור מתאים מצה"ל על עבר ביטוחי.
0: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
17: IBI?
0: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
18: חדשות 12, השעה 9, שלום רב לכם, בוקר טוב, באולפן גדעון אוקו עם החדשות. בגזרה הצפונית, בתוך פחות משעה, אזעקות הופעלו שוב מחשש לירי רקטות וחדירת כלי טייס במרגליות וקריית שמונה. הפרטים בבדיקה. לפני כן, התראות הופעלו במלכיה שבגבול לבנון בעקבות חשד לחדירת כטב"ם. פיקוד העורף הודיע שהאירוע שם מסתיים וכי ניתן לצאת מהמרחבים המוגנים. על רקע האפשרות לסבב נוסף מול איראן, הרמטכ"ל רב אלוף אייל זמיר שוחח עם צמרת צה"ל על ההיערכות במידת הצורך. כמו כן, פיקוד העורף לא שינה את ההנחיות. ניצן שפיר הכתבנו מוסיף פרטים.
19: בדיון נפרס למעשה כל מה שישראל מבינה ויודעת ומה שנדרש ממנה בימים הקרובים. בישראל כידוע עדיין ממתינים להחלטה האמריקנית, עוקבים אחרי הדיווחים והאמירות של טראמפ ונמצאים בקשר רציף עם סנטקום, פיקוד המרכז של הצבא האמריקני. כעת ממתינים לדדליין החדש של טראמפ וכשיחליט אם וכיצד לפעול, יוודע מה בעצם נדרש מישראל. עם זאת, אין שינוי בהנחיות פיקוד העורף, אם יהיה כזה, צה"ל יעדכן את האזרחים.
18: עדות ראש הממשלה נתניהו בבית המשפט שתוכננה להיום בוטלה בשל מה שהוגדר כעניינים מדיניים וביטחוניים. יעל יפה מדווחת.
6: עדות נתניהו בוטלה היום לבקשתו ולאחר פגישה עם שופטיו אתמול בלשכתם. הפרקליטות לא התנגדה לביטול הדיון, והשופטים בתיקי האלפים הסבירו כי קיבלו את הבקשה של ראש הממשלה נוכח מסמך חסוי שהוצג לעיונם, מתחשב בעמדת המדינה ונוכח לוח הזמנים של מר נתניהו, הכולל עניינים מדיניים ביטחוניים. אתמול עדות ראש הממשלה קוצרה בשלוש שעות, גם היא נוכח לוז מדיני ביטחוני של נתניהו.
18: ישראל וארצות הברית תכננו להעלות לשלטון באיראן את הנשיא לשעבר אחמדינג'אד, כך דווח בניו יורק טיימס. התוכנית להפלת שלטון האייתולות בתחילת המלחמה כללה מבצע ממוקד של חיל האוויר שמטרתו הייתה לשחרר את הנשיא לשעבר ממעצר הבית שלו.

0: טהרן. עוד נכתב כי במהלך התקיפה הוא נפצע אך הצליח לשרוד. בעקבות המקרה הוא החל להביע ספק לגבי התוכנית להפלת המשטר, מאז הוא לא נראה בפומבי ומקומו ומצבו הנוכחי אינם ברורים. משפחתה של הילדה הנהדרת איימנות קסאו שמעה דרך התקשורת על ההתקדמות בחקירה אחרי שבמשטרה לא התקנו אותה. מהמשפחה נמסר, עד עכשיו לא נמסרה לנו שום אינפורמציה, מן הראוי שאת העדכונים נקבל ישירות מהקצינים האחראים. איימנות חייבת כבר לחזור הביתה, כך המשפחה, ידיעה שהעבירה כתבתנו מיכל פעילן. עכשיו התחזית עם התניה עקוב.
1: זה לא ימי מחירות, זה ימי מחירים.
2: ימי מחירים על רכבים נבחרים עכשיו ב...
3: לובינסקי טרייד אנד ליס.
2: 14 עד 24 במאי, כוכבית 3008. על רכבים נבחרים, כפוף לתקנון.
4: רק רב
5: בריח. יפה לכם איכות. מבצע רב דלתות. דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה...
4: רק רב בריח.
5: לפרטים חפשו רב בריח.
6: בוקר טוב, אנחנו ביום של הקלה נוספת בעומס החום, רוחות חזקות בעיקר בהרים ובחוף החל משעות אחר הצהריים. בשעות הלילה יחלו גשמים מקומיים בצפון ובחוף, מחר תחול ירידה ניכרת בטמפרטורות וצפויים גשמים מקומיים מדי פעם, בשישי מזג אוויר נוח עם טפטופים ובשבת כבר צפויה התחממות.
5: דלתות פנים? דלתות פנים איכותיות? דלתות פנים מעוצבות? רק רב בריח.
4: רק רב בריח.
2: ימי מחירים בלובינסקי טרייד אנד ליס MGEHS שנת 2022 מ-88,900 שקלים.
3: לובינסקי טרייד אנד ליס,
2: כוכבית 3008. על רכבים נבחרים כפוף לתקנון, עד 24 במאי.
0: את החדשות עורכת הדר אקריש, ועד כאן מחדשות 12.
7: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים משירות הזמנת מלונות בחול בסטנדרט בינלאומי. וממחירים טובים עוד יותר למתחברים לבוקית באיסטה. התקשרו 037 פעמים 7 או באתר איסטה.

0: טוב אל יוחנה, בוקר טוב, מאזינות, מאזינים, ווואלה, איזה הצגה הייתה אתמול, איזו הצגה בטרנה של הפועל באר שבע, הכי מגיע להם לזכות העונה באליפות, עשו את זה באמת כמו אלופה אמיתית, משחק אדיר, פיניש מדהים, 4-2, באמת, הצגה מושלמת ומגיע, אתה יודע, אמרת לי שבוע שעבר, באמת אחרי המשחק ביניהם, בין באר שבע לבין ביתר ירושלים, שכנראה מגיע לבאר שבע לזכות, אתמול זה נחתם באופן רשמי, וזה באמת, מה המוצדקות?
1: כן, קודם כל, חייבים לשלוח ברכות, באמת, ברכות חמות להפועל באר שבע, לאלון הבעלים, למאמן המצוין שלהם, לקהל, לשחקנים, מגיע להם ומגיע להם בגדול. אני חושב שבסופו של דבר, אתה יודע, בספורט, בברק, בטח בספורט שהתעסקתי בו רוב חיי, אין מגיע. לא תמיד הטובים מנצחים, לפעמים הפחות טובים גם מגיעים להישגים. זה אומנם די נדיר, אבל זה קורה. ובמקרה הזה, אם יש מגיע, אז באמת מגיע לפועל באר שבע. לאורך כל העונה היא שמרה על יציבות, היא שמרה על שקט, היא ידעה לצאת ממשברים בצורה טובה. בניגוד אגב לביתר ירושלים, שהגיעו באפיסת כוחות לסיום העונה, הם הגיעו הרבה יותר עננים, וכשראיתי אותם אתמול, אתה יודע, זיפזפתי בין המשחק של ביתר למשחק של באר שבע, כי שני המשחקים היו מאוד מאוד משמעותיים, וראית כזו התלהבות, כזו אנרגיה, הם שיחקו פשוט משחק יוצא מהכלל, ולשחק במשחק אליפות, עם כל הלחץ, עם כל המתח שמסביב, עם כל הציפיות, זה לא דבר של מה בכך, וזו בהחלט עבודה מצוינת של הצוות המקצועי, הצוות שעובד עם השחקנים לאורך כל הדרך, וכשראיתי אותם אתמול אמרתי כן, מגיע להם. לא חשבתי שביתר יאבדו נקודות.
0: איך אתה מסכם את העונה של ביתר?
1: אני חושב שסך הכל העונה של ביתר הייתה הרבה מעבר לציפיות. אני חושב שאני ואף אחד לא ממש ציפו שביתר יתמודדו עד הרגע האחרון.
0: למה?
1: כי תראה, באר שבע בנויה בצורה טובה, היא כבר כמה שנים נמצאת בצמרת, זה סגל שלא השתנה בצורה יוצאת דופן, זה אותו מאמן מהשנה שעברה. כלומר, ראית שהאליפות הזאת מתבשלת. ביתר ירושלים, מי שזוכר את הסיבוב הראשון, היה סיבוב מאוד מאוד בינוני. בסיבוב השני, אחרי התחזקות כזאת ואחרת, במיוחד גדרני, הבלם, ביתר חזרה לעניינים, ובאמת קרה תיגר על האליפות. אבל אפשר היה לראות, הם הגיעו באפיסת כוחות למשחקים האחרונים. גם מבחינה פיזית, גם מבחינת האנרגיות. ולפעמים כשאתה מגיע ככה בצורה כזו, אלו התוצאות, אבל ביתר יכולה להיות גאה בעונה טובה מאוד, עם יצחקי, מעבר לציפיות, היא מצטעת מעצמה את המקסימום, ובגלל זה אני אומר, הגיעה והגיעה בגדול לבאר שבע, באמת אני שולח להם ברכות חמות מכאן, ואני חושב שכולם שותפים לעניין הזה. באר שבע, בניגוד לפעמים לתחושות שלהם, מאוד מאוד פופולרית, הרבה מאוד אנשים שמחים שהם לקחו אליפות, וכל הכבוד להם ולאלונה.
0: כן, ונעבור לנושאים הרבה הרבה יותר כאובים. צהל הודיע אתמול על נפילתו של רב סרן במילואים איתמר ספיר, בן 27, מאלי, היום מאריאל, סגן מפקד פלוגה בגדוד 7008 בעוצבת האש, היה בסדיר בקבע, מפקד פלגה במגלן, נפל בדרום לבנון. איתמר, זכרונו לברכה, הותיר אחריו את אשתו, ואת רועי ואת בנם בן השנה וחצי. כמו שהתפרסם עד כה, מחבל פתח באש מאיזה כנסייה לעבר כוחות צהל, ובמהלך חילופי האש איתמר ספיר, כאמור בן 27, נהרג. ואני אומר לך, זה מעלה שאלה הרבה יותר חווה, זה הרוג השמיני מעזה עלק הפסקת אש. זה לא הפסקת אש, לא הפסקת אש לחיילים שלנו, ולא הפסקת אש לתושבי הצפון. דיברנו הבוקר עם אנשים בצפון, נטוש, אזור מלחמה, אין מבקרים, אין מטיילים, אתה יודע, בתקופה הזו של שבועות, האזור הזה אמור להיות שטוף במבקרים, זה העונה הכי טובה, זה לא חם עדיין, אתה יודע, חם מאוד, שבועות, ואתה יודע, מסתובבים שם ביקבים ברמת הגולן, ובכל מיני מחלבות, ותקופה קלאסית לביקורים, לטיולים, לנופשים באזור הזה, באזור הזה נטוש, אתה יודע, גם מדברים, דיברנו היום עם שני בעלי מחלבות, הם מדברים על זה שכאילו מי שמחזיק אותם בחיים זה יוזמות פרטיות, חברות הייטק, כל מיני חברות שבאמת, אפשר להגיד, עושים טובה, אבל מקפידים לקנות מהם כדי להשאיר אותם עם ראש מתחת למים. שרים בכלל לא נמצאים שם, שרים מוציאים הודעות נגד היועמ"שית ונגד בגץ ושמגץ, הצפון מבחינתם לא קיים, היחיד שמסתובב ואמר את זה ראש מועצת מטולה דוד אזול, היחיד שמגיע לצפון זה השר וסרלוף, חוץ מזה כמעט לא רואים אף אחד. אתה יודע, ריינו את בועז ביסמוט אתמול ב-103, שואל אותו גדעון נוקו שאלה פשוטה, תגיד לי מתי ביקרת בצפון, יושב ראש ועדת חוץ וביטחון, אני מבקר, מתי ביקרת בצפון, אני הולך לשם, אני הולך לפה, אני הולך, הייתי פה, מתי ביקרת יושב ראש ועדת חוץ וביטחון, זה התפקיד שלך, זה אחד התפקידים, באמת, אתה אמור לפקח על הצבא ולראות דברים,
1: על הצבא, אבל הוא לא אמור לפקח על העניינים האזרחיים, זה סתם מה שאתה אומר, עכשיו פופוליסטי.
0: אני אומר מה שאני רוצה, דוד, אז בועז ביסמוט מתחמק משאלה מתי הוא היה בצפון, ומיקי זוהר אומר ביושר, שואלים אותו, מתי היית בצפון, זה נתן אתמול ברעיון, אז הוא אומר דעתי בתחילת המלחמה. זה לא מעניין אותם הצפון. אתה יודע, אומרים תושבי קריית שמונה שזה בייס ליכודי, אתה יודע, אנחנו רבע מנדט, חצי מנדט, אז כנראה אנחנו לא מעניינים אף אחד, והם מעדיפים ללכת למקומות אחרים, ולדבר על נושאים אחרים.
1: לאן הולכים? איזה מקומות?
0: אני אומר...
1: איזה מקומות אחרים? אתה אומר הם הולכים למקומות אחרים, תגיד לי לאן, אולי אתה צודק.
0: אתה יודע מה, זו שאלה טובה לאן הם הולכים. אני חושב שמתעסקים רק בדברים שהם חושבים שיביאו להם קולות, כמו לתקוף את היועצת, לתקוף את בית המשפט, לתקוף את יצחק עמית,
1: אין קשר בין הדברים.
0: מותר, אבל צריך לטפל בצפון.
1: הם לא מלאכים.
0: התפקיד שלהם,
1: הם לא מלאכים. עם כל הכבוד.
0: אלי, אני מצפה, יש כאן אזור במלחמה. יש כאן אזור שהממשלה שכחה אותו. יש כאן אזור שהממשלה הפקירה אותו, בגדה בו, זרקה אותו לקנטי.
1: מה אתה מציע, ברק?
0: רגע, בוא נדבר קודם על הממשלה. אני הייתי מצפה שישיבות ממשלה יערכו בקריית שמונה ובאזור הצפון. אני הייתי מצפה שיהיה הרבה יותר סיוע לתושבי הצפון. אני הייתי מצפה שהם יבקרו שם הרבה יותר. לא שהם לא, הם לא מגיעים לשם, זה לא מעניין אותם. זה אזור שנתפס ככישלון, ואזור שנתפס כדבר רע. אז לכן פוליטיקאים בורחים משם, אבל לא יעזור, אתם הממשלה, זה על הראש שלכם, זה החיות שלכם. חיילים נהרגים, אנחנו יושבים, חיילים שלנו יושבים בדרום לבנון, הידיים גבולות על ידי ארצות הברית, מונעים מחיל האוויר לתקוף בכל רחבי לבנון כמעט, כי רוצים להמשיך את המסע ומתן עם איראן, כי רוצים לא לפגוע במסע ומתן עם לבנון.
1: אז זה לא טוב.
0: לא, אז אני רק אומר, זה המצב, זה המצב של החיילים שלנו.
1: נכון, זה המצב,
0: שלנו.
1: אתה מציין עובדה, לא, נכונה,
0: זה המצב.
1: אבל אני עדיין עכשיו, לא שומע ממך אנחנו, מה כן.
0: אנחנו,
1: אני שומע ממך רק מה לא,
0: אנחנו
1: מה
0: לא,
1: לא
0: היה מצב כזה.
1: מה לא טוב, מה כן.
0: לא היה מצב כזה, שאנחנו מתבשרים מוושינגטון, שהוא עורכה הפסקת האש פעם בחודש, פעם ב-45 ימים, מעל הראש של ישראל, סוג של מדינת חסות, לזה נתניהו הוביל אותנו, שם אנחנו נמצאים, באמת באיזה סוג של עוזרת, ואתה יודע, הכל הפיך והכל זה חוץ מחיילים הרוגים, וגם פצועים, אתה יודע, שבאמת החיים שלהם מושבתים, ונאלצים לשכב חודשים ארוכים בבתי חולים, גם במחלקות, אחרי זה בשיקום, זה לא הפיך, וחיילים שנהרגים, זה לא הפיך, ולתת לחיילים שלנו לשבת עם ידיים קשורות בדרום לבנון, זה לא הפיך, זה שעוריה, ואת הממשלה,
1: רגע, מה אתה מציע, שיצאו לי לדרום לבנון?
0: אתה יודע, אני אומר,
1: אתה אומר דברים, גם אם הם נכונים,
0: אז אני אומר לך,
1: אתה לא נותן שום פתרון, אז בוא נצא מלבנון,
0: הכניסה שלנו, הכניסה שלנו למלחמה מול חיזבאללה הייתה משיקולים לא עניינים. אתה יודע, אתמול גיאורא איילנד, שהוא באמת לא נתפס כמו איזה שמאלני, קפלני, גיאורא איילנד, אלוף במילואים.
1: הוא נתפס כימני קיצוני.
0: הוא הביע תמיכה במפלגה של ליברמן. בסדר, שמאלני קיצוני לטעם.
1: לא, ככה, אתה אומר, הוא לא נתפס. גיאורא
0: איילנד.
1: אני אומר, הוא נתפס כימני קיצוני.
0: אז גיאורא איילנד.
1: הוא לא בדיוק חובב הממשלה הזאת. גיאורא איילנד,
0: בסדר, מותר לו להיות חייב ולא להיות שמאלני.
1: אני לא אמרתי שלא מותר.
0: למרות שאני אומר, אין שום סוד להיות שמאלני, אני רק אומר. גיאורא איילנד, אלוף במילואים. באמת, אתה יודע שגם אמר בתחילת המלחמה עם עזה, היו לו תוכניות שאפילו האשימו אותו בלחנוק את עזה, להריב את עזה, לא משנה, עזוב, הוא לא נתפס כאיזה איש שמאל, בוא נגדיר אותו ככה.
1: אתה לא משאיר לי זמן לענות אף פעם, בוא נקצר קצת.
0: הוא אמר אתמול שהוא מודאג מאוד, שנתניהו שרוצה לשמר מצב חירום, רוצה לשמר כל הזמן מלחמה, ייזום מלחמה מול חמאס עכשיו, מול חמאס עכשיו, והוא מצפה מאנשי הצבא להגיד לממשלה הזו, תעצרו, אין שום צורך עכשיו לצאת למלחמה, זה רק יסבך את ישראל, בעוד זה מהשיקולים הכנראה, לא הכי עניינים של נתניהו.
1: אני אתחיל איתך עם גיאורא איילנד. אתה יודע, יש לי הרבה כבוד לאלופים במילואים, בו קטונו באמת לפעמים להפריך אפילו את מה שהם אומרים. אבל כשאתה מסתכל לאורך כל התקופה הזאת, לפחות תגיד ביושר, שחלק לא קטן מהפרשנים בכל הערוצים. אני לא זוכר שהם צדקו במשהו, כמעט בשום דבר. שום הערכה שלהם לא הייתה נכונה. יכול להיות שהיה להם את הסיבות להעריך את מה שהם העריכו, יכול להיות שהם ידעו פרטים כאלה ואחרים, אבל כשאנחנו מסתכלים על, על רוב הערכות של הקצינים לשעבר, אלופים במילואים, תתי אלופים במילואים, כל האנשים באמת מכובדים שעשו דבר או שניים למען ביטחון ישראל, אני לא זוכר שהם צדקו בחלק לא קטן מהערכות שלהם ומהפרשנויות שלהם ומה אמור לקרות ומה הולך לקרות, אבל אתה יודע, אף אחד לא מזכיר להם את זה. אז בוא, עם כל הכבוד, אני שומע את גיאורא איילנד ואני מאוד מכבד את מה שאני שומע, אבל אתה גם שומע קצינים מהצד השני שאומרים דברים שונים, דברים אחרים, בניגוד למה שאני שומע מגיאורא איילנד ואחרים. לגבי לבנון, אתה יודע מה אתה אומר בעצם? אנחנו מדינת חסות. יכול להיות באמת שאנחנו צריכים אישורים כאלה ואחרים מהאמריקאים. אני עוד לא מכיר מישהו שמסוגל לעמוד בפני טראמפ. אני לא חושב שצריך לעמוד בפני טראמפ. בסופו של דבר, המערכה היא כל כך רחבה, היא כל כך גדולה. יש את איראן, שזה קשור לחיזבאללה, שזה קשור בצורה כזו או אחרת לחמאס. אני לא מבין גדול בביטחון, ואני אגיד לך משהו ברק, כן, גם אתה לא מבין כזה גדול בביטחון. יש אנשים שמבינים הרבה יותר, ויודעים הרבה יותר. אלה שנמצאים אני בניגוד אליך,
0: חברי הקבינט שלנו, עלובי נפש האלה.
1: אני בניגוד אליך, סומך על הממשלה מתחילת הדרך.
0: לא מאמין לכלום את זה בממשלה.
1: בסדר, אתה לא מאמין, אני בניגוד אליך, מאמין להחלטות של הממשלה, אני מאמין למה שהם עושים. נכון שיש קשיים בדרך, אבל במלחמה יש קשיים, ואני מאוד מאוד מקווה שכשהדברים יתבהרו, אם זה ייקח חודש, חודשיים, שלושה, אולי אפילו אתה תשנה את דעתך.
0: בוקר טוב לאלוף במילואים ישראל זיו, לשעבר ראש אגף המבצעים במטכ"ל.
2: בוא תסביר לי
0: מה אנחנו עושים בלבנון? מה הצהל עושה בלבנון?
2: שאלה טובה. תראה, אולי זה גם ייתן איזושהי תשובה לאלי.
1: אוקיי.
2: למרות שכולנו חיים במציאות של אי ודאות, כולנו רוצים לדעת מה יהיה. כמו עם טראמפ. היה לי אחד שיודע להגיד מה יהיה עם טראמפ. אני לא מכיר. ואני אומר כמו עוד דבר, אני לפחות, ואני חושב שגם גיאורא ואחרים, אנחנו לא מנחשי עתידות. זה בכלל טעות לנסות להבין את מה שאנחנו אומרים באופן הזה, משום שאנחנו אומרים את דעתנו על מה נכון שיהיה, ומה הקשיים במציאות. ומשרים את חיזוי העתידות לפוליטיקאים או לכאלה אחרים שהם דווקא כן יודעים עתיד, כמו ניתונות מוחלטים ושגנום וטרנספר ופילדלפי וכל מיני אוסף של שטויות שכלום לא קרה ולא יקרה. ואנחנו, התפקיד שלנו זה להאיר את העיניים לעוד זוויות ועוד נקודות. ואגב, אני מאוד חותם על כך שלא בכל דבר שאני אומר אני צודק, אז אני כבר מתייחס ללבנון. לבנון, צריך להבין דבר אחד מאוד פשוט, זה נקרא מגבלת הכוח. אתה יכול לעשות פעולה צבאית שיודעת, זה כמו פטיש. בפטיש אתה יכול לרסק. תגיד, אתה לוקח בית עם פטיש גדול, לא משנה, קופסה, ואז אתה מרסק אותו. מה אתה לא יכול לעשות עם פטיש? אתה לא יכול לבנות את הבית מחדש. לזה אתה צריך מלט, אתה צריך חומרים אחרים. זה לא הכל אפשר לעשות עם פטיש או עם בגר. אני לא ראיתי שבונים בית עם בגר. אתה הורס אותו, אבל אתה לא בונה אותו. דבר זה בגר. הוא יודע, זה גם מה שעושים עכשיו. הוא יודע להרוס, הוא יודע לפגוע הכי טוב שהוא יכול. גם לזה יש מגבלה. אבל בסוף, אם לא בא בנאי ובונה משהו אחר, אז מה זה נשאר שם?
1: מה זה משהו אחר, אלוף זיו?
2: תראה, ניקח את לבנון, בסדר? לבנון, ואחרי זה אם תרצה גם נמשיך לעזה, לכיוון הזה.
1: לא, נמשיך כך לאיראן, עקב ההתבטאות שלך אתמול לגבי חמינאי, אבל בואו נתרכז בינתיים בלבנון.
0: לגבי לבנון, מה לא עושים בסדר?
1: מה צריך לעשות?
0: מה אתה מציע לעשות?
2: מה שאני מציע לעשות זה לחבר בין שתי הזרועות הצבאית והמדינית. כלומר, עם הצבא, מה שאתה יכול לעשות, אפרופו הבאגר, זה לפרק הכי חזק שאתה יכול, אבל אז מיד כבר צריכה להיות לך תוכנית מדינית, יוצרת את התפתית למשהו יותר יציב. עכשיו, אנחנו יכולים במזרח התיכון, האם זה יחזיק מעמד, אני לא יודע, אני לא נביא, אבל דבר אחד בטוח, יש דברים שכן הצליחו. שלום עם מצרים, אגיד לך שזה שלום נהדר לו, אבל זה עובד שנים ארוכות. הרשות הפלסטינית שכולם עולבים בה, פוגעים בה, והיא באמת לא איזה דבר סופר מוצלח. מצד שני, צהל יש הרבה מאוד מקומות שבהם היא חזקה, הוא לא צריך להיכנס, צהל לא עושה
0: פעולה. לא, וגם צריך להגיד לאנשים, גם בממשלת ימין ימין מתקיים שיתוף פעולה הדוק בין מנגנוני הביטחון של הרשות הפלסטינית לבין צהל, זה צריך להגיד, למרות שבממשלת ישראל מנסים
2: אם זה לא היה,
0: בממשלה מנסים להסתיר את שיתוף הפעולה הזה, אבל זה קיים, וטוב שזה קיים.
1: אני לא יודע שמנסים להסתיר, אני לא יודע איך אתה מחליט שמנסים להסתיר, אבל ישראל זיו, דיברת על רגל מדינית, מה קורה עכשיו, מה קורה עכשיו מבחינת האון? האון הרי נתן אישור לשגרירים להיפגש בארצות הברית, אז רואים שיש תחילתו של משהו, התחילו איזשהו תהליך, אז מה זה?
2: אז אני חושב שזה בלשון המתה לא נלקח ברצינות אמיתית, ואף אחד פה לצערי הרב לא מתכוון לזה, כי אני אגיד לך למה. האון כבר פנה עם הפנייה הזאת בסוף חיצי הצפון, שנה לפני שנה וחצי, והוא משווע לעזרה. עכשיו הוא איש אמיץ מאוד, כי החיים שלו בסכנה כשהוא מדבר ככה, מאיימים על החיים שלו, כן? החיזבאללה, כל מי ששם יכול רק מאיים.
1: כבר חיסלו נשיאים שם.
2: נכון, נכון. והאיש הזה יש לו ביצים. עכשיו יש לו גם כוונה טובה, והוא גם מבין את זה שלבנון בחיים שלה לא תשתקם, כל עוד החיזבאללה שם, שהוא משווע לעזרה. כן. עכשיו, לא אמריקאים, תראה, זה דומה למה שקורה בעזה. בסוף, הוא צריך שם תקציב, הוא צריך כסף, הוא צריך שיעזרו לו לאמן את הצבא שלו, הוא צריך איזה תוכנית מרשל, תוכנית כלכלית כדי להציע לאנשים אלטרנטיבה.
1: מה אתה מציע אבל, אלוף זיו?
2: חבר'ה, אבל תנו לי עוד דקה, זה לא הכל זה סיסמות בשנייה, תן לי, אני מסביר, אני לא...
1: אוקיי.
2: אם ישראל בעניין הזה לא תהיה צד, אף אחד לא ישים שם אגורה, כי תוך דקה ישראל יכולה לתקוף כל דבר ששם ישקיעו, ישימו, ייתנו להם, ובזה נגמר הסיפור. לכן ישראל חייבת להיות צד לעניין הזה. למה אמרתי שאני אתן דוגמה שלה? זה בדיוק אותו דבר בעזה. גם בעזה, כל עוד ישראל לא מתחייבת לסיום מלחמה, והיא ממשיכה את המהלכים שלה, אז אף אחד לא ישקיע שם אגורה. ואותו סיפור גם בלבנון. לכן אתה חייב, ויש בזה סיכונים, זה לא דבר פשוט. כל אחד צריך לדעת, זה לא איזה טיול בפארק. שכשאתה מפעיל מהלך מדיני, זה הרבה יותר קשה ומסובך מאשר לבצע התקפה של מלחמה. זה פשוט, אומרים לצהל, תתקוף, יאללה, הוא דרוב, תודו, הוא תוקף. מהלך מדיני זה סיפור אחר, יש שם אינטרסים, יש שם גופים אחרים, זה לוחות זמנים שונים, זה התארגנות אחרת. אבל אז אתה צריך להחליט שאם אתה לא הולך לשם, אתה כל הזמן במלחמה. ומה לעשות במלחמה? חוזר לפטיש, מגבלה כמה אתה יכול להרוג. אז הרגת עוד כמה ועוד כמה ועוד כמה, עד 80 שנה. וזה לא עוזר, אתה חייב לעשות גם משהו שאולי לא בטוח שיצליח, אבל תן לזה את ההזדמנות, כי גם אתה צריך טיפה לנוח. אתה תראה את הצבא, צבא ששחוק לחלוטין, תראה איזה בעיות קשות יש שם של משמעת, כן? זה עוד רק מסע ציבור שומע, הוא לא יודע בדיוק מה קורה שם. גם המכונה הכי טובה צריכה מתישהו לנוח, היא צריכה לתדלק, צריך לחדש אותה, והצבא הזה כבר בשחיקה, 3 שנים, זה לא צחוק.
0: כן. בוא נעבור לאיראן.
1: לא, אבל אני עדיין רוצה להתעקש איתך על השאלה. אני לא שמעתי ממך תשובה. יש מהלכים, מה שקורה בעד. רגע, עם כל הקבוצה הזאת שהקים הנשיא טראמפ, ומנסים לפתור את העניינים בחמאס. יש דיונים, לפחות על פניו, רשמיים, עם לבנון. עכשיו אתה אומר שזה לא נכון או שזה לא מספיק. מה אתה היית מציע לעשות? איזה הצעות היית נותן לממשלה מבחינה מדינית לעשות?
2: אם לפני שנה וחצי היו מאמצים בחוזקה את הפנייה הזאת של האון, היו מקימים שם כבר היום, כי הרי מה מטריד אותנו בעיקר, אני חושב, כן, זה העניין של פירוק החיזבאללה, או לפחות לסגור אותו באיזה מקום, לצמצם אותו, את הנשק, לפחות הכבד שלו וכן הלאה. ואני חושב שאחת הבעיות שמה זה שאם לא יהיה סביב האון כוח שמירה גם עליו, על החיים שלו ועל כל ה, אני יודע, שרים או הגופים המרכזיים פעם אחת, פעם שנייה, לא יעשו שמה איזה, לא צריך את כל צבא לבנון, אלא סדר גודל של חטיבה, שתיים, שהם חטיבת קומנדו, שיש להם יותר ציוד, יותר כוח, יותר על בסיס נוצרים אישיים, כי אתה לא יודע בדיוק מה האמינות שמה של השיעים, דברים שמה קצת מורכבים, וזה היה בשנה וחצי אפשר לעשות את זה מלא פעמים, ולא עשו את זה. וגם עכשיו, עושים את הפגישות בשביל לעשות את הפגישות. אין שם, לפי מיטב ידיעתי, ואם יש משהו אחר, אני אשמח בעניין הזה להודות שאני טועה, כי אני מאוד מקווה שאני טועה, אבל אני לא רואה שבאמת מישהו חותר שם לעשות את הרפורמה בתוך לבנון, וגם להבטיח להם איזשהו עתיד כלכלי יותר טוב, כי האון, אם הוא רק יאמן חיילים ויפגע בחיזבאללה, יארגו אותו, כי הוא יהיה משטאפ של ישראל, אז הוא צריך להראות, לא, אני פועל לטובה את האינטרסים של אזרחי לבנון. אבל צריך תוכנית כזאת. עכשיו, מה זה שגרירים, אחי? איפה, באמת, תראה לי פעם אחרונה שמשהו קרה בדרג שגרירים איפשהו בעולם במשהו. כלום, זה לא דרג, זה כמו איזה דרג קונסולרי, איזה כוח יש לשגריר, זה סתם ושום דבר.
0: ישראל, זיו, בוא נעבור לאיראן. קודם כל, התייחסות שלך לסיפור המדהים שפורסם אתמול בניו יורק טיימס, לפיו בתחילת המערכה היה אמור להיות מבצע ממוקד של חיל האוויר הישראלי, שאמור היה לשחרר את הנשיא לשעבר אחמדינג'אד, שונא ישראל, אנטישמי, לשחרר אותו מהמעצר, ושארצות הברית...
1: מעצר בית.
0: מעצר בית, ולהכתיר אותו להיות הנשיא הבא של איראן, שזה, אתה יודע, אני לא מצליח להבין, זה היה אחד באמת המרעילים הכי גדולים נגד ישראל. ודבר שני, בהמשך, תן גם התייחסות לסיפור של האיומים החוזרים ונשנים של טראמפ, האיום האחרון, יומיים, שלושה, ופותחים במערכה.
2: תראה, קודם כל, אני חושב שהנושא של אחמדינג'אד הוא איום מאוד מפוקפק. עכשיו, לא בגלל שהוא שונא ישראל. ברור שאנחנו לא אוהבים את זה, אבל בואו, בינינו, לא חשבנו שיקום שם איזה מישהו ציוני אוהב ישראל.
0: חובבי ציון, כן, כן.
2: זה כנראה לא הסיפור.
1: כולם שונאים אותנו שם.
0: לא, יש מי יותר ויש מי פחות.
1: לא העם, אני מדבר על המנהיגות שלהם.
0: המנהיגות, כן.
2: כן, כי זה משטר פונדמנטליסטי קיצוני, שהיא קיצוני, אבל אגב, את הסונים הם שונים יותר מאשר אותנו, כן? אבל צריך פה להגיד את הדבר הבא, זה סוג של אימור, שאתה יודע, אתה לא בונה מלחמה על זה, כי אתה אומר, יכול להיות, בסדר, יכול להיות, אבל אתה לא הולך למהלך כל כך חריף של מלחמה, כי מול היכול להיות, אז תשים את האלטרנטיבה, שבאמת קרתה במציאות, שזה לא קורה. ואז מי עולה? עולה הבובה הזה, המוצטבה, או גם הרשימה האחרת שהייתה שם, לא היה בה שום דבר טוב, אם אתה בסוף רוצה להגיע בקצה, לגורם שיקבל החלטות, שמבחינתך הם רציונליות. וכשאתה הולך והורג מישהו כמו חמינאי, עכשיו חמינאי...
1: רגע, אתה אמרת אתמול שאולי לא היה צריך לחסל אותו, אתה עומד מאחורי האמרה הזו?
2: אני מסביר את זה בדיוק.
1: אוקיי.
2: אני אומר, אתה צריך להחליט מה אתה רוצה בסוף המלחמה. אם אתה באמת רוצה הפלת משטר, 100%, אבל התוכנית, כמו שאתם כולם מבינים היום, לא הייתה כזו שמפילה את המשטר בעובדה, כן? כולם היום פתאום ברוכים מזה, כי מבינים שזה היה מה שנקרא שאיפות. אבל לא היה לזה שום בסיס להתממש, והמציאות גם מראה שפה את הכישלון. אז אם אתה לא רוצה להחליף משטר, אז תיקח, תשאיר את הבן אדם שאיתו אתה יכול לעשות הסכם. עכשיו, חמנאי, עם כל המגרעות, איזה מגרעות, לא יודע, שטן, מה שרוצים לקרוא לו, סבבה. אבל האיש הזה היה מסוגל לקבל החלטות, והוא קיבל את ההחלטה הכי חשובה עד למוות שלו, שזה לא להיות מדינת סף ולא לעשות גרעין. אם הוא היה מחליט לעשות גרעין, כבר היה גרעין. הם היו במרחק של שבועות בודדים. זו החלטה שלו, כולל פסק הלכה.
1: אבל הפרסומים אומרים במקום... שבגלל זה ישראל יצא למבצע, כי הם ממש עמדו לפני פצצת אטום.
2: אבל האיש הזה לא הותיר. הוא לא התיר. אם הוא היה מתיר, כבר הייתה פצצה. צריך להבין את זה. בשישראל לקום בבוקר ולחיות תחת איראן גרעינית, זה אלוהים ישמור. זה נורא והיום. זה הדבר הכי גרוע שיכול להיות. אז אם אתה מבין שאתה בסדר, הרגת אותו, והרגנו כבר לפניו, אבל אתה יודע כמה פעמים כבר היו הצעות להרוג אותו בתוך המערכת? למה לא הרגו אותו?
0: זה באמת שאלה פילוסופית.
2: למה לא הרגו את האסד? מה האסד היה אשתו?
0: נכון, כי חששו שיבוא יותר גרוע.
2: לישראל הוא הכי פחות גרוע היה.
0: נכון, וזה באמת מענה שאלה...
2: זה נכון להרוג את חמינאי, וכרגע לישראל יכול להיות שיש...
1: אבל לפי התיאוריה הזאת, זיו, אלוף זיו, כלומר, אתה אומר, היה צריך להשאיר את חמינאי בחיים, כי כשיהיה עם מי לדבר. אבל לפי התיאוריה הזאת, אז לא לחסל לא את נסראללה ולא את סינואר, כי אין עם מי לדבר בצד השני.
2: אתה הרבה פעמים לא חיסלת אותם.
1: אבל חיסלנו אותם, עובדתית שחיסלנו.
0: אז הוא בא ומערער על זה, הוא אומר, אולי זה לא היה חכם. לא, אתה יודע, זה גם מעלה שאלה פילוסופית שישראל מתמודדת שנים על שנים, אתה יודע, זה בדרך כלל קורה, שאתה מחסל מנהיג של ארגוני טרור בוודאי, מגיע הרבה הרבה יותר קיצוני.
2: אפרופו השאלה שלך, אלי, הנה, הרגת את מוסאווי,
0: מוסאווי בנסראללה, נכון.
2: עכשיו, הנעים קאסם הזה, בוא, לא פרייר, תראה את הסור צחוק, חשבו, הנה, יאללה, על הכיף, הקטרקנו אותו.
1: רגע, אבל שאני אבין, אלוף זיו, אז בעיקרון, לא כדאי לחסל מנהיגים כאלה או מחבלים כאלה.
0: הוא אומר שזה לא גורף, הוא אומר שזה לא גורף. לא גורף, לא כל חיסול יכול להביא מזור, להפך. לפעמים זה מגיעים הרבה הרבה יותר גרועים לנו, שזה מה שחשוב. עכשיו תגיד לי שאלה, יש לי עוד שאלה, שמעתי אתמול את האלוף במילואים גיורא איילנד, ממש מזהיר, אומר חבר'ה תשימו לב, אני מזהיר, אני חושש מאוד שלנתניהו יהיה אינטרס להיכנס למלחמה בעזה, כי זה המקום, הזירה שהוא באופן יחסי הכי קל לו לפעול, נטול מגבלות, ותמיד אפשר יהיה לספר סיפורים, אני מצטט אותו, אלו יש לנו את המנחה, יש לו תשתיות, יש פה, יש שם, הוא אומר אני מזהיר, כי זאת תהיה טעות מרה, אני קורא לראשי הצבא לעשות הכל למנוע את זה, מה אתה אומר על הדברים האלה?
2: אני לא שמעתי בדיוק מה...
0: זה הציטוט המדויק, זה הציטוט המדויק.
2: אנחנו לא מתואמים.
0: כן.
2: אבל, תראה, כל הרעיון שפתחנו בשיחה, שאתה מפעיל את שתי הידיים כדי לייצר משהו יותר טוב. בסוף הולכים למלחמה, לא רק בשביל נקמה. למרות, אגב, שאני גם בעד נקמות. אני חושב שאחרי מה שעשו לנו בשביל לאוקטובר, צריך להיכנס בהם חזק. אני לא חושב שצריך ללטף מישהו, ואני בחיים לא הייתי ממליץ, וגם לא המלצתי מיד אחרי זה, אמרתי להיכנס בהם ברבק, סבבה. בשלב מסוים צריך רגע להתעשת, להוריד טיפה את המיצים מהקיבה, ולחשוב בשכל מה אתה רוצה לבנות שם. כי רק לנקום, בסוף אתה גם מתיש את עצמך, זה לא מספיק טוב, אתה צריך משהו יותר שלך מזה.
1: אלוף זיו, אנחנו ממש לפני סיום, אני רוצה לשאול אותך שאלה. איך המצב של ישראל היום מבחינה ביטחונית מול האויבים שלנו, ביחס שלפני שנתיים או שלוש? מצבנו טוב יותר, מצבנו גרוע יותר, או שלא השתנה כלום, לדעתך?
2: מה? שאלה מדהימה, באמת. לא סתם אני מפנה לך. החיים זה כמו גלים, בסדר? אני חושב שהגל של ההישגים הצבאיים היה יוצא מהכלל. אני חושב שהוא נשחק כרגע. אני לא יודע להגיד לך כרגע אני חושב שהמגמה שלו יורדת ככל שאתה לא מנצל את הדברים האלה כדי לעשות את אותם הסכמים, את אותם... אגב, זה לא חייב להיות הסכם שלום, זה תודה, לפעמים יש לך, כמו שאמרנו קודם, הברירה פחות גבוהה. אבל אם ישראל לא עושה את זה, ההישגים האלה נשחקים. הישגים טובים מאוד שנשחקים.
0: אלוף במילואים ישראל,
1: תודה רבה על הדברים.
0: תודה רבה שהיית איתנו.
2: תודה לכם.
0: ואנחנו עוברים לראות לעדכונים.
3: הדיווחים בחסות. מלון בחול, בוקית באיסטה. מלון בחול, חדש בישראל, בוקיט מלונות בחול. עם בוקיט אתם נהנים משירות הזמנת מלונות בחול בסטנדרט בינלאומי ומאפשרות ביטול מכל סיבה. התקשרו 03-7x7 או באתר איסטה. ועכשיו עדכון תנועה.
4: בוקר טוב סרי, בוקר טוב אוחנה, הנה קצת ממה שקורה עכשיו בכבישים. כביש החוף עמוס ממחלף חוף השרון ועד מחלף גשר השלום, כביש מספר 1 עמוס ממחלף גנות ועד מחלף קיבוץ גלויות. זה הכל בינתיים, סו בזהירות.
3: עכשיו ברק סרי ואלי אוחנה. 1-2
5: בחסות, קוצרים מבצעים בויקטורי, חגיגת שבועות עם מחירים מנצחים. פיצה מרגריטה ב9.90 שקלים. גבינת שמנת 200 גרם סימפוניה 3x30 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
6: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטלווינד ב7 שנות אחריות.
7: די, 7 שנים?
8: תשמחי עליי, מגי, אני על הרוחת על הצלצולים.
6: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.
9: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
10: ביקורים בשבועות עושים באולמות סמלת. שבוע של הטבות חגיגיות על מותגי הרכב המובילים. סוברו, ליפ, הונגצ'י, ג'יפ ואלפה רומאו. בימים א' עדי בין 17 ל-24 במאי. לפרטים חייגו כוכבית 8545. חג שמח מסמלת.
11: תושבי אפולה, שימו לב, כל הירקות ב3.90 שקלים.
12: כן, כל הירקות ב3.90 שקלים לקילוגרם. הגדול מכולם, קהילת ציון 19 אפולה.
13: לא משנה באיזה בנק אתם, בתקופה של אי ודאות, פיקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפיקדון.
14: הלו, צ'רי?
15: אני שומעת.
14: מה זה החלפת תצוגות?
15: במילה אחת, הזדמנות.
16: צ'רי מחליפה את תצוגות הרכבים בכל האולמות ברחבי הארץ, ואתם נהנים ממחירים מיוחדים ומהטבות אבזור על דגמים נבחרים. המבצע עד סוף החודש בלבד, כפוף לתקנון באתר.
15: נו, מה אומרת?
14: במילה אחת, לרוץ.
16: צ'רי מבית פריזבי.
17: עם טורנדו אינוורטר, יש לכם ראש שקט לשנים קדימה.
18: לא אני אמרתי, זה פאבל, מתקין עם 26 שנות ניסיון אמר. מספר אחת יש רק אחד. יש מזגן ויש טורנדו אינוורטר.
3: רדיו כל רגע, החדשות.
19: שלום רב, באולפן פלג צ'ובינסקי עם החדשות. בשעה האחרונה נשמעו אזעקות בקריית שמונה, מרגליות ובקיבוץ מלכיה שבגליל העליון בעקבות חדירת כלי טיס עוין. אין דיווח על נפגעים או על נזק שנגרם. פועל כבן 30 נפצע באורח קשה מפגיעת חפץ כבד במהלך עבודתו בקיבוץ במועצה האזורית עמק ישראל. צוות של מגן דוד אדום פינה אותו לבית החולים העמק באפולה עם חבלות בראש ובגפיים. לסיום תחזית מזג האוויר, היום מעונן חלקית עם ירידה קלה בטמפרטורות, צפוי טפטוף עד גשם מקומי קל, מחר ערב חג שבועות, ירידה נוספת במידות החום, בצפון הארץ ובמרכזה צפוי גשם מקומי. בשישי תחול עלייה בטמפרטורות, אך הן עדיין יהיו נמוכות מהרגיל בעונה. עד כאן מחדר החדשות של רדיו כל רגע.
3: כל רגע אתם בעניינים.
0: בוקר טוב לפרופסור עוזי רבי, מרכז דיין לחקר המזרח התיכון ואפריקה, אוניברסיטת תל אביב.
20: אהלן ברק, אהלן אלי.
0: בוקר טוב. בוקר, אני רוצה שתכניס אותי לראש, באמת, אתה יודע, זה תחום ההתמחות שלך. תכניס אותי לראש של ראשי המשטר באיראן היום, אנשי משמרות המהפכה, שאין מילה אחרת, שמים פס ענק על הנשיא טראמפ, מזלזלים בו, לא אגים עליו, לא, באמת שום דבר לא מזיז אותם נוכח כל האיומים, ואלוהים ישמור איזה איומים הוא מאיים עליהם. מה עובר להם בראש?
20: אוקיי, נעשה את זה ברק, אחרי שאתה מבין שהם שמים פס על כל דבר שזז מסביבם, כולל העם שלהם שנרצק על ידיהם, כולל התשתיות שנהרסות באיראן, באופן שאף אחד לא יודע כמה, כי הם לא נותנים לצלם שום דבר. אחרי שהבנת את זה, בוא נגיד אנשים שאין להם אלוהים, מצפצפים על הכל, מבינים שבסופו של דבר מה שהם צריכים זה רק לשרוד, ואחרי זה בעצם הכל יהיה בסדר.
1: אז אני... פרופסור רבי, אז למה רוצים להגיע להסכם בכלל עם הדבר הזה, עם הממשל הזה, עם המשטר הזה, עם הטרוריסטים האלה? הרי גם אתה יודע יותר טוב ממני ומאחרים שהם לא עמדו כמעט אף פעם בהסכמים שלהם. אז מה הריצה הזו?
0: אגב, זה לא מדויק. אנחנו שמענו ביחד, אלי, פרופסור, רגע, שהוא אומר לך שבהסכם, מהסכם, לא, מהסכם הגרעין הם לא, הם לא,
1: כן, ברור, אנחנו יודעים הכל מה הם לא עשו.
20: ניתן לך עכשיו דקה לדבר בשבחי 2015.
0: נכון.
1: ממש.
20: תקשיב טוב, לא עושים הסכם עם משטרים כאלה. ההסכמים נועדו להפרה. כל הסכם איתם הוא הסכם שמכוון מבחינתם לשקם את היכולות שלהם ולמשוך זמן, ובאמת זה המערב, אלי, זה פשוט DNA מערבי, סכסוכים, איך אמר בעצם ביל קלינטון על צפון קוריאה, ואיך אמר אובמה, סכסוכים פותרים בדיפלומטיה. אז בבקשה, דיפלומטיה נכון, ואני בעד, אבל לא עם משטרים כאלה. ולכן כל הסכם בלבנון, בעזה, כשהחמאס נמצא, כשחיזבאללה נמצא, המשטר באיראן נמצא, זה ברכה לבטלה. ובמקום לדבר על הסכמים, תראה מה קורה. בישראל יש מצב שצריך להבין אותו ולשדר אותו לציבור, ואף אחד לא מדבר על זה. אנחנו כאן בסופו של יום מבינים היום באופן מעשי, לא באופן תיאורטי כמו שהיה כאן 40 שנה, כששאלו למה ישראל לא תוקפת באיראן, אז אמרו לו, כצעקתה, וחלון
0: ההזדמנויות. פרופסור רבי, אז אני חייב לתאר לך תמונת מצב עכשווית, אתה יודע. אני זוכר שעוד ממש ערב המלחמה, שרר, איך אומרים החבר'ה באנגלית, הייתה חופה מצד המשטר האיראני. הם פחדו והם חששו נוכח האיומים אמריקאים. אנחנו עכשיו אחרי שני סבבים, שתי מלחמות. הם חצופים, והם עזי מצח, והם מאיימים על השכנים שלהם, לשרוף אותם, הם מאיימים גם עכשיו, שאם יראו עלינו, אנחנו נשרוף את כל האיחוד האמירויות, וקטר וסעודי, אנחנו נעשה לכם כאן חגיגות, הם דורשים פיצויים, הם דורשים את הרמוז, לקחת שם כסף על כל כלי שיט שעובד, שהיה פתוח לפני המלחמה, זאת אומרת, הם מבחינת הדרישות, ועזות המצח, והמצב שהם מייחסים לעצמם, הוא הרבה יותר מה שהיה לפני.
20: ברק, רק מישהו ציפה באמת שהמשטר הזה יניף דגל לבן?
0: לא, אבל ציפינו שהמשטר הזה יהיה לקראת ערעור, ויהיו כבר עכשיו בשלב הזה מיליונים ברחובות, אם כבר לא היו אמורים להיות.
1: אולי עוד יהיו.
20: כל עוד יש מלחמה, לא יהיה לך מיליונים ברחובות.
0: אין מלחמה, יש הפסקת אש עכשיו.
20: כן, אבל בסופו של דבר יש משטר צבאי באיראן. אנשים לא יכולים לצאת לרחוב עכשיו, כי ליד כל רובה...
1: גם האינטרנט שם עדיין סגור.
0: תגיד לי, פרופסור רבי, אתה איש רציני, תגיד לי, זה מה שמונע מהאנשים לצאת, המשטר הצבאי, וכשהמשטר הצבאי...
1: ברק, 32, 40 אלף,
0: כשהמשטר הצבאי יעבור, אז הם יגידו, עכשיו אתם יכולים לצאת לרחוב, כי אין משטר צבאי.
20: ברק, תולים כל יום אנשים, על מה אתה מדבר?
0: ולפני זה מה? ארדו בינואר 32 אלף.
20: כל יום תולים אנשים, על מה אתה מדבר, ברק? תקשיב רגע, אתה צודק במה שאתה אומר, בנושא של מחציפים פנים ובנושא של פיצויים וכל הדברים האלה. תראה, המשטר לא מזלזל ביכולות הטכנולוגיות הצבאיות של ארצות הברית, ואתה יודע מה, אפילו לא של ישראל, ואני אוסיף לך, הוא חושש מהן. אבל כשהוא עושה את החשבון, הוא מודע למגבלות של הכוח הזה. עכשיו, מה המגבלות של הכוח הזה? בוא נחזור בפעם, אני יודע כמה. מה אומר בעצם המשטר? טראמפ יקבל מכות מכל מיני דברים שקשורים לדעת קהל, למחיר הדלק. אתה מכיר את העניין הזה של מדינות מערביות שדעת הקהל מבית, כן. והם הראשונים נותנת גב למלחמה, ואחר כך מה עשיתם לנו? לאן הבאתם אותנו? למה אתם יצאתם למלחמה? זה קורה בכל מדינה מערבית.
0: נכון.
20: אין סבלנות, אין זמן. מצד שני, אתה לא יכול להשאים את האנשים. תראה, מה שקורה בצפון הוא לא נורמלי. אני עם תושבי הצפון. אני לא אנרמל מצב לא נורמלי. אבל אני אומר, זה המחשבה של הציניקנים האכזרים האלה באיראן. הם מכירים את החולשה של המערב.
0: נו, ואתה לא חושב על זה מראש? אז זהו, השאלה, אתה לא חושב על זה מראש? הרי לא גילינו כלום כאן, כמו שאתה אומר. הם יודעים את זה, סבלנות, סבלנות, סבלנות. מדינה מערבית לא יכולה לנהל מלחמה, לאורך זמן.
20: ברק, ברק, אמרתי לך את זה, ואת זה אני זוכר, תפתח, כי אתה כל פעם מזכיר מדברים שאני אומר. תפתח את הדברים של הרעיון האחרון שלנו.
0: כן.
20: מדינה מערבית לא יכולה לנסח, תרשום לפניך, באופן מוחלט, גוף טרור גרילה או משטר כמו איראן.
0: אז לא חשבו על זה מראש, זה מה שאני שואל.
20: זה לא שלא חושבים.
7: אז לא יעשו.
0: אני, רגע, רגע, הוא מציף כאן מצב שקשה מאוד, מדינה מערבית.
7: נכון, אתה צודק, אבל אני
0: תמיד... יש כלכלה, יש
7: חיים,
0: יש מחירי דלק, יש אזרחים שצריכים לחיות, אנחנו לא ארגוני טרור.
7: מה שאתה אומר, לא היה צריך לתקוף בי.
0: לא, בסדר, בוא נלך עם הראש שלו, עם מה שהוא אומר.
20: עכשיו תראה, ברק, ויחד עם זאת, בוא נלך עם הראש שלי.
0: כן.
20: עברו פה הרבה דברים שאנשים נמנעים מלהזכיר אותם. אני אתן לך כמה דוגמאות שתבין. תראה מה קורה בייחוד האמירויות. מדינה קרחה את עתידה ביטחוני עם ישראל באופן פומבי. תראה את הצינורות של הנפט. עוקפים את תורמוז, עוקפים את באבל מנדב. ישראל תהיה שם, זה כבר עובד. בוא נספר לך מה הדבר הגדול שקרה פה מבחינת ישראל, וגם אנשי הממשלה שלנו לא יודעים להשיג את זה. המזרח התיכון קיבל מפץ גדול בראש, כל מדינה הולכת לדרך שלה, אמר לי זה חבר מהאמירויות אתמול, כל וחד לחל, אולי גם את זה אמרתי לכם, כל אחד לנסות.
0: לא, אמרת את זה ברעיון אחר, אתה מתבלבל בין הרעיונות.
20: אמרתי את זה ברעיון אחר, כנראה.
0: אתה מתראיין כל כך הרבה, מרואיין רעיונים אחרים אמרת.
20: תחשוב על זה. אתה אמרת לי שאנשי מדינות ערב לא ישנות בגלל הפלסטינים. כן. לא אתה אישית. הרבה אנשים אמרו.
0: כן.
7: אמרו הרבה דברים, פרופסור רבי, אמרו כל כך הרבה דברים שלא עומדים במבחן המציאות.
0: כולם, כולם.
7: פרופסור רבי, אבל אני רוצה להביא אותך, כי הזמן שלנו מתקצר, אני רוצה להביא אותך לפרסומים שיש בארצות הברית, שבסנאט רוצים להעביר שהיא החלטה להגביל את כוחו של טראמפ להחליט על מלחמה, כן או לא.
20: אבל מה אמרתי לך לפני רגע, אלי? זה בדיוק המשטר באיראן. הוא יודע שמלחמה שעושה מדינה מערבית חיה על זמן שאול. אחרי כמה ימים כבר מתחילה תזמורת. למה עשיתם ככה ולא ככה? למה חיסלתם את ההוא ולא חיסלתם את זה? אתה תשמע את זה.
0: למה המחירים של ה...
7: כלומר, הטענות הן לא רק בישראל. בכל מקום,
0: כל מדינה מערבית.
7: כל
0: מדינה מערבית.
20: כל מקום שיש בו דמוקרטיה.
0: לא, וארה״ב במיוחד יש לה טראומה מהסתבכויות של
7: מלחמות
0: בכל קצוות העולם. אני רוצה לשאול אותך שאלה. תראה, אתה בא ואומר, חבר'ה, תראו, את מה שישראל עשתה למען איחוד האמירויות, ובכלל למדינות המפרץ, כנראה שאי אפשר לפרט, זה דברים גדולים. אתה לא חושש ממצב אחר, שבסוף טראמפ ייתן את המכה כזו או אחרת, יגיד, אוקיי, ניצחתי, סיימתי, יחזור למונדיאל, יחזור לבחירות אמצע הקדנציה, יחזור לעניינים שלו, וכאן מדינות האזור, במיוחד המפרציות, קטר, סעודיה, איחוד האמירויות, יישארו עם הסטן הזה, תאב הנקם, עם משטר מטורף, קיצוני, ויחששו מקשר איתנו בגלל האיום האיראני?
20: תראה ברק, אתה שמת לב ודאי שמדינות המפרץ כאילו עשו ניסיון למנוע את המתקפה הצבאית ולדבר עם טראמפ עוד פעם על תיווך, אתה זוכר?
0: ודאי, ודאי, הוא אמר את זה טראמפ, טראמפ לא שומר שום דבר בסודו,
20: אבל למה הם עשו את זה? הרי הם שונאות את המשפט.
0: נכון.
20: מימים ימימה, זה לא מעכשיו.
0: נכון מאוד.
20: אלה דברים היסטוריים, הם מפחדים מהם.
7: אז למה הם בעצם ביקשו מטראמפ למנוע את התקיפה עכשיו לפי הפרסומים? למה בעצם? כי בסופו של דבר, הרי הם תמיד יהיו תחת איום, תמיד איראן תהיה יותר חזקה מהם, ותמיד הם יפחדו. אז מה ההיגיון בזה?
20: וההיגיון הוא שמה שבעצם אומר ברק הוא נכון. אני חושב שצריך לחשוב שהלוואי שאני בסופו של דבר שזה סתם עניין, אבל אשר האדם מפחד תמיד, גם מדינות המפרץ וגם ישראל צריכה להחזיק באחורי מוחה חס וחלילה, למרות שטראמפ הוא ידיד באמת חסר תקדים כנשיא אמריקאי, עם מצב שבו בעצם הוא פונה לטיפול בענייני העולם שלו והסנאט, ואלף ואחת דברים בכלכלה האמריקאית, מנסה להביא את המכה, סליחה על הביטוי, ממקום אחר ולא מאיראן, ופה אנחנו נשארים חס וחלילה חלילה וחס, עם המשטר הזה, ועם אורניום מועשר שלא יצק, ולא רק ידיר שינה מעיניים של סעודים, אמירתים, ישראלים ואחרים. זה כבר
7: מזרח
20: תיכון אחר לגמרי.
7: אבל מעבר לזה, ארצות הברית תאבד את ההרתעה שלה בצורה...
2: לדעתי כבר יש פגיעה קשה בהרתעה, אבל תגיד לי, ואם המצב חס וחלילה הזה יקרה, אז יכול להיות שכל המלחמה הזאת גרמה מצב, החמירה את המצב מול איראן?
7: לא, ואני אוסיף, לא, אני רוצה להוסיף על השאלה של ברק, פרופסור רבי. אתה יודע, אני שואל את זה את כולם, אני שואל גם אותך, בטח אחרי מה שברק אמר. מצבנו היום טוב יותר או טוב פחות מאשר לפני שיצאנו לכל העניין הזה?
20: בוא אני אגיד לך את זה ללא כחל ושרק. טוב לאין ארוך. ואני אגיד לך מה טוב, אני רק אסביר לכם. ההישגים הצבאיים הפנומנליים האלה לא נמחקים מהתודעה האזורית. מדינה שמחפשת חיים לא הולכת להתנגש בישראל. נקודה, זה לא אומר שאין אתגרים. זה לא אומר שאין בעיות. הכל טוב ויפה. תקבלו תמונה של מצב של אגרטל שנפל, התנפץ לרסיסים, כל אחד הולך לדרכו, האמינו לי, הרבה מדינות ערביות יודעות היום שהאגדה האורבנית של המאה ה-20 לא תעזור
2: את זה. אבל אתה הסברת לנו כמה דקות שבהחלט יכול לקרות מצב שטראמפ ייתן את המכה, מכה כזאת יקום ויתן.

0: בחסות, חוצרים מבצעים בויקטורי, חגיגת שבועות עם מחירים מנצחים. בורקס פילו, אצבעות גבינה ובולגרית שלושת האופים ב-10 שקלים. גבינת פטה ים תיכונית 19% שומן ויליפוד ב-2 שקלים ו-50 ל-100 גרם. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
1: חדש בנוף הגליל, אולם תצוגה מפואר לריצוף חיפוי וכלים סניטריים.
2: מנדוכי, תרבות של יופי.
1: מנדוכי, יבואן מותגי יוקרה מאיטליה וספרד, ללא פערי תיווך, מהיבואן הצרכן ומלאי זמין. מחלקת אדריכלים מקצועית וליווי אישי ללקוחות פרטיים.
2: 0-4-9-8-5-5-6-1-6.
1: אזור התעשייה, נוף הגליל.
3: אני מדברת עם יוסי ש...
4: נכון.
3: מדברת הראלה ממפעל הפיס. כבר דיברנו לפני שנה.
4: תמיד מדברים איתך.
3: טוב, אז התקשרתי לבשר שוב שזכית ב-125,000 שקלים. מזל טוב.
4: תודה רבה.
3: יפה לך, תוך שנתיים, נזכות פעמיים. בוא נראה מה יקרה בשנה העשירית.
1: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. עזרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל. בלבד.
5: ימי מחירים בלובינסקי טרייד אנד ליז. ג'ילי ג'יאומטרי שנת 2022 מ-77,900 שקלים.
6: לובינסקי טרייד אנד ליז.
5: כוכבית 3008. על רכבים נבחרים כפוף לתקנון עד 24 במאי.
7: חברים, עוד מעט קיץ, וכדאי שתהיו מוכנים. אני כבר התחדשתי בתמי 4 במחיר מיוחד, כדי שכולם ישתו יותר מים בקיץ, כך שאני כבר מוכן.
8: הלו, תיזהר!
7: נשאר לי רק להתאמן על חמתת ההגשה שלי במתקות.
9: רגע לפני הקיץ, מתקדמים לתמי 4, ונהנים ממי סייל, במחיר מיוחד לזמן מוגבל, כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944, או באתר, תמי 4, כפוף לתקנון.
0: קוצרים מבצעים בויקטורי, חגיגת שבועות עם מחירים מנצחים. פיצה מרגריטה ב9.90 שקלים. גבינת שמנת 200 גרם סימפוניה 3 ב-30 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
10: מחפשים דיור מוגן בלב הכרמל בחיפה? אבנגרד רזידנס מציעים מגוון דירות באווירה קלאסית, גן בוטני וסביבה ירוקה, עם מעטפת רפואית כולל רופא ואחות, פעילויות חברתיות ובריכה מקורה ומחוממת. התקשרו כוכבית 8113, כוכבית 8113, לתאום סיור ללא התחייבות. אבנגרד רזידנס, דיור מוגן בלב הכרמל, חיפה.
11: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ב7 שנות אחריות.
12: די, 7 שנים?
13: תשמחי על...

0: הרכב המובילים, סובארו, ליפ, הונגצ'י, ג'יפ ואלפה רומאו. בימים א' עדי בין 17 ל-24 במאי. לפרטים חייגו כוכבית 8545. חג שמח מסמלת.
1: מילה של מתקין, אני מוני עם 30 שנות ניסיון. בחום, בקור, מזגן טורנדו לא מפסיק לתת עבודה.
2: ואתה מתקין 30 שנה, אתה מבין בלתת עבודה. מספר אחת, יש רק אחד. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
3: תושבי אפולה, שימו לב, כל הירקות ב3.90 שקלים.
4: כן, כל הירקות ב3.90 שקלים לקילוגרם. הגדול מכולם, קהילת ציון 19 אפולה.
5: לא תמיד צריך לברוח רחוק, לפעמים כל מה שצריך זה מקום אחד נכון. מבצע מפנק במיוחד בקראון פלאזה חיפה. חבילת ספא ונופש ייחודית לחודש מאי, החל מ-670 שקלים לזוג. חדר מפנק, כניסה למתחם הספא וארוחה טעימה מול נוף פתוח של מפרץ חיפה. זה לא משהו שמסבירים, זה משהו שמרגישים. להזמנות 04-835-2352 ובאתר המלון.
6: אני מדברת עם יוסי ש...
7: נכון.
6: מדברת הראלה ממפעל הפיס. כבר דיברנו לפני שנה.
7: תמיד
6: מדברים איתך. טוב, התקשרתי לבשר שוב שזכית ב-125,000 שקלים. מזל טוב.
7: תודה רבה.
6: יפה לך, תוך שנתיים, נזכות פעמיים. בוא נראה מה יקרה בשנה העשירית.
8: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל. בלבד.
9: בחסות, קוצרים מבצעים בויקטורי, חגיגת שבועות עם מחירים מנצחים. בורקס סילו, אצבעות גבינה ובולגרית שלושת האופים ב-10 שקלים. גבינת פטה ים תיכונית 19% שומן ויליפוד ב2.50 שקלים ל-100 גרם. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
10: לביטוח רכב צריך עבר ביטוחי. יש תיעוד כלשהו שנהגת?
11: מה זה נהגתי? עשיתי צבא!
12: הראל מציגה, בזם ביטוחי. הניסיון שלכם על הכביש במהלך השירות הופך לעבר ביטוחי. אולי יש לכם ביטוח, אבל אין לכם הראל. לפרטים חייגו, כוכבית 2010. הצטרפות בהתאם לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה כפוף לאישור מתאים מצה"ל על עבר ביטוחי.
13: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
14: IBI?
13: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.

החדש בישראל, בוקיט מלונות בחול. עם בוקיט אתם נהנים משירות הזמנת מלונות בחול בסטנדרט בינלאומי, ומגמישות מלאה עם אפשרות לשריין מלון עכשיו ולשלם אחר כך. התקשרו 03

0: כסף לישיבות.
1: תקשיב, תקשיב.
0: הרי מה נותן להם חוק הגיוס? תבין, חוק הגיוס נותן להם ככה, כספים חוזרים לישיבות, אין איום על עריקים חרדים, הם יכולים להוציא רישיונות נהיגה, הם יכולים לטוס לחוץ לארץ, אין איום ממעצר, למרות שאיזה מעצר ואיזה נעליים, אף אחד לא עוצר כלום ולא אוכפים בכלל, למרות שבגס נתן בראש למשטרה, לא עוצרים עריקים חרדים. כל הדברים האלה חוזרים, כל הפריבילגיות חוזרות, ואין גיוס. זהו, להתראות. אתם שוחררים באופן רשמי, מדינת ישראל לדרך על זה, ואתם מקבלים, חוזרים אליכם כל הפריבילגיות, לכן הם רוצים את זה.
1: ברק, אני אגיד לך, אמרתי לך
0: את זה. אני אומר לך, רגע, אלי, רק משפט אחרון.
1: אוקיי.
0: הרבנים, החרדים, לא רוצים גיוס בכלל, לא לומדים, לא בטלנים, לא הולכי בטל, לא יושבי קרנות, לא כל אלה שמסתובבים בכל היישובים החרדיים ולא עושים כלום, לא רוצים שאף אחד יתגייס. זה הסיפור, תכיר בזה, זה כשהצבא זקוק לאלפים, ונתניהו נלחם, נלחם בשעת מלחמה לפתור אותה מגיוס.
1: אני אגיד לך משהו, תראה, אני לא חושב אני חושב שיש קונצנזוס, קונצנזוס כמעט אצל כל תושבי מדינת ישראל, אולי להוציא את החרדים, שכן, כולם צריכים להתגייס, אין בכלל ויכוח, אתה לא צריך לשכנע אף אחד, כי ממילא כולם חושבים כך, בוודאי אני מדבר בשם עצמי ובשם הרבה מאוד אחרים, שחושבים שצריך להתגייס. אבל אני אמרתי את זה כבר הרבה הרבה אחורה, שנתיים, שלוש, ואתה יודע, אני הקטן, באמת אני הקטן. הרי צריך להתחיל ממשהו. אתם קוראים לזה חוק ההשתמטות, אני קורא לזה חוק גיוס שצריך לשפר אותו בצורה דרסטית, אבל מה עכשיו קורה, ברק? הצבא צריך חיילים, מונעים את חוק הגיוס, נמנע חוק הגיוס, ואני לא מבין באמת עדיין למה לא מעבירים את חוק הגיוס הזה, גם אם הוא לא מושלם. זה היה מתחיל, אם היו מעבירים אותו לפני שנתיים או שנתיים וחצי, היינו רואים היום, אתה יודע מה? אני אלך איתך למינימום שבמינימום. 5,000, 6,000 חיילים בשנתיים האלה, היינו רואים, אני חושב שכן. אני חושב שכן.
0: אלי, בחטיבת החשמונאים יש דוד.
1: לא, אני אומר, אני אומר, אם היו אבל תקשיב למה שאני אומר, אם היו מעבירים את חוק הגיוס, ככה אני חושב, ולא רק אני חושב את זה, שלפחות 5,000-6,000. אז מה עכשיו אתה אומר? עדיף אפס חיילים, אפס חיילים, כשאתה אומר, ובצדק, הרמטכ"ל אומר, הצבא יקרוס לתוך עצמו, אנחנו צריכים חיילים, קשה מאוד כבר לעמוד בלחץ של המילואימניקים שעושים מאות ימי מילואים, וזה בהחלט מובן, הטענות האלה מובנות, הן נופלות גם על אוזן קשובה, זה לא משנה מאיזה צד של המפה הפוליטית אתה נמצא, אבל היה צריך להתחיל מאיפשהו, ואם היו מתחילים את החוק הזה, אם היו מחוקקים את החוק הזה, לפני שנתיים, שנתיים וחצי, היו כבר אלפים של חיילים שהיו פותרים במידה, במידה אפילו מועטה את הבעיה שיש היום עם חיילי צהל. מה שקורה עכשיו, אין חוק, אנחנו נלך לבחירות בלי שיתגייס חייל אחד חרדי, ונצטרך לחכות רק אחרי הבחירות. אני פשוט לא מבין את ההיגיון. רוצים לגייס אנשים? אבל לא. בואו נתעקש. החוק לא טוב. הרי אתה גם יודע ממילא שאם היו מעבירים את החוק, וגם האופוזיציה יודעת את זה, זה היה סביר להניח נפסל על ידי בגץ. הרי אנחנו יודעים את זה, אבל אני חושב שצריך להתחיל מאיפשהו ולשפר תוך כדי תנועה את החוק הזה, שבסופו של דבר כל החרדים שלא לומדים תורה, אני בעד לומדי תורה, שילמדו תורה כמות כזו או אחרת שיוחלט עליה, אבל כל השאר צריכים וחייבים להתגייס ולשאת בנטל כמו כל תושבי מדינת ישראל. אין בינינו ויכוח בעניין הזה.
0: אתה יודע, אני עכשיו מדבר איתך ואני רואה בחדשות שמס את יונתן מורון, לוחם אגב, בלי רגל.
1: מה, זה כואב הלב, ברור.
0: נפצע קשה.
1: כואב הלב על כל פצוע ועל כל הרוג.
0: אחרי שיקור.
1: זה קורע את הלב.
0: תקשיב, האיש, תראה, גיבור, תראה איך הוא עולה במדרגות, תסתכל. אני אומר לך, זה הוויכוח שלי איתך, אלי, זה הוויכוח, אתה אומר שהיה מביא, אני אומר לך, לא היה מביא כלום.
1: אנחנו לא יודעים, אתה לא יודע, אבל אתה לא יודע, זה היה קורה באמת,
0: אני
1: יודע שאתה מכיר את
0: האוכלוסי החרדית. אלי, אני לא, אתה יודע, בוא תשמע רגע.
1: אתה שומע חברים, אבל אתה
0: לא שומע את כולם. רבנים, רבנים, אני שומע את הרבנים, אני שומע, יש כמה מגזרים במגזר הגדול החרדי, הרי זה לא מקשה אחת, יש את הספרדים שהרב שלהם הכי חשוב זה הרב יצחק יוסף, אני שומע אותו. יש את הליטאים שהרב שלהם הכי חשוב זה הרב לנדאו והרב הירש, אני שומע אותם. יש את החסידים, שזה אדמור מגור, שהוא הרב החשוב ביותר סחסים, אני שומע אותו, וכמובן הרב מבלזה וכל ה... כולם מאוחדים בדבר, לא רוצים שאף אחד יתגייס. עכשיו, הם מתווה הדרך, אף אחד לא יכול לעשות משהו מגדם.
1: אבל אני אשאל אותך רגע, שוב, רגע, אבל רגע. למה הם מתעקשים?
0: אני אגיד לך למה, כי הם רוצים את הפריבילג.
1: את החור.
0: אני מסביר לך, אלי, תקשיב עוד פעם, אני מסביר פעם שנייה.
1: הם, יש איום,
0: באים
1: אומר...
0: אליהם, אבל אני אסביר לך למה. כי יש איום במעצרים, הם מאוד לחוצים מזה, נכון. הציבור שלהם הורג אותם, נכון. אנחנו מאוימים, אנחנו מפחדים לעבור במבח, זה יתפוס לנו שוטר, יקחנו מעצר, אנחנו לא יכולים לטוס לחול, כי אסור לנו לטוס לחול, נמנע את היציאה נכון. שלנו מארץ. אנחנו רוצים להוציא רישיון נהיגה, אסור לנו. אנחנו רוצים לקבל את הסובסידיות למעונות היום, הם צריכים לקבל כסף, זה המון כסף לציבור החרדי. הם רוצים את זה חזרה, הם רוצים כסף הישיבות. כל הדברים האלה, אם יהיה חוק, יחזרו אליהם. הם רוצים רק את הזכויות, הם לא יבואו להתגייס. הם רוצים שתחזיר להם, לכן הם לחוצים על החוק הזה, אלי, שתבין.
1: אני יודע למה הם לחוצים, ואני מבין מה אתה אומר, אבל אני, בניגוד אליך, חושב שאם יחוקק חוק, שהוא מומלץ על ידי רוב החרדים.
0: נגד הרבנים.
1: רגע, לא, אני יודע
0: הם יבואו נגד הרבנים.
1: חוץ מהרב לנדו, יש גם רבנים אחרים.
0: אמרתי לך מי, הרב יצחק יוסף, כולם אומרים אותו דבר. כולם מיישרים קו.
1: אבל הם רוצים את החוק הזה, ואני חושב, ואני לא חושב, אני בטוח, שאם יחוקק החוק הזה, אנחנו נראה אלפים שמתגייסים.
0: אתה תראה אלפים רק שיש
1: אנשים. אתה חושב שלא, אני חושב שכן. אחרת לא הייתה התעקשות כזו גדולה כדי לעשות. ואני, אגב, לגבי תקציבים כאלה ואחרים, אני לא חושב שצריך להניש באופן גורף אנשים שלא קשורים לעניין הזה. וכשאני אומר אנשים, זה הילדים של אותם חרדים, זה הילדים של אותם חרדיות. אנחנו הרי כל הזמן דאגנו לעזה שיקבלו סיוע הומניטרי, יש הרבה ילדים שלא אשמים בכלום. למה אשמים, למה הילדים של החרדים אשמים במשהו? הם לא אשמים בהחלטות של ההורים שלהם, הם לא אשמים בהחלטות של הרבנים של ההורים שלהם. למה לפגוע בילדים? ואם יקצצו את כל העניין הזה של המעונות ואת כל העניין הזה, זה ימנע מנשים לצאת לעבוד, זה עוד יותר יגדיל את הפערים. אז אני לא מבין את ההיגיון בעניין הזה. למה אתה תומך בכלל בעניין כזה לפגוע בילדים שלא
0: עצמו? קודם כל, הסנקציות צריכות להיות הרבה יותר קשות נגד העריקים, כי יש סנקציות נגד כל עריק.
1: על העריקים אין לי בעיה, שיכנסו לבית סוהר.
0: לא, זה רק על העריקים. זה רק על העריקים, אבל אני רוצה לשאול אותך, תגיד לי מה, אני שומע את הרבנים האלה ואני מאמין להם. כשבא רב חשוב כמו הרב יצחק יוסף, ואומר, גם בטלנים אסור להם ללכת לצבא, גם בטלנים, אתה יודע מה זה בטלנים? כאלה שלא לומדים, שלא ראו ישיבה, שראו ישיבות, למדו בישיבות כמו שאני ואתה לומדים בישיבות, בדיוק אותו דבר, ככה הם לומדים, כמונו. גם אלה אסור להם להתגייס. ואני אומר לך עוד פעם, הסיפור הזה של האיום במעצרים, שכאמור לא, לא, לא, לא קורה, וכל הדברים האלה לוחצים אותם. לכן הם באים לנתניהו, תסיר מעלינו את הגזרות, תחזיר לנו את כל הדברים, ואנחנו לא ניתן כלום. עכשיו, אתה יודע מתי הייתי מאמין להם? אם נניח, הנה אני אומר לך, אם יבוא עכשיו רב ויגיד, כמוך, חבר'ה, תעבירו את החוק, ואנחנו קוראים למי שלא לומד ישיבה. הנה, אני אומר לך, מי שלא לומד, אתה יודע, היה לי כאן ויכוחים עם יהודה שלזינגר, בחור עם כיפה, מהציבור הדתי-לאומי, הוא אומר, למה שלומדי תורה ישבו בישיבות? הוא יותר קיצוני ממני. גם לא, למה אצלנו בציבור שלנו לומדי תורה, רבנים הולכים, ובאמת רבנים גדולים הלכו ונלחמו ונהרגו, שכולם הלכו. אני אומר, לא, מי שלומד תורה אמיתי, באמת, מבוקר עד לילה, שישב שילמד. אבל אנחנו יודעים, אני יודע את זה בתור מי שחי איתם, יש אלפים על אלפים שלא יודעים מה זה ישיבה ולימודים. אם יבוא רב חשוב ויגיד, אנחנו רוצים להעביר את החוק, ואנחנו נקרא למי שלא, מי שלא לומד שיתגייס לצבא, אני אגיד לך, צדקת. אתה לא שומע אחד אומר את זה.
1: תגיד לי,
0: אלי, אתה לא שומע אחד אומר את זה. אם תגיד את זה, גמרת לי את כל ה... אם אתה שומע את זה, אם אחד מהרבנים הגדולים יגיד דבר כזה, אני מרים ידיים, אני אומר, וואלה, תלכו איתם לחוק הגיוס. הם לא אומרים את זה. הם לא אומרים.
1: אני איתך שצריך לשמוע.
0: אלי, אתה חושד בהם, אתה אומר, רגע, רגע, אתם רוצים להחזיר את כל הפריבילגיות שנמנעו ממכם? גם כן, מעט מדי, אתם תקבלו את זה, ואז מה? חיילים יגיעו עכשיו, אתה אומר להם, מכסות, לא מכסות, סנקציות, אין סנקציות, זאת אומרת, תחזירו לנו במיידי את כל הזכויות, ואלוהים גדול לגבי החיילים.
1: אבל הם לא אומרים אלוהים גדול, אני עדיין חושב, ומתעקש על זה, שאם היה עובר חוק, אני לא, עוד פעם, זה לא מושלם, ויש קונצנזוס, באמת לא נחזור על כל מה שאמרנו קודם. אבל אם יחוקק חוק והמהלך והתהליך יתחיל, אז דברים טובים יכולים לקרות. אנחנו לא מנסים, רק מתנגדים ומתנגדים ומתנגדים, ואני רוצה לשאול אותך, ותענה לי ביושר. אני, התשובה שלי, אני יודע מה התשובה, מה אני חושב. במידה והשלטון, חס וחליל, השלטון השמאל יעלה לשלוט בישראל.
0: למה שמאל?
1: כי זה השמאל.
0: אלי, ליברמן
1: שמאל. כי זה השמאל.
0: ליברמן שמאל, אני.
1: האופוזיציה.
0: אוקיי, האופוזיציה בסדר.
1: אם האופוזיציה תעלה חס וחלילה ותשלוט.
0: למה חס וחלילה?
1: ככה, כי אני רוצה שהימין ימשיך לשלוט.
0: לא, אבל זה אנשים מסוכנים, רעים.
1: לא, לא, חלילה.
0: אלי, עברנו את השבעה באוקטובר בממשלת ימין מלא מלא מלא מלא מלא. עוד יותר מלא. יותר מ-2,000 הרוגים, מלחמה של שנים.
1: ברק. כשאני אומר חס וחלילה, אני מדבר מבחינה פוליטית, אני מדבר מבחינת השקפת העולם שלי, תפיסת העולם שלי, זה מה שאני מתכוון. בוא, אל תנסה לפרש אותי אחרת. אני לא מתכוון למשהו רע, אנשים טובים, חלקם לפחות, חלקם פחות.
0: בוא, אתה כמעט היית עם בנט.
1: ואני שואל אותך.
0: כמעט היית עם בנט, זה לא...
1: כמעט, אתה יודע, בנט עבר מהפך של 180 מעלות, אבל עוד יהיו לנו עוד הרבה זמן לדבר על בנט, על המהפך שהוא עשה. ואני שואל אותך ביושר, אם הממשלה תשתנה, ובאמת אייזנקוט, בנט, ליברמן, מי שלא יהיה, יהיה ראש ממשלה, מה נראה לך שהחרדים יקבלו? אני אומר לך, כן, ואתה יכול אחר כך להגיד מה שאתה רוצה, כל מה שהחרדים יבקשו, הם גם יקבלו.
0: תראה, אייזנקוט
1: אמר זה. אמר בסדר.
0: אייזנקוט אמר לפני...
1: גם בנט אמר הרבה דברים לפני הבחירות הקודמות, וגם פוליטיקאים אחרים אמרו דברים אחרים.
0: הכל השתנה.
1: אז אני חושב אחרת ממך, ואני חושב...
0: תן לי לענות לך.
1: רגע, בוודאי, שעל מנת להזיז את ממשלת הימין, על מנת להזיז את נתניהו, הם יעשו הכל, אבל הכל כולל, אתה יודע מה, אני אגזים ואומר, יכול להיות שזו הגזמה, אבל אני אלך עם זה, הם, אפילו אם לא יחוקקו חוק גיוס, הם יגידו להם, קחו נייר, קחו דף, תמלאו את הדרישות שלכם, והכל יהיה בסדר.
0: קודם כל,
1: אין לי ספק שזה מה שיהיה.
0: קודם כל, זה עניין של עוד כמה חודשים שנדע כאן או לא.
1: נכון.
0: ואתה יודע, בעזרת השם אנחנו נהיה כאן, ואנחנו נוכל גם זה, זה לא משהו שאנחנו אומרים עוד 20 שנה, לא נוכל לבדוק אם אנחנו טעינו או צדקנו, אני לא יודע מה. תראה, אומר לך אייזקוט, שמע, אני לא אתן את החוק הזה כמו שבועז ביסמוט ואריה דרי מנסים להעביר, שזה חוק השתמטות, גם אם אני צריך ללכת לבחירות נוספות. עכשיו, אתה יודע, אתה רואה אותם, זה כולם, זה הדגלים שלהם, בנט זה הדגל שלו, גיוס לכולם. ליברמן אומר לך, אני לא נכנס לממשלה, אני מתחייב, אני נשבע, ואתה יודע, בדרך כלל האיש, לפחות כל מה שהוא אמר לגבי נתניהו, לא יושב איתו, בוא, לא ראיתי שהוא זיגזג.
1: הוא אמר שהוא לא
0: יושב עם הבס. נתניהו הכשיר אותו.
1: מה זה אפשר? די,
0: רגע, אבל תן לי לענות.
1: נתניהו לא ישב עם הבא.
0: תן לי לענות. זה הדגל שלהם. עכשיו, אתה יודע, כל מה אומרים, כן, הנה, בני גנץ אמר, קחו שני, אבל בני גנץ אמר את זה לפני השבעה באוקטובר. אמר, חבר'ה, תיקחו, ככה החרדים טענו, שמע לה, קחו דף לבן, תמלו שני שליש, תשאירו לי למטה, אני אחתום. זה, הכל היה לפני השבעה באוקטובר. תראה, לפני השבעה באוקטובר, כולם חשבו אחרת, כולם לא האמינו שתהיה כזאת מכה על ישראל, כולם חשבו שצבא קטן וחכם באמצעים הטכנולוגיים, כולנו נפלנו, כולנו טעינו, כולנו שגינו, ובגלל השגיאה הזאת גם אמרנו, תראה, לא צריך את כולם, ועכשיו מביאים כל מיני סינקים של, אתה יודע, השמיע כאן ינון מגל סינק של נפתלי בנט, שחסידי גור, אני לא לחוץ על זה שחסידי גור התגייסו, נכון, כי זה היה לפני השבעה באוקטובר, שחשבנו שאנחנו בעולם אחר, ואחרי השבעה באוקטובר התברר שאנחנו בעולם שונה לחלוטין, ולכן אנחנו במאה השנים הקרובות, אני מקווה ב-500 שנים הקרובות, לא ניקח יותר צ'אנסים, לא צבא קטן, ולא אמצעים טכנולוגיים, צריכים חיילים בגבולות, ולכן כל הדברים האלה תקפים לפני השבעה באוקטובר. אני לא מאמין, הנה אני אומר לך מוקלט, לא מאמין שמישהו ממפלגות האופוזיציה יוותרו לחרדים ויתנו להם חוק בלוף, קומבינת השתמטות, כמו שמנסים לתת להם עכשיו.
1: בסדר, אתה לא מאמין. אני יודע את דעתך.
0: נחכה כמה חודשים.
1: שלום, ברור שנחכה, הרי בוא, אנחנו יכולים רק להאריך, אנחנו לא נביאים ואנחנו לא יודעים, אבל זה לא עניין רק של תחושה, אתה מרגיש את זה, ואני יודע, מה זה יודע את זה? אני לא יודע את זה בוודאות, אבל אנחנו רואים לאן זה הולך, אם במידה והאופוזיציה תצליח בצורה כזו או אחרת להחליף את הממשלה הנוכחית, אין בליבי ספק שהם יבואו לקראת החרדים, הם יעדיפו לעשות ממשלה עם החרדים ולא עם המוסלמים, הם יעשו ויתנו להם כמעט כל דרישה שהם יבקשו, אין לי ספק בעניין הזה, אני בטוח שכבר היום נערכות שיחות כאלה ואחרות.
0: כולם מכחישים את זה.
1: בסדר, אני, בתחושה שלי, בבצ'יק, שממצ'יק, אלה שהולכים ובאים, הם באים לבנט, והם באים לאייזנקוט, והם באים לליברמן, והם באים לנתניהו, והם באים לכל אחד, בסופו של דבר הם דואגים.
0: לא, נתניהו לא באים.
1: הם דואגים,
0: חסידי גור נשבו להפיל את נתניהו.
1: הם דואגים לאינטרסים שלהם, כמו כל מפלגה אחרת שדואגת לאינטרסים שלהם. ואתה יודע, רק משפט לגבי נתניהו, אתה יודע, באופן מפתיע, הוא פוליטיקאי, ולפני בחירות, כן, אנשים עושים דברים גם פוליטיים, זה לא נכון רק לגבי נתניהו,
0: לא,
1: זה נכון גם לגבי הצד השני,
0: הוא
1: כולם היום יצירו הצהרות פוליטיות, כי יש
0: לא,
1: בחירות.
0: הוא גם עושה דברים
1: בוא,
0: לא טובים בתקופת הכהונה, לא רק
1: בעניין הזה.
0: בוקר טוב לאליעזר אמסלם, קצין הביטחון של המועצה האזורית מעלה יוסף של שמעון גואטה.
2: בוקר טוב לאלי, בוקר טוב לברק.
0: בוקר טוב. תגיד לי, בוא תספר לנו מה קורה בצפון, בוא תספר לנו מה קורה אצלכם במועצה.
2: בוא, אני אתמקד יותר בנושא הרחפנים. מה שקורה, אנחנו במלחמה על בסיס יומי. אני יכול להגיד לכם שחבר שלי שגר במושב צוריאל, שזה במועצה שלי שמוגדר בקו עימות, הגיע אליי לשומרה, ואחרי כמה דקות אומר לי, אליעזר מטורף, מטורף, איך אתם חיים פה. בוא אני אתן לכם סקופ. אחד התושבים ואחד היישובים שלי, אני לא אגיד מאיזה יישוב, שפוחד לשלוח את הילדים בהסעות. יש לנו הרי עשרות אוטובוסים אצלנו פה בקו עימות, בכל המועצות, מאות קילומטרים של כבישים, שפוחדים לשלוח את הילדים שלהם בהסעות ולוקחים את הילדים ברכבים שלהם. קם בבוקר אחד התושבים, לוקח את הילדים לרכב שלו, מה הוא רואה? הוא רואה סיב שרחפן שעבר בלילה. הצבא לא עלה על זה.
1: מה הוא ראה? מה הוא ראה? סליחה, עוד פעם?
2: סיב שרחפן.
1: אוקיי.
2: סיב שרחפן. מונח לפני הרכב שלו, זה אומר שעבר שם רחפן במהלך הלילה או הבוקר, התפוצץ איך שהתפוצץ, כי אני אומר לכם, זה עניין של בחירה שלהם, עובדה, אם הם רוצים היום לפגוע באוטובוס, מיניבוס של הסעות, או באזרחים בקלי קלות, הם עוברים מעלינו, אתה מוציא סיבים כאלה מעל לבתים, אתה מוצא את זה מעל לחבלים ביישובים, ועובדה, ביישוב שאני גר מיום שישי, היו במרחב שומרה, היו בין 4-5 רחפנים שהתפוצצו.
1: אוי, בבוי, אבל אני שואל אותך, אליעזר, אז מה זה משנה אם זה בהסעות או ברכבים פרטיים? אפשר לפגוע גם וגם.
2: איזה שאלה, בהסעות זה פשוט היותר ילדים.
1: כן, נכון.
2: ואתמול אני קראתי פוסט של אחד האימהות, אני לא יודע אם זה מהיישוב שלי, יש לי 22 יישובים שאני אחראי עליהם, שאומרת, אני מפצל את הילדים שלי, יש לי שני ילדים,
1: כן,
2: אני מפצל אותם להסעות שונות, שחז וחלילה לא ייפגעו לי שניהם. אני אומר לכם, אני חי פה למעלה מ-60 שנה, אני בביטחון קרוב ל-50 שנים, אני לא זוכר תקופה כזאת.
0: מה אתה אומר? אתה יודע, ואתה באמת 50 שנה עברת הכל, ראית הכל, שמעת הכל, את המבצע הזה ואת המלחמה הזאת, ואתה אומר, לא היה כזה מצב בעשרות השנים האחרונות?
2: לא היה, ובדקש על הרחפנים,
1: כי לא היה איום של רחפנים, אליעזר. לא היה דבר כזה, זה משהו חדש שצהל עכשיו מתמודד איתו.
2: כן, אבל תזכרו שבמלחמה שהייתה בשנה וחצי, המלחמה הקודמת, נקרא לזה, היו 9 יישובים שלי ב-02 שהיו מפונים. אז היה איום פחות על תושבים, ואני הייתי נגד הפינוי. ונכון להיום, התושבים בבתים, והקשב זה לתושבים.
0: תגיד לי, כולם היישובים מוכלסים מלא, או שעזבו בכל זאת?
2: למעט יישוב אחד, שתולה, שחזרו בערך 50%, כי שם היו הרבה פגיעות של קורנטים, פגיעות ישירות בבתים. האחוזי חזרה אצלנו הם אחוזים מאוד גבוהים, ואני אומר לכם באחריות, כאבא, כסבא, אם זה ימשיך, תהיה עזיבה.
1: מה אתה שומע מקציני צבא? אתה בוודאי בקשר עם המפקדים שם באזור, עם פוליטיקאים, אם יש דבר כזה, קשרים עם פוליטיקאים או שיחות עם פוליטיקאים. מה אתה שומע מהם?
2: יש, אחי, מי שיגיד לך שאינו משקר.
1: אז מה אתה שומע מהם?
2: תראה, מהצבא, אני אומר לך את האמת, אני שומע את האמת, אני רואה את זה, אני חי את זה, אני קצין בכיר במילואים, אני גם מגויס למילואים. הצבא עושה, אני אומר לך, אם הממשלה נתנו לו מנדט לעשות 100%, הוא עושה 200%. הצבא עובד על בסיס יומי, חיילים נפגעים לנו פה ביישובים שלנו, בהגנה עלינו, בתוך לבנון.
0: הם עושים את מה שהדרג המדיני. צריך לציין את ההרוג האחרון, רב סרן במילואים, איתמר ספיר בן 27.
2: ואני אומר לך שזה לא רחוק מאחד היישובים שלי. ואני אומר לך שמי שעוזר לפנות את הפצועים, זה מחלקות ההגנה שלנו. מה שאני שומע מהצבא, אני שומע את האמת, הידיים של הצבא, גבולות. הוא עובד בדרום לבנון, ואני אומר לך באחריות מאחד שהיה בפנים, הרסו שם כפרים, עשרות כפרים הרסו, אבל עדיין, קח טיפה צפונה, משם הם משגרים, הם יורים, הם עושים מה שהם רוצים. חייבת להיות הכרעה, אם לא, אנחנו מאבדים
0: כן,
2: את הצפון.
0: כן, אבל אתה יודע...
1: מה זה הכרעה?
0: רגע, לא, אבל אני אגיד לך רק, אתה יודע, אתה איש נהדר, ואתה פטריוט ישראלי דגול, אבל תראה, בסוף הדברים לא נקבעים כאן אצלנו בירושלים, נקבעים בוושינגטון. אנחנו קיבלנו הודעה על אלק הערכת הפסקת האש, איזה הפסקת אש ואיזה נעליים, בעוד 45 ימים, כשבינתיים אתם לא חיים. אז זאת אומרת, לא רק לא אחרא, קושרים לצהל את הידיים, לא מאפשרים לו לרדוף אחרי המשלחים של המחבלים בבירות ובבקה במקומות נוספים. זה המצב.
2: אני מסכים לכל מילה שלך. מי שמחליט זה לא אנחנו. היום הריבון זה ארצות הברית. כן, אני לא נכנס לשיקולים, זה משהו שגדול ממני, אבל אני אומר לכם באחריות. אני במלחמה הקודמת, הבית שלי נפגע. כן, הלול שלי נפגע והצימרים שלי נפגע.
1: רגע, אליעזר, אני מחזיר אותך למשפט הקודם שלך, שאתה לא נכנס לשיקולים, אבל אתה מבין שיש שיקולים הרבה יותר גדולים והרבה יותר רחבים.
0: מה הוא עושה?
1: אבל אני שואל אותו,
0: ערב חג שבועות, הוא רוצה לחיות, הילדים שלו רוצים לנסוע בביתך.
1: תאמין לי, הוא עונה יפה מאוד על השאלות.
2: אלי, אני אומר לך חד וחלק, לא משנה איזה ממשלה, הייתה של הימין, של השמאל, מה שהנשיא ארצות הברית מחליט בסופו של דבר, כולם מתיישרים.
1: אני מסכים איתך, ברק לא כל כך.
0: לא, אני אומר, מה זה לא מסכים? אני ציירתי, לא, כי אתה באמת אומר בצדק, מה שאני הייתי אומר, מה שכל אחד היה אומר, תיצאו לפעולה, תעשו זה. אני אומר לך את המצב כהווייתו, המצב כהווייתו, זה שאנחנו לא מחליטים כלום. אנחנו, יושבת ממשלת בובות בירושלים, שמי שקובע לה זה הנשיא טראמפ, צריך להגיד את הדברים ביושר.
2: ברק, נכון, ואני אומר לך עוד פעם, כן, אם הייתה ממשלת שמאל, זה גם היינו אומרים, כן, ממשלת בובות, כי בסופו של דבר, מי שמנהל אותנו, זה טראמפ, ואני
1: אומר לך... אתה יודע משהו, אני אגיד לך משהו, אליעזר, אני לא בטוח שאם הייתה ממשלת שמאל, בכלל היו כל התקיפות האלה באיראן, אני לא בטוח שזה היה בעזה, זו דעתי.
0: אתה מכניס אותו עכשיו.
1: לא, לא, זו דעתי.
2: אלי, גילו נאות, אני מעריץ שלך מתחום הספורט, אבל אני אומר לכם בצורה הכי הכי ברורה, כן? עוד פעם, טראמפ, לא טראמפ, ביבי, לא ביבי, אותנו זה לא מעניין.
1: נכון, נכון אני מסכים אותך, אתה צודק מבחינתך.
2: אתה מאמין שאני נמצא בחצר של הבית, עם הנכדים שחודש לא הלכו ללמוד, ואני רואה רחפן. וואו. ואני אומר, רוצו מהר הבית, רוצו מהר הבית.
1: אז איך חיים שם, אליעזר? אתה אני, לא פוחד, אני... אתה לא חושש, עליך,
2: ברור,
1: על המשפחה
2: תקשיב.
1: שלך, למה אתם בעצם, אני לא אומר שתעשו את זה, אבל למה אתם לא מחליטים? לעזוב שם עד שירגעו
2: אני אגיד לך למה מי שחזק בהיבט הכלכלי ויש כאלה הם לא חזרו עד היום לא אמרתי שחזרו 100% אין את היכולות ואתה יודע מה הכי עצוב כל הנושא של המיגון אני יכול להגיד לך שאצלי במועצה שזה 22 יישובים אצל הדור מייסדים למעלה מ-80% אין להם מרחבים מוגנים וזאת האוכלוסייה החלשה אז אני אומר עוד פעם, לאן הם ילכו?
1: אז מה אתה שומע מהממשלה בעניין הספציפי הזה של המיגונים?
0: אדון אליעזר אמסלם, אני רוצה להגיד לך, רגע, אני רוצה להגיד לו מילה, אליעזר אמסלם. אליעזר אמסלם, אתה איש שעובד במשרד התיירות, אני מניח, וגם קצין במילואים, אתה לא יכול להגיד משהו. אני אומר לך, הממשלה הזאת הפקירה אתכם. הממשלה הזאת זרקה אתכם, הפקירה אתכם, מתעלמת ממכם, אתם לא מעניינים אותה, אתם מבחינתם, איך אומרים בקריית שמונה, חצי מנדט, יותר נוח להם לקשקש על היועצת המשפטית ולקשקש על שופטי בגץ. אתם אוכלוסייה מלח הארץ, ציונים הכי גדולים, הופקרתם על ידי ממשלת ישראל.
1: ככה אתה מרגיש, אליעזר? שהופקרתם?
0: הוא לא יגיד, הוא במשרד ציבורית, הוא לא יכול להתבטא חופשי. אני אומר לך שהם
1: הופקרו. לא נראה לי שהוא פוחד לומר את דעתו.
2: לא, אני ממש ממש לא פוחד. הגיל השלישי לא מחשבן לאף אחד.
1: אתה צודק.
2: תבין? ואני בערך בביטחון, קרוב ל-50 שנה. אני אומר, בהיבט הביטחוני, הביטחוני אני מדבר, כן? הביטחוני, בהיבט של היום-יום, בהיבט של הפרנסה, של הפיצויים, הממשלה עשתה פה עבודה מצוינת, מצד שני יש פערים עצומים. אני יכול להגיד לך, יש לי תיירות כפרית, כבר 3 שנים אני לא מפעיל את זה. אחד הבנים שלי שעבד בנהריה, קרוב ל-14 שנים, פוטר מהעבודה, כי לא הייתה עבודה. בן אחר, החליף מקום עבודה. אתה מבין? ועוד פעם, בהיבט הכלכלי, בהיבט הכלכלי, בהיבט הביטחוני, אני לא אקרא לזה מופקרים, לא אקרא לזה מופקרים, אבל עוד פעם, נעשו דברים טובים, אבל הרע עולה על הטוב. אין מה לעשות, עובדתית, עובדתית, היום אתה לא יכול להתפרנס, התיירות הכפרית סגורה.
1: אתה יודע מה, אתה מדבר על להתפרנס, איך אפשר לחיות במציאות כזו?
2: לחיות, אני אומר לך עוד פעם, זה מטורף. חבר'ה, אתם לא יודעים על מה אנחנו מדברים. זה לא הפסקת אש, אש זה לא הפסקת.
1: אבל אליעזר, שאלתי אותך לגבי המיגוניות. מה אתה שומע מהממשלה? איך יכול להיות, באמת אני שואל, איך יכול להיות שאחרי כל כך הרבה זמן, ואתם בוודאי שומעים דברים כאלה ואחרים, אין עדיין מיגוניות, בוודאי לאנשים שזקוקים לזה, האנשים בגיל השלישי, מה שנקרא, מבוגרים יותר.
2: בוא אני אתן לך את הדוגמה שלי. אני לא אדבר על יישובים שהמדינה לקחה לבנות, כמו צמודי גדר, זרית, שתולה נטועה, זה כבר נמשך 8 חודשים. אני תוך חודש, חודש, הרמתי מרחב מוגן, ועד היום לא קיבלתי אגורה. ואני מנהל של אגב, ואני אומר לך, לקחתי את מיטב המוחות ברשות שלי, שעזרו לי למלות את התפסים, את הפרוצדורה, אלוהים ישמור. אלוהים ישמור. אני אומר לך, הבירוקרטיה הורגת כל דבר. אני בניתי, למזלי, יש לי קצת כסף, בניתי מרחב מוגן. כן? לא קיבלתי עד היום אגורה.
0: אליעזר, אתה עושה להם הנחות, אליעזר, כשהם רוצים להעביר כספים, הם יודעים מהר, אין בירוקרטיה, אין כלום. בנושא כל כך של, באמת, של דיני נפשות, כל הבירוקרטיה הזאת הייתה אמורה לזוז הצידה, אתה עושה להם הנחות, אין להם מוטיבציה לעשות, יש סקטורים שיותר מעניינים אותם, שמשם יש חיר, שמשם יש קולות, שמשם יש שמיכה פוליטית, אתם פחות מעניינים אותם.
1: הוא בעצמו אומר לך שמבחינה כלכלית הממשלה עושה מאמצים גדולים. הוא אמר את זה, לא אני וגם לא אתה, אתה לא שם.
0: אליעזר אמסלם,
1: אתה שם לו מילים בפה?
0: לא, אליעזר אמסלם הוא איש, אני ממהיר עדין, הוא בורר את מילותיו, הוא צריך את הממשלה. ואני אומר לך שכמי שעבד שנים במקומות האלה, אליעזר, אם זה היה בוער להם, הבירוקרטיה הייתה אפה בשנייה, לא בוער להם.
1: אתה בורר את מילותיך?
2: ממש לא, ממש לא. ברק, שתבין, אני יודע איפה אני יכול להשפיע, ותאמין לי, כולם בפיקוד צפון, במשרד הביטחון, יגידו אליעזר, פה גדול, אתה יכול לדבר עם שלום שמחון, בן כיתה חבר שאתה מכיר אותו אישי.
0: מכיר אותו טוב.
2: אני לא חוסך במילים, סלח לי, אני לא מחשבן לאף אחד, אמרתי לך, אני אגיד
0: אבל מה זה בירוקרטיה? אליעזר, זה חיים ומוות, איזה בירוקרטיה? מה נראה לך? שאם היה במקום אחר, היה עניין של חיים ומוות וצריכים למגן אותם, אז בירוקרטיה הייתה עומדת כמסור, הם היו מעיפים את זה ועושים את זה הכי מהר, והבירוקרטיה היו מטפלים הכי. אתה יודע, כמו בחלון,
1: תן לו לענות.
0: רגע, בחלון של נתניהו בקיסריה לא הייתה בירוקרטיה, רצו מהר לתקן את זה.
1: בירוקרטיה קיימת בכל המדינה.
0: ראינו.
1: בכל המדינה.
0: תקנו את זה מהר מאוד.
1: מה אתה אומר אליעזר?
2: מה שאני אומר, קודם כל בכל נושא המיגון, רק שבוע שעבר היה פה מנכ״ל ממשרד הביטחון, לא מנכ״ל משרד הביטחון, אחד המנכ״לים, הוא שמע את זה, וזה קצת, אני אומר לך, מוזר. אני ב-30 יום הרמתי ממד, ב8 חודשים, בזרית, שזה צמוד גדר, כן? שאני אומר לכם, הרחפנים מטיילים מסביבם, כן? נכון, להיום 8 חודשים לוקח לבנות ממדים, כשיריחו את זה עכשיו לאמצע יולי. אני אומר לכם עוד פעם, ברק, אני מסכים איתך שצריכים לקחת אותנו, כן? ראשונים.
0: ראשונים, מה זה?
2: בסדר עדיפות, ואני אומר לכם עוד פעם, חבר'ה, אני מזמין אתכם, תבואו, אין
0: דקה אחת. אני הייתי, ביקרתי, תאמין לי, לא אחד, המקום הכי יפה בארץ, נקודה, הכי יפה בארץ.
1: אליעזר, אתה רואה ביקורים של פוליטיקאים שם?
0: איזה...
1: אתה רואה ביקורים של פוליטיקאים שם, שמגיעים, ששואלים, שמתעניינים, או שאתה אומר, יש התעלמות?
2: אלי, ברור שמגיעים עכשיו ומבקרים, תזכור שיש לנו גם בחירות. אני אומר, באים, כן, אבל עוד פעם, באים. וברוב המקרים אלה שבאים, אתה שומע, גם אם מבטיחים, אני לא מאמין להבטחות, כי אני יודע שלא יעשה כלום. אני יכול להגיד לכם, חבר'ה, אנחנו מדברים על אלטילריה, אנחנו מדברים על מרגמות, אנחנו מדברים על מטוסים, אנחנו מדברים על מסקרים, וכשכולם יורים ביחד, תאמין לי, ועל ירוטים, עשרות ירוטים, חביבי, אתה יושב בבית, והבית שלך רועד, אני נוסע רכב ממוגן ברמה גבוהה מאוד, שקיבלנו תרומה מהקרן לידידות, ואני אומר לך, אני פעם הייתי מסתכל על הנוף, אני היום מסתכל על השמיים, אני מסתכל על השמיים, ואני מחפש לראות שלא יפתיע אותי איזה רחפן, ואני אומר לכם, רחפן, שאתה כבר רואה אותו, אתה גם תרגיש אותו, זאת הבעיה.
0: זה
2: והיום, חבר'ה, והיום אני אומר לכם, רק אצלי במועצה יש עשרות אוטובוסים צהובים. אני אומר לכם שהמרחק בינם לבין המקומות שהרחפנים התפוצצו לא עולה על 50-100 מטר. בתי ספר. חברים, אני אומר לכם עוד פעם. אני אומר, ואני מתפלל אלוהים שזה לא יקרה, זה ייגמר באסון. כשהם יחליטו לפגוע בנו, בקלי קלות הם יפגעו בנו.
0: למה? כי אתה חושב שעד עכשיו הם סתם רוצים למראה לך רעים, אבל לא ממש להרוג אזרחים?
2: לא, הם רוצים להרוג, אבל הם הורגים, והם מנסים לפגוע בחיילים שנמצאים אצלנו. ואחד התפיסות, הוצאנו את כל החיילים מהיישובים. כי חיילים ביישובים זה איום על היישובים, אבל מצד שני, יש לנו את המחלקות הגנה של היישובים.
1: אתה רואה אבל משהו, יש איזשהו פתרון, או שמספרים לכם, אומרים לכם, מדברים איתכם על איזשהו פתרון לגבי הרחבון?
0: פתרון, העריכו את הפסקת האש בוושינגטון. בדיוק,
2: אני אומר, דעתי האישית, הפתרון היחידי, כן? זה השמדת החיזבאללה.
1: לא, עזוב, מעבר לזה, עכשיו, טוב, השמדת חיזבאללה זה דבר מאוד מאוד גדול. אני מדבר עכשיו בפרקטיקה. יש, אתם שומעים על איזה משהו שיפתור או יפתור חלקית את הבעיה?
2: כן, אני שומע, אני מכיר ואני רואה. קודם כל הרשתות, בסדר, נתחיל עם זה. אחרי זה רובי צייד, אחרי זה כוונת מיוחדת, אבל זה נותן מענה אולי ל-50% מהבעיה, ואני אומר, הבעיה האמיתית, כשהחפן, כשאתה כבר מזהה אותו, מגיע אליך. רובי צייד זה לדווח מאוד מצומצם, מי שמכיר את זה. רשתות, עוד פעם, רשתות דייג. רשתות דייג, הוא צריך להגיע, נגיד ששמתי רשת באחד הגנים שלי, הוא צריך להגיע לרשת בגן, ואז זה עוצר אותו. אתה מבין? והכוונת שמדברים עליה. עוד פעם, הנה עובדה. אין כמעט יום שלא מתרסק לחפן על קולות שלנו, על כוחות שלנו, ואני אומר לכם, ברוב המקרים, זה בכחול מה שנקרא, לא באדום בשטח לבנון, זה בשטח ישראל, מוצב שנמצא 50 מטר ממושב, מחנה צבאי שנמצא בתוך המושב, וזה קורה כל הזמן.
0: אליעזר אמסלם, קודם כל, מה אני אגיד לך? באמת, חיבוק גדול לך, לכל התושבים העיקרים, אנשים מופלאים, באמת, שנאחזים בקרקע, פטריוטים אמיתיים, גדולים, מה להגיד לך? אני מקווה שיגיעו ימים שקטים.
1: בוא נקווה שיימצאו הפתרונות.
0: שיהיה כמה שאפשר חג שבועות שמח, כמה שאפשר, אתה יודע, בתקופה כזאת.
2: עם כל החילוקי דעות ביניכם, אני אוהב את שניכם.
0: ובתקופה כזאת, אלי, תדע, בתקופה הזאת, התקופה הזאת, בדיוק עכשיו בשבועות, שלא ממש חם, ואתה יודע, זה התקופה שאנשים היו צריכים לשטוף את הצפון.
1: נכון, נכון.
0: צימרים, ומחלבות, וקיבוצים.
2: הכי יפה,
0: פריחה, פריחה.
2: הפריחה
1: שלה. אליעזר, נשמור על אופטימיות. המציאות החיובית הזאת עוד תחזור ובגדול.
0: הלוואי, הלוואי, והכי מהר שיכול להיות. הכי מהר.
2: מאמין, מתפלל, ושיהיה לכם חג שמח.
0: חג שמח, אליעזר היקר. תודה רבה שהיית איתנו, פרסומות.
3: עכשיו, ברק זרי ואלי אוחנה. בחסות, קוצרים מבצעים בויקטורי, חגיגת שבועות עם מחירים מנצחים. פיצה מרגריטה ב9.90 שקלים. גבינת שמנת 200 גרם סימפוניה 3 ב-30 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
4: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
5: די, 7 שנים?
6: תסמכי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
4: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.
3: חדש בנוף הגליל, אולם תצוגה מפואר לריצוף חיפוי וכלים סניטריים.
7: מנדוכי, תרבות של יופי.
3: מנדוכי, יבואן מותגי יוקרה מאיטליה וספרד, ללא פערי תיווך, מהיבואן הצרכן ומלאי זמין. מחלקת אדריכלים מקצועית וליווי אישי ללקוחות פרטיים.
7: 0-4-9-8-5-5-6-1-6.
3: אזור התעשייה, נוף הגליל.
8: לא משנה באיזה בנק אתם, בתקופה של אי-ודאות, פיקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפיקדון.
9: תושבי אפולה, שימו לב, כל הירקות ב3.90 שקלים.
10: כן, כל הירקות ב3.90 שקלים לקילוגרם. הגדול מכולם, קהילת ציון 19 אפולה.
11: לא תמיד צריך לברוח רחוק. לפעמים כל מה שצריך זה מקום אחד נכון. מבצע מפנק במיוחד בקראון פלאזה חיפה. חבילת ספא ונופש ייחודית לחודש מאי, החל מ-670 שקלים לזוג. חדר מפנק, כניסה למתחם הספא וארוחה טעימה מול נוף פתוח של מפרץ חיפה. זה לא משהו שמסבירים, זה משהו שמרגישים. להזמנות 04-835-2352 ובאתר המלון.
12: רדיו מוזיקה, חיטי נונסטופ.
13: לעסקים שרוצים להגיע לקהל דובר רוסית, רדיו מוזיקה 106.4 FM מבית רדיו כל רגע. פרסום שעובד באמת. 0522-799-565.
0: בוקר טוב לאחד האוהדים השרופים. הוא פחות שרוף מדני קושמרו.
1: לא, לא, לא, לא, אלמוג בוקר הוא שרוף, לא פחות מקושמרו.
0: אלמוג בוקר, חדשות 12. א', מברוק, מברוק, מברוק גדול.
5: תודה, תודה רבה, איזה כיף גדול.
1: מה, שומעים את החיוך עד כאן?
5: אלי, כמה קשה לך הבוקר עם הקולות האלה?
1: אני נשבע לך שהייתה אכזבה מסוימת שביתר לא הגיעה, אבל צריך לומר ביושר, באר שבע מתחילת העונה, לאורך כל העונה, עם המשברים שהיא עברה פה.
0: הוא אמר את זה שבוע שעבר גם.
1: מגיע להם, הם זוכים בזכות, הם נתנו הצגה מטורפת אתמול, ואני אומר לך, אלמוג מניסיון, במשחקי אליפות קשה מאוד להביא את עצמך ליכולת הרגילה שלך. המתח והלחץ...
0: אתמול התפוצצו, אתמול התפוצצו.
1: מחצית ראשונה עוד הייתה שקולה. נכון.
5: אולי אחת הטובות של
1: העולם. נכון, אז אני אומר, זה כל כך קשה להיות כל כך רגוע ולהפגין יכולת כל כך גבוהה במשחק אליפות, פשוט להוריד את הכובע בפני הפועל באר שבע.
0: אבל אני אומר לך, הוא אמר את זה, אלמוג, הוא אמר את זה גם שבוע שעבר, אחרי המשחק בין ביתר לבאר שבע.
1: מה שנכון, נכון.
0: אמר שהיא מגיעה לבאר שבע אליפות.
5: תראה, אלי אמר דבר נכון שבוע שעבר בערוץ הספורט לגבי הטענות שקבוצות יגיעו לא לשחק, ובסוף האליפות הזאת הייתה תלויה אך ורק בשתי קבוצות, בהפועל באר שבע וביתר ירושלים.
0: נכון.
5: וכשהם הגיעו למשחקים האלה, וביתר היו לה כמה משחקים לפני הישורת האחרונה ממש, שהם פשוט באו מוכנים יותר.
1: הראשון, בגלל זה אני גם לא מתייחס למה שקבוצות אחרות עושות. ביתר לא עשתה את מה שהייתה צריכה לעשות. ביתר הגיע באפיסת כוחות בשלושה ארבעה המחזורים האחרונים, לעומת באר שבע, ואני חייב לומר שאני קצת מופתע מהאנרגיות שהקבוצה הזו שידרה, ובוודאי אתמול הם פשוט שטפו את המגרש, היו ראשונים, היו אינטנסיביים, היו אגרסיביים, מעבר לכדורגל היפה שהציגה, ופשוט באמת, אי אפשר להתווכח אפילו. מגיע לבאר שבע להיות אלופה השנה.
0: ואחרי מה שאלי אמר שאלה, מה עשה את הפועל באר שבע עונה לעומת שנים קודמות?
1: לא שנים קודמות, שנה שעברה, אגב, הם הפסידו את האליפות ברגע האחרון.
0: אז מה עשה את העונה הזאת כך גדולה?
5: אני חושב שזה קוז'וך, אני חושב שקודם כל הוא הצליח בעונה הזאת לקחת שחקנים שהם לא מהטופ של הכדורגל הישראלי, כן? ועשה מהם שחקנים גדולים, באמת, שחקנים שאתה אומר, פתאום שחקנים נבחרת ישראל, שבאים ובאמת הופכים להיות כוכבים, כשהם לא היו כוכבים לפני זה. הוא הצליח ללכד אותם, ללכד אותם יחד, ולעשות מהם קבוצה, באמת אמר אתמול, אני חושב איתי שכטר, השלם גדול מסך על הקו, זה לגמרי נכון לגבי הפועל באר שבע, והלב, תשמע, הם כל כך רצו את זה שנה שעברה. באר שבע הפסידה את העריפות שנה שעברה, כי היא התעסקה כל העונה עם המשחק של סכנין, הורדת נקודות לא הורדת נקודות. אתה צריך להתעסק אך ורק במשחק הבא, וראינו שהם עושים את זה וכל שוח לקח אותם לשם, ותשמע, כשאני אומר לב, אתה רואה את מיגל ויתור, הבן אדם הזה היה גמור. אתה רואה איך הוא נכנס אתמול לתת את הגול הרביעי עם הראש, ואתה מבין בדקה הזאת, בדקה ה-80, שלא יעזור כלום, באר שבע לוקחת אליפות השנה, זה היה הרגשה ביצים, ברגע שהכל שם רעד והרגיש כמו באמת רעידת אדמה.
1: אבל מה עבר לך בראש במחצית הראשונה, כשמכבי תל אביב באמת נתנו פייט?
0: שמפסידים?
5: אנחנו מפסידים את המשחק, כן.
0: וואלה, חשבת שמפסידים? לא, מכבי הייתה מצוינת.
5: מכבי הייתה, ואמר אוחנה קודם, ועכשיו אני מבין את זה, אני לא שחקן, אני לא יודע זה. אמר אוחנה, קשה לשחקנים להגיע למשחק האחרון ולתת את התצוגה, כי גם הם מבינים שזה משחק של אליפות, וזה הורגש בדיעבד, אני אומר, על המחצית הראשונה של באר שבע. אני לא יודע מה רן עשה במחצית לשחקנים שהוא הוציא אותם כמו מילואה של תותח, והם באמת חזרו לשחק את המשחק שלהם, אבל אני הרגשתי שאנחנו מאבדים את זה. אפילו לא הסתכלתי על המשחק של ביתר נגד פתח תקווה, כי היה לי ברור, ביתר מנצחים, גם אם זה יהיה דקה 90, ביתר מנצחים את המשחק הזה, זה המשחק, אנחנו חייבים לנצח אותו, ופחדתי פחד מוות במחצית.
1: תגיד לי, אלמוג, אתה יודע, להצלחה אנחנו יודעים אבות רבים, אבל אם אתה צריך לשים את הנקודה על דמות אחת, או על שתי דמויות, שבאמת עשו את ההבדל העונה הזו מהעונות בעבר.
5: פנגווה, אמרתי על קוז'ו קודם, אבל על הדשא, קנגווה, שזה באמת ברמה אחרת, ודן ביטון, שכחנו אותו.
1: לא, לא שכחנו, מי ששכח הוא, אני לא יודע, משהו אצלו לא בסדר. ביטון הוא אחד הגורמים העיקריים לזכייה של באר שבע באליפות. 15 שערים, פשוט יוצא מן הכלל.
5: 15 שערים כשהוא היה שם, כשקנגווה לא היה, כי לקנגווה הייתה תקופה לא טובה. אתה יודע, עובר זמן, והוא יצא לאליפות אפריקה וכו'. ודן ביטון היה שם עד הרגע שהוא נאלץ לצאת מהמגרשים, וכולם מחכים להחלמה מהירה ושיחזור כמה שיותר מהר, אבל נדמה לי שהשניים האלה, קנגווה ודן ביטון,
1: אלא הבדל. אני אגיד לך את דעתי, אם אני צריך לשים על, אי אפשר לומר בן אדם אחד שמביא את ההצלחות, זה עניין של חיבור של גורמים, אבל מבחינתי, אלונה ברקת, ואני אגיד לך למה אני אומר אלונה ברקת, מעבר להשקעות הכספיות שלה, תראה, קוז'וך, גם בעונה שעברה, וגם בעונה הזו, אף בסיבוב הראשון מאירופה, אפילו לא הגיע, נכון. לא הגיע גבוה. זה היה נורא נורא פשוט, או קל, או מובן, אפילו אולי להזיז אותו. עדיין, אלונה הלכה איתו, האמינה בו לאורך כל הדרך, נתנה לו לעשות את השינויים בדצמבר, בחלון העברות, ואני חושב שהרבה השקט שהיא השרתה על המועדון, היו אחד הגורמים העיקריים להצלחה.
5: ואני רוצה להגיד עוד משפט אחד על אלונה. כדורגל זה חשוב, היא מבחינה חברתית עשתה מהפכה בכל מה שנוגע לכדורגל, הערכים אצלה, זה באמת לפני...
14: מה, כמו מה, כמו מה.
5: החטופים, ראינו את זה גם עם המשפחות השכולות, ראינו את זה עם חיילים, רואים את זה עם ילדים בבתי ספר, זה, בסוף אני תמיד אומר שאנחנו צריכים להיות בני אדם לפני שאנחנו כל דבר אחר, והיא באמת מביאה את זה, וזה לזכותי אמר, גם בעונות שזכינו וגם בעונות שלא זכינו, ובסוף תזכרו דבר אחד, אלי, זה משמעותי. הפועל באר שבע מ-2015 שזכתה בשלוש אליפויות רצות, עכשיו זה האליפות הרביעית מאז, וסך הכל שש אליפויות, הפועל באר שבע ברביעייה הראשונה, עם אולי בתקווה ארבעה גביעים, אמא יעמיק ביום שלישי, אבל היא באמת הופכת להיות מועדון פאר בכדורגל הישראלי.
14: אין ספק, רק מילה אחרונה, תגיד לי, מה היה אחרי, אתה יודע...
1: איך חגגת?
14: איך חגגת, איך חגגת, מה היה באצטדיון, מה היה באזור?
5: אתה יודע, אפילו הזיקוקים לא עבדו, כי אף אחד לא האמין שבאמת באר שבע...
1: לא, זה בדיוק כמו שאני רוצה להגיד על מוג, השמחה אתמול הייתה הרבה הרבה יותר ספונטנית, כי גם אני ולא אתה ולא אף אחד חשב שזה ייגמר אתמול.
5: נכון, נכון. אף אחד לא חשב. איך זה נראה? זה נראה בזה שאתה עובר צומת צומת אחרי שחגגנו מחוץ לאצטדיון ובאצטדיון, ועוצרים את הרכב ויוצאים ומורידים חולצות, ואנשים קופצים וחוגגים, ואף אחד לא צופר בעצבים, אלא רק צפירות של שמחה ואושר. ואנחנו חזרנו הביתה עם הילדים וזה, אבל הם המשיכו לחגוג עד 4:30 לפנות.
14: תראה,
5: אך אני אומר על הילדים שלי, התאומים מגיל 2.5 במגרשים, עם ריה גדול מגיל 4 במגרשים, עם מנויים, הם בעשור עם 4 אליפויות ועם 3 גביעים.
14: איזה כיף, איזה כיף. אלמוג, אלמוג, שתמיד נדבר איתך על דברים שמחים ועל כדורגל ועל הילדים שלך שמאושרים, שרק אלה יהיו הדברים שנדבר עליהם. אלמוג בוקר,
1: מברוק, מברוק.
5: תודה, תודה.
14: מברוק גדול להפועל באר שבע ולך, פרסומות.
15: עכשיו, ברק סרי ואלי אוחנה.
16: בחסות, קוצרים מבצעים בויקטורי, חגיגת שבועות עם מחירים מנצחים. בורקס סילו, אצבעות גבינה ובולגרית שלושת האופים ב10 שקלים. גבינת פטה ים תיכונית 19% שומן ויליפוד ב2.50 שקלים ל-100 גרם. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
17: דלתות? רב בריח. בואו נפתח את זה. דלת כניסה איכותית באמת? זה רב בריח. רב בריח.
18: חברים, עוד מעט קיץ, וכדאי שתהיו מוכנים. אני כבר התחדשתי בתמי 4 במחיר מיוחד, כדי שכולם ישתו יותר מים בקיץ, כך שאני כבר מוכן.
19: הלו, תיזהר!
18: נשאר לי רק להתאמן על חמתת ההגשה שלי במתקות.
20: רגע לפני הקיץ, מתקדמים לתמי 4, ונהנים ממי סייל, במחיר מיוחד לזמן מוגבל, כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944, או באתר, תמי 4, כפוף לתקנון.
21: הלו, צ'רי, אני שומעת.
22: מה זה... החלפת תצוגות.
21: במילה אחת, הזדמנות.
23: צ'רי מחליפה את תצוגות הרכבים בכל האולמות ברחבי הארץ, ואתם נהנים ממחירים מיוחדים ומהטבות תבזור על דגמים נבחרים. המבצע עד סוף החודש בלבד, כפוף לתקנון באתר.
21: נו, מה אומרת?
22: במילה אחת, לרוץ.
23: צ'רי מבית פריזבי. קוצרים מבצעים בויקטורי, חגיגת שבועות עם מחירים מנצחים. בורקס פסילו, אצבעות גבינה ובולגרית שלושת האופיים בעשרה שקלים. גבינת פטה ים תיכונית 19% שומן ויליפרוד בשני שקלים ו-50 ל-100 גרם. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
2: החיים יכולים להיות קלים יותר. השמנה היא מחלה כרונית. חפשו MyBMI ופנו לרופא לייעוץ על מחלת ההשמנה. מאות אלפי ישראלים כבר התחילו לחיות קל יותר. תצטרפו עליהם. מוגש כשירות לציבור מטעם האיגוד הישראלי לרפואה פנימית בחברת נובו נורדיסק.
4: כל רגע רדיו שנוגע.
6: עכשיו ברק סרי ואלי אוחנה.
0: קבלו את אלי צור עם השיר אבא.

0: אחלה שיר, אורחים ומפיקים שר פלסר ויואב כהן, החיים על השידור, אילי זק ושקד מורג, החיי על השידור ברדיו קורגע, אופיר מור יוסף, בדיגיטל, הראל גולדשן, אחי הדלוג, ורעות, מתיתיהו, ארגון, מיד אחרינו, הראל סגל ויאל ברקוביץ', אלי, שיהיה חג שבועות שמח.
1: רק שבועות שמח לך, למשפחה, לכל המאזינים שלנו.
0: רק בשורות טובות.
1: שיהיו ימים שקטים.
0: ושקט, שקט לצפון, מגיע להם הכי בעולם.
1: לגמרי.

0: בחסות? קוצרים מבצעים בויקטורי, חגיגת שבועות עם מחירים מנצחים. פיצה מרגריטה ב9.90 שקלים. גבינת שמנת 200 גרם סימפוניה 3 ב-30 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
1: מדברים ברדיו עם ירין דורון.
2: החקלאי הוותיק והמוערך ממטולה, משה ויינשטיין, שלום לך.
3: יש לך עירותים מעל הראש, מעל הראש, עץ, עשן, ונפילות על ידך ועל יד העובדים שלך. אתה לא יכול יותר, אתה לא מסוגל, גם אם אתה מברזל. גם ברזל לפעמים מקופפים. צהל היה בלבנון ולא הצלחנו למגר, להמעיט את הירי על יישובי הצפון.
1: מדברים ברדיו, כל צהריים ב-12.
4: היי, כאן אלאור, ולא תאמינו. מעכשיו, בכל יום שישי, בשעה 10 בבוקר, אגיש את התוכנית העיקר הבריאות. אז מה, לא תאזינו?
1: העיקר הבריאות, עם אלאור אליהו סעת. הילד נפל, נפצעתם? כשאנחנו בכללית אומרים שאנחנו איתכם בכל מצב, אנחנו מתכוונים בכל מצב. מיון קהילתי במרפאת רקתי פתוח 6 ימים בשבוע. טיפול רפואי ומקצועי למגוון מצבי חירום, כמו בחדר מיון, רק נוח יותר וקרוב לבית. יעיל, מהיר וללא צורך בהפניה. רחוב החשמונאים 1, טבריה.
5: זה לא ימי מחירות, זה ימי מחירים.
6: ימי מחירים על רכבים נבחרים עכשיו ב...
7: לובינסקי טרייד אנד ליס.
6: 14 עד 24 במאי, כוכבית 3008. על רכבים נבחרים,

0: הירקות בשלושה שקלים ותשעים.
1: כן, כל הירקות בשלושה שקלים ותשעים לקילוגרם. הגדול מכולם, קהילת ציון 19 הפולה.
2: הלו?
3: בוקר טוב.
2: בוקר טוב.
3: מדברת הראלה ממפעל הפיס. אנחנו יכולות לשוחח כמה דקות?
2: אם זה משהו טוב, כן.
3: אז זכית ב-50,000 שקלים. מזל טוב.
2: את יודעת שזה פעם שנייה שלי?
3: המזל מאוהב בך. הוא לא מגיע ככה במקרה. הוא מאוהב.
1: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד. התוכנית הבאה ברדיו כל רגע, מגה היט עם אופיר מור יוסף, מיד לאחר החדשות.
4: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע 96 FM ו-91.5 FM.
5: לביטוח רכב צריך עבר ביטוחי, יש תיעוד כלשהו שנהגת?
6: מה זה נהגתי? עשיתי צבא!
7: הראל מציגה, בזם ביטוחי. הניסיון שלכם על הכביש במהלך השירות הופך לעבר ביטוחי. אולי יש לכם ביטוח, אבל אין לכם הראל. לפרטים חייגו, כוכבית 2010. הצטרפות בהתאם לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה כפוף לאישור מתאים מצה"ל על עבר ביטוחי.
1: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
8: IBI?
1: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
9: חדשות 12, השעה 11, שלום רב לכם באולפן הדר אקרי, שעם החדשות. בשעה זו מובא למנוחות בבית העלמין הצבאי ברעננה, רב סרן במילואים איתמר ספיר, בן 27 מעלי, ששירת כסגן מפקד פלוגה, והוצבת חצי האש ונפל אתמול בקרב בדרום לבנון. יהי זכרו ברוך. אשתו רואי ספדה לו.
10: איש שלי, איך ממשיכים? האם ממשיכים? כי אתה גרמת לי להרגיש שאני מסוגלת לכל חלום שיש לי. ביחד אפשר פשוט הכל. וזה היה באמת פשוט איתך, כי אתה חולם כל כך רחוק. יש לך סטנדרטים גבוהים לחיים האלו. אני יודעת שאיתך חלמתי על חיים גדולים. חלמנו על משפחה, על אחות קטנה למעיין. חלמנו לטייל וגם על דברים קטנים. לנסוע עם מעיין לים ביציאה הבאה.
9: החל הדיון בוועדת החוץ והביטחון על חוק הפטור מגיוס וערכת שירות החובה. רגע לפני הצבעה צפויה של פיזור הכנסת, יושב ראש ועדת בועז ביסמוט מהליכוד אמר בפתח הדיון, אחרי שבועות ארוכים של הפסקה ובהנחיית ראש הממשלה נתניהו, אנחנו דנים שוב בנושא מתוך כוונה להשלים את החקיקה למען צה"ל ולחידות העם. תת אלוף שי טייב, ראש חטיבת תכנון ומינהל כוח אדם בצה"ל, הבהיר כי העומס עלול להכריע את מערך המילואים.
11: אני רוצה להגיד את זה, אם לא יהיה מענה מיידי בכוח אדם, כמו שחבר הכנסת שטרן אומר תמיד שיהיה כוח אדם בצה"ל, ולא יהיה שינוי בחקיקה, העומס הזה עלול להכריע את מערך המילואים, ולהביא את הסדק הסדיר עד הקצה. זה יביא לגידול בימי השמ"פ, אני לא יודע להגיד מה הנקודה. אנשים, אני מצדיע להם, מתייצבים.
9: על רקע האפשרות לסבב נוסף עם איראן, הרמטכ"ל רב אלוף אייל זמיר שוחח עם צמרת צה"ל להיערכות במידת הצורך. כמו כן, פיקוד העורף לא שינה את ההנחיות. ניצן שפירא כתבנו לענייני צבא עם הפרטים.
12: בדיון נפרס למעשה כל מה שישראל מבינה ויודעת ומה שנדרש ממנה בימים הקרובים. בישראל כידוע עדיין ממתינים להחלטה האמריקנית, עוקבים אחרי הדיווחים והאמירות של טראמפ ונמצאים בקשר רציף עם סנטקום, פיקוד המרכז של הצבא האמריקני. כעת ממתינים לדדליין החדש של טראמפ וכשיחליט אם וכיצד לפעול, יוודא מה בעצם נדרש מישראל. עם זאת, אין שינוי בהנחיות פיקוד העורף, אם יהיה כזה, צה"ל יעדכן את האזרחים.
9: נשיא קוריאה הדרומית תקף את ישראל בעקבות השתלטות של כוחות צה"ל על המשט הטורקי לעזה, ואישים כי חטפה אזרחית דרום קוריאנית. תומר אלמגור עם הפרטים.
13: נשיא קוריאה הדרומית לי האשים הבוקר את ישראל במעצר לא חוקי של אזרחים קוריאנים במים בינלאומיים וקרא לצד חריגה חמורה מכל גבול. הוא העלה את האפשרות של תגובה למעצרים האלה. בין היתר הוא דיבר על אכיפת צו המעצר של ראש הממשלה בנימין נתניהו. דברים מגיעים לאחר אימות שלי עם משרד החוץ הישראלי בחודש שעבר, לאחר שהפיץ פייק ברשת החברתית אקס לגבי חיילי צה"ל.
9: עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
14: זה לא ימי מחירות, זה ימי מחירים.
15: ימי מחירים על רכבים נבחרים.

0: 24 במאי, כוכבית 3008, על רכבים נבחרים, כפוף לתקנון.
1: יפה לכם איכות, מבצע רב דלתות, דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה רב בריח. לפרטים חפשו רב בריח.
2: בוקר טוב, אנחנו ביום של הקלה נוספת בעומס החום, רוחות חזקות בעיקר בהרים ובחוף החל משעות אחר הצהריים. בשעות הלילה החלו גשמים מקומיים בצפון ובחוף, מחר תחול ירידה ניכרת בטמפרטורות וצפויים גשמים מקומיים מדי פעם, בשישי מזג אוויר נוח עם טפטופים ובשבת כבר צפויה התחממות.
1: דלתות פנים? דלתות פנים איכותיות? דלתות פנים מעוצבות? רק רב בריח. רק רב בריח.
0: ימי מחירים בלובינסקי טרייד אנד ליס MGEHS שנת 2022 מ-88,900 שקלים.
3: לובינסקי טרייד אנד ליס
0: כוכבית 3008 על רכבים נבחרים כפוף לתקנון עד 24 במאי.
4: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן מחדשות 12.
5: חדש בישראל, בוקיט מלונות בחול. עם בוקיט אתם נהנים מאפשרות ביטול מכל סיבה.

0: מאור דניאל, ביחד עם האלמנה השחורה. לכי, לכי תספרי לכולם. וזה מוקדש לכל המתחתנים והמתחתנות בתקופה הזו, ובמיוחד לחתונה שאני באופן אישי הולך להיות הערב, של גיא נגר וירדן שלמה ביטרון, הערב בחיפה. וואו, איזו חתונה מטורפת זו הולכת להיות.
1: מגהיט עם אופיר מור יוסף.
0: שלום שלום, אהלן, בוקר טוב, 11 ועוד 9 דקות, רדיו כל רגע, 96.91.5 FM, גליל עמקים. מגהיט, מהדורת יום רביעי, סוגרת שבוע, כן, מחר ערב חג השבועות, ככה הרבה מאכלי חלב, מאכלי גבינה, עוגות גבינה, תלבושות לבנות, וואו, איזה חג יפה זה הולך להיות. אז אנחנו כאן, ככה בין תוכניות האקטואליה והחדשות, לעשות ככה שעה של מוזיקה, שעה של להיטים. אנחנו גם באתר 96fm.co.il, גם באפליקציית כל רגע, באינסטגרם ובפייסבוק. אתם יותר ממוזמנים להצטרף אלינו. בהמשך נהיה גם עם בקשות השירים שלכם לוואטסאפ של האולפן ב-052-596-96. זהו, אני אופיר מור יוסף, וכבר נמשיך עם עדן בן זקן ונועה קירל, שחמש שנים אחרי הפיצוץ שהיה ביניהם וגניזת שיר משותף שהיה אמור להשתחרר אז. אז משאירות את המשקעים מאחור, מוציאות להיט חדש, יצא ממש אתמול בבוקר. זה נקרא, אני משקרת? עד 12, האזנה מעולה שתהיה לכם. בוקר טוב.

0: חזרה ל-2013. הזמר והדיג'י הבריטי ג'ון ניומן עם הלהיט הענק הזה Love Me Again. 11 ועוד 19 דקות, אתם על מגה היטס בכל רגע, מהדורת יום רביעי שהיא סוגרת שבוע, מחר ערב שבועות וזה, אז כן, אנחנו מזמינים אתכם להמשיך לשלוח אלינו הודעות בוואטסאפ ל-052-596-96. אנחנו עכשיו עם הודעה הקדשה של מילנה.
1: שלום, קוראים לי מילנה, אני רוצה להקדיש שיר לבעלי האהוב, אהבה בסוף הקיץ של צביקה פיק, תודה.

0: חברים, עוד מעט קיץ, וכדאי שתהיו מוכנים. אני כבר התחדשתי בתמי 4 במחיר מיוחד, כדי שכולם ישתו יותר מים בקיץ, כך שאני כבר מוכן.
1: הלו, תיזהר!
0: נשאר לי רק להתאמן על חבטת ההגשה שלי במתקות.
2: רגע לפני הקיץ, מתקדמים לתמי 4, ונהנים ממי סייל, במחיר מיוחד לזמן מוגבל, כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944, או באתר, תמי 4, כפוף לתקנון.
3: לא תמיד צריך לברוח רחוק. לפעמים כל מה שצריך זה מקום אחד נכון. מבצע מפנק במיוחד בקראון פלאזה חיפה. חבילת ספא ונופש ייחודית לחודש מאי, החל מ-670 שקלים לזוג. חדר מפנק, כניסה למתחם הספא וארוחה טעימה מול נוף פתוח של מפרץ חיפה. זה לא משהו שמסבירים, זה משהו שמרגישים. להזמנות 04-835-2352 ובאתר המלון.
4: עכשיו בלוטו 35 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 70 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
5: מילה של מתקין, אני מוני עם 30 שנות ניסיון. בחום, בקור, מזגן טורנדו לא מפסיק לתת עבודה.
6: ואתה מתקין 30 שנה, אתה מבין בלתת עבודה. מספר אחת, יש רק אחד. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
7: תושבי אפולה, שימו לב, כל הירקות ב3.90 שקלים.
8: כן, כל הירקות ב3.90 שקלים לקילוגרם. הגדול מכולם, קהילת ציון 19 אפולה.
9: מגה היט עם אופיר מור יוסף.

0: Second Voice, זה נקרא Let Me Be. אז השיר הזה הוא בעצם נוצר ב-AI, בבינה המלאכותית של סונו, היה במקום הראשון במצעד האפרוביט הרשמי של בריטניה, ובמקום השני של מצעד האפרוביט של הבילבורד בארצות הברית, אחד הלהיטים החזקים גדולים כרגע ברשתות ובפרט בטיקטוק, בשזם כרגע הישראלי אגב הוא במקום התשיעי, עד לפני כמה זמן הוא היה בזור מקום שלישי, בקיצור, להיט גדול מאוד, אחלה קטע. 29 עכשיו אחרי 11, אתם על מגה היטס כאן בכל רגע, אנחנו להפסקת חדשות קצרה עם פלג צ'ובינסקי, כבר חוזרים.
1: רדיו כל רגע, החדשות.
2: שלום רב, באולפן פלג צ'ובינסקי עם החדשות. הבוקר נשמעו אזעקות בקריית שמונה, מרגליות ובקיבוץ מלכיה שבגליל העליון בעקבות התראה על חדירת כלי טיס עוין שחדר לשטח ישראל. בצהל טוענים שמדובר בשתי אזעקות שווא. פועל כבן 30 נפצע באורח קשה מפגיעת חפץ כבד במהלך עבודתו בקיבוץ במועצה האזורית עמק ישראל. צוות של מגן דוד אדום פינה אותו לבית החולים העמק באפולה עם חבלות בראש ובגפיים. לסיום תחזית מזג האוויר, היום מעונן חלקית עם ירידה קלה בטמפרטורות, צפוי טפטוף עד גשם מקומי קל, מחר ערב חג שבועות, ירידה נוספת במידות החום, בצפון הארץ ובמרכזה צפוי גשם מקומי. בשישי תחול עלייה בטמפרטורות, אך הן עדיין יהיו נמוכות מהרגיל בעונה. עד כאן מחדר החדשות של רדיו כל רגע.
1: כל רגע, אתם בעניינים. מגה היט עם אופיר מור יוסף.
3: היי, שמי קרן דואניאס, בת 25. אני רוצה להקדיש שיר לאמא שלי היקרה, ממעמקים של עידן רייכל, שיר שהיא מאוד מאוד אוהבת. וזהו, אני מוסרת לה את אהבתי.

הפרויקט של עידן רייכל ממעמקים, אך איזו יציאה נוסטלגית. 11 ועוד 35 דקות, אתם על מגה היטס כאן בכל רגע. ממשיכים מכאן להודיה, שלפני יומיים הוציאה אלבום חדש, השם יעזור. יציאת האלבום, ככה למי שמורה בסיפור, נדחתה בגלל המלחמה. הודיה והחברות ממש עשו, ישבו, עשו ועשו מן מסיבת השמעה לאלבום, שככה יכלו לבחור אילו שירים ייכנסו. והשיר הבולט מתוכו נקרא 10 רמות מעליו. קטע נהדר, הודיה חדש, כל רגע.

0: קוצרים מבצעים בויקטורי, חגיגת שבועות עם מחירים מנצחים. פיצה מרגריטה ב9.90 שקלים. גבינת שמנת 200 גרם סימפוניה 3 ב30 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
1: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098.
2: הילד נפל? נפצעתם? כשאנחנו בכללית אומרים שאנחנו איתכם בכל מצב, אנחנו מתכוונים בכל מצב. מיון קהילתי במרפאת רקתי פתוח 6 ימים בשבוע. טיפול רפואי ומקצועי למגוון מצבי חירום, כמו בחדר מיון, רק נוח יותר בקרוב לבית. יעיל, מהיר וללא צורך בהפניה. רחוב החשמונאים 1, טבריה.
3: לא משנה באיזה בנק אתם, בתקופה של אי-ודאות, פיקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפיקדון.
4: מחפשים דיור מוגן בלב הכרמל בחיפה? אבנגרד רזידנס מציעים מגוון דירות באווירה קלאסית, גן בוטני וסביבה ירוקה, עם מעטפת רפואית כולל רופא ואחות, פעילויות חברתיות ובריכה מקורה ומחוממת. התקשרו כוכבית 8113, כוכבית 8113, לתאום סיור ללא התחייבות. אבנגרד רזידנס, דיור מוגן בלב הכרמל, חיפה.
5: מגה היט עם אופיר מור יוסף.

דרקו, הלו המפיק והדיג'י הישראלי דר כהן, שניגן בחתונה של אושר כהן ועדן פינס ונתן חתיכת שואו. כאן הוא מסמפל את הלהיט הענק של משה גיאת מסוף שנות ה-70, את שיר הגאולה. כאן זה נקרא בזימן. זהו, 11 ועוד 50 דקות, אתם על מגה היטס כאן בכל רגע, ממשיכים מכאן לדרה, נציגת בולגריה שזכתה במקום הראשון באירוויזיון, זה נקרא בנגרנגה.

0: ססון שאולוב תמיד אוהב אותי, אי אפשר, פשוט אי אפשר להפריע לשיר הזה, הייתי חייב להמתין עד הסוף. זהו זה, עכשיו כמעט 3 דקות לפני 12, סוגרים כאן את מהדורת יום רביעי, שהיא מהדורה סוגרת שבוע גם של מגה היטס בכל רגע. אני רוצה לאחל לכם מכאן שיהיה חג שבועות שמח, שבת שלום. אני אופיר מור יוסף, נשתמע, אני מקווה מאוד ביום ראשון, הכל יהיה בסדר. שתהיה המשך האזנה רבה, מיד אחריי, מדברים ברדיו עם ירין דורון. להתראות, ביי ביי.
1: עם טורנדו אינוורטר יש לכם ראש שקט לשנים קדימה.
2: לא אני אמרתי, זה פאבל, מתקין עם 26 שנות ניסיון אמר. מספר אחת יש רק אחד, יש מזגן ויש טורנדו אינוורטר.
3: בימים אלו נפתחה האפשרות להגיש תביעת פיצויים על נזק כלכלי שנגרם לעסקים בכל רחבי הארץ בעקבות מבצע שאגת הארי. משרד האוצר ורשות המיסים קידמו מתווה פיצויים לעסקים העומדים בתבחינים בהתאם לעומק הפגיעה בפעילות העסקית. המתווה חל גם על עסקים חדשים שנפתחו עד 27 בפברואר 26. למידע על מתווה הפיצויים ולהגשת תביעה ייכנסו לאתר רשות המיסים, כפוף לתנאי הזכאות.
4: תושבי אפולה, שימו לב, כל הירקות ב3.90 שקלים.
5: כן, כל הירקות ב3.90 שקלים לקילוגרם. הגדול מכולם, קהילת ציון 19 אפולה.
6: לא תמיד צריך לברוח רחוק. לפעמים כל מה שצריך זה מקום אחד נכון. מבצע מפנק במיוחד בקראון פלאזה חיפה. חבילת ספא ונופש ייחודית לחודש מאי, החל מ-670 שקלים לזוג. חדר מפנק, כניסה למתחם הספא וארוחת טעימה מול נוף פתוח של מפרץ חיפה. זה לא משהו שמסבירים, זה משהו שמרגישים. להזמנות 04-835-2352 ובאתר המלון.
7: עכשיו בלוטו 35 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 70 מיליון שקלים.

0: רגע.
1: רדיו שנוגע.
0: התוכנית הבאה ברדיו כל רגע.
2: מדברים ברדיו עם ירין דורון.
0: מיד לאחר החדשות.
3: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע 96 FM ו-91.5 FM.
4: לביטוח רכב צריך עבר ביטוחי, יש תיעוד כלשהו שנהגת?
5: מה זה נהגתי? עשיתי צבא!
6: הראל מציגה, בזם ביטוחי. הניסיון שלכם על הכביש במהלך השירות הופך לעבר ביטוחי. אולי יש לכם ביטוח, אבל אין לכם הראל. לפרטים חייגו, כוכבית 2010. הצטרפות בהתאם לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה כפוף לאישור מתאים מצה"ל על עבר ביטוחי.
7: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
8: IBI?
7: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
9: חדשות 12, השעה 12, שלום רב לכם באולפן הדר אקרי, שימה החדשות. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הבהיר ביממה האחרונה שהוא מתקרב להורות על חידוש הלחימה והציב לאיראן דדליין חדש של כמה ימים להציג הצעה משופרת. אם הנשיא אכן יחליט אחרי חודש של איומים לפתוח באש, הכוחות האמריקנים כבר מוכנים בנוכחות מסיבית במזרח התיכון שכוללת כ-50 אלף חיילים. בתוך כך במזרח התיכון יש כ-2,500 לוחמי מרינס שהגיעו לאחרונה על סיפון של 3 ספינות מלחמה וכוח צנחני מובחר של 2,000 לוחמים. פרשננו עמית סגל מעדכן שטראמפ ונתניהו קיימו הלילה שיחת טלפון שהוגדרה ממושכת ודרמטית. על רקע איומים של הנשיא טראמפ, משמרות המהפכה הודיעו שבמידה והמתקפה על טהרן תתחדש, המלחמה תחרוג מגבולות המזרח התיכון. האויב האמריקני-ישראלי לא למד לקח מהדבוסות הגדולות שלו, משחרר איומים חדשים למרות שהתקיף אותנו בכל האמצעים של צבאותיהם. עוד הוסיפו כי אנו אנשי מלחמה ותראו את כוחנו בשדה הקרב, כך משמרות המהפכה. בוועדת החוץ והביטחון דנו היום על חוק הפטור מגיוס והערכת שירות החובה. יושב ראש הוועדה, חבר הכנסת בועז ביסמוט מהליכוד, אמר בפתח הדיון, אחרי שבועות ארוכים של הפסקה ובהנחיית ראש הממשלה נתניהו, אנחנו דנים שוב בנושא מתוך כוונה להשלים את החקיקה למען צה"ל ולחידות העם. תת אלוף שי טייב, ראש חטיבת תכנון ומינהל כוח האדם בצה"ל, הבהיר כי העומס עלול להכריע את מערך המילואים.
10: אני רוצה להגיד את זה, אם לא יהיה מענה מיידי בכוח האדם, כמו שחבר הכנסת שטרן אומר תמיד שיהיה כוח אדם בצה"ל, ולא יהיה שינוי בחקיקה, העומס הזה עלול להכריע את מערך המילואים, ולהביא את הסדק הסדיר עד הקצה. זה יביא לגידול בימי השמ"פ, אני לא יודע להגיד מה הנקודה. אנשים, אני מצדיע להם, מתייצבים.
9: נשיא קוריאה הדרומית תקף את ישראל בעקבות ההשתלטות של כוחות צה"ל על המשט הטורקי לעזה, והאשים כי חטפה אזרחית דרום קוריאנית. תומר אלמגור עם הפרטים.
11: נשיא קוריאה הדרומית לי האשים הבוקר את ישראל במעצר לא חוקי של אזרחים קוריאנים במים בינלאומיים וקרא לצד חריגה חמורה מכל גבול. הוא העלה את האפשרות של תגובה למעצרים האלה. בין היתר הוא דיבר על אכיפת צו המעצר של ראש הממשלה בנימין נתניהו. דברים מגיעים לאחר אימות שלי עם משרד החוץ הישראלי בחודש שעבר, לאחר שהפיץ פייק ברשת החברתית אקס לגבי חיילי צה"ל.
9: עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתניה יעקב.
12: זה לא ימי מחירות, זה ימי מחירים.
13: ימי מחירים על רכבים נבחרים עכשיו ב...
14: לובינסקי טרייד אנד ליס.
13: 14 עד 24 במאי, כוכבית 3008. על רכבים נבחרים, כפוף לתקנון.
15: יפה לכם איכות. מבצע רב דלתות. דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה...
16: רב בריח.
15: לפרטים חפשו רב בריח.
17: שלום לכם. המשיכים ביום של הקלה נוספת בעומס החום. אחר הצהריים רוחות חזקות בעיקר בהרים ובחוף. החל משעות הלילה החלו גשמים מקומיים בצפון ובחוף. מחר תחול ירידה ניכרת בטמפרטורות וצפויים גשמים מקומיים מדי פעם. בשישי מזג אוויר נוח עם טפטופים ובשבת כבר צפויה התחממות.
15: דלתות?
16: רב בריח.
15: בואו נפתח את זה. דלת כניסה איכותית באמת זה רב בריח.
16: רב בריח.
13: ימי מחירים בלובינסקי טרייד אנד ליס. ג'ילי ג'יאומטרי שנת 2022 מ-77,900 שקלים.
14: לובינסקי טרייד אנד ליס.
13: כוכבית 3008. על רכבים נבחרים כפוף לתקנון עד 24 במאי.
9: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע.

0: עד כאן מחדשות 12.
1: חדש בישראל, בוקיט מלונות בחול. עם בוקיט אתם נהנים משירות הזמנת מלונות בחול בסטנדרט בינלאומי. אז אל תיסו פריירים, תשבו בחוץ ותסגרו בפחות כאן בבית. התקשרו 03

0: רב סרן במילואים איתמר ספיר, בן 27 מאריאל, נהרג בהתקלות בדרום לבנון. ספיר הניח אחריו את אשתו רועי ואת בנה מעיין, בן שנה וחצי בלבד. רועי סיפרה מעל קברו שהיא התקשרה אליו, אפילו אחרי שהודיע לה שהוא מת. היא לא האמינה. עם אותו עלה ל-21 מספר החיילים שנהרגו מתחילת סבב המלחמה הנוכחי. אומרים לנו הפסקת אש, 21 חיילים נפלו. באותו הזמן, בדיוק, כשקצין המילואים מובל עם נוחות, בכנסת הממשלה עושה הכל, אבל הכל בכדי להעביר ולהכשיר את חוק ההשתמטות. מה זה חשוב שנציג צהל בדיון ציין שמערך המילואים קורס? אנחנו נגיע לאזור ה-80 ו-90 אלף משתמטים בקרוב מאוד, הוא אמר, בזמן שקוברים חייל מילואים. הממשלה מעניין אותה שרידות פוליטית, על חשבון שרידות הלוחמים. הלוחמים הרי לא יכולים להצביע על פיזור הכנסת, והחרדים כן יכולים. מצד אחד, אלמנתו של גיבור ישראל רב סרן איתמר ספיר, מאריאל, ומהצד השני, מזכיר הממשלה יוסי פוקס, שהבטיח לאחיו המשתמטים, אנחנו מתכוונים להעביר את חוק הגיוס בקריאה שנייה ושלישית. אלו שני צדדים מנוגדים, של ציוניים ואנטי-ציוניים, של אנשים שקשורים למדינה הזו, לאדמה, בכל נימי גופם, ושל חבורת מנותקים מדושני עונג. אני יודע באיזה צד אני נמצא.
1: מדברים ברדיו עם ירין דורון.
0: מדברים ברדיו, מהדורת יום רביעי, מהדורה האחרונה לשבוע הזה, מחר ערב חג השבועות. שוב פעם עם רוחות המלחמה, האם המלחמה תתחדש? נזכיר לכם שאת פורים לא חגגנו, את פסח לא ציינו כמו שצריך. ויש יישובים בצפון שאפילו את יום העצמאות לא הספיקו לחגוג, למרות הפסקת האש. כמו שאמרתי, 21 חיילים שנפלו מתחילת סבב הלחימה הנוכחי בצפון. הבוקר אזעקות בקריית שמונה, בזמן טקס השבועות בבתי הספר. הילדים נשכבו על הרצפה, אנחנו נדבר עם תושב קריית שמונה, אבא לילדה בכיתה ב' שראה הכל תיעד וניסה להרגיע את הבת שלו שנשכבה מתחת לשולחן, כי זה מה שאפשר לעשות בקריית שמונה כשיש אזעקה. נתעדכן במצבו של פועל בן 30 ממוקבלה בגלבוע שנפצע באורח קשה מפגיעת חפץ כבד, זה קורה בקיבוץ מרחביה. בכלל, אתם יודעים, יש הרבה מאוד אירועים כאלה שקורים כמעט מדי יום. פועלים שנפצעים, והכל ממשיך כרגיל. נדבר על הכנסת, שם מנסים להצביע נגד הממשלה, להפיל אותה. מנגד הממשלה עושה הכל כדי להציל. הכל קשור בהכל. נדבר גם על חוק ההשתמטות. דוח מבקר המדינה בעצם סיכם את הבקשות שהוגשו לנציבות שירות המדינה, לנציבות מבקר שירות המדינה, ויש עלייה של 41% בתלונות של תושבים, אזרחים, בהם אלפי הורים שהתמודדו עם עיכובים בקבלת סבסוד למעונות יום, בעלי עסקים שלא קיבלו כספים, הרבה מאוד התלוננו למדינה וביקשו, התחננו, לא שיסייעו להם, שיעמדו בהבטחות שלהם. נדבר על שבועות, נדבר על עמותת זיו נעורים שסיכמה ממש עכשיו בכנרת את הפעילות שלה, ננסה להבין מה היא עושה, וגם נדבר על שתי אלופות באדום, האחת בלונדון, השנייה בדרום. מי שמכיר אותי כבר יודע את סד הזמנים, למה אנחנו יותר נקדיש זמן. מדברים ברדיו, נגיד תודה רבה לפלג צ'ובינסקי, לנטה לוינסון, יובל יונה, תודה רבה למדליה סוואת, יניב שוורץ, תודה רבה לכם מאזינות ומאזינים, אפליקציה, אתר אינטרנט, הוואטסאפ שלנו אתם כבר מכירים, יוצאים לדרך.

0: מדברים ברדיו.
1: זה קורה הבוקר בקריית שמונה, אז הילדים מגיעים לבית הספר, מגיעים לבושים בלבן, מוכנים לציין את טקס השבועות ממש לפני החג, ואז הזעקות שמספרות על כלי טייס עוין שמסתובב באזור העיר, הם מיד נשכבים על הרצפה, בהלה גדולה. שלום לליאור לוי, תושב קריית שמונה, אבא לילדה בכיתה ב', שלום לך.
2: שלום לך.
1: אתה היית שם כשזה קרה.
2: נכון, אני באתי, הייתי בעמדת צילום לצלם את הבת שלי, שתעלה לשיר, ופשוט דקה לפני, יש אזעקה, נורא קשה לי לדבר, כי זה כאילו, שזה נוגע לילדה שלי, זה היה קשה. עד עכשיו נרמלתי את המצב, כאילו לא ראיתי את זה מקרוב, אז כשאתה רואה את זה מקרוב, אתה רואה את הצעקות, אז זה קשה מאוד לראות את הילדה שהיא שוכבת על הרצפה, והמורה שוכבת עליה. מאוד קשה.
1: סיפור שהוא בעצם מספר את החוסר אונים שחווים ילדי קריית שמונה, בכלל התושבים, כי אין באמת זמן התגוננות.
2: נכון, אומרים 15 שניות. יש שם לפחות, היה שם לפחות איזה 300 ילד. איך 300 ילד ירוצו ב-15 שניות עד למקלט? הסביר לי. בתל אביב בדקה וחצי אולי זה יקרה. אולי. אנחנו לא תל אביב, אנחנו קריית שמונה. 15 שניות לא מספיק. איך דובר צהל אומר, אזעקת שווא. כן, אזעקת שווא. זה הכי כאב לי לראות את זה. שזה אזעקת שווא. אתה שומע את הבום של העירות. איך אזעקת שווא, אתה מבין אותי?
1: זה גם לא משנה. עבור הילדה שלך, עבורכם, שחוויתם את כל מה שחוויתם, אתה אומר, הסיפור הזה של להגיד אזעקת שווא, זה סגר את הסיפור לתושבי תל אביב.
2: בדיוק, בדיוק, בדיוק ככה, בדיוק ככה. זה הכי קשה לי, שזה, אתה מבין, זה, הייתי שם במקרה, אז אמרתי, לא מעניין אותי, אני מוציא מצלמה שכל העולם יראה, ויראו את זה, ואז בסוף אחרי הטקס, תחשוב, תדמה, בוא אני אחזור אחורה עוד טיפה. הילדים צריכים לעלות, להגיד משפטים, איך הם יכולים לשיר יום חג שבועות שמח, אחרי שהם שוכבים וצורכים ובוכים. איך הם יכולים לבוא ולעלות לשנות פאזה? איך אפשר לעשות דבר כזה? ילדה בכיתה ב', איך היא עושה דבר כזה? אתה יודע איך זה קורה? כי המורה שלהם קוראים לה ירדן, ואני חייב להגיד את זה. היא פשוט אמרה להם, הילדה שלי רצה ללכת הביתה, אמרתי לה, את רוצה ללכת? ירדן ישבה, לקחה את כל הילדים לידי, ככה, אמרה להם, אנחנו לא נשברים, תחזרו אחריי. זהו, זה קשה לי אפילו להגיד את זה.
1: שמע, מדהים, מדהים.
2: קשה לי להגיד את זה, והם אמרו, אנחנו לא נשברים, והם הלכו, והיא נשארה לפעילות של שבועות. כי יש עוגה, ויש גלידות, ויש... זה בית ספר הכי טוב, זה בית ספר הכי... אין.
1: לא, אבל אתה יודע, זה סיטואציה ומציאות שבה המחנכת, בה התלמידים מתנהגים בצורה הכי, הכי יפה והכי אמיצה שיש.
2: נכון.
1: אבל זה רק אצלכם.
2: נכון, נכון. תחשוב שמורה, מאיפה לה כוחות להגיד דבר כזה? אתה יודע מה זה? היא פשוט, זה קורה רק בצפון, זה לא קורה בתל אביב, זה לא קורה בתל אביב.
1: אבל זה לא אשמת, נגיד שזה לא אשמת התל אביבים, כן?
2: לא, חס וחלילה.
1: זה גם אני לא אומר שאתה אמרת, אני אומר, הסיטואציה, אתה צודק, זו סיטואציה שרק תושבי הצפון חווים אותה, אבל זה משהו שאנחנו נרמלנו כמדינה, שיש חבל ארץ שנתון למלחמה, אין הפסקת אש, רק הבוקר הובא למנוחות רב סרן במילואים איתמר ספיר, בן 27, מילואים ניק מאריאל, ואתה יודע, אנחנו כאילו מנרמלים את זה, זה...
2: כן, עוד אחד, אותר לפרסום, בדיוק, ככה זה עובר, ככה זה עובר פה, בדיוק, מנרמלים את המצב, וזהו, הנה, הוסיפו עוד 45 יום, הפסקת אש, זה מה שהם עשו, זה אש בלי הפסקה פה, כל היום, כל היום אני רואה את הטיל עף לי מעל הראש, ככה, של הכיפת ברזל. אתה יודע כמה אני... הבת שלי כבר מזהה, היא בת 7.5, היא אומרת לי, אבא, זה עירות, אבא, זה מטוס. אתה יודע מה זה ילדה בת 7.5 אומרת דבר כזה? כאילו באמת, לאן הגענו, לאן? אני לא יכול, כאילו, אני חייב לפרוק פה, אני מתנצל
1: אגיד,
2: שאני ככה.
1: לא, לא, אבל... אתה יודע, אתה מדבר מדם לבך, ואני בטוח שהרבה מאוד מאזינים, האזור מגורים שלך חושבים בדיוק אותו דבר. תגיד, ליאור, אירוע כן. כזה, שגם הבת שלך עוברת, אבל גם אתה ראית את זה בלייב. אתה יודע, הרבה הורים שמים את ילדים בכניסה לבית הספר, הם לא באמת חווים את מה שהילד חווה בדקות האלו. זה משהו שיכול לגרום לך שלא לשלוח את הילדה יותר לבית הספר?
2: באותו רגע אשתי אמרה לי, תיקח את הילדה הביתה, זהו, תיקח אותה לסבתא, כי לי יש עסק, ותיקח אותה הביתה, וזהו, היא לא נשארת בבית ספר עכשיו, אז היא נלחצה אימא, אז כאילו בסדר, באתי לילדה, והמורה צעקה את זה לידי, והיא לקחה אותה תחת חסותה, אמרה לה, תיתי בהפסקות, תיתי, אני רוצה שתשארי, את לא מפסידה את חג שבועות, וזה... זה תושבי קריית שמונה, רק, אני לא רוצה להגיד על כל קו האימות, אני לא רוצה לדבר בשם אחרים, אני שומע פה את הקולות, אני לא מדבר בשם אחרים, אני שומע את הקולות, אנשים פשוט מדברים מדם ליבם, זה מה שאני אומר לך, הם רוצים להישאר פה, לחיות פה, זה מה שאנחנו רוצים, זה הכל.
1: כן, אבל הם רוצים לחיות בשגרה ולא בשגרת מלחמה. הזכרת בדיוק. שאתה בעל עסק ויש לך עוד הרבה מאוד משימות, גם צריך לפרנס, אתה עצמאי, נכון? נכון בעל נכון. עסק של גינון.
2: נכון, יש לי עסק בשם גינוני יער, ואני עובד פה באזור, באזור קירת שמונה והסביבה, ופשוט אני רואה, גם בהפסקת אש, מאוד קשה לי, מאוד קשה. אני רואה את ההכנסות שירדו, מה זה בחצי? ב-80%. אני מקים גינות, אני עושה פרויקטים, ופתאום אין, אתה מבין? אין עבודה, כי הבן אדם קונה בית, לדוגמה, כן, קנה בית, גינה ריקה, יש לו אדמה, והוא אומר, אני לא אקים גינה, שעוד יומיים ירד לי פה יפול פטיל. אני לא יודע מה יהיה, אני צריך לברוח, אין לי כסף. אני שומר את הכסף ליום שחור, שקל, ליום שחור.
1: מבטלים בעצם עבודות.
2: נכון, כן, ביטלו לי פרויקטים של הקמות גינה. כן, כן.
1: אנשים. וזה, זו תקופה שאתה יודע, הבטיחו כשחזרתם מהפינוי, אגב, אתם התפניתם בפינוי הגדול?
2: כן, בטח. הייתי במרכז, בבת ים, שאין לי מילים על תושבי המרכז, שהם אנשים זהב, זהב טהור. הם פשוט פרנסו אותי שם, נתנו לי מלא עבודות, ואני...
1: עסקת בגינון גם בבת ים?
2: כן. ראשון, ראש העין, רעננה.
1: מדהים.
2: איפה הגעתי? הגעתי לירושלים.
1: וכולם ידעו שאתה מפונה מקריית שמונה,
2: כן.
1: ו... מדהים,
2: כן.
1: מדהים. ותגיד, כשחזרתם, כן. וצריך לומר, זה לא רק המדינה, זה גם צהל. פיקוד צפון שאומר לכם, חבר'ה, אפשר לחזור הביתה, בטוח.
2: בדיוק.
1: האמנתם.
2: אומר לך, תחזור. נכון, האמנו, חזרנו, הילדה הלכה לבית ספר כרגיל, ואתה רואה, עד היום המציאות לא משתנה, זה מה שכואב לי. זה היה יותר גרוע, בהרבה, כן, אבל עדיין, אזעקה זה אזעקה, זה לא משנה. אם זה אזעקת שווא, או הילד לא מבין שזה אזעקת שווא.
1: בטח ובטח שיוצא מיירט וגם שומעים פיצוץ באוויר.
2: היה היום מיירט במיליון אחוז. אני עמדתי ליד הדלת.
1: לא, לא, דובר צהל לא מכחיש שיצא מיירט, הוא רק אומר, זו אותה מטרה בטעות. זה לא משנה את הילדה בכיתה ב'.
2: נכון, נכון, נכון, זה לא משנה. נכון מאוד, בדיוק.
1: טוב, אנחנו, אתה יודע, אגב, הבת שלך שואלים אותי פה בוואטסאפ אם היא בכל זאת הצליחה לשיר.
2: הצליחה כמו ענקית וצילמתי אותה.
1: אלופה.
2: והילדה הכי אלופה בעולם, ממש. ועכשיו אני מחייך, שזה עשה לי טוב, שהיא הצליחה לשיר, והם סיימו את הטקס עד הסוף, כמו שצריך. באמת, כל הכבוד לילדים האלה.
1: כל הכבוד גם למחנכת.
2: לצוות, כן, המחנכת ירדן.
1: ירדן, וגם, אתה יודע, אני מצד אחד מאוד מאוד שמח שהילדה שלך, ומלמדים אותם ככה, להתאפס רגע, ולא לוותר ולהמשיך בשגרה. מצד שני, אסור לנו לנרמל את זה, אסור לנו לקבל שזאת השגרה, ואנחנו, אתה יודע, באומץ רב, מאפסים את עצמנו וממשיכים הלאה. אסור, אסור, פשוט אסור.
2: נכון, נכון. נכון מאוד, אתה צודק.
1: ליאור לוי, תושב קריית שמונה, חג שבועות שמח לך, למשפחה, לכל ילדי קריית שמונה.
2: תודה רבה שהעלית אותי.
1: אנחנו מקווים מאוד שגם יהיה שקט.
2: אמן.
1: תודה רבה לך.
2: ביי ביי.
1: תודה רבה. אנחנו עוברים לאירוע אחר, אירוע של יום יום, פועל כבן 30 ממוקבלה שבגלבוע, מגיע לעבוד במרחביה, אז הוא נפגע מחפץ חד, חפץ כבד שנופל עליו, הוא נפצע קשה. אנחנו רוצים להתעדכן במצבו בעזרת דוקטור גיל הירשהורן, מנהל יחידת הטראומה במרכז הרפואי עמק באפולה מקבוצת כללית. שלום לך.
0: שלום, מה שלום, צהריים טובים.
1: צהריים טובים. אגב, לפני שניגע בו, אני מעריך שאתם מקבלים לא מעט פועלים בכלל מנזקי עבודה.
0: אנחנו מקבלים פועלים מנזקי עבודה, אנחנו מקבלים פצועים מתאונות דרכים, אנחנו מקבלים פצועים מאירועי אלימות בסביבה.
1: כן. עבודה מאוד מאוד מאומצת, 24/7.
0: נכון.
1: ספר לנו על אותו פועל.
0: ב-8 בבוקר הגיע פועל, להבנתי הוא נפל מגובה ונפל עליו גם משהו בדרך. חבלות למעשה כמעט בכל עברי הגוף, הוא הגיע במצב קשה יציב, וטיפלנו בו טיפול ראשוני בחדר הלם.
1: מה זה אומר פצוע קשה יציב? זאת אומרת, תספר, תסביר לי רגע מה זה אומר יציב או לא יציב.
0: אוקיי, יציב זה אומר שמבחינת המדדים החיוניים שלו, לחץ דם, דופק, מצב הכרה, זה לא משתקף שיש לו מצב של דימום פנימי או סכנה לחיים, וכשאנחנו אומרים קשה, זה אומר שיש לו חבלה כזו שמהווה סכנה במקרה שלו, סכנה של פגיעה באיבר. הוא צריך לעבור ניתוח די קשה כדי שנצליח להציל את האיבר שנפגע. הוא סך הכל יציב עכשיו, והוא בדרכו לחדר ניתוח.
1: וכמובן משפחתו נמצאת לידו, כן, לפחות כן. נמצאת בחוץ ומחכה לעדכונים, עדכונים חיוביים שתיתנו להם.
0: אנחנו תמיד משתדלים לעדכן את המשפחות, את מי שמגיע בהקדם האפשרי, וגם אותם עדכנו, ומאחד הם ממתינים להמשך הטיפול.
1: וכמו שאמרת, תאונות דרכים, אירועי אלימות, תאונות עבודה, זה דברים יומיומיים לצערנו הרב במדינה שלנו. דוקטור גיל הירשהורן, מנהל יחידת הטראומה במרכז הרפואי עמק, באפולה, קבוצת כללית, תודה רבה לך על העדכון.
0: תודה, חג שמח.
1: תודה רבה.

0: אנחנו נצא להפסקת פרסומות חדשות. ואחריהם נעלה לכנסת, שם צפויות את היום הצבעות אי אמון בממשלה, כולל הצעה אחת שהגיש יושב ראש הקואליציה, אופיר כץ. זאת תוך כדי שמנסים להציל את החוק השנוי במחלוקת, חוק ההשתמטות, חוק הגיוס. מנסים כל הזמן לשכנע את החרדים, הנה הנה אנחנו הולכים לקראתכם, וכמו שאמרנו זה קורה בזמן שאנחנו קוברים מילואים ניק. אנחנו נצא להפסקה פרסמות, כבר חוזרים.
1: מדברים ברדיו. הילד נפל, נפצעתם? כשאנחנו בכללית אומרים שאנחנו איתכם בכל מצב, אנחנו מתכוונים בכל מצב. מיון קהילתי במרפאת רקתי פתוח 6 ימים בשבוע. טיפול רפואי ומקצועי למגוון מצבי חירום, כמו בחדר מיון, רק נוח יותר בקרוב לבית. יעיל, מהיר וללא צורך בהפניה. רחוב החשמונאים 1, טבריה.
2: ביקורים בשבועות עושים באולמות סמלת. שבוע של הטבות חגיגיות על מותגי הרכב המובילים. סובארו, ליפ, הונגצ'י, ג'יפ ואלפה רומאו. בימים א' עדי בין 17 ל-24 במאי. לפרטים חייגו כוכבית 8545. חג שמח מסמלת.
3: עכשיו בלוטו 35 מיליון שקלים. ובדאבל לוטו עד 70 מיליון שקלים.
4: המחירה אסורה למי שטרם מלאו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
5: תושבי אפולה, שימו לב, כל הירקות ב3.90 שקלים.
6: כן, כל הירקות ב3.90 שקלים לקילוגרם. הגדול מכולם, קהילת ציון 19 אפולה.
7: לא תמיד צריך לברוח רחוק, לפעמים כל מה שצריך זה מקום אחד נכון. מבצע מפנק במיוחד בקראון פלאזה חיפה. חבילת ספא ונופש ייחודית לחודש מאי, החל מ-670 שקלים לזוג. חדר מפנק, כניסה למתחם הספא וארוחה טעימה מול נוף פתוח של מפרץ חיפה. זה לא משהו שמסבירים, זה משהו שמרגישים. להזמנות 04-835-2352 ובאתר המלון.
1: מדברים ברדיו.
0: נגיד שאנחנו כמובן מלווים אתכם כל הזמן, גם באתר האינטרנט שלנו, גם באפליקציה. אתם כמובן מוזמנים להוריד את האפליקציה גם בגוגל פליי וגם באפסטור. עכשיו חדשות עם פלג צ'ובינסקי.
1: רדיו כל רגע, החדשות.
8: שלום רב, באולפן פלג צ'ובינסקי עם החדשות. הבוקר נשמעו אזעקות בקריית שמונה, מרגליות ובקיבוץ מלכיה שבגליל העליון בעקבות התראה על חדירת כלי טיס עוין. בצהל טוענים שמדובר בשתי אזעקות שווא. ליאור לוי, תושב קריית שמונה, אבא לילדה בכיתה ב', סיפר בתוכניתנו מדברים ברדיו על חגיגת שבועות שנערכה בבית הספר והאזעקה שהביא לה את הילדים.
9: הייתי בעמדת צילום לצלם את הבת שלי שתעלה לשיר. דקה לפני יש אזעקה, זה קשה מאוד לראות את הילדה שהיא שוכבת על הרצפה והמורה שוכבת עליה. אומרים 15 שניות. היה שם לפחות איזה 300 ילד. איך 300 ילד ירוצו ב-15 שניות עד למקלט? הילדים צריכים לעלות, להגיד משפטים. איך הם יכולים לשיר יום חג שבועות שמח אחרי שהם שוכבים וצורכים ובוכים? איך דובר צהל אומר, זקת שווא. והכי כאב לי לראות את זה. ואתה שומע את הבום של העירות. איך הזקת שווא?
8: תושב הדרום בן 39 נעצר אתמול לאחר שהשליך כ-60 קילוגרמים של סמים בגבול המזרחי. החשוד זוהה כשהוא אסף דבר מה משטח פתוח באזור עמק המעיינות, נסע אל גדר הגבול והשליך חבילות אל מחוץ לשטח ישראל. החשוד הועבר להמשך טיפול וחקירה ביחידה המרכזית של מחוז צפון, ובהמשך היום צפויה המשטרה לבקש להאריך את מעצרו בבית המשפט השלום בנצרת. לסיום תחזית מזג האוויר, היום מעונן חלקית עם ירידה קלה בטמפרטורות, צפוי טפטוף עד גשם מקומי קל, מחר ערב חג שבועות, ירידה נוספת במידות החום, בצפון הארץ ובמרכזה צפוי גשם מקומי. בשישי תחול עלייה בטמפרטורות, אכן עדיין נהיו נמוכות מהרגיל בעונה. עד כאן מחדר החדשות של רדיו כל רגע.
1: כל רגע, אתם בעניינים.
10: מדברים ברדיו.
0: הרבה מאוד דברים קורים עכשיו בכנסת בירושלים, אנחנו רוצים לעבור לשם. אילי זילברברג הוא הכתב כנסת של ישראל היום, שלום לך, תודה שאתה איתנו.
11: שלום.
0: אז הצבעות אי אמון תוך כדי דיון קדחתני על חוק הגיוס, חוק ההשתמטות, ספר לי איפה זה עומד.
11: אז אולי אפשר לשמוע פה קצת ברק, אנחנו במליאת הכנסת ממש עכשיו בתחילה הצבעה על הפיזור, הצבעה ביטרומית שמית, עוד בתוצרות נדע אם יבוא או לא, כמובן שהצפי מישהי תעבור, הקואליציה תומכת. לפני זמן קצר הסיימו הדיונים לוועדת החוץ וביטחון על חוק הגיוס, שם ניסו להציג את הנוסח, להגיד שהקואליציה עדיין בחזק בכל הכוח, אני גם את מסתיר לממשלה, אוסי פוקס מגיע ואומר שהממשלה לא מבטרת ומתפיסה להעביר את החוק. כרגע אנחנו מבינים שבליכוד מנסים לרכך את ההתנגדות, אני שומע את הנחת עבודה היא שרק ארבעה מחברי הכנסת שהודיעו על הסתייגות או התנגדות, התנגדו בפועל ואת היתר ישר לרכך.
0: החרדים שהודיעו שחוק הגיוס לא מספיק טוב בשבילם, לא כל החרדים, הם לא כמקשה אחת, ובכל זאת, איך הם צפויים להצביע?
11: אני חושב שבדדין הם בעיקר אגודת ישראל, היתר הם פחות בעייתים, ולמד לך אקסס לא יהיה קשה לשכנע, ובדל התורה עם קצת הזה באגן יהיה אקסס. אנחנו מדברים על שלושה חברי כנסת חרדים שהודיעו שהתנגדו בגלל הסנקציות, יכול להיות שבסוף שיהיה רק שני מתנגדים ואחד נמנע. אני חושב שהרוב של נתניהו, האמת, למרבה אבסורד, נראה קרוב מני פעם, ביוסים, וכאשר יגיע להצבעה במליאה.
0: וזה צריך להזכיר ולהדגיש, נכון אילי? אנחנו מדברים על הצבעה טרומית, יש עוד זמן לשינוי עמדות, לשכנועים, ולחברי כנסת סוררים, שבעצם יחזרו בהם.
11: כן, אבל אנחנו מדברים על פיזור הקואליציה שבטרומית, היתר זה לא ממש בטרומית, הגיוס מגיע לשנייה שלישית, הפיזור עכשיו מגיע בטרומית, ואחר כך, קואליציה תוכל לשלוט על סדר הדברים. למעשה, למרבה, אפשר להגיד, האבסורד, אם החוק הזה עובר עכשיו, יהיה אפשר להקל עוד קצת תהליכים, ולסדר את הכנסת, אבל שתהליך התוצאות יהיה במועד המקורי. בחמישה חודשים שתהליך הבחירות, אפשר כבר לפזר את הכנסת.
0: וזה כלומר, בעצם הטריק של יושב ראש הקואליציה, חבר הכנסת אופיר כץ, שהוא בעצם הגיש את החוק לפיזור הכנסת, הוא רצה בעצם שהקואליציה והוא בעצם ישלטו בלוז, בלוחות הזמנים ובסדר היום.
11: נכון, בדיוק, וגם לכן אנחנו רואים את האופוזיציה מגישה הצעות שוט, פתאום נראה לא יעברו, אבל בשל הזמן דווקא כן יש סיכוי לא רע שיעברו, אז אנחנו חושבים שהם לא רוצים להיות שווים לגמרי בתוף הידיים של הסיבות, אבל גם לא רוצים להצביע עם מי שהכריז על שנאת חרדים. לכן גם זה פתרון אפשרי, מהן ללכת עם ולהרגיש בלי.
0: אנחנו כמובן נמשיך ונעקוב, כאמור, ממש עכשיו הצבעה על פיזור הכנסת, אולי מסמנת משהו, אבל היא לא תספר את הסיפור הסופי, את השורה התחתונה. אני רוצה להודות לך, אילי זילברברג, כתב הכנסת בישראל היום, תודה רבה לך.
11: תודה לך.
0: תודה רבה לך. כן, וצריך לומר, בזמן הזה, שהכנסת בעצם יושבת ומפזרת את עצמה, לפחות בקריאה טרומית, יש דיונים, כמו שאמרנו, על חוק הגיוס, מנסים להעביר אותו, מנסים לשכנע את החברי כנסת הסוררים שהתנגדו לו. נגיד, יש כל מיני כאלה שהתנגדו, אבל יצביעו עם הממשלה, יש כאלה שהתנגדו והודיעו שהם התנגדו גם בהצבעה. כרגע מנסים להפעיל עליהם לחץ, ויש גם חרדים שאמרו, אנחנו לא מוכנים לשום גיוס, לא של 2,000, לא של 3,000, לא 6,000, של אף אחד, ותוך כדי מנסים כמובן לקדם את החוק. אם חוק הגיוס יעבור בסופו של דבר, אז הכנסת כאמור, כנראה שלא תתפזר, ותמשוך עד סוף אוקטובר, ואם היא תתפזר בכל זאת, וחוק הגיוס לא יעבור, אז אנחנו נקדים את הבחירות לאזור ספטמבר, וזה משהו שלא בטוח שרע לנתניהו, לא בטוח שזה רע לקואליציה, או ספטמבר או אוקטובר, גם כך הולכים לבחירות. מה שכן בטוח זה האם הממשלה, מה שלא בטוח וכן חשוב זה שהאם הממשלה באמת תגיע לבחירות כשהיא העבירה חוק גיוס מחורר ורפה בזמן מלחמה, בזמן שאנחנו שולחים הרבה מאוד מילואימניקים עם צווים שלא נגמרים, וכאמור, כמו שאמרנו בפתח התוכנית, המילואימניקים האלה חלקם משלמים בחייהם, משלמים בעסקים, משלמים במשפחות שלהם, ואת זה הממשלה לא בטוח תרצה להגיע לקו הסיום של הבחירות, כשהיא חתומה על חוק הגיוס שהוא בעצם חוק השתמטות. אנחנו יוצאים להפסקה, מיד נמשיך ונדבר על חוק ההשתמטות, הגיוס, בהרחבה.
10: מדברים ברדיו.
12: חדש בנוף הגליל, אולם תצוגה מפואר לריצוף חיפוי וכלים סניטריים.
13: מנדוכי, תרבות של יופי.
12: מנדוכי, יבואן מותגי יוקרה מאיטליה וספרד, ללא פערי תיווך, מהיבואן הצרכן ומלאי זמין. מחלקת אדריכלים מקצועית וליווי אישי ללקוחות פרטיים.
13: 04-985-5616.
12: אזור התעשייה, נוף הגליל.
14: חברים, עוד מעט קיץ, וכדאי שתהיו מוכנים. אני כבר התחדשתי בתמי 4 במחיר מיוחד, כדי שכולם ישתו יותר מים בקיץ, כך שאני כבר מוכן.
15: הלו, תיזהר!
14: נשאר לי רק להתאמן על חוות ההגשה שלי במתקות.
16: רגע לפני הקיץ, מתקדמים לתמי 4, ונהנים ממי סייל, במחיר מיוחד לזמן מוגבל, כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944, או באתר, תמי 4, כפוף לתקנון.
17: החיים יכולים להיות קלים יותר. השמנה היא מחלה כרונית. חפשו מיי בי-אם-איי ופנו לרופא לייעוץ על מחלת ההשמנה. מאות אלפי ישראלים כבר התחילו לחיות קל יותר. הצטרפו עליהם. מוגש כשירות לציבור מטעם האיגוד הישראלי לרפואה פנימית וחברת נובו נורדיסק.
18: קוצרים מבצעים בויקטורי, חגיגת שבועות עם מחירים מנצחים. בורקס פסילו, אצבעות גבינה ובולגרית שלושת האופים ב-10 שקלים. גבינת פטה ים תיכונית 19% שומן ויליפוד בשני שקלים ו-50 ל-100 גרם. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
19: רדיו מוזיקה, היטי נונסטופ.
20: לעסקים שרוצים להגיע לקהל דובר רוסית, רדיו מוזיקה 106.4 FM מבית רדיו כל רגע. פרסום שעובד באמת. 0522-799-565.
21: יש מקומות עבודה שבהם אתה לא רק עובד, אתה חלק ממשפחה, חלק מחוויה שמפליגה רחוק. מנו ספנות מזמינה אותך או אותך להצטרף לצוות שירות ומחירות בחיפה. שיחה עם לקוחות מהארץ ומהעולם, ליווי אישי, שירות ברמה גבוהה ומחירות חבילות שייט ונופש. שליטה טובה באנגלית חובה, שפה נוספת וניסיון במחירות יתרון. משרה מלאה או חלקית, משמרות גמישות, שכר בסיס פלוס בונוסים, הכשרה מקצועית ואפשרויות קידום. שילחו קורות חיים ל-cv.mano@strudelmano.co.il. מנו ספנות, כשהעבודה הופכת לחוויה ואתה חלק ממשפחה.
10: מדברים ברדיו.
0: שלום לאלי מאירי, הוא סגן אלוף במילואים, סמח"ט בשריון ומייסדי ארגון אל הדגל, שלום לך.
22: שלום ירין, צהריים טובים.
0: ממש עכשיו בכנסת בעצם פועלים בשני כיוונים, האחד זה באמת לנסות לפזר את הכנסת, והכיוון השני הוא לנסות לחוקק את חוק ההשתמטות, חוק הגיוס, וזה קורה בב ובד, וקשור כמובן אחד לשני, ואני רוצה, אתה יודע, לתת שני ציטוטים שנציג צהל בדיון של חוק ההשתמטות, הוא אומר, מערך המילואים הולך לקרוס, ואומר גם, אנחנו כנראה נגיע לאזור של 90 אלף משתמטים בקרוב מאוד, וזו בעיה גדולה לצהל, מה שאומר, משרתי המילואים הולכים לקבל צווים ארוכים מאוד.
22: כבר קיבלו, כבר מקבלים.
0: כן, לשלושה חודשים אני יכול להעיד בעצמי.
22: גם אני יכול להעיד 90 יום, יולי, אוגוסט, עד אמצע ספטמבר.
0: כן, וזה בנוסף לצווים שלא עתה הסתיימו. מה אפשר לעשות, אתה יודע? בסופו של דבר, הרי הכל פה זה פוליטי.
22: כן, אז קודם כל אני רוצה לתת ספירת הרגעה וספירת הזרה. ספירת ההרגעה שכל מה שמתרחש עכשיו בוועדת חוץ וביטחון הוא הצגה מוחלטת, אין שום סיכוי לחוק ההשתמטות לעבור, פשוט כי אין לו רוב. אם היה לו רוב כבר היו עושים את זה קודם, אין לו רוב כי יש כמה צדיקים בקואליציה שהבינו את זה, אין לו רוב כי רוב העם מתנגד לפתור אוכלוסייה שלמה ממלחמה כשחלקים כל כך גדולים מהעם קוראים תחת העומס. והדבר השני, צפירת ההזהרה, היא אותה צפירת הזהרה של הרמטכ"ל. תשמע, כשרמטכ"ל בא ומחליט לעשות צעד כזה ולצאת לציבור ולהגיד צהל יקרוס לתוך עצמו, תשמע, הרי לכאורה כאילו האויבים שלנו מקשיבים. כשאומרים את זה בדיונים סגורים זה דבר אחד, אבל כשרמטכ"ל בא ואומר את זה בפי כל, וזה שיקול ענק, שרמטכ"ל בא ואומר, שרת גלים אדומים, זה לא משהו שאפשר להתעלם ממנו. עכשיו, אני רוצה לתת לזה סימנים. תשמע, אני נותן את הסימנים על עצמי, אני אספר על עצמי. אני התחלתי את המלחמה כשהייתי בן 45. היום אני בן 48. קיבלתי שבוע שעבר זימון לסבב השביעי שלי. ל-90 יום, יולי, אוגוסט, ספטמבר, בעזה. עכשיו, כאילו...
0: שמע, שפו לך, מה? שפו לך לא, ולחבריך, לא, לא, לא, זה לא מרגש את יוסי פוקס מזכיר הממשלה.
22: רגע, אבל שנייה, זה לא מרגש את כל החבורה הזאת, כי זאת החבורה שהובילה אותנו לכישלון, זאת החבורה שאחריות זה ממנה והלאה, אוקיי? וכל החבורה הזאת, בשביל ההישרדות הפוליטית של העוד חודש, מוכנה למכור את ביטחון המדינה. אבל בסופו של דבר, תשמע, זה לא משחק פוליטי, זה אמיתי. יש מעט חיילים בחזיתות. החזיתות שלנו גדלו. יש 40% יותר משימות. יש לנו רצועת ביטחון בלבנון, ורצועת ביטחון בסוריה, ויהודה ושומרון תוססת, ורצועת ביטחון בעזה ואיראן. החזיתות שלנו גדלו, כמות המשימות גדלה משמעותית, וכמות החיילים לא גדלה משמעותית. והחיילים הקיימים, באמת, כאילו שחוקים. חיילי מילואים לא משתמטים. הם פשוט נשחקים. הם או המשפחות שלהם. אני אתן לך מקבץ מהשיחות טלפון שהגיעו אליי מאז הוצאת הצווים. זה החברה שלו רק עכשיו חזרה לרווחיות, הוא לא יכול לעזוב אותה. זה המשפחה שלו קרסה, כאילו אשתו אמרה, אם אתה הולך, אני הולכת להתאשפז. אם אתה הולך למילואים, אני מודיעה לך, אני הולכת לבית חולים פסיכיאטרי ומבקשת להתאשפז. מראש. זה אומר, תשמע, אני כבר זכיתי את התואר שלי בשנה וחצי, אני לא מוכן יותר. עכשיו, מה אתה יכול להגיד להם?
0: אגב, יש עוד הרבה מילואים, אתה יודע, אתה מפקד ואתה פוגש אותם, ויש כאלה, אתה יודע, מפקדים שהם לא בשיח של הלוחמים עצמם, כשהם נפגשים לסטייקים, והם מדברים על זה שנמאס להם כבר, אבל לא נעים להם, לא נעים להם מהחבר ההוא שכן רוצה להתגייס, ומהמפקד הבכיר שככה מתנהג אליהם כמו אב, יש אנשים שפשוט נמאס להם.
22: נכון, יש גם אנשים...
0: אתה יודע, ופה, ולא רוצים שיגידו להם, אתם לא פטריוטים, הם הכי פטריוטים שיש, כן, אבל מותר להם אחרי שישה סבבים להגיד נמאס לי.
22: נכון, עכשיו כאילו, אני גם אומר, אחד, יש אנשים כאלה, ושתיים, האווירה הכללית היא לא אווירה שמעודדת את זה. כשהמגזר המשרת רק הולך וחוטף כפות כל היום, כלכלית, משפטית, יוקרתית, כן, שחושבים מה לקצץ, אז מקצצים בהטבות משרתי המילואים.
0: רק נעדכן ש110 חברי כנסת מהאופוזיציה והקואליציה אישרו לפזר את הכנסת בקריאה טרומית. אתה יודע, זה רוב כמעט מוחלט, אבל וזה גם חוק. חוק של הקואליציה, אין מתנגדים נגיד, זה חוק שהקואליציה בעצם הציעה, וזה שטיק וטריק, זה שטיק וטריק, כי הם רוצים להיות אחראים עכשיו על סדר היום, וברגע שזה עובר, אז עכשיו הכל תלוי בקואליציה.
22: תשמע, העיקר שדור הכישלון הזה ילך, הדור הזה של ההנהגה שהביאה אותנו עד הלום צריך ללכת. עכשיו צריך לקום דור חדש, קם דור חדש, גם אנחנו באל הדגל, וגם אחרים, שבאים ואומרים, אנחנו שנלחמנו בשוחות, אנחנו שעשינו כל החיים שלנו תפקידים משמעותיים בחברה, בכלכלה, אנחנו הבנו שאנחנו צריכים לקחת את המושכות. וזהו, עכשיו הציבור צריך לגלות את האומץ האלקטורלי, את האומץ האזרחי, להגיד, אני לא זורק את הפתק שלי לפח בזה שאני מצביע לאותם אנשים שהביאו עלינו את האסון הזה, וממשיכים למחזר את אותם אמירות ואת אותה המציאות. זה המבחן הגדול של מדינת ישראל עכשיו.
0: מה אתה יודע להגיד לי על המשך הלחימה, כאמור, קיבלת צווים, מה אתה יודע להגיד לי על המשמעות של זה? האם, אתה יודע, שומעים אותנו הרבה מאוד מילואימניקים, נשות מילואימניקים שכמוך קיבלו את הצו הזה, הם רוצות לדעת מה הולך להיות. אנחנו מבינים שהפסקת אש בצפון אין כל כך. לא מראיין אותך, ונגיד שאתה כמובן מכיר
22: אותה. לא מראיין אותי בפעם הראשונה, ואני אומר את זה כבר המון המון זמן. צפויות למדינת ישראל 10 שנים קשות של לחימה בצורה כזאת או אחרת. זאת הציפייה, זאת התחזית שלי, היא תחזית אישית, מכיוון שאני לא רואה שיש פתרון ממשי למה שקורה בעזה, אני לא רואה שאנחנו מתקדמים באיזושהי צורה ביהודה ושומרון, הגבול של הבקעה הוא גבול פרוץ, ואתה יודע, אמנם אנחנו כאילו כל יום תופסים נשקים ותופסים אנשים, כל יום, כל
0: לילה. אוגדה 96 ממש הלילה, תפסה קלת שניקו וסכין.
22: אתה חבר בה, שראיתי אותך במילואים, ובאמת כל הכבודך, לך ולכל החבר'ה שהתנדבו מחדש לאוגדה 96, זה ציונות לשמה, זה אנשים, אתם אנשים שממש צריך להצדיע לכם, אבל כל לילה אתם תופסים רק חלק, כלומר, יש הערכה שהמון אמלח נכנס כל לילה ליהודה ושומרון דרך הביקה, ולכן, כאילו, או שוב, סוריה לא מקום יציב, לבנון לא מקום יציב, לא מצליח להתייצב, איראן, אנחנו רואים שזה הולך לשום מקום, לכן, אני לא איש בשורות אנוכי. 10 שנים קרובות הם 10 שנים שהתאפיינו במתח ביטחוני גבוה, ונצטרך בכולם חיילים על הגבולות, חיילים על הגבולות, חיילים במערכים הטכניים, המודיעיניים.
0: ואתה מאמין שממשלה אחרת, אפילו אם אל הדגל, יכולה לשנות את הסיטואציה הזו?
22: בוודאי, ממשלה ציונית רחבה. תראה, יש הסכמה.
0: לא, יהיה חוק שכולם מתגייסים. אתה יכול לשים 90,000 עריקים מאחורי סורג ובריח?
22: רגע, שנייה, למה אתה הלכת לקיצוניות?
0: אני הולך בכוונה ל...
22: ירין, צהל אומר שהוא צריך 15,000, לא 90,000, בסדר? עכשיו, אני לא אומר, צריך לגייס את 90,000, צריך לגייס את כולם, גם ערבים, גם דרוזים, גם זה, חוק השירות הציוני אל הדגל אומר, כולם מתגייסים, צהל...
0: אגב, מתגייסים לא אך ורק לצהל, ולא רק ורק למערך הלוחם, אתה יכול לשרת את המדינה בהרבה מאוד דרכים, לבנות כבישים ולהיות סניטר.
22: רגע, ושהמשטרה אומרת שאין לה כוח אדם, בבקשה, שהכבאות והצלה אין להם כוח אדם, בבקשה, כששירות בתי הסוהר, וכן הלאה וכן הלאה, מד"א, חקלאות, חינוך, כל המשימות הלאומיות שלנו, אנחנו צריכים את החבר'ה הצעירים, 18, 19, 20, ולא משנה באיזה מגזר אתה וכולי, אתה יכול וצריך לשרת את המדינה, וזה תנאי לחיות פה בכלל. ואתה שואל אותי אם זה אפשרי, בטח שזה אפשרי, אין לנו גם ברירה אחרת, אין לנו ברירה אחרת. ממשלה ציונית רחבה, שתשב על בסיס רחב, 70-80 חברי כנסת ציוניים מהקצה לקצה.
0: הברירה האחרת, למרות התחזית, ושוב, אולי אפילו למרות התחזית שלך של לחימה במשך 10 שנים של צווים של 3 חודשים, זה האופציה האחרת, שמקובלת על החרדים, שמקובלת על הרבה מאוד...
22: אין האופציה כזאת, כי זה לא ישים. צבא המילואים, הוא נועד למלא את החסר, זה קוראים למילואים, הוא נועד למלא את החסר של הצבא הסדיר. צבא המילואים לא נבנה בצורה כזאת שהוא יכול לעשות 3 חודשים כל שנה, להזכיר לך עד המלחמה. החוק המילואים זה היה חודש ב3 שנים. 35 יום, 50 יום למפקדים ב3 שנים. אז אנחנו היום בצו...
0: אני זוכר את עצמי ב-60 ימים בשנה מתלונן, כן.
22: כן, היום אנחנו מסתכלים על זה בהרגה. רק תן לנו את זה. קונה עכשיו... כן, אז כאילו, אתה יודע, אני הייתי מגד, והגעתי ל-70-80 יום, מגד, וזה אמרו לי, טוב, תשמע, זה מגד, איך אתה עושה 70-80 יום בשנה? היום חייל, חייל עושה 90-100 יום, אז שלא לדבר על מפקדים, שלא לדבר על מפקדים בכירים.
0: אגב, וצריך גם לממן את זה, יש לזה מחיר, לא רק, אתה יודע, בעורף, יש גם מחיר בחזית, יש לזה...
22: מה המחיר הכלכלי של זה? כלומר, חייל מילואים עולה פי 12 בממוצע מחייל סדיר, וזה רק העלות הישירה שלו, של מה שאתה צריך לתת לו, כי הוא מנכ״ל, כי הוא מסתחר באורך דין.
0: זה לא על מה שהוא לא עובד, כן?
22: רגע, ועל זה יש את הנזק המשני בדיוק, כלומר, כשהוא נמצא במילואים, אף אחד לא מנהל את החברה שלו, אף אחד לא מנהל את העסק שלו, אף אחד לא מחליף אותו בכיתה, כי אין מורים, או כי אין עובדים סוציאליים, אז יש לנו נזק ראשוני ונזק משני, וכל העלויות האלה, מי נושא בהם? הילדים שלנו יישאו בהם, הגרעון גדל, ובסופו של דבר זה לא יכול להוביל ככה, אבל באמת אני אופטימי, ואני מאמין שמדינת ישראל יכולה לתקן את זה, והיא מספיק חזקה עכשיו לעשות את התיקון, כשהיא חזקה.
0: אני לא יודע למי אתה מתכוון, כשאתה אומר מדינת ישראל, אני חושב שאזרחי ישראל יכולים לתקן את זה, כי הממשלה הזאת לא יכולה לעשות כלום. לא הממשלה ולא הכנסת.
22: הממשלה הזאת היא ממשלת כישלון, וגם הכנסת הזאת זה דור כישלון שצריך ללכת. עכשיו, אזרחי ישראל צריכים לתקן את זה קודם כל בבחירה הנכונה, ולהגיד, אוקיי, אני מביע באומץ אזרחי, אני לא נותן את קולי לכל מי שהיה פה. נותן רק לחדשים.
0: אני לא מצביע על פי שנאתי לאחר, אני מצביע על פי...
22: על פי מי יכול לתקן.
0: מי יכול לעזור ולעשות יותר טוב.
22: נכון.
0: לכולם. אנחנו נמשיך ונעקוב, כאמור, כרגע הכנסת מאשרת את פיזורה בקריאה טרומית, רוב של 110 חברי כנסת.
22: מקווה שזה יסתיים.
0: תודה רבה לך, אלי מאירי.
22: להתראות.
0: תודה רבה. אנחנו כאן חותמים את השעה הראשונה, בשעה הבאה אנחנו נדבר על נציבות תלונות של מבקר המדינה, עלייה של 41% לעומת אשתקד, נדבר גם על חג השבועות, על עמותה נהדרת שסיכמה את פעילותה בכנרת, וגם על ספורט. פלג צ'ובינסקי, נטע לוינסון, יובל יונה, יניב שוורץ, מדליה סבהת, כאן באולפן ירין דורון, אנחנו מיד חוזרים לקצה השני.

0: לא משנה באיזה בנק אתם, בתקופה של אי ודאות, פיקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפיקדון.
1: תושבי אפולה, שימו לב, כל הירקות ב3.90 שקלים.
2: כן, כל הירקות ב3.90 שקלים לקילוגרם. הגדול מכולם, קהילת ציון 19 אפולה. עכשיו בלוטו 35 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 70 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
3: בימים אלו נפתחה האפשרות להגיש תביעת פיצויים על נזק כלכלי שנגרם לעסקים בכל רחבי הארץ בעקבות מבצע שאגת הארי. משרד האוצר ורשות המיסים קידמו מתווה פיצויים לעסקים העומדים בתבחינים בהתאם לעומק הפגיעה בפעילות העסקית. המתווה חל גם על עסקים חדשים שנפתחו עד 27 בפברואר 26. למידע על מתווה הפיצויים ולהגשת תביעה, היכנסו לאתר רשות המיסים. כפוף לתנאי הזכאות.
4: לא תמיד צריך לברוח רחוק. לפעמים כל מה שצריך זה מקום אחד נכון. מבצע מפנק במיוחד בקראון פלאזה חיפה. חבילת ספא ונופש ייחודית לחודש מאי, החל מ-670 שקלים לזוג. חדר מפנק, כניסה למתחם הספא וארוחה טעימה מול נוף פתוח של מפרץ חיפה. זה לא משהו שמסבירים, זה משהו שמרגישים. להזמנות 04-835-2352 ובאתר המלון.
5: אני מדברת עם יוסי ש...
6: נכון.
5: מדברת הראלה ממפעל הפיס. כבר דיברנו לפני שנה.
6: תמיד מדברים איתך.
5: טוב, התקשרתי לבשר שוב שזכית ב-125,000 שקלים. מזל טוב.
6: תודה רבה.
5: יפה לך, תוך שנתיים, נזכות פעמיים. בוא נראה מה יקרה בשנה העשירית.
7: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם עלול.

0: זה נהגתי? עשיתי צבא! נהגתי.
1: הראל מציגה, פזם ביטוחי. הניסיון שלכם על הכביש במהלך השירות הופך לעבר ביטוחי. אולי יש לכם ביטוח, אבל אין לכם הראל. לפרטים חייגו, כוכבית 2010. הצטרפות בהתאם לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה כפוף לאישור מתאים מצה"ל על עבר ביטוחי.
2: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
3: IBI?
2: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
4: חדשות 12, השעה 1. שלום רב לכם באולפן הדר אקריש עם החדשות. בדרך לבחירות, חברי הכנסת הצביעו בקריאה טרומית על הצעת הקואליציה לפיזור הכנסת. 110 תמכו בלי מתנגדים. עם אישור החוק, חבר הכנסת בני גנץ אמר, יש לעצור את כל תהליכי החקיקה הדורסנית והמפלגת, בהם חוק הגיוס, חוק התקשורת וחוק פיצול תפקיד היועץ המשפטי לממשלה. יושב ראש הקואליציה, חבר הכנסת אופיר כץ, אמר על חוק הגיוס, מה שמעניין אתכם זה שיהיה לנתניהו משבר עם החרדים.
5: המשבר בצבא לא מעניין אתכם. מה שמעניין אתכם זה שיהיה לנתניהו משבר עם החרדים. כי אנחנו מביאים פה חוק שהוא בא בהסכמה, בהידברות, שהוא עונה על הצרכים של צה"ל. נכון, זה לא יקרה ביום אחד, זה לא יכול לקרות ביום אחד. אתם מתייחסים רק איך יש פה משבר פוליטי, ואנחנו מנצלים את המשבר הפוליטי. עם יו"ר האופוזיציה האמיתית שלכם, גלי בהרב מיארה, שבוקר, צהריים וערב, כל מה שמעניין אותה זה איך היא פוגעת בחרדים, איך היא לוקחת לחרדים, איך היא נטפלת לחרדים, זה התפקיד שלה.
4: מוקדם יותר בוועדת החוץ והביטחון דנו על חוק הפטור מגיוס. תת אלוף שי טייב, ראש חטיבת תכנון ומינהל כוח האדם בצה"ל, הבהיר כי העומס עלול להכריע את מערך המילואים.
6: אני רוצה להגיד את זה, אם לא יהיה מענה מיידי בכוח האדם, כמו שחבר הכנסת שטרן אומר תמיד שיהיה כוח אדם בצה"ל, ולא יהיה שינוי בחקיקה, העומס הזה עלול להכריע את מערך המילואים, ולהביא את הסדק הסדיר עד הקצה. זה יביא לגידול בימי השמ"פ, אני לא יודע להגיד מה הנקודה. אנשים, אני מצדיע להם, מתייצבים.
4: נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הבהיר ביממה האחרונה שהוא מתקרב להורות על חידוש הלחימה והציב לאיראן דדליין חדש של כמה ימים להציג הצעה משופרת. אם הנשיא אכן יחליט אחרי חודש של איומים לפתוח באש, הכוחות האמריקנים כבר מוכנים בנוכחות מסיבית במזרח התיכון שכוללת כ-50 אלף חיילים. בתוך כך במזרח התיכון יש כ-2,500 לוחמי מרינס שהגיעו לאחרונה על סיפון של 3 ספינות מלחמה וכוח צנחנים מובחר של 2,000 לוחמים. פרשננו עמית סגל מעדכן שטראמפ ונתניהו קיימו הלילה שיחת טלפון שהוגדרה ממושכת ודרמטית. על רקע איומים של הנשיא טראמפ, משמרות המהפכה הודיעו שבמידה והמתקפה על טהרן תתחדש, המלחמה תחרוג מגבולות המזרח התיכון. האויב האמריקני-ישראלי לא למד לקח מהדבוסות הגדולות שלו, משחרר איומים חדשים למרות שהתקיף אותנו בכל האמצעים של צבאותיהם. עוד הוסיפו כי אנו אנשי מלחמה ותראו את כוחנו בשדה הקרב, כך משמרות המהפכה. עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
7: זה לא ימי מחירות, זה ימי מחירים.
8: ימי מחירים על רכבים נבחרים עכשיו ב...
9: לובינסקי טרייד אנד ליס.
8: 14 עד 24 במאי, כוכבית 3008. על רכבים נבחרים, כפוף לתקנון.
10: יפה לכם איכות. מבצע רב דלתות. דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה...
11: רב בריח.
10: לפרטים חפשו רב בריח.
12: שלום לכם. שכים ביום של הקלה נוספת בעומס החום. אחר הצהריים רוחות חזקות בעיקר בהרים ובחוף. החל משעות הלילה החלו גשמים מקומיים בצפון ובחוף. מחר תחול ירידה ניכרת בטמפרטורות וצפויים גשמים מקומיים מדי פעם. בשישים מזג אוויר נוח עם טפטופים ובשבת כבר צפויה התחממות.
10: דלתות? בואו נפתח את זה. דלת כניסה איכותית באמת? זה רב בריח.
11: רב בריח.
8: ימי מחירים בלובינסקי טרייד אנד ליס. ג'ילי ג'יאומטרי שנת 2022 מ-77,900 שקלים.
9: לובינסקי טרייד אנד ליס.
8: כוכבית 3008. על רכבים נבחרים כפוף לתקנון. עד 24 במאי.
4: את החדשות הביא הבוקר לשידור מאי גבע. עד כאן מחדשות 12.
13: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים ממחירים שאסור לפספס.

0: מדברים ברדיו עם ירין דורון.
1: מדברים ברדיו, אוטוטו 5 דקות אחרי השעה 1, שעה אחרונה לשבוע הזה של מדברים ברדיו. נזכיר לכם שמחר בבוקר אנחנו כאן במשדר חג מיוחד, עם מוזיקה, הכל הכל בשבילכם ועבורכם. פלג צ'ובינסקי, נטע לוינסון, יובל יונה, מדליה זוועת, יניב שוורץ, כל אלו עובדים ועומלים על התוכנית עבורכם, תודה רבה לכולם. אתם מאזינות ומאזינים גם בתדרים, גם באפליקציה, באתר האינטרנט, בוואטסאפ שלנו 052-596-96, מוזמנים לכתוב לנו. כבר עכשיו לכל מי ששואל אותי מה קרה, מה הדרמה, אין דרמה בכנסת, לפחות לא לטעמי. כיוון שהכל ידוע, הקואליציה היא זו שבעצם פיזרה את עצמה בהצבעה טרומית, וזה כדי לעקר את ההצבעות האחרות של האופוזיציה. אם האופוזיציה הייתה בעצם מצליחה להעביר את זה בחוק טרומי, היא אחראית על הלוז, היא אחראית מתי זה יעלה לדיון, מתי זה יעבור לקריאה שנייה ושלישית וכו' וכו' וכו'. קריאה ראשונה כמובן. עכשיו שזה בידיים של הקואליציה, הכל ימרח, הכל ישכח. יהדות התורה כבר הוציאה הודעה על כך שש"ס כבר סגרה עם ראש הממשלה, על כך שהולכים לדחות ולגרור את כל הסיפור הזה של חוק הגיוס ואת כל הסיפור הזה של פיזור הכנסת. הבחירות יהיו באוקטובר, אם אתם שואלים את יהדות התורה. ואני אומר שזה לא כזה משנה, זה באמת לא משנה. אוקטובר, ספטמבר, זה לא משנה. להערכתי, אנחנו צריכים הנהגה חדשה, הנהגה שתדע לשאת באחריות ולהכריע. להכריע לכאן ולכאן. לא להשאיר את המצב כמו שהוא, עם שלוש זירות פתוחות, מילואימניקים שמשרתים 100 ימים בשנה, וחברה מפולגת ומדממת. זו דעתי, מי שככה מעדיף הפוך, אז בהצלחה, מותר, תבחרו הפוך ממני. אנחנו בשעה הזאת נדבר על עלייה של 41% בתלונות הציבור, לנציב תלונות הציבור במשרד מבקר המדינה. 41% כמובן עלייה לעומת השנה הקודמת, שגם היא שברה שיאים. ביניהם אלפי הורים שהתמודדו עם עיכובים בקבלת סבסוד למעונות היום, החלטות שהתקבלו לידי הממשלה, על ידי המשרדים השונים, פשוט לא יושמו, או יושמו לאט. נדבר על חקלאות, גם חקלאות ישראלית, גם חקלאות פלסטינית, מסתבר שיש, ומסתבר שיש כאלו שרוצים למכור אותה בנהריה. נדבר על כך. וגם על ספורט ככל שיותר לנו הזמן. נטע לוינסון, פלג צ'ובינסקי, יובל יונה, מדליה סוואת, יניב שוורץ, כאן מאולפן ירין דורון, יוצאים לדרך.
2: לישון בלי לחלום.

0: בפיליפינים יש רק גשם וקיץ. גם פה יש גשם וקיץ לפעמים. מבטיחים לנו התקררות קלה. אנחנו כמובן מצפים לה. 052-596-96, זה מספר הוואטסאפ שלנו. אתם כותבים לנו הודעות בנוגע לחוק הגיוס, חוק ההשתמטות. אנחנו נקריא את התגובות האלה בהמשך.
1: מדברים ברדיו.
0: עכשיו אנחנו רוצים לדבר על הדוח השנתי של נציבות תלונות הציבור במשרד מבקר המדינה. נגיד צהריים טובים לעורך הדין מג'די עטילה, הוא מנהל אגף בנציבות תלונות הציבור במשרד מבקר המדינה. שלום לך.
2: שלום רב, צהריים טובים לך.
0: צהריים טובים. אתה יודע, עוד לפני שנדבר על שנת 2025, שזה בעצם הדוח שמסכם אותו, אותה נדבר על שנת 2024, שגם היא שברה שיאים, ואנחנו מדברים על שנת מלחמה, על שנת פינוי וחזרה לצפון, והנה, אם חשבנו שהכל הולך להשתפר, הדוח הזה אומר שלפחות בעיני הציבור לא השתפר.
2: האמת, כן, גם ב-24, שזה שנה שהיא מאופיינת גם במלחמה, היו תלונות, הרבה תלונות כמובן על הרשויות, בעיקר בנושא טיפול, בנושא של המפונים, ומה שקרוך כמובן בזה. והשנה יש עלייה נוספת גם, כאשר חלק מהתלונות גם מתייחס לתקופת המלחמה.
0: לתקופת החזרה נגיד, אבל אנחנו מדברים גם על תקופת החזרה, גם על המלחמה עם איראן, אבל עושה רושם שלא היה תפקוד, אני לא רוצה להגיד אי תפקוד בכלל, אבל היה תפקוד מאוד מאוד גרוע.
2: תשמע, דווקא אנחנו מרגישים איזשהו שיפור בין השנה לבין השנה קודם מבחינת תפקוד ברשויות, ואנחנו ראינו את זה בין היתר גם בתכלול כל הנושא, כל הטיפול בתלונות האלה, על ידי נגיד רחל, ואנחנו כן מרגישים איזשהו שיפור. למרות השיפור, יש עדיין נושאים שעדיין כואבים לציבור, ואנחנו מקבלים תלונות, גם בנושאים האלה. זאת אומרת, יש אישור שמגמת שיפור, אבל לא הייתי אומר שהנושא הזה ככה לא מצריך שיפור נוסף.
0: אנחנו מדברים על, אלו תלונות, בעיקר הזכרת עם כלבי, הרבה מאוד עסקים עצמאיים, כאלו שחיכו שהמדינה תעזור ותסייע, והם היו צריכים להילחם על זה, אם בכלל זה עדיין, יש חלק שעדיין לא קיבלו את הסיוע הזה.
2: זה נכון, חלק מהתלונות בנושא הזה זה באמת העיכוב בטיפול, אבל עוד פעם, חשוב אולי קצת לפני כן נגיד ממש בקצרה מה עשינו בנציבות, כדי באמת לטפל גם במתלונים. אז גם השנה וגם שנה שעברה, אנחנו הפענו קו חם, שהוא ממש נגיש לכל האנשים שיש להם תלונות על הרשויות הציבוריות. אנחנו גם עשינו ביקורים יזומים. אני בדגש על הצפון, אז גם הנציבות, כולל העובדים של האגב וגם עובדים ירושלמים, הגיעו לצפון הרחוק, וגבו תלונות פרונטליות בשטח, הגענו למלונות שבהם יש מפונים, הגענו גם לרכזי חיילים מילואים, וכמובן למרכזי שיקום בפצועי מלחמה. אנחנו הגענו פיזית, כדי עוד פעם להקל ולעזור לאנשים האלה, ככה להתלונן ולסייע להם גם בתלונות ש...
0: אחד נגיד, אחת הדוגמאות זה בעצם תושב שאתם פוגשים אותו, והוא פנה לביטוח הלאומי לבקש את המענק, מענק עזובה בסך של 20,000 שקלים, תושב קריית שמונה, שפונה מביתו, ואתם, בקשתו נדחתה בסיבות אלו ואחרות, הוא פונה לקו החב שלכם, ואתם מתערבים ומצליחים להשיג את זה.
2: נכון, אז עוד פעם, זו דוגמה ממש מצוינת, באמת להבליט את היתרון של הפנייה לנציבות. באמת זה תונה של תושב שביתו נפגע, פגיעה ישירה וגרם לו נזק, על כך הוא קיבל פיצוי, אבל יש החלטת ממשלה שאומרת גם שתושבי הצפון מגיע להם איזשהו מענק עזובה או מענק התארגנות לפני שהם חוזרים לבית שלהם. ובאמת אותו אדם פנה לביטוח הלאומי, הוא קיבל כמובן פיצוי על הנזק הישיר, אבל אמרו לי שהמענק עזובה הוא לא יכול לקבל אותו, כי בעצם לפי אותה החלטת ממשלה, מי שקיבל את הפיצוי על הנזק הוא לא זכה למענק עזובה. אבל פה נכנסנו לתמונה, וראינו שהפרשנות של הרשויות היא לא מדויקת, כי הוא בעצם, הוא לא הגיע לתקרת הפיצוי שמזכה אותו במענק עזובה. ולכן כשהתערבנו שם והוכחנו להם את זה, אז הוא באמת קיבל את המענק שלו הוא זכאי. עכשיו זה מקרה קלאסי, כי אדם שפונה באופן עצמאי, אני לא בטוח שהוא היה מקבל את הסעד הזה. עכשיו, פה עזרנו לו גם...
0: וכל הכבוד לכם, אבל גם צריך, אתה יודע, להגיד מילה, לא יודע, לא הכי טובה לביטוח לאומי, אולי אתם תעשו הכל כדי לנסות לעזור לתושבים שנפגעו.
2: אז זה התפקיד שלנו, אנחנו זמינים, אנחנו נגישים בכל המשרדים, בכל השכות, בכל השפות גם, גם הייתה לנו תלונה, אם מדברים על שפות, על נגישות שפה, אז היינו גם תלונות של עולים חדשים, שלא ידעו להתקשר מול מס רכוש, וכתוצאה מהחוסר תקשורת הם קיבלו פיצוי נמוך, פנו אלינו, ואנחנו התערבנו כאן, ובעקבות ההתערבות, אז הם באמת, איך אומרים, קיבלו את היחס ואת הנגישות השפתית גם, וטיווחנו את הנושא, ובא מס רכוש, עשו בדיקה נוספת, והגיע להם פיצוי נוסף. אז זה גם דוגמה נוספת גם של ה...
0: פער שפה, פרשנות לא נכונה, ואני רוצה ככה לסיום לדבר על עוד משהו שאתם שמתם לב אליו, שביקרתם בצפון ובכלל ראיתם אלפי הורים שהתמודדו עם עיכובים בקבלת סבסוד למעונות היום, משפחתונים, צהרונים, נזכיר, יש הרבה מאוד משפחות שהמשיכו לשלם כרגיל ולא קיבלו תמורה לתשלום הזה, ואחר כך ביקשו שהמדינה תסבסד אותם, תראה את הצרכים שלהם, וזה לא קרה.
2: אז עוד פעם, אתה נניח שראית את הדוח, וזה הקפיצה המטורפת בתלונות, היא בעקבות ריבוי התלונות על המעונות יום, סבסוד מעונות יום. כמובן, זה מה שגם היה שנה קודמת, אבל סליחה, 24, בשנת 25 הייתה עלייה מטורפת של כמעט 640% במספר התלונות באותו נושא. עוד פעם, התלונות האלה הן בעצם כתוצאה מכך שהקריטריונים לזכאות בדרגות סבסוד הם פרסום קצת אחרי שנפתחה שנת הלימודים, כולל כמובן מחסור בכוח אדם ומוקד שלא תפקד וקרס תחת העומס, וגם הפניות שהיו ככה הייתי אומר בבת אחת כשהדרגות והתבחינים פורסמו. אז גם בזה טיפלנו, ואנחנו פה אפילו אימצנו, איך אומרים, ככה מודל יותר משוחרר להתאפל בתלונות האלה ובדרבה תלונות. אז אנחנו ממש הבאנו, אומר שהוא ערוץ ישיר מול האגף, כדי לקצר ולהעל את זמן הטיפול בתלונות. חשוב להדגיש באמת שהשנה הדוח היה מוכן להגשה בתחילת השנה, הוא לא הוגש בגלל המלחמה, ובעצם זה כתוצאה מכך שאנחנו היום לקחנו על עצמנו לקצר משמעותית את משך הטיפול בתלונות, בצורה כמובן יעילה ומקצועית, ואנחנו רואים את זה גם מאמון הציבור. הציבור, יש עלייה במספר ובאחוז התלונות, שמופנות לנציבות תלונות הציבור בשנה, בשנת 25, בדוח הנוכחי, לעומת שנים קודמות. כי עוד פעם, זה גם חלק מהחזון של הנציב, אנגלמן.
0: אני חייב לומר שאתה יודע, דיברנו איתכם גם על הדוח הקודם, שהשנה הקודמת, דוח ששבר סיים, עכשיו אנחנו מדברים על סיים שנשברו שוב, אני לא יופתע אם יפנו לכם על הדוח שעכשיו יתחיל להיכתב, אני לא יופתע אם יפנו לכם הרבה יותר תושבים.
2: יפנו אלינו, אנחנו זמינים, אנחנו נגישים, אנחנו גם עתידים להגיש בקרוב גם דוח על השירות, שאנחנו בנציבות...
0: אתה אחים. יודע מה, הנה, נסיים בזה שאחריך הולך הקלאי לדבר על חג השבועות. אולי בשיחה הבאה שלנו תספר לנו כמה חקלאים פונים אליכם. בבקשה לסיוע. זה גם מעניין. עורך הדין מג'די עטילה, מנהל אגף נציבות תלונות הציבור במשרד מבקר המדינה. תודה רבה לך.
2: תודה רבה לך,
0: ירין, ולמאזינים. תודה רבה. שלום לאופר גרשוביץ, מנהל ג' ג', חברה לפיתוח, בחברה לפיתוח הגליל, שלום לך.
3: צהריים טובים.
0: צהריים טובים, ונגיד כבר חג שבועות שמח.
3: חג שבועות שמח, לגמרי.
0: אתה יודע, בחג שבועות תעשה לך ביקורי קציר חיטים, וקציר החיטים יצא טוב בחג השבועות, כי אתה יודע, החורף ככה הפסיק מאוחר, הגשמים היו גשמי ברכה, אמנם בצפון יש כאלה שמתלוננים על מנות קור, ועל פיזור של הגשמים שלא בא כפי שהם ציפו, אבל זה ממש קורה עכשיו, נכון? קציר החיטה.
3: כן, קציר החיטה בעיצומו בימים אלה. השנה בכלל המדינה יש כמויות גדולות. הצפי הוא להגיע למעל ל-140 אלף טון של ייצור חיטה מקומי למלאי החירום של מדינת ישראל. בינתיים כל החיטה שנקצרת הם באיכויות אפילו הייתי אומר מצוינות השנה.
0: זה כמובן, זה כמובן מהווה 10% מהתוצרת הישראלית, מהתצרוכת הישראלית, אנחנו עדיין זקוקים ל-90% של חיטה מיובאת.
3: החיטה משמשת לכל מיני יישומים, גם מה שכולם חושבים שזה לחם, מה שנקרא בני אדם, אבל הרבה מאוד גרעינים בעצם נקנים כמזון לבעלי חיים, החל מעופות ופרות וכן הלאה.
0: כן, זה לא רק לקמח לבן בשביל מאפים. ואתה יודע, הזכרנו את החורף האחרון שעוד הצלחנו ליהנות ממנו, אבל אם אנחנו מסתכלים על החורף שקדם לחורף האחרון, הייתה שנת בצורת, שנה שכמובן השפיעה עליכם בגליל העליון בצורה מאוד מאוד משמעותית, כיוון שאת גידולי הקיץ לא גידלתם. מה אתה יכול לספר לנו, אתה יודע, בשיחה חגיגית כזאת, האם יש בשורות? האם אתם מתכוונים לזרוע ולהשקות גידולים השנה?
3: אפשר להגיד שלמזלנו, הגשמים המאוחרים, שירדו בעיקר ב...
0: כן, אתה איתנו? כן, אני איתך.
3: כן, הגשמים המאוחרים, שירדו בעיקר בחודש מרץ, שינו את המאזן, בגליל עליון, שבניגוד לשאר האזורים היה בסך הכל אזור שחון עד מרץ. בדן יש שפיעה טובה עכשיו, וכנראה שלא יחסר מים השנה.
0: אנחנו מתפללים, מתפללים ומקווים שלא יחסר מים, ותוכלו לשאוב ותוכלו להשקות, וזה לא רק אתם, זה הרבה מאוד יישובים שזקוקים להם. מספר לי ככה, אתה יודע, חג השבועות, איך אתה תחגוג?
3: כמו כולם, נאכל גבינות.
0: גבינות? אתה יודע, זה לא רק גבינות.
3: נדחה את המנגה ליום
0: דבר. זהו, יש איזה, אתה יודע, גבינות, בחג שבועות אפשר לאכול כל תוצרת מקומית, שהיא, כל אחד מה שהוא אוהב, זה לא חייב להיות הגבינות, זה אנחנו ככה הפכנו את זה לחג של תנובה, ואתה יודע, לפני הרבה מאוד שנים, אבל זה חג של ביקורים מקומיים, ואנחנו כמובן מעודדים תוצרת ישראלית, תוצרת מקומית. תחגגו, ואני מקווה מאוד שגם יהיה שקט ברקע בזמן שאתם חוגגים.
3: כן, כולנו מקווים שיהיה שקט בכל המדינה.
0: בכל המדינה. אני רוצה להודות לך, עופר גרשוביץ, מנהל ג' ג' בחברה לפיתוח הגליל. כאמור, זורעים ומשקים. תודה רבה לך. עכשיו אנחנו רוצים לדבר על תוצרת לא ישראלית, תוצרת פלסטינית, ויש עלייה בניסיונות להכניס תוצרת כזו ללא פיקוח, במיוחד מהשטחים הפלסטינים, ובמסגרת פעולות האכיפה במעברים ובצירי ההברחה, הצליחו יחידת הפיצוח של משרד החקלאות לאכוף ולתפוס במחסום הבקעה בצפון בקעת הירדן, שימו לב, 25 טונות של תוצרת חקלאית משטחי הרשות הפלסטינית, בניגוד לנהלים, וזה כמובן היה אמור להגיע לשיווק בישראל, אנחנו מבינים שזה היה אמור להגיע לשווקים בנהריה. שלום וצהריים טובים לאיציק שר, הוא מנהל מרחב צפון ביחידה המרכזית לאכיפה וחקירות, פיצוח במשרד החקלאות וביטחון המזון, שלום לך.
4: צהריים טובים יאללה, מה נשמע?
0: אני אתחיל מהסוף ברשותך, החבר'ה בנהריה שהולכים לשווקים וקונים ירקות, יודעים מאיפה התוצרת מגיעה?
4: ממש לא, ואין להם דרך גם כן לדעת את זה.
0: אין להם שום סיכוי. מבחינתם, החקלאי השכן מהגליל המערבי הוא זה שעמל רבות על כך.
4: בדיוק. מהגליל או מכל מקום אחר בארץ, כן. אין להם דרך לדעת מאיפה זה מגיע. בדרך כלל כשאנחנו מגיעים לסופרים, אז זה רשום תוצרת ישראלית או תוצרת מחוץ לארץ, אבל בשוק עצמו קשה מאוד לדעת מאיפה זה מגיע.
0: וזה משהו שאתה יודע, זה תפיסה מאוד מאוד רצינית, 25 נכון. טונות.
4: נכון. בתפיסה מאוד מאוד גדולה. בזמן האחרון יש התגברות, בגלל שאם אתה מכיר את כל הנושא שהיה בכנסת קצת לפני חג הפסח שהתחיל, עם כל הדיונים שהיו שם לגבי התוצרת שמגיעה משטחי הרשות, לגבי הפיקוח עליהם, והבינו שיש בעיה, ואז החמירו את הנהלים להכנסת תוצרת, והציקו לעבור דרך המעברים המאושרים, והתחילו ניסיונות הברחה בגלל זה.
0: כי בודקים ותופסים, אז הם ככה מנסים למצוא דרכים חלופיות, מה שנקרא. אנחנו מדברים בעצם על תפיסה של שתי מסעיות, שנהוגות בידי שני צעירים ישראלים, הם כביכול עם תעודות שמורות על כך שזה חקלאי הביקה, הישראלים, אלה שגידלו אותם, ומסעית אחת, אנחנו מדברים על מלון, מלפפון, ענבים, חצילים, כרובים, כרובית, עגבניות, ויש גם עוד אחד שנסע מלון, מלפפון ועגבניות.
4: נכון.
0: יש בסוף, נכון, ישראלי שמנהל את כל זה.
4: יש ישראלי שמנסה להכניס בשביל קצת לחסוך בעלויות, ויש את הבחור הפלסטיני שתקוע עם התוצרת התוצרת שלו, ולא מצליח להוציא אותה, והוא מחפש דרך אחרת, נכון?
0: אבל השאלה, אתה יודע, השאלה הגדולה, כי תושבי נהריה אומרים, רגע, המשווקים בשוק כנראה ידועים מאיפה זה מגיע, ומוכרים לנו את זה כאילו זה, יש מצב שגם הרוכלים בשוק לא יודעים מאיפה זה הגיע, כי נכון. המסעית היא מסעית שמביאה להם תעודה כביכול עם שם של חקלאי ישראלי.
4: נכון, זה מגיע לזה סיטונאות, ומשם פשוט הרוכל בשוק בא, קונה, אומרים לו, בבקשה, זה המלפונים, תבחר מה שאתה רוצה, הוא לוקח, הוא לא יודע מאיפה, וגם הם בבעיה, נכון?
0: עכשיו, אתם בעצם תופסים וכמובן כונסים את אותם אנשים שאולי אפילו גם יש אחר כך תפיות פליליות נגדם או אזרחיות.
4: כן, אבל במקרה הזה זה הולך לכתב אישום. כן.
0: כתב אישום, יופי.
4: כן.
0: והסיפור הזה זה סיפור שהוא יכול להיות גם מסוכן, בריאותית.
4: נכון, בדיוק. זה מה
0: תסביר.
4: זה מה שהתחלתי כשהתחלנו לדבר, שהיה את הדיון בכנסת לגבי כל התוצרת החקלאית שיוצאת מיהודה ושומרון, שזה היה עובר דיגום ודיגום חלקי, ובפועל זה היה עובר במעבר, נכנס לשוק, ואם היה נפסל, אז הכל היה, אז המגדל היה נפסל להוציא לאבא. מה שעשו היום, בעקבות כל הרע שהיה, אז הוחלט שמי שרוצה להוציא תוצרת פלסטינאית, שולח דגימה בזמן שהוא במעבר, מעביר את כל התוצרת למחסן שבו הוא ממתין עד לקבלת התוצאות, ורק אז הוא יכול להכניס את התוצרת.
0: זאת, אתם לא באים ואומרים, אתם לא באים ואומרים, תוצרת פלסטינית היא אסורה, ואסור לייבא משטחי הרשות הפלסטינית, כמובן שיש לזה השלכות מדיניות, אנחנו לא ניכנס לזה רגע, אבל מבחינת חקלאית, נגיד בריאותית, אתם אומרים, אנחנו פשוט רוצים שזה ייבדק, אנחנו לא יודעים במה משקים את זה, לא יודעים במה מרססים את זה, רוצים לבדוק.
4: בדיוק, נכון, בדיוק. ורק אחרי שהוא עובר את הדגימות, גם לגבי חומרי הדברה וגם לגבי שאריות מיקרוביולוגיות, רק אז, אחרי שיש אישור שהתוצרת באמת תקינה, רק אז הוא מקבל אישור לשווק את התוצרת לשווקים. במידה וזה נפסל, אז הסחורה הולכת להשמדה גם כן. מהמחסן ישירות זה יעבור להשמדה, וגם אחרי מספר פעמים שהמשווק נפסל, הוא גם לא יוכל להוציא תוצרת לאבא, מאותו סוג תוצרת.
0: אז התפיסה הזאת של 25 טונות של תוצרת פלסטינית עם אישורים מזויפים, תוצרת כזו שהייתה אמורה להגיע לשווקים בנהריה, נתפסה, וכאמור, כמו שאמרת, כתבי אישום שהוגשו בנושא.
4: אני רוצה... גם כן מועברת להשמדה.
0: כמובן, כמובן, אתה יודע, לא כתם, לא כתם, שוב, לא כתם סונים עגבניות מלונים ו...
4: וחלילה.
0: מלפפונים.
4: זה רק לבריאות, בשביל לשמור על בריאות הציבור.
0: כן, בשביל לשמור על בריאות הציבור, וזה אלו הנהלים, כשלא יודעים מה מכניסים לאן, אתה יודע, לא דיברנו על כל האקולוגיה, והאם יש דברים, אבל אתה יודע, הרשות הפלסטינית, בכל זאת שכנים שלנו, אבל יכול להיות שיש, אתה יודע, טפילים שעדיין לא הגיעו לנהריה, וככה הם מגיעים. איציק שר, מנהל מרחב צפון ביחידה המרכזית לאכיפה וחקירות במשרד החקלאות וביטחון המזון. תודה רבה לך.
4: תודה רבה.
0: להתראות.
4: להתראות, יריב.
1: מדברים ברדיו. הילד נפל, נפצעתם? כשאנחנו בכללית אומרים שאנחנו איתכם בכל מצב, אנחנו מתכוונים בכל מצב. מיון קהילתי במרפאת רקתי פתוח 6 ימים בשבוע. טיפול רפואי ומקצועי למגוון מצבי חירום, כמו בחדר מיון, רק נוח יותר בקרוב לבית. יעיל, מהיר וללא צורך בהפניה. רחוב החשמונאים 1, טבריה.
5: חברים, עוד מעט קיץ, וכדאי שתהיו מוכנים. אני כבר התחדשתי בתמי 4 במחיר מיוחד, כדי שכולם ישתו יותר מים בקיץ, כך שאני כבר מוכן.
6: הלו, תיזהר!
5: נשאר לי רק להתאמן על חמתת ההגשה שלי במתקות.
7: רגע לפני הקיץ, מתקדמים לתמי 4, ונהנים ממי סייל, במחיר מיוחד לזמן מוגבל, כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944, או באתר, תמי 4, כפוף לתקנון.
8: תושבי אפולה, שימו לב, כל הירקות ב3.90 שקלים.
9: כן, כל הירקות ב3.90 שקלים לקילוגרם. הגדול מכולם, קהילת ציון 19 אפולה.
10: הלו, צ'רי,
11: אני שומעת.
10: מה זה החלפת תצוגות?
11: במילה אחת?
6: הזדמנות.
10: צ'רי מחליפה את תצוגות הרכבים בכל האולמות ברחבי הארץ, ואתם נהנים ממחירים מיוחדים ומהטבות תבזור על דגמים נבחרים. המבצע עד סוף החודש בלבד, כפוף לתקנון באתר.
6: נו, מה אומרת?
11: במילה אחת, לרוץ.
10: צ'רי מבית פריזבי.
12: לא תמיד צריך לברוח רחוק. לפעמים כל מה שצריך זה מקום אחד נכון. מבצע מפנק במיוחד בקראון פלאזה חיפה. חבילת ספא ונופש ייחודית לחודש מאי, החל מ-670 שקלים לזוג. חדר מפנק, כניסה למתחם הספא וארוחת טעימה מול נוף פתוח של מפרץ חיפה. זה לא משהו שמסבירים, זה משהו שמרגישים. להזמנות 04-835-2352 ובאתר המלון.
13: רדיו כל רגע, החדשות.
14: שלום רב, באולפן פלג צ'ובינסקי עם החדשות. הבוקר נשמעו אזעקות בקריית שמונה, מרגליות ובקיבוץ מלכיה שבגליל העליון בעקבות התראה על חדירת כלי טיס עוין. בצהל טוענים שמדובר בשתי אזעקות שווא. ליאור לוי, תושב קריית שמונה, אבא לילדה בכיתה ב', סיפר בתוכניתנו מדברים ברדיו על חגיגת שבועות שנערכה בבית הספר והאזעקה שהביא לה את הילדים.
15: הייתי בעמדת צילום לצלם את הבת שלי שתעלה לשיר. דקה לפני יש אזעקה, זה קשה מאוד לראות את הילדה שהיא שוכבת על הרצפה והמורה שוכבת עליה. אומרים 15 שניות. היה שם לפחות איזה 300 ילד. איך 300 ילד ירוצו ב-15 שניות עד למקלט? הילדים צריכים לעלות, להגיד משפטים. איך הם יכולים לשיר יום חג שבועות שמח אחרי שהם שוכבים וצורכים ובוכים? איך דובר צהל אומר, זקת שווא. והכי כאב לי לראות את זה. ואתה שומע את הבום של העירות. איך הזקת שווא?
14: תושב הדרום בן 39 נעצר אתמול לאחר שהשליך כ-60 קילוגרמים של סמים בגבול המזרחי. החשוד זוהה כשהוא אסף דבר מה משטח פתוח באזור עמק המעיינות, נסע אל גדר הגבול והשליך חבילות אל מחוץ לשטח ישראל. החשוד הועבר להמשך טיפול וחקירה ביחידה המרכזית של מחוז צפון, ובהמשך היום צפויה המשטרה לבקש להאריך את מעצרו בבית המשפט השלום בנצרת. לסיום, תחזית מזג האוויר. היום מעונן חלקית עם ירידה קלה בטמפרטורות, צפוי טפטוף עד גשם מקומי קל. מחר, ערב חג שבועות, ירידה נוספת במידות החום. בצפון הארץ ובמרכזה צפוי גשם מקומי. בשישי תחול עלייה בטמפרטורות, אכן עדיין נהיו נמוכות מהרגיל בעונה. עד כאן מחדר החדשות של רדיו כל רגע.
13: כל רגע אתם בעניינים. מדברים ברדיו. מדברים ברדיו.
0: אנחנו רוצים לומר שלום וצהריים טובים לניצן טיקוצ'ינסקי. שלום לך.
16: היי, צהריים טובים.
0: צהריים טובים. בסדר גמור, את בעצם יושבת ראש עמותת זיו נעורים. תכף תסבירי לנו קצת על העמותה הזו, אבל מה שקרה הבוקר, ובכלל גם לפני שעה קלה, זה טקס שבעצם מסכם את השנה שלכם.
16: נכון, אז רק אני אתקן, אני הסמנכ"לית של העמותה, יש לנו את שברות שהוא הקים את העמותה. כן.
0: כל אחד וכבודו ותפקידו.
16: לגמרי.
0: ניצן, ספרי לי קודם כל קצת על העמותה, על זיו נעורים.
16: נכון, עמותת זיו נעורים היא בעצם עמותה שהוקמה לפני 26 שנה, על ידי יוצא שעד 13, בראשות מיכה ארצברג, זה בעצם השברות שלנו. העמותה הוקמה לזכרו של זיו לוי, שהיה חבר טוב, ובעצם העמותה היא לא עמותת הנצחה, היא עמותה חינוכית, שתוזרת בעצם את כל מה שזיו אהב ומין בו בחייו. אנחנו מדברים על טבע, על איכות הסביבה, על חינוך, ואנחנו עובדים בים. יש לנו 12 מרכזים לאורך כל ארץ ישראל, בחופי ישראל, מאקו, גנוסר, ועד אלת למעשה.
0: ובעצם, דרך הקייקים, אתם מעבירים ערכים.
16: נכון, אז זה לא רק קייקים, זה בעצם כל כלי שיט, יש לנו את כל סוגי הסירות, יש לנו יחסה טיפולית, יש לנו גלשנים, סטאפים גדולים, סטאפים קטנים, you name it. אנחנו בעצם משתמשים בכוחו של הים, ודרך הים והכלים הימיים אנחנו מעבירים את הערכים החינוכיים הקבוצות מגיעות אלינו ל-22 מפגשים לאורך השנה, זאת אומרת שנה שלמה, אנחנו מתחילים עם מערכת החינוך ומסיימים איתה, ובנוסף לכך המדריכים והמדריכות שלנו מגיעים למסגרות החינוכיות לצורך עיבוד התהליך, עזרה לימודית, שיחות אישיות, בעצם כל דבר שיכול בעצם להגן את התהליך החינוכי גם במסגרת החינוכית. מטרת העמותה למעשה היא מניעת נשירה ממערכת החינוך, משהו שכרגע הוא נושא מאוד מאוד חם ובוער.
0: כן, בלי קשר, אנחנו מכירים את מצבו של הנוער בישראל.
16: לגמרי.
0: מצב לא כל כך מזהיר.
16: מזהיר זו מילה מאוד חיובית למצב, המצב הוא קשה ומאוד מאוד מאתגר. כולנו חווינו פה שנים של מלחמות, עם 5 שנים של קורונה ואחרי זה אירועים, מלחמות, איראן, ובעצם הנוער מתחיל איזשהו תהליך ועוצר אותו, ויש איזושהי ציפייה לעצור ולהמשיך מאותה נקודה, וזה מאוד מאוד קשה. ובטח לבני נוער באזור גיל חטיבות הביניים, ששם בעצם מתרחשת הנשירה.
0: עכשיו, את יודעת, אני מסתכל גם באתר הנפלא של העמותה, ובכלל ניסיתי קצת ללמוד יותר, מדובר על קודם כל נערים ונערות, נכון?
16: נכון,
0: זה זה גם לכולם, וזה מזכיר קצת, אבל אתה יודע, אירועים ופעילויות של ככה הכנה לפני צבא, או יותר נכון דברים שהשייטים מביאים איתם.
16: בסוף, אתה יודע, הים עושה את שלו, והצוות שלנו החינוכי נותן לזה את התוקף ואת הגיבוי. יש פה תהליך חינוכי עם עוגנים, עם תוכנית ליבה, והכל מאוד, הכל מאוד מסודר. אנחנו לא חוג, והם לא באים לגלוש. אנחנו לא מלמדים אותם לצאת ובסוף להיות גולשים אולימפיים או חותרים בקייק.
0: הם צריכים להתמודד עם קשיים, עם אתגרים.
16: הם מתמודדים, נכון, נכון. ובעצם הדעת אחר כך, איך אנחנו משליחים את זה בעולם האמיתי, זאת אומרת, איך אני מתעורר בבוקר ומגיע למבחן, איך אני לא מוותר לעצמי, איזה מסוגלות יש בי, איזה כוחות יש בי לעשות את הדברים שאני צריך ביום יום. וזה בעצם הניצחון. הרעיון של הגלישה וכל הדברים, הם מהממים והם כיפים על הדרך.
0: זה רק כלים, כלים כדי להשיג ולעמוד במשימות.
16: מדריכים ומדריכות שלנו יכולים לתכנן פעילות, ובסוף מצב הים הוא מה שקובע, ואז הם יכולים לשנות, אבל הערך של התוכנית והמסר ומה שאנחנו רוצים שהם ייצאו, ובסוף הפעילות, השיחת סיכום, היא תהיה לפי מה שהיה. זה בכלל לא רלוונטי איזה כלי השתמשנו בו.
0: והצוות שלכם זה צוות של מתנדבים, צוות מדהים.
16: יש לנו צוות של מדריכים, שהם לא רק מתנדבים, יש לנו גם מתנדבים, אבל יש לנו צוות קבוע שעובד מאוד מאוד קשה, מקבל הכשרות. אנחנו ממש מתאימים את עצמנו, בטח בשנתיים וחצי האחרונות, למצב ולמצב בישראל ולמצב הנפשי של כל אחד.
0: את לא סתם אומרת את זה, את אומרת בעצם להתמודד עם הטראומה שאנחנו חווים חלקנו.
16: לגמרי, לגמרי. יש לנו צוות שלם שגויש למילואים. אנחנו חיים את המציאות הישראלית, זאת אומרת, אין פה חוכמות. יש לי מנהל שהיה למעלה מ-500 ימים במילואים, והוא עדיין נשאר, ואנחנו נתנו לו את כל הגיבוי, ונתנו לו את כל מה שהוא צריך כדי שהוא יוכל להמשיך לתפקד, וגם לקבל אותו חזרה, זה לא פשוט, אבל אנחנו חיים את זה.
0: וכמו כל עמותה, את יודעת, בסופו של דבר צריך סיוע, אתם עושים דברים נהדרים, במקום, לפעמים במקום המדינה, ולפני המדינה, וצריך את העזרה והסיוע של האזרחים.
16: לגמרי, אני יכולה לספר לך שבעצם אנחנו, בעצם מהעשירי לשביעי, 3 ימים אחרי השביעי באוקטובר, אנחנו נרתמנו והבנו שאנחנו מאוד מאוד נחושים ואנחנו יכולים לעזור ולהשפיע. אם אנחנו מדברים על למעלה מ-3,000 בני נוער, בנות ובני נוער שמסיימים אצלנו שנה שלמה בתהליך חינוכי, בשנה הזאת של המלחמה בין 23 ל-24, למעלה מ-10,000 מפונים, מפונות, חיילים, כוחות ביטחון, הגיעו אלינו בעצם בהתנדבות, פרו בונו, הכל היה בהתנדבות, כי אנחנו הבנו שאנחנו יכולים לסייע למערך הארצי בשיקום החברה, זה כרגע מה וכך אנחנו מתעסקים, אם זה בפן של הבני נוער, ואם זה בסיר הנוסף שלנו, של, שאנחנו מדברים על מילואים, מילואים נקיות, אנשי כוחות הביטחון, כל מי שבעצם לא מקבל הכרה כפוסט-טראומטי או בטראומה, אנחנו ממש עובדים...
0: את יודעת, השבעה באוקטובר הוכיח לנו שאם אנחנו רק נסמוך על המדינה, ורק נחכה שהמדינה תפעל, אנחנו נקרוס באירועים כאלו, ולשמחתנו יש כל כך הרבה עמותות טובות, עם אנשים טובים שעושים למען המדינה. אני רוצה לסיום להזכיר את ברק לופן, מגנוסר, אדם שנרצח בפיגוע טרור בתל אביב, והכינרת והקייקים קיבלו משמעות גם הבוקר בפעילות שלכם.
16: נכון, נכון. אנחנו עושים כל שנה אירוע גדול עם המשפחה, מחתר בעצם, שהיה לפני, ממש לפני מספר שבועות. וגם אנחנו עובדים פה בגנוסר עם מוטי, עם עמותת מגל אל גל, והקיבוץ פה עוטף אותנו. בסוף, אתה יודע, זה בסוף חיבורים בין אנשים שרוצים לעשות טוב ומבינים בעצם את הכוח שלנו. וגם היום, זה ניצחון מאוד מאוד גדול מה שקורה פה. לא לשכוח שאתה יודע, אתה מהצפון, אני מהמרכז, אבל אתם חיים פה במלחמה, אתם חיים פה תחת איום טילים כל הזמן. יש פה למעלה מ-250 בנות ובני נוער שמסיימים היום תהליך שנתי, על אף כל המלחמה, על אף האירועים, על אף ה-on and off הזה של הפעילויות. יש לנו פה חינוך מיוחד, יש לנו נוער מפונה, יש לנו פה קבוצות ממרר של מוסלמים, דרוזים, נוצרים. יש פה את ארץ ישראל השלמה באירוע אחד. יש פה אוטיסטים, יש פה מתנדבים שלנו שהם היו בקבוצות מילואים. זאת אומרת, אנחנו מצליחים בכל אירוע כזה לשזור את כולם יחד, ואם זה מילואימניקים שמקבלים מאיתנו, הם באים היום ומחזירים ומתנדבים פה בתחנות. זה אירוע גדול, זאת אומרת, הוא מאוד מאוד מרגש, וזה ניצחון.
0: ניצחון, ואת יודעת מה? אולי גם נקודת האור, האור בקצה המנהרה של החברה הישראלית. ניצן טיקוצ'ינסקי, סמנכלית עמותת זיו נעורים, אני מודה לך מאוד על הדברים.
16: ירין, תודה רבה על ההזדמנות, ובואו אלינו, אפשר להתנדב.
0: בואו להתנדב, בואו לתרום, כנסו לעמותה זיו נעורים, תקראו, תלמדו.
16: אתה יודע משהו, לא צריך לתרום בלי לקבל.
0: לפעמים לתרום, לפעמים לתרום, זה לא רק כסף. זה הרבה מעבר.
16: לא, לגמרי, אבל תבואו, תעשו אצלנו אירועים, אנחנו יודעים לעשות אירועים מדהימים, ובעצם הכסף מאפשר לנו לפתוח קבוצות. חברות מגיעות, עושות אצלנו אירועים, על הדרך אנחנו לוקחים מתנדבים אלינו שנדלקים ומתאהבים בקסם הזה, ובסוף הקסם של אותה חברה מאפשר לנו לפתוח עוד קבוצות בארץ.
0: כן.
16: והערכים
0: שהבני הנוער מקבלים ובנות הנוער מקבלים, מלווים אותם כל החיים, ככה בונים חברה טובה יותר. ניצן, תודה רבה לך.
16: תודה רבה לך, ירין, על ההזדמנות. שיהיה יום טוב ושקט. ביי ביי.
17: מדברים ברדיו. בימים אלו נפתחה האפשרות להגיש תביעת פיצויים על נזק כלכלי שנגרם לעסקים בכל רחבי הארץ בעקבות מבצע שאגת הארי. משרד האוצר ורשות המיסים קידמו מתווה פיצויים לעסקים העומדים בתבחינים בהתאם לעומק הפגיעה בפעילות העסקית. המתווה חל גם על עסקים חדשים שנפתחו עד 27 בפברואר 26. למידע על מתווה הפיצויים ולהגשת תביעה ייכנסו לאתר רשות המיסים, כפוף לתנאי הזכאות.
18: קוצרים מבצעים בויקטורי, חגיגת שבועות עם מחירים מנצחים. פיצה מרגריטה ב9.90 שקלים. גבינת שמנת 200 גרם סימפוניה 3 ב-30 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
19: טולקה חיטי. טולקה רדיו מוזיקה. לעסקים שרוצים להגיע לקהל דובר רוסית. רדיו מוזיקה 106.4 FM מבית רדיו כל רגע. פרסום שעובד באמת. 0522-799-565. מחפשים דיור מוגן בלב הכרמל בחיפה? אבנגרד רזידנס מציעים מגוון דירות באווירה קלאסית, גן בוטני וסביבה ירוקה, עם מעטפת רפואית כולל רופא ואחות, פעילויות חברתיות ובריכה מקורה ומחוממת. התקשרו כוכבית 8113, כוכבית 8113, לתיאום סיור ללא התחייבות. אבנגרד רזידנס, דיור מוגן בלב הכרמל, חיפה.
17: מדברים ברדיו.

0: פוקמן, עמיתי פוקמן, שהוא קודם כל אוהד ארסנל, ורק אחר כך הוא מנכ״ל עיריית יוקנעם. שלום לך.
1: אני מאוד בעיניים, אתה מאמין?
0: תאמין לי. עכשיו, אתה יודע, יושבים כאן באולפן, המאזינים כמובן מכירים אותך היטב, גם אם מדברים ברדיו ובכלל. שניים שיושבים כאן מפינת הספורט, מכירים אותך כמנכ״ל עיריית יוקנעם. אני אספר לכם, הפעם הראשונה שלי כאן ברדיו, כשאני יושב בסגוגית ומפיק את מדברים ברדיו, מאחורי ישב המבזקן עמיתי פוקמן, והוא כבר מיד זיהה שאני אוהד ארסנל, כי הגעתי עם אחת החולצות, ומיד אמר, או, סוף סוף הגיע אחד משלנו. אז עמיתי, הרבה מאוד זמן חיכינו, ותמיד אנחנו ככה התלהבנו מניצחונות, בעונות שבורות, הפעם זה קרה.
1: דיק אורנבי, שכתב את קדחת המגרש, אוהד ארסנל שרוף, בעצם מספר בספר את סיפור האליפות הראשונה שלו כאוהד, מזה 18 שנים בשנת 89. ובסצנה נהדרת שגם תרגמו אותה אחר כך לסרט, הוא יושב עם הבחורה שהוא יוצא, הוא מורה והיא מורה, והיא שואלת אותו מה, והוא מתחיל להבין שיכול להיות שהקבוצה תיקח אליפות. אז היא אומרת לו, מה אתה כל כך מתרגש על זה אליפות? הוא אומר, תגידי, את חיכית למשהו 18 שנים? את בכלל מבינה מה זה לחכות למשהו 18 שנים? אז עכשיו כבר זה 22 שנים. אני לא יודע, אתה חיכית למשהו 22 שנים חוץ מאליפות?
0: אני, אתה יודע, אנחנו היינו בתקופות, קודם כל נגיד לפני 22 שנים, גם אני וגם אתה היינו ככה לפני גיוס, וזה היו שנים טובות של ארסנל, שנים שארסן ונגר וטיירי אנרי וברקאמפ ועוד וויירה ועוד הרבה מאוד, וכמובן מיסטר ארסנל טוני אדמס, הרבה מאוד שנים טובות. כמובן יש פה מישהו מולי שתופס את הראש, הוא אוהד יונייטד, אלו השנים של אלכס פרגוסון נגד ארסן ונגר, ואפילו גמר ליגת אלופות שנתיים אחר כך מול ברצלונה, ואנחנו מאז חגגנו השתתפויות, לא באמת חגגנו תארים.
1: כדורגל יפה, חגגנו גביע האפי קאפ, חגגנו, אני יודע, עוד חצי גמר היה של ליגת האלופות, חגגנו בעיקר, ניסינו להסביר לכולם שאנחנו בתהליך. האמת שבפעם הראשונה שבאמת זה היה נראה כמו תהליך שמתקדם לאנשהו, זה עם ארטטה, שבאמת גם בעונה הראשונה שלו הגיע, לקח גביע, וזה היה מתקדם, זה נראה שזה הולך לאנשהו, אבל היה חסר תמיד איזה תאבת ניצחון אמיתית, איזה משהו שלוקח אותך
0: רוע, רוע, אתה יודע, אם עד אז אנחנו דיברנו על כדורגל יפה וראינו איך פאברגס עוזב אותנו וסמיר נסרי עוזב אותנו ואפילו טיירי אנרי, הסמל שלנו שעזב לברצלונה, הם רצו תארים ואנחנו התנחמנו בהשתתפויות בליגת אלופות במקומות רביעי, חמישי ושלישי.
1: מה שמצחיק זה בכל הסיפור, מה היינו צריכים לחזור בסוף ליסודות? הרי תמיד כשאני הייתי ילד, כשאנחנו היינו ילדים, מה היה השיר, הייתה הקנתה הגדולה נגד ארסנל בתקופה של טוני אדמס וסטיבי בולט ולי דיקסון, זה בורינג בורינג ארסנל, ארסנל המשעממת, ארסנל וארסנל...
0: One nil to the Arsenal, זה גם משהו, אתה יודע, שחזרנו אליו במשחקים האחרונים, כן.
1: One nil to the Arsenal, וזה, חזרנו ל-One nil to the Arsenal, ושכולם יקפצו, ואתה יודע מה, הלוואי בשנה הבאה יהיה עוד יותר One nil to the Arsenal, וניקח אליפויות.
0: באמת, אנחנו מדברים פה על ארטטה, פלג צ'ובינסקי, נטע לוינסון, שהגיע ושינה את המערכת, הביא דברים שאנחנו לא הכרנו, כמו מאמן למצבים נייחים, וגם על זה ככה ביקרו אותו, על כך שארסנל היא קבוצה של נייחים, קבוצה טקטית מאוד, קבוצה שיודעת לעמוד על המגרש, להשיג את התוצאה, אבל זה עבד, זה עובד כבר ארבע עונות, ולא היה מספיק כדי להניף תואר גדול.
2: אני רוצה להגיד שמעבר לכך, שצהריים טובים, אגב פוקמן, צהריים טובים מהלין, מעבר לכך, אני רוצה להגיד שמה שארטטה בעיקר שינה אצל ארסנל, זה את הגישה בראש. הגישה בראש שבה אין יותר גישה תבוסתנית, זה אין דבר כזה יותר, זאת אומרת, גם אם מפסידים וגם אם יש יכולת פחות טובה, אז הקבוצה שם, והקבוצה נלחמת, וזה לא ראינו
0: הזכיר,
2: את זה.
0: הוא הזכיר לי אותי שכשאני מפסיד ולא מוכן לקבל את ההפסד, ואני, אתה יודע, בטניס
2: כזה,
0: שובר את
2: המחבט. כמו ילד כזה.
0: כן, ולא מוכן לקבל, ורימו אותי ועבדו עליי וגנבו לי, ככה.
1: אני רוצה אבל לצאת לעשות איזה כתב הגנה, אני רוצה להגיד שני דברים. קודם כל, כתב הגנה לארסן ונגר. גם ארסן ונגר היה לו תאוות ניצחון בלתי ניתנת לסובה בכלל. הבעיה היא שבתקופתו הוא לקח אימורים מאוד מאוד גדולים, הוא ודייוויד דין, ובכלל כל ההנהלה של ארסנל, והמשאבים היו מצומצמים.
0: לחלוטין, בנו אצטדיון, והוא היה צריך להסתדר, כן, אבו דיאבי היה צריך להיות שחקן שמחזיק מגרש.
1: אז לא שזה לא היה לפני כן, פשוט לקחו אימור, לדעתי אימור לא נכון, סמכו על הפרפה הפיננסי וסמכו. דבר שני, ארסנל מאז ומעולם, תמיד, עוד משנות ה-30 של המאה הקודמת, עם הרברט צ'אפמן, בטח עם טרי ניל ועם ג'ורג' גרם, תמיד היא הייתה פורצת דרך טקטית רעיונית בכדורגל. זה תמיד היה ככה. והיום הטטה, הוא לקח את הכדורגל של פפ, ולדעתי הוא שדרג אותו עם האלמנטים של הנייחים, עם האלמנטים של סגירת הקו האחורי.
0: קו הגנה של בלמים, אתה יודע, בן ווייט חתם כבלם והוא סט מיד להיות מגן. אנחנו ראינו את קלפיורי ואת אינקאפי, בלמים שהוסטו להיות מגנים, כלומר, ארבעה שחקני הגנה שכולם בלמים חיות, חזקים, מהירים.
1: הסיפור שאפשר להתחיל משחק מ-4-4-2 או 4-3-3 ולשנות תוך כדי ל-3 ולקחת את המגן שהוא בכלל ישחק לך באמצע כמוביל כדור, זה קונספט שלו, עד זינצ'נקו מי חשב על זה בכלל? והנה פתאום, כן, אפשר.
0: אני רוצה לשאול אותך רגע לפני שאני שואל אותך על שחקן המצטיין של העונה בעיניך, יש עוד תואר? והתואר הזה הוא גמר ליגת אלופות, וארסנל, כמו ארסנל, אתה יודע, אוהדים מצפים לקטוף את זה, אני ואתה, אני חושב שאני יותר קצת בגישת האנדרדוג.
1: בוא נגיד כך, אנחנו את שלנו עשינו עונה, אבל ללא ספק, אני לא אחס, בוא נגיד כך, אני לא אחס עם
0: אתה לא תיחס עליהם, אוקיי. משחקן העונה שלך?
1: בשבילי זה גבריאל. גבריאל הבלם, זה באמת קשה לה, אתה יודע
0: מה? פעם אחר פעם מנצח את טוטנהאם, צריך לומר כבר כמה, וצריך לומר, גם ארבע עונות שבהם אנחנו, מה שנקרא, בוטל אפ, אנחנו מסיימים במקום השני בגלל פציעות, בגלל שאין עומק מסוים, אבל היינו שם. הפעם היה את העומק, היה את הרכישות, את גיוקרס ואת איזה, השחקן המצטיין שלי, מי שבעיניי היה הבדל בין הפסד לניצחון, זה דוד ראיה. שוער, וזה גם מסמן קצת את העונה הזו, שאנחנו מתחילים מאחורה, העוצמה מתחילה מהשאר. פוקמן, אנחנו עוד נדבר הרבה מאוד על ארסנל, אנחנו נשתה לכבודה ונעשה הרבה מאוד דברים כיפים. אמן. רק שלא יארסו יאללה. לנו.
1: שלא נחכה לפעם הבאה 22 שנים, אני מוכן לקפות 12 חודשים, זה מספיק.
0: תודה רבה לך, עמיתי פוקמן.
3: ברכות.
1: חג שמח.
0: חג שמח, ואתם יודעים, רגע לפני שנחתום את השיחה על ארסנל, צריך להגיד, הייתה עונה מאוד מאוד מרתקת, שנגמרת סיטי, הפסידה, אבל הפסידה לבורנמות, קבוצה שתהיה בליגה האירופית, קבוצה שיכולה להדיח את ליברפול במחזור האחרון, ולהיכנס לליגת אלופות. הליגה האנגלית היא ליגה האנגלית הכי טובה בעולם, לעיניי.
2: חד משמעית.
0: יש ויכוחים על זה.
2: לא, אני חושב שבשנים האחרונות, אתה יודע, מאז שמסי ורונלדו עזבו את הליגה, אז אני חושב שאין באמת ויכוח על כך. אחלה פרמייר ליג, אחלה עונה שמסתיימת לה, גם יונייטד חוזרת ליגת אלופות, תענוג.
0: טוטנהאם שיכולה לרדת, יש עוד מה לשחק, יום ראשון אנחנו כמובן נסכם.
3: סאות'המפטון בלגן.
0: עוד הרבה בליגה האנגלית ביציא הצפון.
2: לגמרי, ועכשיו היה עוד איזה אירוע מינורי אתמול.
0: עוד קבוצה אדומה, שניפה תואר.
3: שדוגלת על בילדאפ מהשוער.
2: שסיימה שנה שעברה גם במקום השני, ועכשיו לוקחת אליפות, הפועל באר שבע עושה את זה בענק 4-2 אתמול, נגד מכבי תל אביב בטרנר.
0: לא צפיתי במשחק, אבל אתה יודע, 2-2 במחצית. היה 2-0 לבר שבע?
3: לא, היה 1-1 משני פנדלים מכל צד, קנגווה שם עם ה-2-1 שהתחילו להבין שזה מגיע, מכבי ישבו, כל זה קרה במחצית, ואז דקה 76 בערך.
0: וכל הזמן מנסים להבין מה קורה
3: עם ביתר? עם אוזן למושבה, ביתר במשחק חלש, 0-0, ואליפות של מאמן. תקשיב, באמת, להוציא את הקישור האימתני של הפועל בר שבע, קבוצה אפורה מבחינת שמות על הנייר, עשה ממנה קבוצה אדירה.
0: את יודעת, את אומרת קבוצה אפורה, אני ופלג ישבנו כאן בתחילת העונות של איזה טיץ', את יודעת, לפני שהוא התחיל את הכישלון שלו, ואמרנו, אין לבר שבע מתחרים, משחקים את הכדורגל הכי טוב.
2: הם פשוט משיחקו.
0: שמכבי חיפה לא נמצאת, והפועל תל אביב רק התחילה להתחבר.
3: כולם אגב דיברו על מאזן הבית של הפועל תל אביב העונה, שבאמת עשו הישג מדהים, בסוף הפועל באר שבע זו שלא מפסידה העונה בבית.
2: שזה מדהים, באמת, עונה מדהימה של הפועל באר שבע.
0: הגיע לה.
2: הגיע לה, ונזכיר, הקבוצה הזאת כבר כמעט חצי שנה משחקת בלי השחקן שלה, דן ביטון, שעם 15 שערים עד דצמבר, זה נתונים בלתי נתפסים, ואז איזושהי מחלה, או וירוס כזה לבבי, למעשה סיים את העונה, ולצורך השוואה זה כמו שלביתר יקחו את הצילי, או את שואה, וזה באמת מטורף.
3: שהוא גם היה בסיוע, 15 שערים, זה מטורף.
0: אתה יודע, זה קבוצה.
3: בדיוק, זה בדיוק זה.
0: מכבי תל אביב, ראינו את דור פרץ מצטיין, למכבי חיפה קשה לי מאוד למצוא מצטיין העונה.
2: אף אחד לא מצטיין.
3: אבל זה בול זה, ירין.
0: טוריאל ואלטמן, ובר שבע, קבוצה.
3: בדיוק, הוציאו לך את דן ביטון, הכוכב של הקבוצה, 15 שערים עד ינואר, שמו את הברומי, אתה יודע, מקריית שמונה, על הנייר שם, אתה לא מרגיש שינוי.
2: אוקיי, ברכות לבר שבע, באמת, עונה מדהימה, אני רק רוצה לרוץ עד לעוד
0: רק כמה... רק נגיד, והשורה התחתונה שלנו כיציע צפוני, זה שריינה יורדת, חול. אבל סכני נשארה, וקריית שמונה נשארה, ועירוני טבריה נשארו.
2: שזה מדהים.
3: וקריית שמונה.
0: כן. טוב.
2: כן. באמת, מעבר מהיר על תוצאות אתמול. בכל זאת, אז אמרנו, ביתר, פול פתח תקווה, נגמר 0-0, מה שהעניק להפועל בר שבע, למעשה סופית את האליפות. מכבי חיפה מפרקת את הפועל תל אביב 4-1. גיא צרפתי, עוזר המאמן, מודיע היום על הזיבה של מכבי חיפה, מעניין לעקוב אחרי זה. נוף הגליל, מפסידה אתמול, מסבכת את עצמה מאוד בקרבות התחתית. ניצחון, אולי ביום שבת, אומרים אולי יקדימו את המחזור. ניצחון יכול להבטיח להישארות, טק או הפסד, ירידה או מבחנים, נעקוב אחרי זה.
0: נוף הגליל, כואבת את הדברים שיקרו תמיד בדקה האחרונה. פלג צ'ובינסקי.
3: ברכות, ירין, ברכות.
0: תודה רבה לכם. North London Forever, להתראות. ביי ביי, חג שמח, אנחנו נהיה כאן מחר, בין 8-10, עם תוכנית החג, להתראות.
4: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098. אופטיקל
5: סנטר. תושבי אפולה, שימו לב, כל הירקות ב3.90 שקלים.
6: כן, כל הירקות ב3.90 שקלים לקילוגרם. הגדול מכולם, קהילת ציון 19 אפולה.
7: לא תמיד צריך לברוח רחוק. לפעמים כל מה שצריך זה מקום אחד נכון. מבצע מפנק במיוחד בקראון פלאזה חיפה. חבילת ספא ונופש ייחודית לחודש מאי, החל מ-670 שקלים לזוג. חדר מפנק, כניסה למתחם הספא וארוחה טעימה מול נוף פתוח של מפרץ חיפה. זה לא משהו שמסבירים, זה משהו שמרגישים. להזמנות 04-835-2352 ובאתר המלון.
8: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.
9: לביטוח רכב צריך עבר ביטוחי, יש תיעוד כלשהו שנהגת?
10: מה זה נהגתי? עשיתי צבא!
11: הראל מציגה, בזם ביטוחי, הניסיון שלכם על הכביש במה...

0: כנסת ברוב של 110 חברי כנסת, ללא מתנגדים.
1: אם כן, להלן תוצאות ההצבעה, 110 חברי כנסת בעד, אין מתנגדים ואין נמנעים. אני קובע כי הצעת החוק להתפזרות הכנסת ה-25 התשפ"ו 2026 של חבר הכנסת אופיר כץ וקבוצת חברי כנסת התקבלה ותעבור לוועדת הכנסת. לצורך הכנתה לקריאה הראשונה.
0: כתבתנו בכנסת דפנה ליאל מוסרת כי המליאה התכנסה לדון בלא פחות מ-13 הצעות לפיזור הכנסת שהוגשו גם מצד הקואליציה וגם מצד האופוזיציה, וזה בניסיון של כל צד לשלוט בהליך. חשד לחדירת מחבלים בנופים שבאזור השומרון, דובר צהל מעדכן כי כוחות צהל מבצעים סריקות במרחב וכוחות נוספים הוקפצו למקום. כתבנו אוספים פרטים ואנו נעדכן בהתאם. המחלקה לחקירות שוטרים פתחה בחקירה בחשד לאירוע חמור שבמהלכו שוטרים נכנסו לביתו של שוטר סייר ותקפו אותו באכזריות, כך לפי שיחה שקיים ממקורביו. כתבנו גיא פלג שפרסם את הפרטים לראשונה מוסר, כי לדבריו הם התנפלו עליו כשהם רעולי פנים והכו אותו שוב ושוב, או ציפר כי הוא צעק כשהוא שוטר, ולמרות זאת הם הכו אותו מכות קשות. בדיעבד התברר שהם חיפשו את אחד משכניו, וככל הנראה הייתה טעות בזיהוי. למרות שהותקף, הוא נחקר במחש, והוחזר לשירות רק שהובן שהוא הקורבן. העתירה שהגישה מפלגת הליכוד נגד מינוי היועצת המשפטית של ועדת הבחירות המיועדת נדחתה על הסף. מדווחת כתבתנו יעל יפה.
2: אחרי שמפלגת הליכוד ניסתה למנוע את מינוי עורכת הדין אביטל סימינובסקי לתפקיד יועמ"שית ועדת הבחירות, בג"ץ דוחה על הסף את עתירת המפלגה נגד מינויה ומטיל על הליכוד כנס חריג של 55,000 שקלים. בהחלטה נימקו השופטים כי בהתחשב בכך שהעותרת לא חסה על משאבי הציבור, לא בעת הגשת העתירה ואף לא לאחר שקיבלה מענה מפורט ומנומק מיושב ראש ועדת הבחירות, היא תיסה בהוצאות המשיבים.
0: שני נערים בני 14 נפצעו קשה וקל לאחר שנפלו מרכב במהלך נסיעה סמוך לאלון מורה שבשומרון. צוותי מגן דוד אדום וכוחות רפואה של צה"ל טיפלו בהם בשטח. הנער שמצבו מוגדר קשה פונה באמצעות מסוק לבית החולים בלינסון שבפתח תקווה עם חבלות בראש ובגב. הנער שמצבו קל פונה גם הוא לבית חולים. המשטרה פתחה בחקירה. עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
3: זה לא ימי מחירות, זה ימי מחירים.
4: ימי מחירים על רכבים נבחרים עכשיו ב...
5: לובינסקי טרייד אנד ליס.
4: 14 עד 24 במאי, כוכבית 3008. על רכבים נבחרים, כפוף לתקנון.
6: רק רפריח.
7: יפה לכם איכות. מבצע רב דלתות. דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה...
6: רב בריח.
7: לפרטים חפשו רב בריח.
8: שלום לכם. שכם ביום של הקלה נוספת בעומס החום. אחר הצהריים רוחות חזקות בעיקר בהרים ובחוף. החל משעות הלילה החלו גשמים מקומיים בצפון ובחוף. מחר תחול ירידה ניכרת בטמפרטורות וצפויים גשמים מקומיים מדי פעם. בשישי מזג אוויר נוח עם טפטופים ובשבת כבר צפויה התחממות.
7: דלתות?
6: רב בריח.
7: בואו נפתח את זה. דלת כניסה איכותית באמת זה רב בריח.
6: רב בריח.
4: ימי מחירים בלובינסקי טרייד אנד ליס. ג'ילי ג'יאומטרי שנת 2022 מ-77,900 שקלים.
5: לובינסקי טרייד אנד ליס.
4: כוכבית 3008. על רכבים נבחרים כפוף לתקנון עד 24 במאי.
0: את החדשות מביאה לשידור קרמית אביבי. עד כאן מחדשות 12.
9: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים משירות הזמנת מלונות בחול בסטנדרט בינלאומי. וממחירים טובים עוד יותר למתחברים לבוקית באיסטה. התקשרו 03-7x7 או באתר איסטה.
6: מלון בחול, בוקית באיסטה.
10: פספסתם? לא נורא. היכנסו לאתר ולאפליקציה של רדיו כל רגע. כל הכתבות, כל הקטעים וכל התוכניות זמינים עבורכם. חפשו רדיו כל רגע באפסטור ובגוגל פליי ובאתר 96FM.co.il.
11: התוכנית 2 עד 4 היא תוכנית קומית הכוללת גם תכנים סאטיריים על נושאים אשר עשויים להיות טעונים או שנויים במחלוקת או במילים אחרות.
12: עזוב אותך, תיקחו אותנו ברצינות.

0: פתחנו עם שר, דה שופ שופ סונג של שר שחוגגת היום 80, ו-We want to share את כל השמחה הזאת של שר עם המאזינים שלנו.
1: מזל טוב שר!
0: מזל טוב לשר!
2: שר!
0: צהריים טובים לכם, מאזינות ומאזינים, חברות וחברים, צופות וצופים, שוטרות ושוטרים, אני מקבל הודעות מ... שוטרים שמאזינים לנו כרגע בשידור חי, כשהם עושים את משימתם. 2-4, ליום רביעי 20 במאי 2026, באולפן רון שלום, שאומר שלום לחברו, ידידו, הגנרי, יואב כהן, שם גנרי, מה אומר?
1: מה אומר? אני אומר שהיום ה-20 בחודש מאי.
0: אם היית מקשיב לתוכנית, אז היית שומע שכבר אמרתי 20 בחודש.
1: רון, עם כל הכבוד. לך, ויש קצת כבוד מפת הגיל שלך.
0: זהו, מפת הגיל?
1: אתה לא סמכות להגות את התאריך הזה.
0: אני לא... תגיד לי, לאן אתה חותר?
1: בוא, תגיד את זה כבר, כמו ששימון פרס היה אומר את זה.
0: אני רוצה לשאול אותך, יואב, לאן אתה חותר?
1: לאן אתה חותר?
0: איזה דרך אתה מוביל? מה אתה זומם?
1: רציתי להפתיע אותך, ולעשות כניסה מוקדמת היום לתוכנית.
0: למי?
1: לאיש שטבע. את מטבע הלשון, טנטה 20, ואין ראוי ממנו לציין את התאריך. חברים, קבלו, בבקשה, את אהרון אהרון מהג'ור, בוא נקבל אותו עם החצות פרט קדימה!
3: עליך. רונה, ריגשת האמת, קרפל שלום גם לך, שלום בון שלום.
0: היי, אלן.
3: לא, האמת, קיבלתי טלפון בשעה מוקדמת בבוקר מיואב, אמר לי, תשמע, אהרון, היום ה-20 בחודש, אני רוצה שתגיע לכאן, כי אין ראוי ממך.
1: נכון.
3: להציג את ה... וזה ריגש אותי מאוד.
1: כן, זה ריגש אותך.
3: כבוד גדול שהבאתם אותי לציין את התאריך, אני רוצה להגיד תודה גדולה, בכלל, למשפחה שלי, לכל מי שהביא אותי עד הלום, ידעתי ש... אמא, אמרתי לך, בסוף יצא ממני משהו. הנה, הביאו אותי להכריז על התאריך. כבוד.
1: כבוד. כן, בהחלט. אני רוצה רק לספר לכם שאני שאלתי אפילו את הצ'אט.
3: איזה צ'אט?
1: הצ'אט, צ'אט,
3: GBT?
1: כן, כן. שאלתי אותו מה אומר הביטוי טנטה 20.
3: מה הוא ענה?
1: וזה מה שהוא ענה. איציק, אתה יכול לתת לי רגע מוזיקה?
3: לא, אתה מגזים, יואב, נו.
1: מה, תן רגע, תן.
3: זה כול התאריך.
1: אפשר, שנייה, רון, תן לנו לעשות כבוד. כבוד לאהרון אהרון, מה קרה? יאללה, קדימה, תן לי מוזיקה.
4: טנטה 20 הוא מונח תרבות וביטוי סלנג שהפך למזוהה בעיקר עם נהג המסעית אהרון אהרון מאג'ו. בתוכנית הרדיו 2-4.
3: וואי וואי וואי.
4: הביטוי מגיע במספר הקשרים בולטים. פינת קמצנות נבונה. ומתיחה אלמותית שהפכה לקלט. הביטוי מחכב בפינה קומית כלכלית משעשעת שמציגים רון שלום ויואב כהן. העוסקת בדרכים יצירתיות לחסוך כסף בתקופת יוקר המחיה.
3: וואי וואי וואי.
4: מתיחות קלט. בעבר, הביטוי שימש כמעין קוד אופייני למתיחות מפורסמות ששודרו בתוכנית של הרון הרון מהג'ור.
3: וואי וואי וואי.
1: ועכשיו, אני רוצה לכבד אותך, הרון. בבקשה. תן לנו את התאריך, הרון, תן לנו את התאריך. תאריך! תאריך!
3: מרגש, תודה רבה. יום רביעי, 20 במאי 2026. תן לי את הדובים עכשיו. תן את ה-20. תן את ה-20.
5: עוד אחד, עוד אחד.
3: תן את ה-20.
5: כל האולפן פה על הרגליים. כל האולפן ברדיו על
3: הרגליים. ולסיום יצאתי ונכנסתי שוב. תן את ה-20.
5: Bravo, bravo.
6: עוד 2-4. שיר חדש.

0: משקרת?
1: לא, מה פתאום?
0: אין שקרנית ממני.
1: לא, מה, שתי הדיבות, תוציאו לנו דואט, אני מבין שכאילו אני משקרת. עדן בן זקן ונועה קירל.
2: שתיהן משקרות.
1: לא, אחת מהן משקרת.
2: אחת בטוח משקרת.
1: לך תדע מי, בוא, אני רוצה לדבר איתכם בספורט על סאות'המפטון. שמעת איזה בלגן?
2: בונה, בונה, זה ריגול מטורף, מה זה?
1: זה כולה בא בן אדם עם מצלמה, צילם אימון. עכשיו, מה אתה יכול לרגל באימון? מה? הם עברו את הקונוס מצד ימין, לא מצד שמאל?
2: כן,
3: לא, אולי תרגיל. עשו תרגיל, הנה זה התרגיל שהם עושים.
1: אלק, בחי הדינק, אתה יודע, יש משחק שלא מצלמים בו בווידאו, רואים אותו מתחבא אחרי עץ מצלם.
2: אתה צודק.
1: אם הוא לא היה מתחבא אחרי העץ, לא היו עושים איזה כלום, זה רק העץ.
2: זה בגלל שהוא התחבא?
1: בגלל העץ, אתה מבין?
2: בגלל העץ, כן, טוב.
1: טוב, תקשיב.
2: יענישו אותם, יחרטו לו את העץ.
1: כן, איזה קטע, איזה קטע?
2: קיטרי.
1: קטע 20.
2: יאה.
1: תשמעו רגע, אני באתי מוקדם, לא רגיל, הולך להכין לי איזה כוס קפה.
2: אתה גם באת לבד, אני רואה.
1: כן, יעקב הגיע יותר מאוחר לספורט, אני הולך, נותן קצאית לקפה, חוזר עם רפה, יאללה, בוא, תתפננו, תעשו קרדיט.
2: אז אנחנו פשוט נעשה את התוכנית שלנו עכשיו.
1: תני להחליט, כן.
2: כן, סבבה. תודה, אהרון.
3: אתה בן אדם טוב, אהרון.
2: תודה, אהרון. האורח הראשי שלנו, דני קרפל, בתפקיד דני קרפל. מפיקה ראשית, מאירה פרץ. תחקיר, רונן שבתאי. את המוזיקה עורך, רון שלום. בצוות, פרלה דנוך, יניב מורוזובסקי, סתיו קורנס, בדיגיטל, עידן האור והראל גולדשטיין.
4: מה עם רעות מתיתיהו ארגון?
2: רעות מתיתיהו ארגון, כפרה אלייך, אבל היא סיימה כבר את המשמרת להיום.
4: היא סיימה את המשמרת. טוב, מי שלא סיים את המשמרת הוא בני הלפרין ברדיו צפון 104.5 FM. אליהו ברדיו ירושלים 101 FM, 89.5 FM, אופיר מור יוסף ברדיו קול.
2: רגע.
4: 96 FM, 91.5 FM. תגידו לי, זה 103 פה, לא?
2: כן.
4: איפה איציק אהרון? איציק? איפה הוא?
2: איציק.
4: איציק?
2: איציק?
4: איציק, איציק. הוא לא פה?
2: טוב.
3: איציק, איציק.

0: קריזמה.
1: קריזמה.
2: הגעתי.
1: או,
3: הנה הוא הגיע.
1: מחר, ערב חג.
3: נכון.
1: אז לא תהיה תוכנית חמישי אגדה.
3: לא, אין אגדות בערב חג?
1: בערב חג. יש אגדות, אבל הם לא עובדים בחג.
3: אה, אוקיי.
2: החג, החג הוא אגדה.
1: הג'ינגל הזה הוא בדרך כלל ג'ינגל שמלווה אותנו בימי חמישי.
3: נכון.
1: כדי לא להתגעגע יותר מדי לאיציק.
3: אה, יפה.
1: שמענו את הג'ינגל.
4: תרים לי טלפון. תאחל לי חג שמח. מה קרה?
3: תדבר איתו, מה בעיה?
4: כן.
3: שב איתו שעתיים כמו השעתיים שאתם עושים בדרך כלל בימי שישי, רק לא ברדיו תעשו את זה.
1: פחות.
3: זה.
4: כן. אני מציע לך, בוא נצא היום בערב.
3: יאללה, הנה, קדימה, יפה.
1: אסי הג'וקר, אסי לוי ברדיו התחנה, אנחנו גם באפליקציות, בממירי הטלוויזיה ובתדרים הנקלטים. צוות הקומנדו שלנו שעמל על מסיבת צוות היום בערב, הם ברק איסר, שלומי צבעים אמיתיים וקצין הקישור שלנו אורי אליהו. והיום אנחנו עם משחק חדש. שרים לחמש.
3: אנחנו כבר משחקים אותו כמה זמן, מה אתה?
1: אבל, ספיישל שבועות.
3: ספיישל?
1: ספיישל שבועות.
3: כמו שסבא שלי היה אומר.
1: ספיישל.
3: יאללה, זה משחק ספיישל.
2: מה מיוחד בספיישל הזה?
1: אני לא יכול לספר לך.
3: טוב, לא נגלה.
5: ועכשיו, שרים לחמש.
6: שרים לחמש. שרים לחמש.
1: במסגרת המשחק שלנו, שרים לחמש, אנחנו נשמיע לכם חמישה שירים, נשמיע לכם חלק משיר, שורה קצרה משיר, מוכר לשבועות, כי אמרנו שזה ספיישל שבועות.
3: ספיישל.
1: אתם תמשיכו את המשפט של השיר, פשוט מאוד. לכל מאזין שעונה נכון, הוא מקבל מתנה במקום. יואב, אתה אחראי להעביר אותם למחלקת פרסים.
3: אני, זה עליי?
1: כן, זה
3: אוקיי,
1: עליך.
3: אוקיי.
1: חמישה שירים, אם ידעתם את כל החמש, אתם תשמעו את הג'ינגל הזה.
5: חמש תשובות נכונות, חמש מחמש, כל הכבוד, כפיים, עניינים.
1: אתם תתמודדו בסוף השבוע הבא על עיסוי זוגי בסניף החדש והמפואר של קלמה ספא במלון דן פנורמה בתל אביב. אתם תקבלו גם זוג קריות ויסקו מבית קינג דיוויד, המייצרת מזרנים איכותיים תוצרת ישראל במחירים משתלמים, רק הקריות בשווי 880 שקלים. ואתם תקבלו מאיתנו מכונת קפה, יואבה.
3: מכונת אספרסו חדשנית, פיקולה מודל אקסה.
1: שאונה קאמרה מטרימוניאלה.
3: סט, כוסות, קפאינו וקפסולות במגוון טעמים, מתנת מותג הקפה, הישיר הגדול בישראל, אספרסו קלאב.
1: אז אם אתם רוצים לשחק איתנו, 0552-103-103, 0552-103-103. באוב סטלר, די-ג'יי אוסטרי.

0: וואי, איזה יופי. יפה הדבר הזה. זה של המפיק המוסיקלי האוסטרי, פארו וסטלהר, שהוא בעצם המציא סגנון שהוא קורא לו אלקטרו סווינג. זה כבר היה בעבר, פשוט לא קטלגו את זה, לא היה לזה שם.
1: אלקטרו סווינג.
0: כן, עשו את זה כבר עם פאפה אמריקנוס, עם רגע זה.
1: בטח.

0: C'è una camera
1: matrimoniale. Vedi, I love you.
0: Papa l'americano. קיצור, זה אותו סגנון, ועכשיו יש לזה שם, זה נקרא אלקטרו סווינג, לידיעתכם.
1: אלקטרו סווינג.
0: די-ג'ייס, תכינו כי זה כיף, וזה עושה אחלה אנרגיה. מה עכשיו הודעות? מה זה?
1: בטי, את ה... בטי מחיזבאללה.
0: נו, מה עכשיו?
1: אז היא שלחה לי הודעה, היא רוצה לעלות לשידור?
0: לא, לא, לא, לא, לא, לא, אין לנו זמן, יש לנו ליינאפ מלא, הנה.
2: אין, אין, אין, אני לא, לא, לא.
0: שאל אותה אם זה דחוף, רגע.
2: אי אפשר, תגיד לה אי אפשר.
1: בסדר, אז תהיו רגע בשקט, אני מקליט הודעה.
0: זה זמן שידור.
1: אז שקט רגע. בטי, זה דחוף?
0: זה נשלח בכלל?
1: כן, הנה, יש לה שני קווים, הנה זה כחול. היא מקליטה, רגע.
0: נו. מי עלי אותך? אם באמת שלחת לה או שאתה מסתלבט עליי?
2: די, הוא שלח לה, אבל מה היא עונה?
0: שלח לה?
2: כן, כן, כן, ראיתי.
3: בטי, זה דחוף?
0: שלח לה.
1: הנה, היא שלחה לי גם.
4: מאוד דחוף.
1: אוקיי, טוב. אז
2: אם זה מאוד דחוף, אין לנו ברירה.
1: יאללה, מאירה, את יכולה לחייג לבטי? בואי נחייג אליה רגע. יש? לפעמים אין אצלה קליטה, את יודעת, היא לפעמים...
2: היא מכירה את התוכנית, בגלל זה אמרה מאוד דחוף, אה?
1: טוב, יאללה, קדימה, הנה. הנה, יש לנו את בטי. כזאת חמודה, באמת.
2: מתאימה לשבועות.
1: איזה מותק.
2: ממש.
5: قلك انا بتقول لك بالشرف يا شرف انا بدك عليك وانطق
1: بيتي عليك. بيتي بيتي زي يوآب بيتي
4: ايوه ابي ما شلونك انا
1: مش فاهمه ده انت خوزر الي ما شلون كולם كולם بسدر انت يديت اسي كاربل خاني شبات
4: كان
1: خاني بسدر جمو כן, אני
4: צריכה לשמוע.
1: כן, כן. מה היה...
4: רגע, יואבי.
1: מה?
4: גם ככה משגעים אותי כאן כולם.
1: רק רציתי לדעת מה היה כל כך דחוף לעלות לשידור.
4: אוי, נו באמת. נו, מה? בוא תנחש.
1: מה?
4: תנחש, גונבה שמועה לאוזניי. שאתה ורון חוגגים שנתיים ביחד.
1: נכון, נכון, נכון.
4: עבר לזה שהיום חג שבועות, ורציתי לאחל לכל עם ישראל שבועות שמח, למרות שזה מחר.
1: נכון.
4: אבל מחר אין לכם תוכנית.
1: נכון מאוד.
4: אני שמעתי, נכון.
1: ואת מאזינה פנטסטית, משהו.
4: אז אמרתי, אני חייבת לברך אתכם.
1: תודה רבה, תודה רבה.
4: איפה רון? תן לי אותו רגע.
1: הוא יצא, הוא יצא, הוא יצא רגע, הוא פשוט...
4: תקרא לו, תקרא לו, די, אני לא אוכל
1: את
4: זה, תקרא לו.
1: עזבי, עזבי.
2: הוא לא אוהב לדבר איתה.
1: כן, הוא לא... מה איך אני אגיד לה? שהוא לא אוהב לדבר איתה? מה אני אגיד לה? עזבי, עזבי, עזבי, תברכי אותי, תברכי אותי ואני אמסור לו.
4: יואבי, תביא לי אותו לטלפון, טוב? תביא אותו לטלפון.
1: את ברדיו, הוא שומע אותך, בטי.
5: תן לי לדבר אותו, אני אומר לך עכשיו.
1: אוקיי, אוקיי, טוב, רון.
5: אתה מבין רק צעקות, אה?
1: אוקיי, אוקיי, בטי, אוקיי, בוא, רון, בוא. בוא דחוף, נו.
2: אתה צריך לדבר איתו, כן.
0: אני בא, אני בא.
1: בטי רוצה לאחל לנו מזל טוב, היא מתעקשת לברך גם אותך.
0: מה לי ולה? תגיד לי, אתה יודע שכל מה שקשור לחיזבאללה זה אייטמים שלך, אני לא בעניין.
1: אבל זאת בטי. יאללה, נו, עלה, תייבש אותה. בוא נגמור עם זה.
0: טוב, נו, היי, בטי, מה שלומך?
4: היי, רון, שלום. קודם כל מזל טוב. אתם רק שנתיים בזוגיות, אבל כולנו פה בחיזבאללה חשים שאנחנו מכירים כבר שנים, ממש.
1: זה הדדי, תגיד לה תודה, נו, תגיד לה.
0: תודה, תודה, בטי.
1: יופי, יופי.
4: שיהיה לכם המון בהצלחה, אני מאחלת לכם עוד שנים רבות של זוגיות מכילה. זוגיות מחזקת.
0: תודה, תודה, בטי, תודה.
1: מה אתה מתנשף ככה, רון?
4: אני מתרגש לדבר איתי, לא?
1: עד כדי כך אתה מתרגש, רון, מה...
0: ממש לא. טוב, יאללה, בטי, אנחנו חייבים לסיים.
4: היה כל דבר קטן אחד, רון. אם כבר אני תובסת את שניכם ביחד, אני יכולה לבקש משהו?
1: בטח.
0: נו, מה עכשיו?
1: שנייה, רון, שנייה.
4: אתם יכולים רגע לדבר ביחד?
1: מה? מה? מה, מה?
4: אני רוצה ששניכם תדברו באותו זמן.
1: כן, אפשר?
0: למה את הבקשה? לא מבין את הקטע.
1: אני גם לא מבין את הקטע שאת רוצה, אבל בסדר, בטי, אפשר לדעת מה הסיפור?
4: סתם, הייתה לנו פה התערבות, מסתבר שהפסעתי לסמירה, רק שנייה, סמירה,
5: וואלה, כת נצחת.
1: על מה התערבתן, בטי?
4: יואבי, אני תמיד טענתי שרון שלום, זו דמות שאתה עושה.
1: שאני גם יואב, ואני גם עושה את רון שלום, לא, מה קרה לך?
4: אבל יואבי, הוא אף פעם לא בשיחה כשאני עולה לשידור, אני
1: מתעניין. אז הנה, קיבלת היום הוכחה שאנחנו לא אותו בן אדם, נו מה.
4: אני לא יודעת, אני עדיין חושבת שאתה מוכשר מספיק וגם משוגע מספיק כדי לדבר בשני קולות בו זמני.
1: תודה רבה, אבל אנחנו לא אותו בן אדם, בסדר?
4: רון, אתה מאשר שאתם לא אותו בן אדם?
0: כן, ומה נראה לך שמשדרים פה אנשים עם פיצול אישיות? יאללה.
1: בטי, תודה רבה על הברכות, תודה.
4: אני קצת
1: אלף, ביי, יואבי ורונצ'יק,
4: ביי.
1: תודה, ביי,
0: ביי, ביי,
1: מתוקה, מתוקה.
4: ביי, יפים.
1: ביי, מתוקה.
2: תיאוריה מוזרה הייתה,
1: היא עדיין על הקו. תוריד אותה, תוריד אותה.

0: שמזיזים את הלב, יש שירים שמזיזים את הראש, יש שירים שמזיזים מתחת. אני רוצה הכל ביחד, לכתוב בלי פחד, להשתחרר.
1: ברור שאתה לא משוגע היחידי, יש מאוד משוגע היינו שהמציא את השיגעון, יענו גם שיגעון גדלות, אבל אתה יודע,
2: כן, כן,
1: בוא נשמע יואב, אני רציתי לדבר איפה קרפל צריך אותו,
2: מה
1: עזב אותך גם כן, אתה
2: מה קרה, מה?
1: אני תראה, פעם היה ארבע עונות, נכון? גם היה ויוולדי הוציא ארבע עונות, היה ארבע עונות, היה ברור, היה עונה של סתיו, חורף, אביב
2: וקיץ, כן.
1: עכשיו, זה גם היה בא באותו סדר תמיד.
2: נכון.
1: תחשוב, תמיד
2: היה בא. היה מסודר מאוד, כן.
1: היה סדר בעולם, אחי. עכשיו, מה קורה? אני, בגלל שאני בן אדם שסובל מאלרגיות, יש לי בחילופי העונות, אני מקבש לי סינוסים, אתה מבין?
2: מה אתה אומר?
1: תחיל לי סינוסים.
2: קודם כל, שמח לשמוע שלא אני היחיד פה עם אלרגיות.
1: אתה יודע, זה אני כאבי ראש, אני עושה נסתם לי האף, כאילו העינה מגרדות.
2: לא רואים עליך, באמת. איך תראה מה כתוב עליי, סינוסיטיס? לא, אתה נראה כזה מצב רוח טוב, שמח, זה. אתה לא נראה סובל ממשהו.
1: מה קשור? אני יודע להתמודד עם זה, נשמה. אני אהרון אהרון מהג'ור, אני גבר גברי, מסוכז ונדומי, בעל חזות מזרחית אותנטית.
2: נכון.
1: איזה מנטליות?
2: בריטית. בריטית, נכון. מזל שלך, כן.
1: תן לי, אבל אני מדבר, יואב, יאללה.
2: בבקשה, כן, מה?
1: מה אני בא להסביך? היה פעם עונות מסודרות.
2: נכון.
1: אז היה לי, אני יודע, עכשיו מתחילה העונה, אני יודע שאני עכשיו הולך לסבול כאבי ראש, עניינים, יש לי משאף, יש לי ונטולין, יש לי כל מיני כאלה. עכשיו, מה קורה שמזג האוויר משתגע?
2: מה?
1: יש לך חילופי עונות כל שבוע, יש לך יענו פתאומית, באמצע הקיץ נהיה לך חורף.
2: נכון.
1: פתאומית, בוא נשמע את ויוולדי. פתאומית, נהיה לך חורף באמצע הסתיו.
2: כן.
1: ואז נהיה לך קיץ באמצע החורף. ובאמצע החורף, בא לך פתאומית הסתיו חזרה. ואז אתה אומר יענו, למה אני צריך לסבול 200 פעם בשנה? פעם הייתי סובל 4 פעמים. עכשיו אני מפרק 20 ונטולינים בשנה, למה?
2: למה?
1: כי מזג האוויר השתגע.
2: יואו, יואו, זה לא נעים.
1: אתה מבין?
2: לא נעים, לא נעים.
1: מה זה? מה זה?
2: יעקב מגיע? יעקב?
3: אין עליך, רגע, רגע, רגע, אני פה עם כל עסק, אני עם עסק. רגע, רגע, הנה, יש לך פה את הוונטולין, ואני שואב עכשיו את האולפן שלא יהיה לך פה אבק, אתה שומע?
1: אבל למה עכשיו?
3: שלא יהיה אבק, אתה יושב עכשיו באולפן שעתיים, מה אתה חושב?
1: אנחנו באמצע...
3: אתה יודע איזה אלרגנים יש לך פה בפנים?
1: אבל זה דברים שצריך לעשות אותם לפני.
3: אבל בסדר, אבל עכשיו הגעתי, למה? אתה שלחת אותי להביא לך את כל המשאפים בארץ, נו מה?
1: מה זה, טישו עם כל השק הזה?
3: יש אנשים אלרגיים בלי משאפים, כי כולם בשבילך כפרה עליך
1: באהבה. הבאת לי גם את הדיסקוסים האלה, הכתומים?
3: בטח, מה שרצית, כן.
1: אז תביא את הדיסקוס.
3: אתה אוהב שזה עושה את או שאתה אוהב שזה לאף, איך אתה?
1: ישר לאף, ישר, כן.
3: אז הנה, הבאתי לך גם וגם זה, ככה.
1: ותלחץ לי על המצח פה, למה כואב לי איציק סימי, ויוולדיסי.
3: וזה גם טיפות של הומאופת זה, או עובד או לא עובד, אנחנו נגלה אחר כך, בסדר?
1: יש לי יום עוד הופעה, אני לא יודע איך אני אספיק, יאללה.
3: אין עליך, אתה ענק.
1: יש לי הופעה היום עם משה פרץ, עם המחזמר שלנו, גומי נחשים.
3: באמת?
1: כן.
3: אז חבל שלא התקנת אותי, אני אסיע אותך, בטח.
1: אז כן, אתה תיקח אותי. טוב, אני אלוך בינתיים, בוא נשמע את גומי נחשים.
3: אז לקנות גם גומי נחשים?
1: לקנה גם גומי נחשים.
3: בסדר, יאללה. כמה הוצאות היום, יאללה. הבריאות שלך שווה זהב. שווה הרבה כסף שלי, כן?

אז מה קורה אהובים? אתם נהנים, אה? ערב טוב לכל מי שבא לכבד. מעריך. אנחנו שלישיית גומי נחשים. ועכשיו לרגע הגדול שלא חיכינו. הנה זה בא.

0: נפלא. יאללה, אז היום בערב ההופעה שלנו גומי נחשים, אני פונה מכאן ליוחנן הממתיק, אל תשכח, יש לנו היום הופעה, צריך להביא גומי נחשים. ואני גם רוצה להזכיר לכם שמי שכתבה לנו את השיר גומי נחשים, מי שרשמה לנו את השיר, זה צליל קליף, מכיר את אלה שאומרים ורשמה לנו את השיר?
1: כן?
2: לא, אני לא מכיר כן.
1: תגיד שכן, תגיד שכן.
0: כן, כן. רשמה לי את השיר, צליל קליפי, שמאז תראה איך נגע בתהילה, אולי אני הגיע לאירוויזיון.
1: זה הכל התחיל ממך.
0: ברור, הגיע לאירוויזיון, כן. עם נועם בטן, עם מישל. אז מכאן אני פונה לצליל קליפי, תרשמי לנו עוד שיר, שזה לא השיר האחרון, כי אנחנו צריכים עוד להיטים.
1: יאללה, ועכשיו תן מילה טובה להופעה שלי, אהרון, בבקשה.
0: כן. רגע, שנייה.
1: אז זוכר מתי ההופעה שלי?
0: כן, יש לי, אתה לא צריך, לא אמור לדבר.
1: אוקיי, בוא, תן לנו...
0: תן לי לדבר.
1: אוקיי.
0: יש לך ב-28 במאי, בגושרים, יש לך בשני לשישה, בראשון לציון.
1: נכון.
0: ובתשעה לשישה, בפתח תקווה.
1: יפה מאוד, יפה מאוד. ועכשיו תן מילה על היית בהופעה, ספר מה היית.
0: אתה סתם מושך את הזמן, ואתה דובר לי את הזמן.
2: הוא רוצה לתת, תן לו לתת את המחמאה שלו, אל תוציא את זה בכוח, זה לא לעניין.
0: אני אומר, אנשים שהיו בהופעה שלך אומרים, שההופעה שהייתה עכשיו...
3: נו לנו דקה של זמן, ואני אצא לפרסמות לאכול.
4: תן
5: לו
4: לדבר,
5: אבל,
4: נו.
0: רק
4: תן
0: כל הזמן.
4: תן
5: לו
4: לדבר,
5: למה
4: עכשיו? עם רון שלום ויואב כהן. אבי ריבי, מאמן מנטלי ומטפל קוגניטיבי התנהגותי מוסמך. אימון וטיפול לילדים, בני נוער ומבוגרים בגישת CBT, קאוצ'ינג ו-NLP. הרצאות, סדנאות ופגישות אישיות. חייגו 050-90-90-050.
6: חברים, עוד מעט קיץ, וכדאי שתהיו מוכנים. אני כבר התחדשתי בתמי 4 במחיר מיוחד, כדי שכולם ישתו יותר מים בקיץ, כך שאני כבר מוכן.
7: הלו, תיזהר!
6: נשאר לי רק להתאמן על חמתת ההגשה שלי במתקות.
8: רגע לפני הקיץ, מתקדמים לתמי 4, ונהנים ממי סייל, במחיר מיוחד לזמן מוגבל, כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944, או באתר, תמי 4, כפוף לתקנון.
4: הילד נפל, נפצעתם? כשאנחנו בכללית אומרים שאנחנו איתכם בכל מצב, אנחנו מתכוונים בכל מצב. מיון קהילתי במרפאת רקתי פתוח 6 ימים בשבוע. טיפול רפואי ומקצועי למגוון מצבי חירום, כמו בחדר מיון, רק נוח יותר בקרוב לבית. יעיל, מהיר וללא צורך בהפניה. רחוב החשמונאים 1, טבריה.
9: החיים יכולים להיות קלים יותר. השמנה היא מחלה כרונית. חפשו מיי BMI ופנו לרופא לייעוץ על מחלת ההשמנה. מאות אלפי ישראלים כבר התחילו לחיות קל יותר. הצטרפו עליהם. מוגש כשירות לציבור מטעם האיגוד הישראלי לרפואה פנימית וחברת נובו נורדיסק.
10: תושבי אפולה, שימו לב, כל הירקות ב3.90 שקלים.
11: כן, כל הירקות ב3.90 שקלים לקילוגרם. הגדול מכולם, קהילת ציון 19 אפולה.
12: לא תמיד צריך לברוח רחוק, לפעמים כל מה שצריך זה מקום אחד נכון. מבצע מפנק במיוחד בקראון פלאזה חיפה, חבילת ספא ונופש ייחודית לחודש מאי, החל מ-670 שקלים לזוג. חדר מפנק, כניסה למתחם הספא וארוחה טעימה מול נוף פתוח של מפרץ חיפה. זה לא משהו שמסבירים, זה משהו שמרגישים. להזמנות 04-835-2352 ובאתר המלון.

0: כל רגע, רדיו שנוגע.
1: הלו.
2: אמא, משהו דחוף?
1: מאוד דחוף.
3: 2 עד 4 עם רון שלום ויואב כהן.

0: עד הסוף. עלינו כיף איתם אתמול באירוח, הם חגגו איתנו שנתיים של תוכנית, שניים עד ארבע, והחלטנו להפוך את זה למסורת.
1: נו בטר, הם פשוט הרכב שיכול לעשות הכל.
0: כן.
1: כאילו הוא תוך שנייה מוציא לך כל שיר שאתה רוצה בעולם על הגיטרה, והם תוך שנייה מסתדרים בקולות.
0: זומים והשילובי קולות שיש להם, אז החלטנו להפוך את זה למסורת, ובלי קשר לכל האלבומים שהם יוציאו בהמשך, כל יום הולדת, בלי נדר, בעזרת השעים.
1: בעזרת השעים.
0: אנחנו נחגוג עם אילי בוטנר והלהקה. ועכשיו אנחנו נאמר שלום לאלי.
2: אהלן, אהלן, שלום.
0: רגע, רגע, זה לא נשמע לי דחוף, תשאל אותו.
1: אלי, זה דחוף?
2: מאוד דחוף.
1: אז קודם כל, קבל מאיתנו משקפי שמש מתנת אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה הגדולה במדינה.
0: ועכשיו ספר לנו מה כל כך דחוף.
2: וואלה, דחוף.
0: תן עוד משקף שמש.
1: יאללה, עוד משקף שמש. ספר על עצמך, מאיפה אתה, חבר?
2: אני אלי שושנה מקריית גת.
1: אלי שושנה.
0: שם מחייב.
1: אלי שושנה. יפה. ומה עושה בחיים? מה אתה עוד רוצה שנדע עליך?
2: אני נהג חלוקה של כלי עבודה.
0: כלי עבודה? מה, כלי עבודה לבניין, כלי עבודה...
2: כלי עבודה, כלי גינון, להכל הספקה טכנית.
0: זאת אומרת, אם אני צריך מזמרה, אלי שושנה. אלי שושנה.
2: יש מזמרה, יש, יש.
3: הוא מספק לנתן.
0: מה, הטמבוריה? כן.
2: נתן מהטמבוריה.
0: אתה מכיר אותו?
2: בטח.
1: בטח,
0: נאמר. איי, חיים קשה אליו.
1: אחד הקשוחים בתחום.
0: מה יש לך שם עוד, איזה ציוד? אולי נחבר אותו עם נתן. בוא נארגן לך לקוח, אחי.
3: כן, נארגן לך לקוח.
0: מאירה. קשרי רגע לנתן מהטמבוריה, בואי נהיה אנשים טובים, בואי נעזור לו למכור עכשיו, אבל יש לך כאילו הכל מה שהוא צריך להטמבוריה?
2: אם אתה פותח טמבוריה, יש לי 80%
0: למעלה. בוא רגע נדבר איתו, מי רצה צעירה, ואני לא מדבר איתו.
3: 80% זה הרבה.
0: שלא יצא עליי. הלו, הוא איתה?
4: תדוץ לי מהעיניים, הילדה! הלו, מה קורה, פרינססה?
0: נתן, אני לא פרינססה, אני גבר. זה רון שלום מהרדיו.
4: רון שלום עם הטוטו, שלובש טוטו.
0: די, נו, נתן, אני רוצה לסדר לך רגע ספק.
4: אתה רוצה לסדר לי ספק?
0: כן, מה, אתה ברחוב? איפה תפסתי אותך? אתה נשמע כאילו אתה נמצא עכשיו ברחוב, באוטובוס.
4: לא, אני פה מחוץ לחנות, אז כן, יש קצת רעש.
0: טוב, אלי, תגיד שלום.
2: הלאה, נתן, מה נשמע?
4: מה קורה, אלי? מתוקה, מה שלומך?
2: וואלה, טובים, טובים.
4: תגידי, מה...
0: הוא בן, זה בן, אלי, זה בן, כן.
4: זה בן, בסדר, ואני אל של ביה. מה עניינים, אלי, מה אתה עושה?
2: אני מסתובב, מוריד כלי עבודה, כלי גינון, מה אתה מוכר שם?
4: מה אתה אומר? מה, יש לך מולטיטול?
2: מולטיטול, יש גם מולטיטול.
4: יש לך מולטיטול, האמת אני צריך פה איזה אחד, שניים, אקדח סיליקון, שפכטל אמריקאי.
0: תרשום.
2: כלי עבודה, לא... לא חומרים, כלי עבודה.
0: נתן, תשמע, אתה נשמע לא טוב, אני פשוט אחבר ביניכם, ואני אדאג לך, אלי. סבבה?
4: טוב, רון מתוקה.
0: אני לא מה, אני גבר, ביי.
4: רון מתוקה, נשיקות, ביי.
0: ביי, ביי.
1: קוש. תגידו, למה הוא קורא לך מתוקה כל הזמן?
0: לא יודע, אין לי כוח בשבילו. אלי, אני ממש מצטער, סבבה, ניסיתי, מה לעשות? אני מנסה סדר לאנשים עבודה.
2: צריך לשמוע כמה לאווים בשביל לשמוע את הכן.
0: כן, טוב. אתה מוכן למשחק שלנו שרים לחמש ספיישל שבועות?
2: מוכן.
0: מוכן. אז בוא נשמע את הג'ינגל ונתחיל. כל שיר שאתה משלים נכון, אתה מקבל במקום את הפרס.
2: שלום תק.
0: בבקשה.
5: ועכשיו, שרים לחמש.
6: שרים לחמש, שרים לחמש.
0: אני רק רוצה לומר לך.
6: שרים לחמש.
0: אלי, שאם אתה לא תענה על אף שאלה נכון, או שאתה תפקשש לנו פה יותר מדי, או שנרגיש שאתה צריך קורס מוזיקה, אנחנו שולחים אותך לקורס מוזיקה על חשבוננו. אצל בני שאולסקי, קבל.
7: מה להגיד? מה להגיד? כן. שלום, אני בני שאולסקי, אתם מוזמנים אצלי לשיעור מוזיקה ואקורדיון, תודה.
0: יש לו קריזמה מטורפת, אתה תהנה. סבבה? שיר מספר אחת, בבקשה.
2: חלב ודבש.
0: לא יודע, בוא נשמע.
6: ארץ זבת חלב, חלב ודבש.
0: יפה מאוד.
1: בראבו.
2: אחד עברנו,
0: אתה מקבל פרס במקום, יואב, מחלקת פרסים, שלום לכם.
8: שלום אלי. ענית נכון על השאלה הראשונה. ואתה מקבל מאיתנו מארז קרמל של קבוצת יבנה, הכולל שמן זית, זיתים ירוקים, תה ירוק וממרח בזיליקום. תתחדש, השיחה מועברת.
0: אלי, מה קיבלת?
2: וואלה, צריך רק צנימים.
0: צריך צנימים.
2: יש הכל.
0: אוקיי, שיר מספר 2, בבקשה.
9: איזה חג לי, איזה חג לי.
2: חג לי מיוחד לי אולי.
0: איי איי איי, אני חושב, בוא נשמע.
9: איזה חג לי, חג יחיד ומיוחד לי.
2: וואלה, אני הייתי מקבל את זה,
0: ארו. אנחנו ניתן לו את זה, נחשיב לו את זה כתשובה נכונה, מה אתה אומר?
1: מבחינתי?
0: כן?
1: כן.
0: אז אני מעביר אותך.
1: רולה!
0: אני מעביר אותך למחלקת פרסים, השיחה מועברת.
8: שלום אלי, שוב ענית נכון על השאלה, ואתה מקבל מאיתנו חולצה של 2-4, מתנת פריקרס קהילה צלוניקי 7 תל אביב. תתחדש, השיחה מועברת.
0: הלו?
2: יפה, יפה, כן, כן.
0: אוקיי, אני מניח שטיפלו בך, שיר מספר 3, בבקשה.
9: סלינו על כתפינו, ראשינו עטורים.
2: מקצות הארץ בנו, הבנו ביקורים.
1: יפה מאוד!
9: עלינו על כתפינו, ראשינו עטורים. מקצות הארץ בנו, הבנו ביקורים.
0: יפה מאוד!
2: תאמין לי, לא משאיר לכם שום פרס היום, שום פרס, הכל בעלי.
0: נחיה ונשמע, השיחה מועברת.
8: שלום אלי. אתה ממשיך לרוקן לנו את המחסן.
2: בכיף.
8: ואתה מקבל מאיתנו ערכת איפור מתנת עד על הזורגן, הכוללת מוצרים מובילים, סומק וגלוס וליפסטיק ותוכם שפתיים וג'ל הגבות ומייקאפ סטיק ותיק ליחסון המוצרים. תתחדש, השיחה מועברת.
0: וואו, מרגש.
2: וואי, וואי.
0: שיר מספר, תשמע, אתה בדרך לעשות לנו פה סטרייק.
1: סטרייק רציני מאוד, הוא הולך לתת פה, כן?
0: שיר מספר 4, בבקשה.
10: בקיץ הזה תהיה בשיר לבן.
0: ואני אשפוך עלייך דלי מים. לא, זה לא זה, זה לא זה.
2: זה לא. בקיץ הזה תהיה בשיר לבן. וואלה, בלק.
0: אתה לא רוצה לחשוב?
1: אל תעצור, אל תעצור.
0: אני אתן לך את המילה הראשונה, תחשבי.
2: בקיץ הזה תלבשי לבן, תחשבי. תחשוב שעניתי, לא יודע, אבל...
0: בוא נשמע.
10: בקיץ הזה תלבשי לבן, תחשבי מחשבות מהירות.
0: תחשבי מחשבות מהירות, זו התשובה הנכונה. תשמע, נותר לך עוד שיר אחד, אנחנו לא נספיק לעשות את זה בשעה הזאת, אז אני נותן לך גם כן משימה. אנחנו נצא לפרסומות חדשות, מבזק הספורט, נחזור אליך בשעה הבאה, תעבור על כל השירים של שבועות.
1: בלי טעויות, אה? בלי פדיחות.
2: אם... האחרון נשאר לי.
0: נשאר לך עוד אחד, אנחנו נתייחס אליו כג'וקר. אם תצליח באחרון, נספור את זה כ5 שבועות.
1: קיבלת סטרייק.
2: אבל אל תדבר אותי באיזה שיר מ...
0: אני אומר לך, תעבור...
2: ב-56.
1: קודם כל, אם נרצה לזמבר אותך, אנחנו נזמבר אותך כמה שאנחנו רוצים. בינתיים אנחנו רק מפרגנים לך. יאללה, אנחנו יוצאים לפרסומות וחדשות, ואנחנו חוזרים אליך אחר כך.
0: ואני מזכיר לך, אלי, אלי שושנה היקר, ללמוד את כל שירי שבועות.
2: אני מתחיל.
0: יאללה, שב על זה, יש לך מספיק זמן.
1: למידה נעימה.
0: ביי. פרסומות, ספורט, חדשות, עניינים וחוזרים.

0: בשפע.
1: מתי זה קורה, כל הטוב הזה?
0: בין שתיים לארבע יהיה פה קרנבל.
1: ואם איציק לא יבוא, מה יהיה?
0: ומי שלא יבוא, חבל.
1: זה הרי זה.
2: שתיים עד ארבע. עם רון שלום ויואב כהן. קסם ים תיכוני עם אבי ריבי.
3: תאמין לי, כיף לעקוב אחריך כל הזמן.
4: שלום שלום שלום, מה ענייני? אבי, התגעגענו אליך, אין עליכם, אין עליכם.
5: אתה אבי מסיר עליי הרבה מאוד עצב ודאגה.
6: אתה איש ממש מדהים.
5: אתה נותן לאנשים כוח.
7: יש הרבה סדרנים שאני מכירה, אבל סדרן שכמוך באמת קשה.
8: די, נו, שושי, די!
2: שישי, אחת בצהריים, בכל רגע. קוצרים מבצעים בויקטורי, חגיגת שבועות עם מחירים מנצחים. בורקס פסילו, אצבעות גבינה או בולגרית שלושת האופים בעשרה שקלים. גבינת פטה ים תיכונית 19% שומן ויליפוד בשני שקלים וחמישים למאה גרם. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
9: חדש בנוף הגליל, אולם תצוגה מפואר לריצוף חיפוי וכלים סניטריים.
10: מנוחי תרבות של יופי.
9: מנדוכי, יבואן מותגי יוקרה מאיטליה וספרד, ללא פערי תיווך, מהיבואן הצרכן ומלאי זמין. מחלקת אדריכלים מקצועית וליווי אישי ללקוחות פרטיים.
10: 0-4-9-8-5-5-6-1-6.
9: אזור התעשייה, נוף הגליל.
2: רדיו מוזיקה, חיטי נונסטופ.
11: לעסקים שרוצים להגיע לקהל דובר רוסית, רדיו מוזיקה 106.4 FM מבית רדיו כל רגע. פרסום שעובד באמת. 0522-799-565.
12: תושבי אפולה, שימו לב, כל הירקות בשלושה שקלים ותשעים.
13: כן, כל הירקות בשלושה שקלים ותשעים לקילוגרם. הגדול מכולם, קהילת ציון 19 אפולה.
14: לא תמיד צריך לברוח רחוק. לפעמים כל מה שצריך זה מקום אחד נכון. מבצע מפנק במיוחד בקראון פלאזה חיפה. חבילת ספא ונופש ייחודית לחודש מאי, החל מ-670 שקלים לזוג. חדר מפנק, כניסה למתחם הספא וארוחה טעימה מול נוף פתוח של מפרץ חיפה. זה לא משהו שמסבירים, זה משהו שמרגישים. להזמנות 04-835-2352 ובאתר המלון.
15: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע 96 FM ו-91.5 FM.
16: לביטוח רכב צריך עבר ביטוחי, יש תיעוד כלשהו שנהגת?
17: מה זה נהגתי? עשיתי צבא!
18: הראל מציגה, בזם ביטוחי. הניסיון שלכם על הכביש במהלך השירות הופך לעבר ביטוחי. אולי יש לכם ביטוח, אבל אין לכם הראל. לפרטים חייגו, כוכבית 2010. הצטרפות בהתאם לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה כפוף לאישור מתאים מצה"ל על עבר ביטוחי.
19: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
20: IBI?
19: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
21: חדשות 12, השעה 3. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. ישראל בדרך לבחירות, הכנסת אישרה בקריאה טרומית את פיזור הכנסת ברוב של 110 חברי כנסת, ללא מתנגדים.
22: אם כן, להלן תוצאות ההצבעה, 110 חברי כנסת בעד, אין מתנגדים ואין נמנעים.

0: חקירת מחבלים שהופעלה ביישוב נופים שבשומרון, דובר צה"ל מעדכן כי לאחר סריקות של כוחות הביטחון במרחב, זו האזרח ישראלי תושב היישוב סמוך לגדר, אין חשש לאירוע ביטחוני. המחלקה לחקירות שוטרים פתחה בחקירה בחשד לאירוע חמור במהלכו שוטרים נכנסו לביתו של שוטר סייר ותקפו אותו באכזריות, כך לפי שיחה שקיים עם מקורביו. כתבנו גיא פלג שפרסם את הפרטים לראשונה מוסר כי לדבריו הם התנפלו עליו כשהם ראו לפנים והכו אותו שוב ושוב. עוד סיפר כי הוא צעק לעברם שהוא שוטר ולמרות זאת הם הכו אותו מכות קשות. בדיעבד התברר שהם חיפשו את אחד משכניו וככל הנראה הייתה טעות בזיהוי. למרות שהוא תקף, הוא נחקר במחש והוחזר לשירות רק כשהובן שהוא הקורבן. העתירה שהגישה מפלגת הליכוד נגד מינוי היועצת המשפטית המיועדת של ועדת הבחירות נדחה על הסף. מדווחת כתבתנו יעל יפה.
1: אחרי שמפלגת הליכוד ניסתה למנוע את מינוי עורכת הדין אביטל סימינובסקי לתפקיד יועמ"שית ועדת הבחירות, בג"ץ דוחה על הסף את עתירת המפלגה נגד מינויה ומטיל על הליכוד כנס חריג של 55,000 שקלים. בהחלטה נימקו השופטים כי בהתחשב בכך שהעותרת לא חסה על משאבי הציבור, לא בעת הגשת העתירה ואף לא לאחר שקיבלה מענה מפורט ומנומק מיושב ראש ועדת הבחירות, היא תיסה בהוצאות המשיבים.
0: שני נערים בני 14 נפצעו קשה וקל לאחר שנפלו מרכב במהלך נסיעה סמוך לאלון מורה שבשומרון. צוותי מגן דוד אדום וכוחות רפואה של צה"ל טיפלו בהם בשטח. הנער שמצבו מוגדר קשה פונה באמצעות מסוק לבית החולים בלינסון שבפתח תקווה עם חבלות בראש ובגב. הנער שמצבו קל פונה גם הוא לטיפול בבית חולים. המשטרה פתחה בחקירת נסיבות האירוע. עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
2: זה לא ימי מחירות, זה ימי מחירים.
3: ימי מחירים על רכבים נבחרים עכשיו ב...
4: לובינסקי טרייד אנד ליס.
3: 14 עד 24 במאי, כוכבית 3008. על רכבים נבחרים, כפוף לתקנון.
5: רק רפריח.
6: יפה לכם איכות. מבצע רב דלתות. דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה...
5: רב בריח.
6: לפרטים חפשו רב בריח.
7: שלום לכם. שכים ביום של הקלה נוספת בעומס החום. אחר הצהריים רוחות חזקות בעיקר בהרים ובחוף. החל משעות הלילה החלו גשמים מקומיים בצפון ובחוף. מחר תחול ירידה ניכרת בטמפרטורות וצפויים גשמים מקומיים מדי פעם. בשישי מזג אוויר נוח עם טפטופים ובשבת כבר צפויה התחממות.
6: דלתות?
5: רב בריח.
6: בואו נפתח את זה. דלת כניסה איכותית באמת זה רב בריח.
5: רב בריח.
3: ימי מחירים בלובינסקי טרייד אנד ליס. ג'ילי ג'יאומטרי שנת 2022 מ-77,900 שקלים.
4: לובינסקי טרייד אנד ליס.
3: כוכבית 3008. על רכבים נבחרים כפוף לתקנון. עד 24 במאי.
0: את החדשות מביאה לשידור קרמית אביבי. עד כאן מחדשות 12.
8: חדש בישראל, בוקיט מלונות בחול. עם בוקיט אתם נהנים משירות הזמנת מלונות בחול בסטנדרט בינלאומי. ומגמישות מלאה עם אפשרות לשריין מלון עכשיו ולשלם אחר כך. התקשרו 03-7x7 או באתר איסטה.
5: מלון בחול, בוקיט באיסטה.
9: פספסתם? לא נורא. היכנסו לאתר ולאפליקציה של רדיו כל רגע. כל הכתבות, כל הקטעים וכל התוכניות זמינים עבורכם. חפשו רדיו כל רגע באפסטור ובגוגל פליי ובאתר 96FM COIL.

0: סמוקי פותחת את השעה השנייה שלנו של 2 עד 4, 3-8 דקות. בני אלפרין ברדיו צפון, אליה אליהו ברדיו ירושלים, אופיר מויוסף ברדיו כל רגע, איציק אהרון איתנו ב-103 FM, אנחנו ברדיו התחנה עם אסי לוי הג'וקר, אנחנו באפליקציות, בממירי הטלוויזיה, באתרים של כל תחנות הרדיו, ואנחנו עכשיו עם מבזק הספורט של אהרון אהרון. איפה אהרון?
1: אהרון! אהרון!
2: פה.
1: אהרון, בוא, אני כבר מוכן, תגיד לי שאתה מוכן, תן סימן.
2: חבר'ה, להירגע.
1: מה?
2: בסדר? להירגע, תן לי חסות, תן לי את הג'ינגל, ובואו נתחיל בצורה מסודרת.
3: יאה. בחסות?
4: קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
5: אם יש לכם משכנתה או שאתם עומדים לקחת משכנתה, התקשרו עכשיו, קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
6: אם כן, זה קורה. כאן דני דבורין. נעבור הישר למבזק הספורט של אהרון אהרון, האיש והאגדה. אין עליו.

0: תודה רבה, תודה רבה נגיד לכל הצוות שלנו שעוסק במלאכה, דורון אורן.
1: זה ידינו.
0: דורון אורן זה ידינו.
1: זה ידינו.
0: זה מה שאמרתי. ברק קיסר.
1: דוקסנו.
0: לא, ברק קיסר קיסרנו.
1: אבל שינינו אותו.
0: לא, לא, אבל החזרתי אותו להיות קיסר.
2: הוא חזרה קיסר? הוא
1: ירד בדרגה ואז הוא קפץ עוד כמה.
0: קפץ עוד פעם, כן. יש לנו את שגית פרט, רן לויצקי, יש לנו את יגאל קבב, יעקב בגלה, יוחנן הממתיק שלנו, שהוא מופיע איתי בערב עם גומי נחשים. ואנחנו נתחיל את הספורט. לא, רגע, לא, לא, לא, לא, לא. לא.
3: מה קרה?
0: את לא מכניסה אותם, מירה.
3: מה קרה?
0: לא לתת להם להיכנס.
4: עכשיו אלן סגל ואל ברקוביץ'
2: בוקר טוב, בוקר טוב.
0: אני פה באולפן, רגע, רגע, זה שברקוביץ' שחקן כדורגל, זה לא אומר שהוא צריך להשתלט לי על מבזק ספורט, ואתה לא תשתהל לי פה באולפן.
2: מה קרה? קצת חיידקים עוד לא הרגו אף אחד.
4: האמת, ברקו, אתה יודע, חיידקים, חיידקים כן הרגו, הם הרגו בני אדם לאורך ההיסטוריה, אתה יודע.
2: אתה לוקח אותנו להיסטוריה.
4: מה לעשות? אבל מה אתה רוצה שאני אעשה?
0: שנייה, שנייה, ברקו, בחיידין קום, עד שאני מתחיל את המבזק ספורט, תעשו לי טובה, אל תתחילו את הריבים שלכם בתוכנית שלי, בשביל זה יש לכם תוכנית משלכם, בשעה
2: 11.
4: מה זה? לא, לא מבין מה אתה אומר שם.
0: הוא אומר לך, תן לי רגע, הוא אומר לך 11. מה יהיה? תגידו לי, מה יהיה?
4: מה? סתם, רציתי להטריל אותך, אסף. נראה לך שאני לא יודע מה הפירוש של 11? מה, אני לא יודע מה זה 11? ככה אתה מעריך אותי?
2: לא צריך תעצבן, אסף.
0: אני לא אסף, נו, אני לא אסף.
4: אסף, אסף, אני לא יכול להתרכז.
0: יאללה, תתקדמו, תתקדמו.
4: אני לא יכול להתרכז כשאתה צועק לי באוזן. אז תיקח עוגת גבינה ותירגע. בסדר?
2: אני לא מבין איך נתנו לי לשפוט את התחרות עוגות פה. אני כבר כמה חודשים לא אוכל סוכר. נצא לשמור על עצמי.
4: אתה, תראה, ברקו, ברקו, אתה גם בתור שחקן כדורגל, אתה לא ממש שמרת.
2: אני לא שמרתי. שמרתי כמו שאתה שאומר ומגן פה על השליט שלך כל
4: הזמן. לא, בוא נעד, אתה לא יודע לרדת להגנה. אתה לא יודע לרדת להגנה, אתה הרדת לגליץ בחיים שלך.
0: אלו,
4: מה אתה?
0: שקט, חבר'ה, שקט, די, לא לריב.
4: אסף, אסף, תרגע, שב בצד, תאכל משהו, תאזין.
0: תשב
4: בצד ותאזין לקולי העורב, בסדר?
2: רגע, רגע, לא אומרים ערב?
4: אז אומרים, אז מה, אבל שלי יותר עורב, מה לעשות?
2: וואלה, בזר זה מסכים איתך.
0: רגע, רגע, רגע, רגע, רגע, עצו הכל, עצו הכל. בוא נה, היה פה מומנט.
4: מה?
2: עצו המומנט,
0: נכון. היה פה... רגע היסטורי, רבותיי.
4: מה אתה מדבר? על מה אתה מדבר?
0: אני רון.
2: אסף, אתה בסדר? אתה 10? כל טוב?
0: אני 10 ו-11, בסדר? אני 10 ו-11.
4: מה מדבר? מה הוא רוצה?
0: חבר'ה, תראה, קרפל.
2: ראיתי.
0: היה פה מומנט.
2: מדהים.
0: גבירותיי ורבותיי, היום ה-20 במאי 2026, הוא היום בו הראל וברקו הסכימו על משהו.
2: יש!
0: זהו רגע מכונן שירשם בדפי ההיסטוריה.
4: הלו, הלו, הלו, הלו, בוא, תעשה לי טובה, בוא. זה, היסטוריה זה הקטע שלי, זה הפלטפורמה שלי.
2: הוא צודק, זה הקטע פרי שלו.
0: תפסיק עם זה. הלו.
2: שלו.
0: שוב הסכמתם.
4: לא, די, נו, מה, אי אפשר ככה.
0: לא, אתם הסכמתם.
2: זה בזיון.
4: בוא נברקו, אולי תרחים קצת את האוצר מילים סוף סוף. תפסיק להיות כזה בור. תפסיק, דבר רמה של כיתה ג' מה עם עוד מילים חוץ מביזיון?
2: אז זה לא
4: עצר. חוץ מביזיון.
2: הנה, זה לא עצר.
4: מה, זה הגיבוד שלך?
2: זה הגיבוד.
0: טוב, לא לריב, דני.
4: זה הגיבוד שלך.
1: בואו איתי.
4: בואו
0: איתי.
4: מה, אתה קרא לך? אתה כל פעם, כל
2: הכיתה ג'
4: הוא לא
0: יורד
4: מילים.
0: תוציאו אותם.
2: ממש.
0: וואו, וואו. וואו, יאללה.
2: השתלטו לך
0: זהו, הם הלכו?
5: כן, כן, כן, כן. כבר רבים בחוץ עכשיו, על היציאה מהחנה.
0: בוא'נה, אני לא מאמין שהיינו חלק מרגע היסטורי בעצם. שמת לב?
5: מרגש, בוא'נה.
0: נראה לי שמצאנו את הדרך להיפטר מהם, לגרום להם פשוט להסכים. אתם קלטים מה היה כאן?
2: מדהים.
5: גם הם השאירו פה את העוגת גבינה.
0: לא, לא, אני לא יכול. אני בדיאטה, אחי, אני בדיאטה מסוכר, כן.
5: גם אתה?
0: כן, כן.
5: אז אני אקרא לברקו רגע, שייתן לך עצות. בכל זאת, הוא כבר כמה חודשים עושה את זה. ברקו!
0: לא, אבל אני אגמור אותך.
4: ברקו!
0: אני אגמור אותך, לא, לא, לא, לא.
4: ברקו, בוא.
0: לא, לא, לא.
5: מה
0: היה? די, די, נו, למה אתה עושה לי את זה?
5: שיעזור לך, ברקו, מה?
0: אני אמרתי 1,000 פעם שברקו יעשה תוכנית ברדיו ירושלים עם עדיז הריפי, והראל ברדיו כל רגע עם חיים איך, ושיעזבו אותנו, קרפל.
2: ממש, די, אי אפשר.
0: שלא יכנסו.
5: אוקיי,
2: אוקיי. נעלתי, נעלתי.
0: בוא, ארון. נראה לך שאחרי הבלגן הזה אני אעשה עכשיו ספורט?
1: אין לזה צורה, חברים, אני קורא אתכם לסדר.
0: אתם מוכרים לי את המבזק ספורט בשביל השניים האלה?
1: מה קרה לכם? הוא אחד שווה יותר משניים האלה ביחד, מה קרה לכם?
0: אתה היית יעקב יעקב.
1: אתה היית אהרון אהרון הגדול, גאון הדור, אין עליך, יא אללה.
6: בחסות? אם יש לכם משכנתה או שאתם עומדים לקחת משכנתה, התקשרו עכשיו, קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
7: אם כן, זה קרה.
8: מה קרה, מה קרה, מה קרה, מה קרה, מה קרה?
9: מה קרה, מה קרה, מה קרה?
10: מש הפקות מוזיקה ורון שלום מלחימים לכם דואטים.
11: MASH Music Productions and Ron Shalom mix duets for you.
12: MASH Music Productions, Ron Shalom, Yamzijani Thuna Iyad, Laka...

0: אתם זוכרים בשעה הראשונה שדיברנו עם אלי?
1: לא, איזה...
0: אלי, דיברנו עם אלי מקריית...
2: אנחנו נגמר את השעה, אנחנו לא...
0: לא זוכרים?
1: לא, אני לא...
0: אלי... שושנה, שושנה, שושנה!
1: תגיד אלי שושנה, נו מה, אתה גנוב? מה קורה, אלי?
3: הכל טוב, אני ממתין לכם.
1: יאללה, אנחנו בישורת האחרונה, חביבי.
0: שיר אחרון. שיחקנו שרים לחמש.
3: שמעתי, אין לכם מושג כמה שירים שמעתי.
1: כל הכבוד. ילד טוב, תלמיד טוב.
0: את השיר הכי אובייס בעולם, הכי קל בעולם, ואתה חייב, אם אתה לא יודע, אחי, אני אומר לך, תפרוש מהעסק. סבבה? ג'ינגל. ויש לנו ג'ינגל של שרים לחמש, כדי שנזכור מה אנחנו עושים פה. בבקשה.
4: ועכשיו, שרים לחמש.
0: אם אתה מצליח את השיר הזה, אתה בעצם עושה לנו סטרייק, ואתה מקבל חמש תשובות נכונות. מוכן?
3: לא, יש לי טעות אחת.
0: אבל אמרתי לך שאנחנו נותנים לך את השיר הזה כג'וקר.
1: אנחנו רוצים לפרגן לך, אתה לא נותן לנו לפרגן לך?
0: הוא שכח.
3: נותן.
1: בחייך, נו, קדימה.
0: בבקשה.
3: שכחתי, מה, אתה מכסיל אותי על שאלה?
0: קבל, אין לך זמן לחשוב, אתה מיד צריך לשיר אותו. בבקשה.
4: שיבולת בשדה, קוראה ברוח.
0: ואלי אכל אותה אשוב.
3: איזה שיר,
0: מה זה השיר הזה?
1: זה
0: נכס צון, נכס צון ברזל, שיר שאין חג שבועות, שלא שומעים את שיבולת בשדה.
3: נכון, אבל כולם מכירים את השיבולת בשדה, זהו, ואתה מכיר את ההמשך.
0: ברור, אני אגיד לך אפילו, וואלה, לא שמעתי, אני לא קשור לעניין הזה, זה הולך ונדמה לי, תגידו לי אם אני לא טועה, שיבולת בשדה קוראה ברוח, מאומס גרעין עם קיריו.
5: אין עליך, יא.
0: נכון, בוא נשמע.
4: שיבולת בשדה קוראה ברוח, מאומס גרעין.
0: איפה החדוצרה שלי?
5: אולי,
0: אין עליך, עמוד.
5: יאללה, יאללה,
0: יואב.
3: יש ענק של זיתים
0: וביצים
3: וגרעינים, איך לא תדע?
0: נכון, תמיד הייתי מעמיס את הטריילר, והיה לי עומס גרעינים, כי רב, הייתי אומר לזה שלקבלן שלי, אחי, אני לא יכול להזיז את הטריילר, למה? מעומס גרעינים, כי רב.
5: נכון.
0: ומי זה הרב? הרב שרב.
5: עכשיו, רגע, אתה ענית נכון על השאלה הזאת, אהרון? ויואב צריך להעניק לך פרס.
0: אז תעביר אותי למחניק את פרס עם בון שלום.
5: יאללה.
0: אוקיי,
5: יאללה.
0: צודק. השיחה מועברת. אלו. אלו. אם לא, זה מענה, מה זה? אלו.
6: שלום, הרון, הרון מהג'ו.
0: שלום.
6: ענית נכונה על השאלה.
0: אתה מדבר גם? אפשר לדבר איתך?
6: ואתה מקבל מאיתנו...
0: הלו?
6: חולצה של 2-4, מתנת פריקר סקיילה צלוניקי 7 תל אביב.
0: אתה הקלטה? רגע, אתה הקלטה?
6: לא, אני לא הקלטה.
0: אני יכול לדבר איתך גם ככה?
6: לא.
0: יש מצב לחברה שלי ערכה לשיער של זה, טרפלב?
6: בשום פנים ואופן לא.
0: עד על הזורגן?
6: גם לא.
0: קל מספה איזה מסאז' זוגי משהו?
6: אתה יודע מה? לא.
0: תחזיר אותי לרון שלום, הוא יותר נחמד ממך.
6: השיחה מועברת.
0: הלו?
3: לקרון איתי זרם יותר במתנה.
0: תשמע, אלי, שושנה, היית מתמודד ראוי. אנחנו ניתן לו עוד משהו, אבל...
2: בטח.
1: מה ניתן לו?
0: מה ניתן לו? מצלמה. וואו,
1: נכנס,
0: בטח. מצלמה של...
1: ככה?
0: כן.
1: בונה, אתה היום? באת היום, רון?
0: תקשיב. אתה מקבל מצלמה של קאמרה, רשת החנויות קאמרה שמתמחים בצילום גם מקצועי, גם חובבני, יש להם פריסה וסניפים בכל רחבי הארץ, ואתה מקבל מצלמת אקסטרים של בראון בשווי 600 שקלים. תשמור עליה טוב. וכשאתה נוסע לחול, תבטח אותה, אם אתה עושה כאילו ספור.
3: אבל בא לי שתביאו לי עוד שירים בשביל כסות על המצלמה.
0: לא, אנחנו ניתן לך אותה ככה מתנה לשבועות.
3: מה שאתה רוצה, הבנה של
0: שבועות. טוב, אתה יודע מה, בוא ניתן לך עוד שיר אם אתה יודע אותו, אתה מקבל עוד משהו. שנייה רגע, בבקשה, קבל. Every time I go to sleep, I think about you. תמשיך.
5: לא, לא, לא, אם הוא לא יודע את זה, די, לא הוריד אותו.
0: יאללה, תורידו אותו מהקו. תורידו אותו מהקו.
5: יאללה, ביי, אלי, ביי. ביי, כבר עליך, ביי. מה זה לא לדעת את השיר שלך?
0: מה, הורדתם אותו, אתם לא נורמליים, לא נעים, לא נפלטים לנו.
5: הוא לא יודע עבריתיים? מה זה הדבר הזה? מה קרה לך?
0: איזה בושות, אהרון.
5: מה קרה לך?
0: קוראים לה אור כהן, המתגלשת.
5: כבר עליה.

0: אני אוהב את השיר הזה של אור כהן, מגיע לי, מגיע לי לשמוע
1: את השיר. גם אני אוהב את השיר הזה של אור כהן, מה אתה כאילו, גם אני אוהב אותו.
0: אני פשוט אמרתי את זה קודם.
1: לא, בסדר, אתה אומר, גם אני אוהב...
2: זה לא תחרות, חבר'ה, גם אני אוהב אותו, טוב? זה לא תחרות.
1: רון אוהב אותו יותר ממך, סליחה.
0: בסדר.
1: רואים עליו.
2: כי הוא פשוט בן אדם יותר מוחצן ממני, זה הכל.
0: אני אמרתי שמגיע לי, לאהוב את השיר הזה, כי קוראים לו מגיע לי, זה הכל, מה קרה?
2: בסדר.
0: יואו. אתם יודעים מה? בואו נדבר על דברים יותר מהותיים, יותר חכמים, סבבה? בואו נדבר על דיסני פלוס.
2: יש!
0: אופה, ממתי היית מתלהב כל כך לדבר על דיסני פלוס, יואבה?
2: קודם כל תמיד אני מתלהב לדבר על דיסני פלוס, אבל אתמול הייתה לי שיחה עם קרפל. עשינו שיחה, הייתה לנו שיחה מלב ולב.
1: נכון.
0: וואלה.
2: אני אמרתי לו שתמיד כשרוצים לדבר על איזו סדרה חדשה ומגניבה של דיסני פלוס, אף פעם לא אומרים לי את זה מראש.
1: נכון, זה נכון.
2: כאילו בכוונה. כדי להוציא אותי אידיוט.
0: נכון, נכון.
2: מה?
0: כלום, כלום. לא, מה? לא, לא אמרתי כלום.
2: אז ביקשתי שהפעם יגיד לי.
0: ואמרת לו קרפל?
1: לא, לא הייתה לי
0: בנה. הנה, הוא קרפל היה מעצבן.
1: לא, הוא...
0: אתה עורש את הקונספט.
1: כן, אבל הוא בכה כמו ילדה קטנה, אני לא עמדתי בזה, אתה דמעות, דמעות, דמעות, נושרות.
2: רון, הדמעות האלה השיגו לי הרבה דברים בחיים, שתדע לך. אני יודע. אני עכשיו יודע שאנחנו מדברים על ספשייל המעניש, חיסול אחרון בדיסני פלוס.
0: מאוד מאוד מאוד מרשים, יואב. אתה יודע מה, אז בוא נראה אם אתה יודע לספר לנו, אבל בלי דמעות.
1: בלי דמעות הפעם.
0: בלי דמעות, אתה מסוגל?
2: קלה קלות, כן.
0: קלה קלות, לא נראה לי שאתה עושה את זה טוב.
1: הוא לא יעשה את זה.
2: קטן עליי, די, תפסיק כבר, די. פרנק קאסל.
1: נכון.
2: חייל מרינז לשעבר. שרוצה לנקום את מות אשתו וילדיו, יוצא במסע נקמה בתור המעניש.
0: עד עכשיו הוא בסדר.
2: תודה רבה. זו דמות שאומנם באה מעולם הקומיקס, אבל היא מאוד שונה מגיבורי העל, כי אין לו כוחות.
1: אין לו.
2: אין לו כוחות, אין לו קוד מוסרי נקי.
1: נכון.
2: הוא לא עוצר פושעים, הוא מחסל אותם. נכון. ולא ברור לאף אחד אם הוא גיבור בכלל. רון, מה?
0: כן.
2: למה אתה שותק?
0: אני מחכה.
2: קרפל, מה?
1: לא, לא, אני גם, אני כמו רון, אני מחכה.
2: למה אתם מחכים?
0: מה אנחנו מחכים? אתה רואה שאתה עושה את זה לא טוב?
1: עשית את זה לא טוב.
2: למה?
0: אתה עושה את זה לא טוב, נו. לא אמרת מה אומרים?
1: לא אמרת מה אומרים. אין לנו מה להגיד, אם אתה לא אומר מה אומרים.
0: היית צריך להגיד, אמרת את המשפט הזה.
2: אתם מה זה סתם, אתם מה זה סתם.
1: לא נכון.
2: אתם קטנוניים מאוד. זה סתם ה-OCD שלו, הנה, סבבה, אני עושה את זה. מה אומרים?
0: טוב, נו, באמת, נו, פעם אחרונה שאתה עושה פתיח כזה, די, יואב, ברצינות.
2: אתה מעניש אותי עכשיו?
0: כן, אני המעניש.
2: אתה באמת עונש של הרבה אנשים שתדע לך.
0: לא, אני המעניש, יש הבדל.
2: אוקיי, בסדר.
1: לא, חבר'ה, אין צורך לריב, שניכם עונשים כבדים.
2: תודה.
1: תראו לי קצת לספר על המעניש, כי אני באמת אוהב. אני מאוד חיכיתי לספשייל של המעניש, שנקרא החיסול האחרון. זה דמות שאני מאוד אוהב. בספשייל הוא בעצם, מה קרה? הוא כבר נקם את נקמתו.
0: אתה יכול להגיד רק ספיישל ולא ספיישל?
2: ספיישל.
1: בספיישל, הוא כבר נקם את נקמתו, הוא בעצם הרג את כל מי שצריך להרוג, ולכן זה נקרא החיסול האחרון. ואז, מה עושה המעניש כשאין לו את מי להעניש?
0: מביא את יואב.
2: רק אם הוא לא תפס אותך קודם.
1: איציק, תעשה לי טובה, תסגור להם מיקרופונים.
2: מה קרה?
1: תודה, תודה, תודה, תודה. הספשייל מלא באקשן, מטורף, בסגנון ג'ון וויק, זוכרים? המון יריות, הרוגים, הוא מחסל אנשים בכמויות מסחריות. עכשיו, אני מקווה שהספשייל יוביל לעוד סדרות של המעניש.
2: שר גרסה ישראלית עם רון.
1: יואב, עוד מילה, אני מצלצל לאימא שלך.
2: סליחה.
1: מי שקצת עוקב, המעניש כבר היה בסדרה של דרדבל, דיברנו עליה לא מזמן, הוא הופיע בה, יש גם סדרה שלמה שהייתה לפני זה, וגם הוא הולך להופיע בספיידרמן החדש. בכלל, אני ממליץ לכם לראות את כל העונות הקודמות של המעניש, זה פשוט סדרה מעולה.
0: לא, לא חייבים לראות או להכיר כלום בשביל ליהנות, זה פשוט אחלה ספיישל.
1: רון, עוד מילה אחת, המשלם כנס. המעניש, חיסול אחרון, ספשייל בדיסני, לכו לראות, זה אחלה של ספשייל.
0: ספשייל בדיסני פלוס.
1: בדיסני פלוס, איציק, שים לי שיר, בבקשה, שקט שניכם. יופי.
0: נועם בטן וגרסתו למישל שלנו.

0: רגע, אל תיפול, אל תיפול, אל תיפול. תשמע, תשמע, תשמע, הגרסה הזאת שלנו למישל היא גרסה מאוד מיוחדת, וחשוב לנו שתקשיבו לה מההתחלה ועד הסוף. אבל לפני כן, שכחתי לספר לך, יואב.
1: מה?
0: אתמול, נועם בטן הופיע, תראה איזה מוסר עבודה יש לו.
1: מה?
0: אתמול הוא כבר הופיע לחברת וולט.
1: מה אתה אומר?
0: אירוע גדול שהיה באזור כנרת, אני אגיד איזה מלון.
1: אוקיי.
0: והוא נתן שם שו, וקיבלתי המון צילומים, ומדהים, אתה קולט שהוא כבר הגיע, הוא הגיע מהאירוויזיון ישר להופיע בכנרת.
1: בוא נעזב, טוב, איך הוא הגיע לשם כל כך מהר?
0: עם שליח של וולט. אמיתי. תשמע, תשמע, אתה מכיר את הגרסה הזאת?
1: בטח, נו מה. אתה יודע, אני חלק מהתוכנית הזאת.

0: מחפש אותי
1: מישל,
0: יאללה בוא
2: Je te laisse partir, adieu ma belle
1: מישל.

0: מישל לוקחת אותנו לפרסומות.
1: או אהרון, אהרון. אהרון, בוא תן פעם אחת, תן מכל הלב.
0: מה לצאת, מה לתת?
1: היית בהופעה שלי, נכון?
0: לא.
1: נהנית?
0: מאוד, מאוד, תקשיבו, רגע, אז לפני הפרסומות, רציתי להגיד לכם שלגבי הופעה של יואב כהן, מה שאתם צריכים לדעת...
2: כולנו דקה של זמן, בוא נצא לפרסומות,
1: לאכולת
3: אוטומטית. עם רון שלום ויואב כהן. התוכנית בחסות אבי ריבי, מומחה באימון אישי ובטיפול רגשי לילדים, בני נוער ומבוגרים. אימון וטיפול בחרדה, דיכאון, הפרעת קשב, התפרצויות זעם וביטחון עצמי נמוך. חייגו 050-90-90-050.
4: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
5: די, שבע שנים?
6: תסמכי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
4: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.
3: הילד נפל, נפצעתם? כשאנחנו בכללית אומרים שאנחנו איתכם בכל מצב, אנחנו מתכוונים בכל מצב. מיון קהילתי במרפאת רקתי פתוח 6 ימים בשבוע. טיפול רפואי ומקצועי למגוון מצבי חירום, כמו בחדר מיון, רק נוח יותר בקרוב לבית. יעיל, מהיר וללא צורך בהפניה. רחוב החשמונאים 1, טבריה.
7: ביקורים בשבועות עושים באולמות סמלת. שבוע של הטבות חגיגיות על מותגי הרכב המובילים. סוברו, ליפ, הונגצ'י, ג'יפ ואלפה רומאו. בימים א' עדי בין 17 ל-24 במאי. לפרטים חייגו כוכבית 8545. חג שמח מסמלת.
8: קוצרים מבצעים בויקטורי, חגיגת שבועות עם מחירים מנצחים. פיצה מרגריטה ב9.90 שקלים. גבינת שמנת 200 גרם סימפוניה 3 ב-30 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
9: חדש בנוף הגליל, אולם תצוגה מפואר לריצוף חיפוי וכלים סניטריים.
10: מנדוכי, תרבות של יופי.
9: מנדוכי, יבואן מותגי יוקרה מאיטליה וספרד, ללא פערי תיווך, מהיבואן הצרכן ומלאי זמין. מחלקת אדריכלים מקצועית וליווי אישי ללקוחות פרטיים.
10: 04-985-5616.
9: אזור התעשייה, נוף הגליל.
11: מחפשים דיור מוגן בלב הכרמל בחיפה? אבנגרד רזידנס מציעים מגוון דירות באווירה קלאסית, גן בוטני וסביבה ירוקה עם מעטפת רפואית כולל רופא ואחות, פעילויות חברתיות ובריכה מקורה ומחוממת. התקשרו כוכבית 8113, כוכבית 8113 לתאום סיור ללא התחייבות. אבנגרד רזידנס, דיור מוגן בלב הכרמל, חיפה.
12: תושבי אפולה, שימו לב, כל הירקות ב3.90 שקלים.
13: כן, כל הירקות ב3.90 שקלים לקילוגרם. הגדול מכולם, קהילת ציון 19 אפולה.
14: טולקה חיטי, טולקה רדיו מוזיקה.
15: לעסקים שרוצים להגיע לקהל דובר רוסית, רדיו מוזיקה 106.4 FM מבית רדיו כל רגע. פרסום שעובד באמת. 052-799-565.
16: יונתן ארצי, אהלן אהלן.
17: באמת, בגלל ההופעות עם אח שלי, אני הייתי בכאלה סיטואציות, הופענו בלול תרנגולות. הופענו במגדלי יו, בדירה מול 7 אנשים.
16: גדול.
17: כאילו מסיבת הפתעה לבן אדם שלא יודע מי אנחנו. כאילו נכנסנו בדלת והשתורות לו, מזל טוב, הוא כזה מסתכל, מי אלה? מה זה?
3: רונק את רובינצ'יק בגובה האוזניים, כל רביעי, 7 בערב.

0: שעת הלאונג' שלנו, בדרך כלל היא בשעה הזאת 3:30, 3:40.
1: אני רוצה להגיד לך שאני מאוד אוהב את שעת הלאונג', אני ממש מחכה לה, כן? זה מין רגע כזה של, אני יכול עכשיו, יש כמה דקות של...
0: רגע קסום כזה, ואני גם מקבל הודעות, גם באינסטגרם הפרטי שלי וגם בפייסבוק, של אנשים ששואלים אותי על הטרקים. א', אתם יכולים לשזם, ואנחנו גם נעשה איזה ספרייה כזאת, נעשה איזה פלייליסט שלנו, של אני אעלה אותו באפל מיוזיק שלי, ואז תוכלו למשוך את זה משם.
1: צדיק. וגם מי שרוצה ממש, יכול להיכנס, לשמוע את השידור החוזר שלנו, יכול לשמוע אותנו בספוטיפיי, יכול לשמוע אותנו באפל.
0: בספוטיפיי, אבל אנחנו בקיצור, בלי המוזיקה.
1: נכון.
2: נכון, נכון.
1: שם הוא לא
0: יכול. קרפל.
1: מה?
0: הזמנת את רפי רשף?
1: אני אף פעם לא הזמנתי את רפי רשף. זה לא קרה אף פעם.
0: מה עושה כאן?
3: עד, בכל זאת אתה יודע, לא בכל יום...
0: סטופ.
3: מציינים את חג השבועות.
0: אז מה בעצם באת לעשות? מאיר הזה מתואם?
3: הבאנו לכאן רעיון בלעדי עם ה...
0: סטופ.
3: כוכבת הגדולה של החג הזה.
0: מי? נועה קירל?
1: מי זה הכוכבת?
0: בן זקן?
1: אולי שר, הייתה היום בת 80, אולי שר?
3: אנחנו מיד נתחיל. איציק, בבקשה. היא רכה, מעט אוורירית, לפעמים קרחת, לפעמים מכוסה בפירורים, לפעמים עם מוכמניות. אפשר למצוא אותה בתבנית מוערכת או עגולה. פסימי, עם עוגת גבינה. כל השנה מעללים עוגות שוקולד, פתאום... רק לקראת שבועות נזכרים לשלוף אותך מהמקרר? מעליב או מעורר חמיצות של זמן רב במקרר? מפריע לך שקוראים לך שמנה? קרה? לפעמים אפילו לא אפויה? מעדיפה לצאת מפרה? מכבשה או דווקא מאיזה? ביסקוויטים באים לך בטוב? יש יגידו שביסקוויט מוצר הפכפך, מבלבל, מתחילים קשיחים בתבנית ודווקא במקרר הולכים ונימוחים, לא בדיוק ה... הבסיס הכי יציב לעוגה? כפית או מזלג? מה העדפה שלך? דוקר? כשפוצעים עם שיני המזלג או ש... אפייה מהלחשת?
0: היא לא תענה לו.
1: היא לא עונה לו.
3: פעם היינו קוראים להם לוזרים, אבל היום קוראים לזה רגישות ללקטוז. איך את מתמודדת עם ריבוי התחליפים? מבאס? פעם היית עולה מחיר שווה לכל כיס, היום את עולה 70, לפעמים 90, לפעמים דניאל עמית מתמחרת אותך ב-170 שקלים. למה כל כך יקר?
0: היא לא תענה לו קרפל.
1: אין, היא לא עונה.
0: זה הוא גם.
3: מה נאחל? חג שמח שתצאי באותה קלות שאת נכנסת. זמננו תם, באתי פסימי ויצאתי פסימי. עוגת גבינה, תודה.
0: תודה רבה לרפי רשף שלנו. רעיון קצת הזוי הייתי אומר, אבל...
1: הוא לא מבין שזה חפץ שלא יעננו? מה הוא?
0: לא הייתי קורא לזה חפץ.
2: זה הרעיון הכי מעמיק ששמעתי עם עוגת גבינה בחיים שלו.
1: הוא עמוק, רפי, אני לא אומר, אבל הוא לא ציפה שיטה.
0: בקצר, תביא לי איתו את העוגה.
1: כן, תן לזה.
0: בואו. עשה לנו חשק לשמוע את השיר הזה.

0: איזה יופי של שיר. הקרקוק להיות עם מאור אדרי, מי מחפש אותי שיבוא, מי מחפש אותי, אני פה, מי מחפש אותי, אף אחד לא מחפש אותי, נו באמת.
1: אתה פה, אבל תמיד אפשר לדעת שאתה פה, גם אם מחפשים אותך, לא משנה מתי, אתה פה.
0: יואב, אני תמיד פה, אני הייתי פה, ואז כל זה מה שאתה רואה מסביב נבנה.
2: גם מסביב, הוא החיים יבין של הרדיו הזה.
0: טוב, נספר למאזינים ולצופים שלנו שמחר, יום חמישי, היה אמור להיות חמישי אגדה, מחר לא נהיה כאן.
1: לא.
0: ערב חג.
1: לא.
0: ערב חג, אנחנו נחגוג עם המשפחות שלנו, גם הלילה אנחנו נחגוג פרטים מצומצם כזה.
1: יום הולדת שנתיים לעצמנו.
0: הולדת שנתיים.
1: לזוגיות שלנו.
2: מה קניתם לנו?
0: מה באמת קנו לנו?
2: לא יודע, אני שואל מה קניתם לנו.
0: אני יכול להגיד לכם איפה אנחנו חוגגים?
1: בבקשה.
0: אנחנו נהיה בפרם, אבל לא נגיד איפה. באחד מהם, יש בראשון, יש בתל אביב, יש ברמת החייל. אבל
1: תגיד לי הערב שאני ידע לאן להגיע.
0: לך אני אולי אגיד. קרפל כבר יודע. אז זהו, אז אנחנו רוצים לאחל לכם.
1: אבל אל תעבוד עליי, אל תשלח אותי לסניף אחר.
2: ברור, מה פתאום? מי חושב על כזה דבר
1: בבקשה.
0: אנחנו רוצים לאחל למאזינים ולצופים שלנו. חג שבועות שמח, תשמרו על עצמכם, בעזרת השם, בלי נדר. אנחנו נהיה כאן מתי? ביום ראשון?
2: יום ראשון.
0: יום ראשון, זה קורה. קרפל, אתה נוסע לחול קצת, נכון?
2: אני קצת נוסע.
0: מקווה שתוכל לחזור.
2: מקווה שאני אוכל לנסוע.
0: ובנימה אופטימית זאת, אנחנו נסיים השיר האחרון שלנו עם הקימבוק שעשינו בשבוע האחרון לירן נדל עכשיו.
3: שניים עד ארבע עושים קמבק, עושים קמבק.
4: אולי השמיים ייפתחו לטובתי.
0: מה קרה?

0: זהו, סיימנו את התוכנית. נחזור ביום ראשון.
1: היה כדאי, עורך ראשי שלנו דני קרפל בתפקיד דני קרפל. מפיקה ראשית מאירה פרץ. תחקיר רונן שבתאי. את המוזיקה עורך רון שלום. בצוות פרלה דנוך, יניב מורוזובסקי, סתיו קורנס. בדיגיטל עידן נאור והראל גולדשטיין.
0: תודה רבה לבני הלפרין ברדיו צפון, לאליה אליהו ברדיו ירושלים, תודה לאופיר מור יוסף ברדיו כל רגע, לאיציק אהרון איתנו ב-103 FM, שידור חוזר גם ברדיו התחנה, אסי לוי הג'וקר, בשעה 10 בלילה, שידור חוזר גם ב-103 בשעות הקטנות של הלילה, בערך 2:30. תודה רבה לכל הצוות שלנו, ברק איסר, שלומי צבעים אמיתיים, קצין הקישור אורי אליהו, אתם מוזמנים גם לשמוע את התוכנית בפודקאסט שלנו 2-4 בקיצור, בספוטיפיי, באפל מיוזיק, שותף שלי, יואב כהן.
1: שותף שלי, רון שלום.
0: תודה רבה לך שהיית.
1: תודה רבה לך שהיית כאן.
0: ותודה רבה לאיסה.
2: המויאל בדרכים, עם זיו המויאל. המוזיקה הכי טובה לדרך שלכם. כל יום מ-4 עד 6 אחר הצהריים.
3: גם זה היה ביציע הצפוני.
4: אחד מבאמת גדולי השוערים שהיו פה בכדורגל שלנו, אז הוא עמד בשער ביתר. ורטקו קאלה, דרשלר, אהלן קאלה, ערב טוב.
5: אתם צריכים לשמוע בטדי בוז על הסכנה בשבע שהם הולכים בהתקפה. ישבתי ביחד עם עמיך זנדר למעלה, אני מנסה להגיד לו משהו, הוא לא שומע. אני יודע מטר ממני, הוא לא שומע. אני צועק לו, מה, טדי בוז, אני לא שומע כלום.
3: היציע הצפוני, ראשון עד חמישי בשש בערב, רק ברדיו כל רגע.
6: ימי מחירים בלובינסקי טרייד אנד ליס MGEHS שנת 2022 מ-88,900 שקלים
7: לובינסקי טרייד אנד ליס
6: כוכבית 3008 על רכבים נבחרים כפוף לתקנון עד 24 במאי
8: אופטיקל סנטר מותגי יוקרה במחירים משתלמים אופטיקל סנטר יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם לפרטים כוכבית 3098
9: תושבי אפולה, שימו לב, כל הירקות ב3.90 שקלים.
10: כן, כל הירקות ב3.90 שקלים לקילוגרם. הגדול מכולם, קהילת ציון 19 אפולה.
11: חברים, עוד מעט קיץ, וכדאי שתהיו מוכנים. אני כבר התחדשתי בתמי 4 במחיר מיוחד, כדי שכולם ישתו יותר מים בקיץ, כך שאני כבר מוכן.
12: הלו, תיזהר!
11: נשאר לי רק להתאמן על חבטת ההגשה שלי במתקות.
13: רגע לפני הקיץ, מתקדמים לתמי 4, ונהנים ממי סייל, במחיר מיוחד לזמן מוגבל, כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944, או באתר, תמי 4, כפוף לתקנון.
14: הלו, צ'רי, אני שומעת.
15: מה זה החלפת תצוגות?
14: במילה אחת, הזדמנות.
16: צ'רי מחליפה את תצוגות הרכבים בכל האולמות ברחבי הארץ, ואתם נהנים ממחירים מיוחדים ומהטבות תבזור על דגמים נבחרים. המבצע עד סוף החודש בלבד, כפוף לתקנון באתר.
14: נו, מה אומרת?
15: במילה אחת, לרוץ.
16: צ'רי מבית פריזבי.
17: לא תמיד צריך לברוח רחוק. לפעמים כל מה שצריך זה מקום אחד נכון. מבצע מפנק במיוחד בקראון פלאזה חיפה. חבילת ספא ונופש ייחודית לחודש מאי, החל מ-670 שקלים לזוג. חדר מפנק, כניסה למתחם הספא וארוחת טעימה מול נוף פתוח של מפרץ חיפה. זה לא משהו שמסבירים, זה משהו שמרגישים. להזמנות 04-835-2352 ובאתר המלון.
18: אז אמרת שרי, שרי גולד, הגדולה היקרה שלנו, מה נשמע?
19: אני חייב לשאול על הילדים, המקצוע, המוזיקה, זה משהו שאיחלת להם, או שמבחינתך את מעדיפה שהם יהיו רופאים, עורכי דין?
12: תקשיב, כן? יש בי ניצוץ פולני, למרות שאני עיראק, ממוצא עיראקי. אני מודה שאמרתי, מה, אי אפשר איזה הייטק אחד, איזה עורך דין אחד.
18: משהו שייתן רגע שקט אולי.
12: למה המקצוע הזה בארץ, לעסוק במוזיקה, אתה יודע, זה לא פשוט לבחור במקצוע של אומנות.
2: רומק את רובינצ'יק בגובה האוזניים, כל רביעי, 19:00.
14: רדיו שנוגע.
2: התוכנית הבאה ברדיו כל רגע. המויאל בדרכים עם זיו המויאל. מיד לאחר החדשות.
14: כל רגע רדיו שנוגע בי.
20: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע 96 FM ו-91.5 FM.
21: לביטוח רכב צריך עבר ביטוחי, יש תיעוד כלשהו שנהגת?
22: מה זה נהגתי? עשיתי צבא!
23: הראל מציגה, בזם ביטוחי. הניסיון שלכם על הכביש במהלך השירות הופך לעבר ביטוחי. אולי יש לכם ביטוח, אבל אין לכם הראל. לפרטים חייגו, כוכבית 2010. הצטרפות בהתאם לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה כפוף לאישור מתאים מצה"ל על עבר ביטוחי.
24: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
25: IBI?
24: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
26: חדשות 12, השעה 4. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. לאחר שהשר לביטחון לאומי, תמר בן גביר, פרסם סרטון שלו מסיור שקיים בנמל אשדוד אחרי הגעת פליטי המשט הטורקי שנעצרו בידי כוחות צהל, בו הם נראים כפותים על הרצפה בזמן שבן גביר מנופף מעליהם בדגל ישראל ופונה אליהם בעברית, התגובות לא יחרו להגיע. איטליה גינתה בזעם את הסרטון והודיע כי מבחינתה מדובר באירוע שאינו מתקבל על הדעת, ושהשגריר הישראלי יזומן לבירור. שר החוץ גדעון סער תקף את השר בן גביר, גרמת ביודעי נזק למדינה במופע המחפיר הזה, ולא בפעם הראשונה, אתה לא הפנים של ישראל. השר בן גביר לא נשאר חייב לתגובתו של השר סער והגיב, יש כאלה בממשלה שעדיין לא הבינו איך צריך להתנהג עם תומכי טרור, מצופה משר החוץ של ישראל להבין שישראל הפסיקה להיות ילד כפות, לשון ההודעה. דיווח ראשוני על ניסיון פיגוע דריסה סמוך לאופרה.

0: ועד התברר כשהם חיפשו אחרי אחד משכניו, וככל הנראה הייתה טעות בזיהוי. למרות שהותקף, הוא נחקר במחש, והוחזר לשירות רק כשהובן שהוא הקורבן. השקל נחלש מול המטבעות הזרים, הדולר היציג עולה ב-41 מיליות האחוז, ושערו נקבע ל-2 שקלים ו-92 אגורות. האירו היציג עולה ב-18 מיליות האחוז, ונסגר השער של כ-3 שקלים ו-39 אגורות. עכשיו, תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
1: זה לא ימי מחירות, זה ימי מחירים.
2: ימי מחירים על רכבים נבחרים עכשיו ב...
3: לובינסקי טרייד אנד ליס.
2: 14 עד 24 במאי, כוכבית 3008. על רכבים נבחרים, כפוף לתקנון.
4: רק הפריח.
5: יפה לכם איכות. מבצע רב דלתות. דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה...
4: רב בריח.
5: לפרטים חפשו רב בריח.
6: שלום לכם. המשיכים ביום של הקלה נוספת בעומס החום. אחר הצהריים רוחות חזקות בעיקר בהרים ובחוף. החל משעות הלילה החלו גשמים מקומיים בצפון ובחוף. מחר תחול ירידה ניכרת בטמפרטורות וצפויים גשמים מקומיים מדי פעם. בשישי מזג אוויר נוח עם טפטופים ובשבת כבר צפויה התחממות.
5: דלתות?
4: רק רב בריח.
5: בואו נפתח את זה. דלת כניסה איכותית באמת זה רב בריח.
4: רק רב בריח.
2: ימי מחירים בלובינסקי טרייד אנד ליס. ג'ילי ג'יאומטרי שנת 2022 מ-77,900 שקלים.
3: לובינסקי טרייד אנד ליס.
2: כוכבית 3008. על רכבים נבחרים כפוף לתקנון עד 24 במאי.
0: את החדשות מביאה לשידור קרמית אביבי. עד כאן מחדשות 12.
7: חדש בישראל, בוקיט מלונות בחול. עם בוקיט אתם נהנים מאפשרות ביטול מכל סיבה.

0: אמר.
1: המויאל בדרכים, עם זיו המויאל.
2: זה היה נשמע כאילו מי אמר? המויאל אמר. תכלס המויאל אמר. מי אמר שזה חטא לאהוב? להפך. ההפך הוא הנכון. אחר הצהריים טובים. פחות או יותר והכל יחסי כמו תמיד. ברוכים הבאים להמויאל בדרכים. אחר הצהריים כאן ברדיו כל רגע, 96-91-5, כל יום אנחנו כאן. ראשון עד חמישי, 4 אחר הצהריים, עד 6 בערב. ביחד עם המוזיקה, ביחד עם הפרסים, ביחד עם הוואטסאפ שלנו, 052-500-9696, כל מה שבא לכם להגיד לנו שם. מוזמנים באהבה ובשמחה. שירים מיוחדים שיעשו לכם כיף על הנשמה. בואכה ערב חג שבועות מחר. לא, לא הולכים להיות פקקים צפונה בכלל. מה פתאום? איזה שטויות. כבישים ריקים יהיו, בטח. אני וירדין החלטנו שאנחנו יוצאים לפנות בוקר. אם נוכל. אז שלום שלום, בכיף שאתם איתנו. שלום ליובל יונה על התוכן ועל הדיגיטל, לרומק היקר, על האותות ועל הצלילים האלה שאתם שומעים כשאני מדבר. ליניב שוורץ על הפיקוח הטכני, אלן יניב. זיו המויאל, אנוכי. עוד מעט נתחיל לחלק פרסים, יש לנו פרסים מתנת רמיטקס לעיצוב הבית בדבריה, וגם פרסים מתנת חוף פרלי על הכנרת, כרטיסי כניסה, ועוד ועוד. אני מאחל לכם מאזנה נפלאה, כיפית, רגועה, סעו בזהירות, שמרו על עצמכם איפה שלא תהיו, בבתים, במקומות העבודה, בדרכים, הכל רגוע, ואנחנו יוצאים לדרך. ממש הבוקר, עומר אדם מוציא את אלבום ההופעה שלו מאצטדיון רמת גן בשנה שעברה. 6:25 של תענוג שלם, תבלו, לו, לו, לו. סולי.

בטח לא זוכרת את אותו יום שלישי נחלת בנימין לא אשכח רצית לקנות שרשרת בדוכן שלי לראשונה פגשתי בה עיניים צבע תחלת סיפרת את במקום מהדרום עברת לגור בשנקין יש לך תואר

0: טוב, יאללה, אני צריך קצת ידיים, קצת כפיים, לראות שאתם איתי.
1: תגידו.
0: כן, אין בעיה. תרימו ותורידו קטנות, למה יש פה בעיה עם החום וזה, שלא יהיה השכנים, יתבאסו.

0: איפה הכפיים? לא רק דניות המדהימות שלנו, תעשו להם הרבה הרבה כפיים.
1: המויאל בדרכים עם זיו המויאל.

רוצה להקדיש את השיר הזה לניב לוטטי, האחד והיחיד. בשבוע שעבר קיבלתי וידאו שלו שר את כל המילים של השיר הזה בעל פה, ואבא גל בדרכים, אז אבא גל שיסע בזהירות.

0: המויאל בדרכים עם זיו המויאל.
1: 4:19 עוד לפני מקבץ הפרסומות הראשון שלנו להיום. בואו נחלק פרסים. יש לי כמה כרטיסי כניסה לחוף פרליה על הכנרת, החוף שלכם מעכשיו ולתוך הקיץ. חוף פרליה פתוחים משני עד שבת, מ-10 בבוקר ועד 6 בערב, כל החופים המדהימים בחול שאתם רואים באינסטגרם, עכשיו ממש ממש קרוב אליכם, ממש קרוב לבית, עם נוף עוצר נשימה, שלווה מדהימה, תחושת חופש וחוויה של חוף בוטיק, עם החלק של המתשעות והחלק של החול, כמו שאני לפחות הכי אוהב בעולם. חוף פרליה, גאים להציג, מיטות שיזוף, פינות רביצה, מתזים ומצננים, מסעדת חוף, שייקים, גלידות, בר קוקטיילים ואלכוהול, שתייה קלה וכל הפינוקים. חוף פרליה על הכינרת, חפשו באינסטגרם פרליה קפטחטון ביץ', מחכים לכם, ואפשר גם לעשות שם אירועים, חתונות, ימי הולדת, ערבי גיבוש ועוד ועוד ועוד. חוף פרליה, אין חופים כאלה. כדי לקבל מאיתנו, או לפחות להתמודד על לקבל מאיתנו כרטיס כניסה לחוף פרליה על הכנרת, כתבו לי עכשיו בוואטסאפ, פרליה על הכנרת, 052-500-9696, חוף פרליה על הכנרת, לרשום לי פרליה על הכנרת, לשלוח לוואטסאפ 052-500-9696, 052-500-9696, לכתוב לי פרליה על הכנרת, אולי תקבלו מאיתנו כרטיס כניסה לחוף פרליה. זו אינה תוכנית ספורט, אבל השיר הבא מדבר על זה שנועה קירל היא מיסיס פרץ. יעני נישאה לדניאל פרץ, השוער של סאות'המפטון, מליגת המשנה באנגליה. ולמה אני מזכיר את זה ולמה אני אומר את זה? אני מניח ששלומי ברטלר גם ידבר על זה בתוכנית הספורט של הצפון, היציא הצפוני מיד אחרינו. דבר שלא היה, אני לא יודע מתי אם בכלל, תקדים מטורף. סאות'המפטון, אתם לא צריכים להבין בכדורגל כדי להבין את מה שאני אומר עכשיו, אבל משחק בין סאות'המפטון, הקבוצה של דניאל פרץ, השוער הישראלי, שנשוי, שוער נבחרת ישראל, שנשוי לנועה קירל, מול קבוצה שנקראת הל סיטי, שניהם היו אמורים לשחק, שתי הקבוצות היו אמורות לשחק במשחק, שהמנצחת הייתה יכולה להעפיל לפרמייר ליג, הליגה הבכירה באנגליה. קרה הדבר שבאחד המשחקים הקודמים, האנליסט של סאות'המפטון השתחל לאיזה שיח במגרש של יריבה אחרת, של קבוצה אחרת, צילם, הקליט את האימונים ותיעד את כל מה שקורה ואת התדרוכים של המאמן וכו' וכו'. הקבוצה, אם אני לא טועה, מידלסבורו, גילתה את הסיפור הזה, הלכו לבית הדין, יש תקנון של ההתאחדות פה או שם, ורגע לפני שהמשחק הזה היה אמור להתקיים בין סאות'המפטון של דניאל פרץ להל סיטי, משחק שהיה מרים את הקריירה של דניאל פרץ ושל סאות'המפטון, מעיף אותה לשמיים עם מענקים של בערך 300 מיליון לירות סטרלינג, משהו כזה, משהו באמת מטורף. ההתאחדות האנגלית החליטה שסאות'המפטון מודחת מהסיכוי להפיל לפרמייר ליג, ומי שתשחק מול הל סיטי זו מידלסבורו. בקיצור, בלגן שלם, וכל הדבר הזה רק בשביל להשמיע את ברייט זילה.
2: תקשיב טוב טוב, זה הרגע להתחרט, אם אתה שובר את הכל, סן מנוס. חדשות.

0: מרגישים תקועים, לחוצים, זקוקים לשינוי בחיים? אבי ריבי, מאמן אישי וטפל רגשי מוסמך, אימון וטיפול לילדים, בני נוער ומבוגרים, בגישת CBT, קואוצ'ינג ו-NLP. חייגו 050-90-90-050.
1: בחסות דנבר במושבה, פוטרק בשר איכותי שעושה כבוד לבשר. אוכל מעולה, שואו, אווירה ובשר. הרבה בשר. דנבר במושבה כנרת. כשר 053-335-9707.
0: בחסות מוסך שירות העמק בהנהלת אייל מלכה. מומחים במכונאות חשמל, מיזוג לרכב וכיוון פרונט, קיבוץ דגניה ב' 04-6755-941.
2: חופשה בחול? חוט הטוקי, חדש ומשתלם. טוקי, האיסים שלך בחול. עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. אני חוזר על זה כמו טוקי. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי, כפוף לתנאי השירות.
3: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
4: די, שבע שנים?
5: תשמחי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
3: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.
6: ביקורים בשבועות עושים באולמות סמלת. שבוע של הטבות חגיגיות על מותגי הרכב המובילים. סוברו, ליפ, הונגצ'י, ג'יפ ואלפה רומאו. בימים א' עדי בין 17 ל-24 במאי. לפרטים חייגו כוכבית 8545. חג שמח מסמלת.
7: תושבי אפולה, שימו לב, כל הירקות ב3.90 שקלים.
8: כן, כל הירקות ב3.90 שקלים לקילוגרם. הגדול מכולם, קהילת ציון 19 אפולה.
9: הלו, צ'רי.
10: אני שומעת.
9: מה זה החלפת תצוגות?
10: במילה אחת, הזדמנות.
11: צ'רי מחליפה את תצוגות הרכבים בכל האולמות ברחבי הארץ, ואתם נהנים ממחירים מיוחדים ומהטבות תבזור על דגמים נבחרים. המבצע עד סוף החודש בלבד, כפוף לתקנון באתר.
10: נו, מה אומרת?
9: במילה אחת, לרוץ.
11: צ'רי מבית פריזבי.
12: מילה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר, אבל עזבו אותי, תקשיבו לחיים, מתקין 20 שנה.
13: תשקיעו, תקנו טורנדו, תקבלו שקט נפשי שנים קדימה.
12: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
14: לא תמיד צריך לברוח רחוק, לפעמים כל מה שצריך זה מקום אחד נכון. מבצע מפנק במיוחד בקראון פלאזה חיפה. חבילת ספא ונופש ייחודית לחודש מאי, החל מ-670 שקלים לזוג. חדר מפנק, כניסה למתחם הספא וארוחה טעימה מול נוף פתוח של מפרץ חיפה. זה לא משהו שמסבירים, זה משהו שמרגישים. להזמנות 04-835-2352 ובאתר המלון.
0: אתם מאזינים לאמויאל בדרכים עם זיו אמויאל.
15: שלום.

0: המויאל בדרכים עם זיו המויאל.
1: מייט רגימס ומלומה עם אולה סניוריטה. 4:31 המויאל בדרכים כאן ברדיו כל רגע. ברכות לעידו ושיראל, כל אחד מכם לוקח מאיתנו כרטיס כניסה לחוף פרליה על הכנרת, החוף שלכם מעכשיו ולתוך הקיץ על הכנרת, פתוחים משני עד שבת מ-10 בבוקר ועד 6 בערב, חוף פרליה. עידו ושיראל, תודה, תודה רבה. יש לי עוד כמה כרטיסי כניסה לחוף פרליה, נחלק בהמשך. ויש לי עוד פרסים, מתנת רמיטקס לעיצוב הבית, בדבריה, עוד מעט נעשה את זה גם. עוד לפני השיר הבא, סיפור של דקה על משהו שראיתי אתמול ברשתות. אני עוקב אחרי איזה קבוצה שמספרת כל מיני סיפורים אופטימיים, סיפורים חיוביים על מי שאנחנו בתוך החברה וכו' וכו'. ואני מתחיל לקרוא על הסטנדאפיסט מתן פרץ, שבלי קשר הולך להשתתף בתקופה הקרובה ברוקדים כוכבים, והיינו בהופעה שלו ואני עוקב אחריו ואני אוהב אותו מאוד. אז כשראיתי את השם מתן פרץ, אמרתי אני ממשיך לקרוא. והפוסט הזה בקבוצה שלא נראה כאילו מישהו לוקח עליה בעלות כל כך, ועל התכנים שמופיעים שם, אני קורא על איזשהו סיפור שמתן פרץ באמצע הופעה, ילד בן 16 שישב בשורה הראשונה, אמר לו שקצת קשה לו עכשיו בתקופה הזאת, ומתן עצר את כל ההופעה, והתחיל ממש לדבר ללב שלו, להעצים אותו, ושהוא יהיה חזק, והוא עלה לבמה, ודברים כאלה, וחיבוקים, ואני אעקוב אחריך, אל תדאג, ואני אשמור עליך, וכל מיני כאלה, ואני קורא, ואני עושה לייק, ואני אומר, איזה יופי של סיפור, מתן פרץ, בדיוק מה שחשבתי עליך, האיש שחשבתי שאתה טוב הלב, ההכלה הרגשית, האינטליגנציה הרגשית, הכל. הלכתי לישון, קמתי בבוקר עם פוסט של מתן פרץ, שמשתף את הפוסט הזה מאותה קבוצה שקראתי שם את הסיפור, וזה המשפט. יכולתי למנף עם זה את הקריירה שלי, אבל אני רק חייב להגיד לכולכם שהפוסט הזה הוא מומצא מ-0 עד 100. לא היה ולא נברא. מדהים.

0: המויאל בדרכים, עם זיו המויאל.
1: אין על הצלילים של פעם, 4.39, המויאל בדרכים. אנחנו ממשיכים בקצב של המוזיקה, בשירים שעושים טוב על הנשמה וטוב על הלב, ומרגשים אותנו קצת ועושים לנו שמח, כי אנחנו צריכים את זה שהנשמה תמיד תהיה בקצב, בייחוד בימים האלה. זה לא תמיד צריך להיות אוטוסטרדה, אבל תמיד הלב צריך לזוז מהצלילים ומהמוזיקה. כי מוזיקה זה הנשמה, מוזיקה זה ההחלמה. טוב, אני רוצה לחלק, לא יודע כמה יש לי, אבל סט מצעים זוגי, 100% כותנה, מתנת רמיטקס לעיצוב הבית בדבריה. אז אני רוצה לחלק פרסים עכשיו, סט מצעים זוגי, 100% כותנה, מתנת רמיטקס לעיצוב הבית בדבריה, טקסטיל, אקססוריז, וילונות מרהיבים בעיצוב אישי וכל מה שאתם צריכים, רחוב המברג 3. עכשיו יש לרמיטקס סניף חדש, הוא גדול יותר, מרשים יותר, מגוון יותר, זול יותר. חייבים להגיע פיזית כדי לראות בעיניים, כי יש ברמיטקס כל מה שאתם חושבים שיכול לעצב, לחדש לכם את הבית, ממצעים, שטיחים ומראות מעוצבות, דרך קמפינג, מוצרי קיץ וצעצועים לילדים, ועד כלי מטבח, כלי מיטה, שידות מיוחדות, תמונות מעוצבות, ועוד ועוד ועוד, זה לא נגמר. רמיטקס טבריה, רחוב המברג 3, סניף חדש. כנסו לפייסבוק למשל של רמיטקס, תראו שם ממש סרטונים של אנשים שהזמינו וילונות מעוצבים ברמיטקס, ואיך זה נראה בבית שלהם, משהו לא מהעולם הזה, באמת. אז כותבים לי עכשיו לוואטסאפ רמיטקס ל-052-500-9696, ואולי תקבלו מאיתנו סט מצעים זוגי 100% כותנה מתנת רמיטקס לעיצוב הבית בטבריה. כותבים לי רמיטקס לוואטסאפ 052-500-9696, אולי תקבלו מאיתנו סט מצעים זוגי. מה כותבים? רמיטקס, לאן שולחים? לוואטסאפ 052-500-9696. עד הפרסומות אנחנו עם פול טרנק. עם שיר מטורף.

0: בחסות מוסך שירות העמק בהנהלת אייל מלכה. מומחים במכונאות חשמל, מיזוג לרכב וכיוון פרונט, קיבוץ דגניה ב' 04-6755-941.
1: בחסות דנבר במושבה, מתחם אירועים באווירה שמחה, אירועי חברה, חתונות, בר מצווה, ימי הולדת וגיבוש, חלל מעוצב וממוזג, נוף כנרת משגע, מטבח שף בשרי ומופעי גריל ואישון. דנבר במושבה כנרת, כשר 053-335-9707.
2: החיים יכולים להיות קלים יותר. השמנה היא מחלה כרונית. חפשו מיי בי-אם-איי ופנו לרופא לייעוץ על מחלת ההשמנה. מאות אלפי ישראלים כבר התחילו לחיות קל יותר. הצטרפו עליהם. מוגש כשירות לציבור מטעם האיגוד הישראלי לרפואה פנימית וחברת נובו נורדיסק.
3: חדש בנוף הגליל, אולם תצוגה מפואר לריצוף חיפוי וכלים סניטריים. יבואן מותגי יוקרה מאיטליה וספרד, ללא פערי תיווך, מהיבואן הצרכן ומלאי זמין. מחלקת אדריכלים מקצועית וליווי אישי ללקוחות פרטיים.
4: 04-985-5616.
3: אזור התעשייה, נוף הגליל.
5: חברים, עוד מעט קיץ, וכדאי שתהיו מוכנים. אני כבר התחדשתי בתמי 4 במחיר מיוחד, כדי שכולם ישתו יותר מים בקיץ, כך שאני כבר מוכן.
6: הלו, תיזהר!
5: נשאר לי רק להתאמן על חוותת ההגשה שלי במתקות.
7: רגע לפני הקיץ, מתקדמים לתמי 4, ונהנים ממי סייל, במחיר מיוחד לזמן מוגבל, כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944, או באתר, תמי 4, כפוף לתקנון.
8: קוצרים מבצעים בויקטורי, חגיגת שבועות עם מחירים מנצחים. בורקס סילו, אצבעות גבינה ובולגרית שלושת האופים ב-10 שקלים. גבינת פטה ים תיכונית 19% שומן ויליפוד ב-2 שקלים ו-50 ל-100 גרם. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
9: רדיו מוזיקה, חיטי נונסטופ.
10: לעסקים שרוצים להגיע לקהל דובר רוסית, רדיו מוזיקה 106.4 FM מבית רדיו כל רגע. פרסום שעובד באמת. 0522-799-565.
11: יש מקומות עבודה שבהם אתה לא רק עובד, אתה חלק ממשפחה, חלק מחוויה שמפליגה רחוק. מנו ספנות מזמינה אותך או אותך להצטרף לצוות שירות ומחירות בחיפה. שיחה עם לקוחות מהארץ ומהעולם, ליווי אישי, שירות ברמה גבוהה ומחירות חבילות שייט ונופש. שליטה טובה באנגלית חובה, שפה נוספת וניסיון במחירות יתרון. משרה מלאה או חלקית, משמרות גמישות, שכר בסיס פלוס בונוסים, הכשרה מקצועית ואפשרויות קידום. שלחו קורות חיים ל-cv.mano@strudelmano.co.il. מנו ספנות, כשהעבודה הופכת לחוויה ואתה חלק ממשפחה.
12: אתם מאזינים לאמויאל בדרכים עם זיו אמויאל.

0: החווה. המויאל בדרכים עם זיו המויאל.
1: תודה לרן דנקר וברכות לפאדי ממרר, פאדי היקר, ואמליה מתבריה, אמליה היקרה גם היא. שניכם לוקחים מאיתנו סט מצעים זוגי 100% קוטנה, מתנת רמיטקס לעיצוב הבית בתבריה, טקסטיל, אקססוריז, וילונות מרהיבים בעיצוב אישי, רחוב המברג 3. תודה רבה רבה רבה. נמשיך לחלק פרסים, מתנת רמיטקס ומתנת חוף פרליה, גם בשעה הבאה. נסיים את השעה הזאת עם אושר כהן. 7 באוקטובר 23 תרקדי, כך נקרא השיר הזה, שהוא כתב והלחין עם נדב אהרוני. מילים מצמררות.

0: בחסות דנבר במושבה, מתוצרת מקומית קצביית פרימיום ומעדניה, לאנשים שמבינים בבשר, הרבה בשר. דנבר במושבה כנרת, כשר 053-335-9707.
1: בחסות מוסך שירות העמק בהנהלת אייל מלכה, מומחים במכונאות חשמל, מיזוג לרכב וכיוון פרונט, קיבוץ דגניה ב' 04-6755-941.
2: חופשה בחול? חוט הטוקי, חדש ומשתלם. טוקי, האיסים שלך בחול, $3.90. אני חוזר על זה כמו טוקי, חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
3: הילד נפל, נפצעתם? כשאנחנו בכללית אומרים שאנחנו איתכם בכל מצב, אנחנו מתכוונים בכל מצב. מיון קהילתי במרפאת רקתי, פתוח 6 ימים בשבוע. טיפול רפואי ומקצועי למגוון מצבי חירום, כמו בחדר מיון, רק נוח יותר בקרוב לבית. יעיל, מהיר וללא צורך בהפניה. רחוב החשמונאים 1, טבריה.
4: מילה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר, אבל אל תקשיבו לי, תקשיבו לדודו, מתקין 18 שנים.
5: טורנדו, מזגן חזק עם 7 שנות אחריות, מספר אחת.
4: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
6: תושבי אפולה, שימו לב, כל הירקות ב3.90 שקלים.
7: כן, כל הירקות ב3.90 שקלים לקילוגרם. הגדול מכולם, קהילת ציון 19 אפולה.
8: ימי מחירים בלובינסקי טרייד אנד ליס, יונדאי i20 שנת 2022 מ69,900 שקלים.
9: לובינסקי טרייד אנד ליס,
8: כוכבית 3008, על רכבים נבחרים כפוף לתקנון עד 24 במאי.
10: לא תמיד צריך לברוח רחוק, לפעמים כל מה שצריך זה מקום אחד נכון. מבצע מפנק במיוחד בקראון פלאזה חיפה, חבילת ספא ונופש ייחודית לחודש מאי החל מ-670 שקלים לזוג. חדר מפנק, כניסה למתחם הספא וארוחה טעימה מול נוף פתוח של מפרץ חיפה. זה לא משהו שמסבירים, זה משהו שמרגישים. להזמנות 04-835-2352 ובאתר המלון.
11: בימים אלו נפתחה האפשרות להגיש תביעת פיצויים על נזק כלכלי שנגרם לעסקים בכל רחבי הארץ בעקבות מבצע שאגת הארי. משרד האוצר ורשות המיסים קידמו מתווה פיצויים לעסקים העומדים בתבחינים בהתאם לעומק הפגיעה בפעילות העסקית. המתווה חל גם על עסקים חדשים שנפתחו עד 27 בפברואר 2026. למידע על מתווה הפיצויים ולהגשת תביעה היכנסו לאתר רשות המיסים, כפוף לתנאי הזכאות.
12: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.
13: לביטוח רכב צריך עבר ביטוחי, יש תיעוד כלשהו שנהגת?
14: מה זה נהגתי? עשיתי צבא!
15: הראל מציגה, בזם ביטוחי. הניסיון שלכם על הכביש במהלך השירות הופך לעבר ביטוחי. אולי יש לכם ביטוח, אבל אין לכם הראל. לפרטים חייגו, כוכבית 2010. הצטרפות בהתאם לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה, כפוף לאישור מתאים מצה"ל על עבר ביטוחי.
16: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
17: IBI?
16: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
18: חדשות 12, השעה 5. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. שרת הסרטון של בן גביר עם פעילי המשט לעזה. כ3 שעות לאחר פרסום הסרטון, ראש הממשלה בנימין נתניהו מגיב לאירוע ומגנה את פעולות השר לביטחון לאומי. בהודעה רשמית כתב ראש הממשלה בעברית ובאנגלית, האופן שבו השר בן גביר נהג בפעילי המשט אינו עולה בקנה אחד עם הערכים והנורמות של מדינת ישראל. מוקדם יותר גם שר החוץ גדעון סער גינה את הסרטון ותקף את השר בן גביר, גרמת ביודעין נזק למדינה במופע המחפיר הזה, ולא בפעם הראשונה, אתה לא הפנים של ישראל. השר בן גביר הגיב לדברים במליאת הכנסת ואמר, מי שעושה נזק למדינה זה דווקא השר סער.
19: חברי חברי הכנסת, ששר החוץ של מדינת ישראל מתנצל, הוא משדר מסר של חולשה, משדר מסר של התרפסות, הוא משדר מסר של כניעה, משדר מסר שאנחנו לא מאמינים בעצמנו. הוא מודאג מהתמונות, אני מודאג מהביטחון של תושבי מדינת ישראל ואני דואג להם.
18: כתבת דסק החוץ קרן בצלאל מזכירה כי שורה של מדינות ברחבי העולם גינו את הסרטון, בהן צרפת, פורטוגל ואיטליה, חלקן אף זימנו את שגרירי ישראל לשיחות נזיפה. חשד לרצח בבני ברק, גבר בשנות ה-50 לחייו נדקר למוות בזמן ששהה בכולל בעיר. הוא פונה במצב קשה לקבלת טיפול רפואי, ובהמשך כאמור נקבע מותו. המשטרה פתחה בחקירה, הרקע לאירוע ככל הנראה פלילי, בשעה זו מתנהל מצוד אחרי חשוד בדקירה הקטלנית.

0: יפה לכם איכות. מבצע רב דלתות. דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה...
1: רב בריח.
0: לפרטים חפשו רב בריח.
2: שלום לכם. המשיכים ביום של הקלה נוספת בעומס החום. אחר הצהריים רוחות חזקות בעיקר בהרים ובחוף. החל משעות הלילה החלו גשמים מקומיים בצפון ובחוף. מחר תחול ירידה ניכרת בטמפרטורות וצפויים גשמים מקומיים מדי פעם. בשישי מזג אוויר נוח עם טפטופים ובשבת כבר צפויה התחממות.
0: דלתות?
1: רב בריח.
0: בואו נפתח את זה. דלת כניסה איכותית באמת זה רב בריח.
1: רב בריח.
3: ימי מחירים בלובינסקי טרייד אנד ליס. ג'ילי ג'יאומטרי שנת 2022 מ-77,900 שקלים.
4: לובינסקי טרייד אנד ליס.
3: כוכבית 3008 על רכבים נבחרים כפוף לתקנון עד 24 במאי.
5: את החדשות מביאה לשידור קרמית אביבי. עד כאן מחדשות 12.
6: חדש בישראל, בוקיט מלונות בחול. עם בוקיט אתם נהנים משירות הזמנת מלונות בחול בסטנדרט בינלאומי. וממחירים טובים עוד יותר למתחברים לבוקיט באיסטה. התקשרו 037 פעמים 7 או באתר איסטה.
1: מלון בחול, בוקיט באיסטה.

0: רמת גן. זה אומר שזה נכון.
1: המויאל בדרכים, עם זיו המויאל.
2: האלבום חדש לשחר טבוח יצא ביום ראשון הקרוב. נראיין אותו כאן, נשמע מה קורה, מה עניינים, מה חדש. בינתיים הסינגל הזה, הנסיך של רמת גן. 5:06, שעה שנייה, המויאל בדרכים, שלום שלום, מה שלומנו? תודה שנשארתם, שחזרתם, שהצטרפתם, העיקר שאתם איתנו עכשיו. עד השעה 6:00 המויאל בדרכים ברדיו כל רגע, עם יובל יונה, רומק, יניב שוורץ ואופיר מור יוסף, אני זיו המויאל. גם בשעה הזו נשארו לי עוד פרסים, עוד סטים מדהימים, סט מצעים זוגי 100% כותנה מתנת רמיטקס, נחלק את זה עוד מעט. גם כרטיסי כניסה לחוף פרליה על הכנרת, גם נשארו לי עוד.

ונחלק בשמחה ובאהבה. בור ללא תחתית. הפרסים שלנו. מחר ערב שבועות. איך יהיה? מה יהיה? לא יודעים, מתרכזים בטוב, מתרכזים בכיף. מנסים לשדר עסקים כרגיל, כי אין לנו ברירה, ררה. בסוף, איך אני תמיד אומר, עד כמה שזה נשמע תלוש, הכל יהיה בסדר. סבלימינה והצל ונסרין וואי וואי וואי וואי עד שש תבלו, מה נשאר לנו בחיים?

0: Abba. Mamma mia.
1: המויאל בדרכים עם זיו המויאל.
0: 5:15 המויאל בדרכים, רדיו כל רגע, 96-91-5, מלווים אתכם בדרכים, במקומות העבודה, בבתים, איפה שלא תהיו, הלב שלנו איתכם, ואתם איתנו, רדיופונית. זה קשר מדהים שאנחנו מתחזקים כבר המון שנים. בואו נחלק פרסים, אני רוצה לחלק עוד ספ מצעים זוגי, יש לי כמה כאלה, 100% כותנה, מתנת רמיטקס לעיצוב הבית בדבריה, טקסטיל, אקססוריז, וילונות מרהיבים בעיצוב אישי וכל מה שאתם צריכים, רחוב המברג 3 בדבריה, עכשיו יש לרמיטקס סניף חדש, גדול יותר, מרשים יותר, מגוון יותר, זול יותר, חייבים להגיע פיזית כדי לראות בעיניים, כי יש ברמיטקס כל מה שאתם חושבים, כל מה שעולה לכם בראש יכול לעצב, לחדש לכם את הבית, מצעים, שטיחים, מראות מעוצבות, מוצרי קיץ וקמפינג, צעצועים לילדים, כלי מטבח, כלי מיטה, שידות מיוחדות, תמונות מעוצבות ועוד ועוד ועוד. רמיטקס טבריה, רחוב המברג 3, סניף חדש. אם בא לכם לקבל מאיתנו ספ מצעים זוגי 100% כותנה, אתם יכולים לכתוב לנו בוואטסאפ רמיטקס ל-052-500-9696, אולי תיקחו מאיתנו ספ מצעים זוגי 100% כותנה מתנת רמיטקס. לכתוב לי רמיטקס לוואטסאפ 052-500-9696, אולי תקבלו מאיתנו סט מצעים זוגי 100% כותנה מתנת רמיטקס לעיצוב הבית פית וריה. כותבים רמיטקס, שולחים לוואטסאפ 052-500-9696, אולי לוקחים במתנה סט מצעים זוגי. בן צור יגיד עכשיו שלוש מילים, כל הקיבה לטובה, זהו.

אביהו פנחסו. ימים יפים שעוד יבואו, בעזרת השם, רק תאמינו. עד הפרסומות 5:22 עכשיו, אדם בן זקן עם רולקס וקסקט.

0: בחסות מוסך שירות העמק בהנהלת אייל מלכה. מומחים במכונאות חשמל, מיזוג לרכב וכיוון פרונט, קיבוץ דגניה ב' 04-6755-941.
1: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
2: די, שבע שנים?
3: תשמחי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
1: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.
0: הילד נפל, נפצעתם? כשאנחנו בכללית אומרים שאנחנו איתכם בכל מצב, אנחנו מתכוונים בכל מצב. מיון קהילתי במרפאת רקתי פתוח 6 ימים בשבוע. טיפול רפואי ומקצועי למגוון מצבי חירום, כמו בחדר מיון, רק נוח יותר וקרוב לבית. יעיל, מהיר וללא צורך בהפניה. רחוב החשמונאים 1, טבריה.
4: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
5: אופטיקל סנטר. הלו, צ'רי.
6: אני שומעת.
5: מה זה החלפת תצוגות?
6: במילה אחת, הזדמנות.
7: צ'רי מחליפה את תצוגות הרכבים בכל האולמות ברחבי הארץ, ואתם נהנים ממחירים מיוחדים ומהטבות אבזור על דגמים נבחרים. המבצע עד סוף החודש בלבד, כפוף לתקנון באתר.
6: נו, מה אומרת?
5: במילה אחת, לרוץ.
7: צ'רי מבית פריזבי.
8: תושבי אפולה, שימו לב, כל הירקות ב3.90 שקלים.
9: כן, כל הירקות ב3.90 שקלים לקילוגרם. הגדול מכולם, קהילת ציון 19 אפולה.
10: מילה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר, אבל אל תקשיבו לי, תקשיבו לאילן, מתקין 30 שנה.
11: בחום, בקור, מזגן טורנדו לא מפסיק לתת עבודה.
10: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
12: לא תמיד צריך לברוח רחוק. לפעמים כל מה שצריך זה מקום אחד נכון. מבצע מפנק במיוחד בקראון פלאזה חיפה. חבילת ספא ונופש ייחודית לחודש מאי, החל מ-670 שקלים לזוג. חדר מפנק, כניסה למתחם הספא וארוחה טעימה מול נוף פתוח של מפרץ חיפה. זה לא משהו שמסבירים, זה משהו שמרגישים. להזמנות 04-835-2352 ובאתר המלון.
13: טולקה חיטי. טולקה רדיו מוזיקה.
14: לעסקים שרוצים להגיע לקהל דובר רוסית, רדיו מוזיקה 106.4 FM מבית רדיו כל רגע. פרסום שעובד באמת. 0522-799-565.
0: אתם מאזינים לאמויאל בדרכים עם זיו אמויאל.

0: מר גול אמרה לי, עדן חסון בשיר עכשיו, יא מלעון. איזה שיר מגניב. עדן חסון ומר גול חברה משוגעת.
1: המויאל בדרכים, עם זיו המויאל.
0: אנחנו צריכים להשמיע את זה יותר גובל, רק בשביל לקבל מצב רוח עם יא מלעון. של מר גול. 531, המויאל בדרכים, ברכות לאמילי היקרה מרמת ישי ולאופר שלנו מאפולה. שניכם לוקחים מאיתנו כל אחד צפ מצעים זוגיים, 100% כותנה, מתנת רמיטקס לעיצוב הבית בדבריה, טקסטיל, אקססוריז, וילונות מרהיבים בעיצוב אישי, רחוב המברג 3, סניף חדש עכשיו, גדול, מרשים, זול, רחוב המברג 3, רמיטקס, טבריה, חייבים להגיע כדי לראות בעיניים. תודה לאמילי ואופר. עושים בשכל המאזינים שלנו שכל מה שהם צריכים לעשות זה לשלוח מילה, מילה וחצי בוואטסאפ ואולי לקחת פרס שווה. עוד מעט, לא, עכשיו בעצם. יש לי עוד כמה כרטיסי כניסה לחוף פרליה על הכינרת, החוף שלכם מימים אלה, עכשיו לתוך הקיץ, לתוך יולי-אוגוסט, חוף פרליה, פתוחים משני עד שבת, 10 בבוקר עד 6 בערב. כל החופים היפים שאתם רואים בתמונות באינסטגרם, עכשיו ממש ממש קרוב אליכם. על הכינרת, עם נוף עוצר נשימה ושלווה מטורפת ותחושת חופש וחוויה של חוף בוטיק, עם החלק של המדשאות ואז החלק של החול, כמו שאני לפחות הכי אוהב בעולם, חוף פרליה על הכינרת, מיטות שיזוף, פינות רביצה, מתזים ומצננים, מסעדת חוף שייק עם גלידות, בר, קוקטיילים ואלכוהול, שתייה קלה, כל הפינוקים. חוף פרליה על הכינרת, חפשו באינסטגרם פרליה קו תחתון ביץ', מחכים לכם, ואפשר כמובן, יש שם אירועים, חתונות, ימי הולדת, ערבי גיבוש, ועוד ועוד ועוד. חוף פרליה, אין חופים כאלה. מי שרוצה או רוצה לקבל מאיתנו כרטיס כניסה, או לפחות להתמודד על הזכות לקבל מאיתנו כרטיס כניסה לחוף פרליה על הכינרת, לכתוב פרליה, אין חופים כאלה. עכשיו כותבים לוואטסאפ 052-500-9696, פרליה, אין חופים כאלה. תכתוב לוואטסאפ 052-500-9696, אולי תקבלו מאיתנו כרטיס כניסה לחוף פרליה על הכינרת. מה לכתוב? פרליה, אין חופים כאלה. לשלוח לוואטסאפ 052-500-9696. כשחזרתי לרדיו אמרו לי לפני התוכנית הראשונה בקדנציה הזאת, לפני שבועיים שלושה, זיו, תיכנס בצעד תימני, כמו שאתה יודע. נכנס גם נכנס.

0: המויאל בדרכים, המוזיקה הכי טובה לדרך שלכם.
1: אחי, אתמול נכנס למועדון.
2: נו.
1: עכשיו, אתה זוכר את זאת שסיפרתי לך עליה?
2: כן, כן, נו, אחי.
1: אחי, לא הפסקה לרקוד, אבל לא הצלחתי להוריד את העיניים
2: ש... וואי, וואי, וואי, וואו, וואו, וואו, אחי. תעשה את זה שוב, רק שהפעם המיקרופון יהיה דלוק, לוק, לוק, לוק, לוק, לוק, לוק, לוק.
0: פויה, ילדה רע של טיק טוק.

0: תודה.
1: תודה רבה. 5:40, עוד לפני הפרסומות, החדש של שרית חדד. זה נקרא המזרח הרחוק. עד הפרסומות...

0: בחסות מוסך שירות העמק בהנהלת אייל מלכה, מומחים במכונאות חשמל, מיזוג לרכב וכיוון פרונט, קיבוץ דגניה ב' 04-6755-941.
1: חברים, עוד מעט קיץ, וכדאי שתהיו מוכנים. אני כבר התחדשתי בתמי 4 במחיר מיוחד, כדי שכולם ישתו יותר מים בקיץ, כך שאני כבר מוכן.
2: הלו, תיזהר!
1: נשאר לי רק להתאמן על חוותת ההגשה שלי במתקות.
3: רגע לפני הקיץ, מתקדמים לתמי 4, ונהנים ממי סייל, במחיר מיוחד לזמן מוגבל, כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944, או באתר, תמי 4, כפוף לתקנון.
4: זה לא ימי מחירות, זה ימי מחירים.
5: ימי מחירים על רכבים נבחרים עכשיו ב...
6: לובינסקי טרייד אנד ליס.
5: 14 עד 24 במאי, כוכבית 3008. על רכבים נבחרים, כפוף לתקנון.
7: חדש בנוף הגליל, אולם תצוגה מפואר לריצוף חיפוי וכלים סניטריים. יבואן מותגי יוקרה מאיטליה וספרד, ללא פערי תיווך, מהיבואן הצרכן ומלאי זמין. מחלקת אדריכלים מקצועית וליווי אישי ללקוחות פרטיים.
8: 04-985-5616.
7: אזור התעשייה, נוף הגליל.
9: קוצרים מבצעים בויקטורי, חגיגת שבועות עם מחירים מנצחים. פיצה מרגריטה ב9.90 שקלים. גבינת שמנת 200 גרם סימפוניה 3 ב30 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
10: החיים יכולים להיות קלים יותר. השמנה היא מחלה כרונית. חפשו מיי בי-אם-איי ופנו לרופא לייעוץ על מחלת ההשמנה. מאות אלפי ישראלים כבר התחילו לחיות קל יותר. הצטרפו עליהם. מוגש כשירות לציבור מטעם האיגוד הישראלי לרפואה פנימית וחברת נובו נורדיסק.
11: מחפשים דיור מוגן בלב הכרמל בחיפה? אבנגרד רזידנס מציעים מגוון דירות באווירה קלאסית, גן בוטני וסביבה ירוקה, עם מעטפת רפואית כולל רופא ואחות, פעילויות חברתיות ובריכה מקורה ומחוממת. התקשרו כוכבית 8113, כוכבית 8113, לתאום סיור ללא התחייבות. אבנגרד רזידנס, דיור מוגן בלב הכרמל, חיפה.
0: אתם מאזינים לאמויאל בדרכים עם זיו אמויאל.

אלי בוטנר וקובי אפללו עם שיר שהוא קלאסיקה שלא תעזור אותנו לעולם ככל הנראה, שיר שמכניס שמחה בלב, אופטימיות וחיוך גדול. זה בכלל שיר עצוב.

0: המויאל בדרכים עם זיו המויאל.
1: קצת לפני שסוגרים שעתיים של המויאל בדרכים כאן ברדיו כל רגע, ובעצם סוגרים גם שבוע, כי מחר ערב שבועות אנחנו לא משדרים. הרדיו משדר גם משדר, אנחנו המויאל בדרכים לא משדרים. ברכות לענבל מטבריה ומורן מחצור הגלילית, שתיכן, כל אחת מכן, לוקחת מאיתנו כרטיס כניסה לחוף פרליה על הכנרת. החוף שלכן מעכשיו ולתוך הקיץ, עם בלו מורן, חוף פרליה פתוחים, שני עד שבת, 10 בבוקר עד 6 בערב. כנסו לאינסטגרם של פרליה, פרליה כף תחתון ביץ', תדעו לאן אתן מגיעות. ואפשר לעשות שם גם אירועים, עושים שם חתונות, ימי הולדת, ערבי גיבוש, ועוד ועוד. חוף פרליה, אין חופים כאלה, נוף עוצר נשימה, תחושת חופש, שלווה מדהימה, עם כל האקססוריז והפסיליטיז, מה שנקרא, תענוג. אז תהנו, ענבל ומורן. אנחנו דרכנו לחנן בן ארי. זה נקרא אחי.

0: סוגרים שעתיים. תודה ליובל ליונה, לרומק, ליניב שוורץ, אני זיו המויאל. מיד אחרינו שלומי ברטלר עם היציא הצפוני. תוכנית הספורט של הצפון.
1: בחסות, מוסך שירות העמק.
0: רגע, לא בחסות, אני רוצה להשמיע את הטלף עיוור כמובן, רגע. אייל גולן יסגור שעתיים. עם שיר של חנן בן ארי.
2: אינני מי שהייתי, מי שהיכר.
0: חג שמח בהזדמנות הזאת, בשורות טובות.

0: בחסות מוסך שירות העמק בהנהלת אייל מלכה, מומחים במכונאות חשמל, מיזוג לרכב וכיוון פרונט, קיבוץ דגניה ב' 04-6755-941.
1: חלאס, מהיום גולשים יותר ומשלמים פחות. תשים לחול רק עם טוקי, האיסים החדש והמשתלם, $3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי, כפוף לתנאי השירות.
2: תושבי אפולה, שימו לב, כל הירקות ב3.90 שקלים.
0: כן, כל הירקות ב3.90 שקלים לקילוגרם. הגדול מכולם, קהילת ציון 19 אפולה.
3: בימים אלו נפתחה האפשרות להגיש תביעת פיצויים על נזק כלכלי שנגרם לעסקים בכל רחבי הארץ בעקבות מבצע שאגת הארי. משרד האוצר ורשות המיסים קידמו מתווה פיצויים לעסקים העומדים בתבחינים בהתאם לעומק הפגיעה בפעילות העסקית. המתווה חל גם על עסקים חדשים שנפתחו עד 27 בפברואר 26. למידע על מתווה הפיצויים ולהגשת תביעה ייכנסו לאתר רשות המיסים, כפוף לתנאי הזכאות.
4: ביקורים בשבועות עושים באולמות סמלת. שבוע של הטבות חגיגיות על מותגי הרכב המובילים סובארו, ליפ, הונגצ'י, ג'יפ ואלפה רומאו, בימים א' עדי בין 17 ל-24 במאי. לפרטים חייגו כוכבית 8545. חג שמח מסמלת.
5: מילה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר. בעצם אל תקשיבו לי, תקשיבו לאמיר, מתקיד 27 שנים.
6: מזגן טורנדו? זה עדכן ושכח. לקוח מרוצה, אני מרוצה.
5: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
7: לא תמיד צריך לברוח רחוק. לפעמים כל מה שצריך זה מקום אחד נכון. מבצע מפנק במיוחד בקראון פלאזה חיפה. חבילת ספא ונופש ייחודית לחודש מאי, החל מ-670 שקלים לזוג. חדר מפנק, כניסה למתחם הספא וארוחה טעימה מול נוף פתוח של מפרץ חיפה. זה לא משהו שמסבירים, זה משהו שמרגישים. להזמנות 04-835-2352 ובאתר המלון.
8: רגע של בריאות, מוגש בשיתוף כללית מחוז צפון.
9: שלום, כאן שר ולסרור, אח רכז גריאטריה מחוז צפון בכללית ומנחה קבוצות לגמילה מאישון. אם אתם מעשנים, זה הזמן להפסיק. הפסקת אישון היא אחד הדברים הכי חשובים שתוכלו לעשות עבור הבריאות שלכם. כבר אחרי 20 דקות מהסיגריה האחרונה, לחץ הדם מתחיל לרדת, ותוך 72 שעות הנשימה משתפרת, ותוך חודשים הגוף מתחיל להשתקם. אתם לא לבד, בכללית ניתן לקבל ייעוץ ותמיכה בכל תהליך הגמילה, ייעוץ טלפוני אישי, סדנאות וירטואליות וסדנאות פרונטליות. זה לא קל, אבל זה כן אפשרי, וזו מתנה לחיים. עשו את הצעד הראשון, הבריאות שלכם בידיים שלכם.
8: כללית, איתכם בכל מצב.
10: רדיו שנוגע.
11: התוכנית הבאה ברדיו כל רגע.
12: היציע הצפוני עם שלומי ברטלר.
11: מיד לאחר החדשות.
13: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע 96 FM ו-91.5 FM.
14: לביטוח רכב צריך עבר ביטוחי, יש תיעוד כלשהו שנהגת?
15: מה זה נהגתי? עשיתי צבא!
16: הראל מציגה פזם ביטוחי. הניסיון שלכם על הכביש במהלך השירות הופך לעבר ביטוחי. אולי יש לכם ביטוח, אבל אין לכם הראל. לפרטים חייגו, כוכבית 2010. הצטרפות בהתאם לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה, כפוף לאישור מתאים מצה"ל על עבר ביטוחי.
17: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
18: IBI?
17: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
19: חדשות 12 השעה 6. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. הלחימה בלבנון, דובר צהל מעדכן כי אלוף משנה מאיר בידרמן, מפקד חטיבה בשריון, נפצע קשה מפגיעת רחפן בדרום לבנון. מדווח כתבנו לעניין הצבא, ניצן שפירה.
20: הבוקר שוגר רחפן נפץ לעבר לוחמי חטיבה 401 ששהו במבנה בכפר דבל שבדרום לבנון. הרחפן נפל בין רשתות ההגנה מרחפנים ופגע בחזית הבית, הלוחמים נפגעו מרסיסים. אלוף משנה מאיר בידרמן, מפקד חטיבה 401, נפצע קשה, שני לוחמים נוספים נפצעו בינוני וקל. אלוף משנה במילואים ח' שמכהן היום כראש מטה החטיבה, ימלא באופן זמני את מקומו של בידרמן.
19: ובינתיים הלחימה נמשכת, דובר צהל בערבית, אלוף משנה אביחי הדראי, מפרסם מטרת פינוי דחופה לתושבי מספר כפרים, ומפציר בהם לנוע מהכפר למרחק של לפחות קילומטר לפני תחילת תקיפות צהל באזור. שרת הסרטון של איתמר בן גביר עם פעילי המשט לעזה. כשלוש שעות לאחר פרסום הסרטון, ראש הממשלה בנימין נתניהו מגיב לאירוע ומגנה את פעולות השר איתמר בן גביר. בהודעה רשמית כתב ראש הממשלה בעברית ובאנגלית, האופן שבו השר בן גביר נהג בפעילי המשט אינו עולה בקנה אחד עם הערכים והנורמות של מדינת ישראל. מוקדם יותר גם שר החוץ גדעון סער גינה את הסרטון ותקף את בן גביר. גרמת ביודעין נזק למדינה במופע המחפיר הזה, ולא בפעם הראשונה, אתה לא הפנים של ישראל. השר בן גביר הגיב לדברים במליאת הכנסת ואמר, מי שעושה נזק למדינה זה דווקא השר סער.
18: חבריי חברי הכנסת, ששר החוץ של מדינת ישראל מתנצל, הוא משדר מסר של חולשה, משדר מסר של התרפסות, הוא משדר מסר של כניעה, משדר מסר שאנחנו לא מאמינים בעצמנו. הוא מודאג מהתמונות? אני מודאג מהביטחון של תושבי מדינת ישראל ואני דואג להם.
19: בגץ פסק כי בקשת המשטרה לקבלת חומרי הגלם מהרעיון של אלי פלדשטיין לא עמדה בתנאים הנדרשים לשם קבלת החלטה. מדווחת כתבתנו יעל יפה.
21: בגץ קיבל את עמדתו של העיתונאי עומרי אסנאים, ממנו דרשה המשטרה לקבל את חומרי הרעיון שצילן עם אלי פלדשטיין בעניין הפגישה הלילית עם צחי ברוורמן, וקבע הלכה חדשה לפיה, כאשר משטרה מבקשת מעיתונאי

0: 14 עד 24 במאי, כוכבית 3008, על רכבים נבחרים, כפוף לתקנון.
1: יפה לכם איכות. מבצע רב דלתות. דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה...
2: רב בריח.
1: לפרטים חפשו רב בריח.
3: ערב טוב, הלילה החלו גשמים בצפון ובחוף בעיקר. גשם צפוי גם מחר מדי פעם בצפון ובמרכז. רוב הגשמים יהיו קלים מחר. תחול ירידה מורגשת בטמפרטורות. בהמשך בשישי מזג אוויר נוח עם טפטופים, והחל משבת התחממות הדרגתית. ההתחממות תורגש יותר בהמשך השבוע.
1: דלתות פנים?
2: רק רב בריח.
1: דלתות פנים איכותיות?
2: רק רב בריח.
1: דלתות פנים מעוצבות? רק רב בריח.
2: רק רב בריח.
0: ימי מחירים בלובינסקי טרייד אנד ליס. יונדאי i20 שנת 2022 מ-69,900 שקלים.
4: לובינסקי טרייד אנד ליס.
0: כוכבית 3008. על רכבים נבחרים כפוף לתקנון. עד 24 במאי.
5: את החדשות מביאה לשידור קרמית אביבי. עד כאן מחדשות 12.
6: חדש בישראל, בוקיט מלונות בחול. עם בוקיט אתם נהנים ממחירים שאסור לפספס.

ערב טוב, ערב משובח, ערב יום ד' בשבוע, 5 דקות אחרי השעה 6:20 לחודש מאי, ברוכים תהיו על שבחרתם להצטרף אלינו לכאן ליציאה צפוני ברדיו כל רגע. תודה רבה לזיו המויאל שענים את זמנכם בשעתיים שחלפו. והעיר באר שבע צהלה ושמחה, חגיגות גדולות שם בבירת הנגב, אחרי שאמש, עם ניצחון סופר מרשים, זה גם בסטייל, כן? מחזור אחד לפני סיום העונה, באר שבע כותפת את התואר הכי חשוב שיש בכדורגל הישראלי, אליפות שישית, אליפות מספר 6, האחרונה שלהם אגב הייתה לפני 8 שנים, תרצו אליפות רביעית בעשור האחרון, אני מציין את הנתון הזה כי זה ללא ספק ממוקם אותה חזק, הוא מקרב אותה חזק לחבורה של הגדולות, אלו עם ריבוי התארים, מכבי תל אביב, הפועל תל אביב, מכבי חיפה, למישהו עוד היה צל של ספק, לא, בטח שלא, מדובר בהבלחה, בטח מאז שעידן אלונה ברקת החל, נכון, חלפו 8 שנים, אבל היא הייתה שם, לא שהיא הסתפקה במאבקי פלייאוף תחתון, היא הייתה שם, רק בשנה שעברה היא זכתה להניף את גביע המדינה, השתתפה במפעלים אירופאים, אבל חיכתה 8 שנים, כן, עד שאתמול זה קרה. קבוצת ההתקפה הטובה בליגה, יחד עם ביתר אגב, קבוצת ההגנה הטובה בליגה, הפסידה רק 4 פעמים בכל העונה הזאת, היו לה תקופות פחות טובות וידע לצאת מהן, אפילו עוצמתית יותר, לא נכנסה לאיזשהו משבר עמוק, שיש פה אלופה סופר ראויה, בטח לאור מה שקרה לביתר, אמש במקביל, אם היה עוד קול של מאבק וכאלה, ואולי אתמול יהיה מהפך, ואם לא, אז במחזור האחרון, זה לא קרה. באר שבע מביסה בטרנר 4-2 מכבי תל אביב, פתח תקווה מסיימת בטקו עם ביתר בבית, ובכך מוציאה לירושלמים את העוקץ, ואנחנו מברכים את הפועל באר שבע, ונדבר על זה, ונדבר על מה עשה את האליפות הזאת, ונדבר אפילו עם אחד האוהדים של הקבוצה, מכאן, מכפר תבור, לא רחוק מכאן, מסתבר שיש לא מעט אוהדי באר שבע ברחבי הגליל והעמקים, תתפלו, כן. כמעט במקביל, באנגליה הרחוקה, יש אלופה חדשה, גם בפרמייר ליג, מחזור אחד לסיום העונה, די בדומה, יש אלופה חדשה, עם באר שבע חיכתה 8 שנים להניף את צלחת האליפות, שם הקבוצה הזאת, ארסנל קוראים לה, חיכתה 22 שנים, 22 שנה חלפו מאז האליפות ההיא, המפורסמת, אחת הגדולות שהיו, אני זוכר אותי. דבר גם על זה, דבר על האליפות של ארסנל, גם שם אגב, סיטי, זה קרה, כי ארסנל לא שיחקה, היא שיחקה שלשום וניצחה. אתמול סיטי מועדת, מסיימת רק בטקו מול בורנמות', מי היה מאמין?

0: וזה מעניק לארסנל את התואר. אז נדבר גם על זה. וגם בלאומית נבקר, כי נוף הגליל מסתבכת, ו... כפה סמה, כפה סמה, ירידה לליגה השלישית, אלוהי ליגה א', אחרי פסיד 2-0 למודיעין. היא חייבת ניצחון על עכו במחזור האחרון, ניצחון מרשים וחשוב וגדול ורב שערים, כי אחרת... העונה הזאת, היא כבר עונת כשל, כי שלום חרוץ, אבל היא באמת באמת תסתיים בצורה מחפירה. אז נהיה גם עם נוף הגליל. כל אלו ועוד, כאן, ישר אל האוזניים שלכם, באחת מן הדרכים הללו, או על הסקאלה ב-91.5 או ב-96.FM, או 96.FM COIL, זה באתר, או דרך מקלטי הטלוויזיה, או דרך האפליקציה, ביחו את הדרך, מה שנוח לכם. בואו נשלח יחד תודות לפלג צ'ובינסקי שעורך את המשדר הזה. אופיר מיוסף נמצא לצידי בעמדת ההפקה. שלומי ברדלר זה אני, ואנחנו יוצאים לדרך עם הכותרות.
1: כותרות היציע הצפוני.
0: ערב טוב, פלג צ'ובינסקי.
2: ערב טוב, ברדלר, מעניינים?
0: בסדר, בסדר גמור.
2: יופי, אתה האמנת שאתמול שתוכרז אלופה?
0: לא, לא. אני חושב שאף אחד לא, אתה יודע, אני חושב שאף אחד לא האמין, כולל אנשי באר שבע.
2: אני איתך לגמרי, אני אתמול, אני חושב, וכל אוהד כדורגל בארץ די היה משוכנע שביתר לא תאבד נקודות במשחק מול הפועל פתח תקווה.
0: לא רק שלא תאבד, כולם דיברו על חד צדדי סופר דופר, רב שערים, 4, 5, 6 כאלה.
2: כן, אז המשחק הזה לגמרי, והמשחק הזה מסתיים ב-0-0, ויחד עם התוצאה שעוד מעט אנחנו נרחיב עליה, כמובן לעומק ולרוחב, ואיך שאתה רוצה, 4-2, הפועל באר שבע מנצחת את מכבי תל אביב בטרנר, מכבי תל אביב מגיעה בלי קהל חוץ למשחק הזה, ואתה יודע, האלופה, אמרת לקודם ראויה, אני חושב שהיא מעבר לראויה. זאת אומרת, לאורך כל העונה, הקבוצה הזאת, דיברו הרבה, דיברתי ככה עם נטע קודם, לפני, הם מדברים ברדיו וזה, היא אומרת לי, תשמע, בוא נה, הקבוצה הזאת לא הפסידה בבית, ואנחנו בדקנו את זה. והפועל באר שבע, טרנר חזר להיות המבצר שהיה לפני 8 שנים, ואתה יודע, הקבוצות מגיעות ומתקשות מאוד ומפסידות, וכך כמה פעמים טקו, אבל סך הכל ניצחו את רוב הגדול של המשחקים, ולא הפסידו העונה בבית.
0: וכל העונה, וכך עוד נתון, וכל העונה היא הייתה מקומות 1-3, כלומר, מדי פעם שני, מדי פעם שלישי, נגיעות, ורוב העונה היא הייתה המקום ראשון. זה מטורף.
2: לגמרי, זה באמת, באמת, באמת, באמת נתון מרשים מאוד, שבסופו של דבר מכתיר אלופה.
0: כן, כן.
2: פשוט וכך.
0: וגם, אתה רואה שקוז'וך, אתה יודע, אני הולך לעונה שעברה, שהגיע מהמקום הראשון לפלייאוף, בפור 8 או משהו כזה, ואז לא הגיע לפלייאוף, והלחץ הסד שלו, והקטע המנטלי, ואנחנו זוכים מניפות הצלחת, ואתה רואה שהלקחים הופקו, וגם אתמול, ותן לי רק לא להחמיא למכבי תל אביב, שפו, שפו, שפו, גם על אתמול, גם על המשחק מול ביתר שבו הפסידה, ראית את השחקנים משחקים, רצים, באטרף, כאילו הם מתמודדים על התור, עושים לחץ גבוה, באמת שפו על פייר פליי, זה אמנם נגמר בהפסד, אבל מכבי תל אביב הייתה שם והקשתה.
2: לגמרי, אני מצטרף לפרגונים, ודיברת קודם על הקטע המנטלי, אני ככה, התכוננתי ככה לשידור, ופתאום נזכרתי באיזשהו טייק שיניב קטן, אני הולך לקטע אחר, תכף אני אחבר אותו. יניב קטן מדבר הרבה שהעונה של חיפה לקחה אליפות אחרי עונת הקיזוז שבה היא הפסידה את האליפות לפועל תל אביב, כולם זוכרים, 15 למאי, יניב תורד מכבי חיפה, לא שוכח את התאריך הזה לעולם, הייתי בבלומפילד, לא משנה, סיפור ליום אחר. אני אומר, הוא מדבר על כך שבקיץ, שבין כך שהם הפסידו את עונת את האליפות בעונת הקיזוז לעונה הבאה, מה שישב להם בראש זה איך הם מתוששים מזה ואיך העונה זה לא הולך לקרות להם. עכשיו, אני מחבר את זה, 2026, בדיוק לפני שנה, בדיוק כמו שאמרת, הפועל באר שבע בפלייאוף, באמת עושה פלייאוף לא טוב, מאבד את המקום הראשון למכבי תל אביב, בנוסף כמובן שלא נשכח את הורדת הנקודות השנויה במחלוקת נגד סכנין, ופה נקודת החיבור הזאת, עליו שלא היה כיזוז, אבל כן אני יכול לחבר את הקטע המנטלי פה, שהפועל באר שבע הציב על עצמה את המטרה הזאת ואמרה, השנה זה שלנו. וזה היה לדעתי חלק, רכיב מאוד משמעותי, וצריך לשמוע את נניב קטן מדבר על איזה ג'וק נכנס להם בראש על השנה שאחרי, בעונה שאחרי עונת הקיזוז. אז זה כשלעצמו עונה מופלאה מהבחינה הזאת של באר שבע, לא נפלה כמעט, לא הפסידה כמעט.
3: לא.
2: ובאמת שפו ענק,
0: ארבעה הפסדים לאורך כל העונה, אליפות של 79 נקודות, יש עוד מחזור, אז אולי זה יעבור את ה-80, וכאילו, אתה יודע, מספרים מראים אלופה עם תעודות, מה שנקרא, כמו שצריך.
2: ואני פה, מפה רוצה להמשיך את הפרגונים לרן קוז'וך, שלוקח באמת לקראת קוז'וך ולאלונה ברקת, שידעת להביא את המאמנים האלה, עשתה את זה גם עם ברק בחר, שלפה אותו אז מקריית שמונה, אמרה זה המאמן שאני רוצה, שלוש אליפויות. עכשיו רן קוז'וך, שנה שעברה כמעט אליפות גביע, השנה אליפות ואולי גביע.
0: ולפני שנתיים שלוש עונות גביע עם מכבי פתח תקווה.
2: לגמרי.
0: הוא כבר מתחיל, אתה יודע, הוא צריך להגדיל את הארון בבית, להביא נגר, מתחיל לאסוף תארים, ואני מתחבר למה שאמרת לגבי אלונה, הצ'אנסות שהיא נותנת, כלומר, אתה יודע, זה לא עוד מועדון, זה מועדון עם אצטדיון סולד אאוט, עם ציפיות, עם זה, והיא באה ואומרת, כן, אז מה אם הם חסרי ניסיון, אני מאמינה בדרך, אני מאמינה בסגנון כדורגל שלהם, ואני מוכנה לתת להם את הבמה, ולא הרבה מועדוני על, נקרא את זה בכדורגל ישראלי, או מועדונים גדולים, תקציבים גדולים, היו עושים מהלכים כאלה.
2: אני ממש מסכים איתך, אני גם רוצה להוסיף על כך, שבאמת לקחת את קוז'וך זה זו הברקה, ואין כאילו באמת זה פשוט מהלך מבריק, ולהזכיר למאזינים שלנו שמי שקוז'וך החליף זה את אליניב ברדה. אליניב ברדה הוא לא צריך, אני לא יודע למי צריך להרחיב את זה, אבל הוא אגדה באר שבעית, ותחתיו באר שבע שיחקה כדורגל מאוד שוטף, מאוד התקפי, ואלונה אמרה, אני רוצה יותר, והבינה שאליניב ברדה לא יכול לתת לה את האפגרייד הזה, מביאה את קוז'וך, נותנת אליפות לבר שבע, שנה שעברה כמעט, השנה בול, שפו ענק לפגישה הזאת שעושה עבודה מופלאה בבאר שבע כבר כמה שנים, גם שהקבוצה הזאת היא נפלה, ולצורך העניין היא לא נפלה עמוק מדי, היא סיימה פעמיים מקום רביעי בעשר שנים האחרונות, כל השאר 1-3 מרשים, אין מה לומר.
0: לא, ביקור, תשמע, זאת עונה, בוא רק נזכיר, שבעוד שבוע, גמר גביע המדינה, זאת אומרת, זו עונה שיכולה להסתיים גם בדאבל, ואז בכלל זה כאילו... דאבל היסטורי.
2: עוד נושא אחד שאני רוצה לגעת בו בהקשר של באר שבע, זה אם תשים לב, ואני, אולי אני אשכח פה כמה שחקנים, אבל אם אנחנו שמים את הספוט על השחקנים הישראלים דווקא על הזרים, אנחנו יודעים להגיד קנגווה וונטורה, והכל בסדר, וזלטנו, הכל בסדר. אתה מסתכל על הישראלים של הקבוצה הזו, וכל אחד מהם הוא סיפור. בלוריאן לפני שנתיים, אור בלוריאן, בלם היום, בלם נבחרת ישראל, ירד לפני שנתיים עם הפועל תל אביב ליגה.
0: נכון.
2: אליאל פרץ היה כבר בסביבות, אתה יודע, לנדוד פה כפריסין, שם הפועל חיפה מביאה אותו. אני הרמתי גבה על הרכש הזה, שכבר לא הבנתי כל כך מה המהות שלו. מה זה סתמה להתאפל?
0: הוא השש ישראלי הטוב ביותר שיש היום לכדורגל.
2: ענק, אליאל פרץ, ענק, המנוע של הקבוצה בלי ספק, אבו רומי ומרציאנו, תבין, מרציאנו, הוא כבר איזה 5 שנים שוער שני, גם שהוא היה בפיינורד.
0: שלף אותו בפלייאוף, אמר, יש לי פה עכשיו אני צריך ניסיון, לא כל מיני פלטות, ותשמע, הרבה הרימו גבה ואמרו, בוא, מה עושה קוז'וך? והוא נתן פלייאוף מהאגדות.
2: ולגמרי, ונזכיר את זאי אחמד, שהוא הביא אותו, ובאמת, הקפיץ לו את הרמה, אי אפשר לתאר, וגיא מזרחי, שהגיע לדעתי ממכבי נתניה,
0: נכון.
2: גם הקפיץ אותו מגן נבחרת ישראל. בקיצור, הקבוצה הזאת,
0: ודן ביטון, שכחנו שאסף אותו ממכבי תל אביב.
2: דן ביטון, יש לי תיק.
0: אוקיי.
2: דן ביטון, אז אני אומר, גם כל המשחקנים הישראלים, באמת, שפו ענק למה שקוז'ו חושה איתם.
0: זה בגדול, מה שאתה בא לומר, תגן דמנטואה, שאין פה אבא כוכבים, אין פה איזה משהו נוצץ, אבל יש פה חבורה אחת שהביחד יותר גדול מהפרט.
2: חד משמעית.
0: וזה הסיפור, וזה הסיפור.
2: כל הכישרות השלם גדול מתחת
0: לקהל. כן, זה הסיפור.
2: ואתה אומר, אבא כוכבים, תבין, הסיפור עם דן ביטון הוא הסיפור, למעשה, הוא גם סיפור בפני עצמו, כי דן ביטון, נזכיר, שחקן שבקושי קיבל הזדמנויות במכבי תל אביב, נכון. הברין שהוא רוצה לשחק, רוצה לראות יותר דשא, הוא בגיל 30 כבר מגיע לפועל באר שבע, עושה עונה, חצי עונה פנטסטית, 15 שערים בדרך למלכות שערים, ופתאום וירוס בלב שמשבית אותו מלשחק, ופתאום הפועל באר שבע מוצאת את עצמה בלי הכוכב שלה, ועדיין ועל אף זאת לוקחת אליפות. זאת אומרת, אם אנחנו משווים את זה, אז זה כמו שתיקח למכבי תל אביב ודור פרץ, זה כמו שתיקח לביתר ירושלים את אצילי או שוע, או אצילי ושוע מבחינת מספרים וסטאר קוולטי.
0: חיכיתי לשמוע את מי תגיד, זה כמו שתיקח למכבי חיפה את, ואז היית נתקע את שרון שרי של אז.
2: נכון, בדיוק. אז שרון שרי זה הדוגמה הכי טובה, ואנחנו רואים מה קרה.
0: כן, זה לקחת לה את הקטר, אתה יודע, אנשים פה שוכחים מלחמה וכאלה. דן ביטון עד חצי עונה היה מטורף,
2: מפלצת כדורגל,
0: אי אפשר היה לעצור אותו.
2: כן, ממש.
0: וזה באמת העונה, מדהים.
2: באמת, זה עונה בלתי נתפסת של הפועל באר שבע, שעושה פה אליפות לוחמנית, ראויה, יפה, כדורגל איכותי, שפו ענק, ועל כל זאת ועוד, תרחיב.
0: כן,
2: עם אורחים מורחים שאנחנו הבאנו, אנחנו כבר גוזלים יותר מדי מהזמן, אז אנחנו נעשה את החלק השני די מהר. אתמול ביתר מסיימת בטקו, כאמור, הפועל פתח תקווה, היא מתקבעת ביתר במקום השני, מכוונת עצמה לעונה הבאה. מכבי חיפה מסיימת אתמול ב-4-1 מול הפועל תל אביב. גיא צרפתי היום, עוזר מאמן הקבוצה, מודיע שהוא עוזב את מכבי חיפה, מעניין מי יבוא במקומו.
0: יפה, אבל יוצא לדרך, כלומר, רוצה פרונט, רוצה לעמוד בפרונט, ואני מאמין, אני חושב, ואתה יודע, אני כל אחד כזה מברך, זה טוב לכדורגל, זה חשוב, קדימה.
2: לגמרי.
0: שיהיה המון בהצלחה לגיא צרפתי, לגמרי.
2: שיהיה בהצלחה לגיא צרפתי, ומעניין לי, אני, תשמע, אם אני צריך לבחור עוזר מאמן חדש למכבי חיפה, אני לא יודע אם זה אפשרי, הייתי מביא את זיו אריה אתמול.
0: וואו, מעניין.
2: אבל זה אני.
0: מעניין, לא, מעניין.
2: זה אני. אוקיי, אלופה אנגלית גם יש לנו, גם על זה תרחיב בהמשך, אבל ארסנל, סיפור מאוד מזכיר את באר שבע. שנה שעברה כמעט, השנה בול, ארטטה עם הגישה הלוחמנית, עם ניצחונות בשיניים, 1-0 וכל מיני כאלה. עכשיו ראינו מול ברנלי, השתקשתה מאוד, אבל 1-0 עשתה את זה. סיטי אתמול מסיימת טקו
0: כמו ביתר, דומה, זה ממש דומה מה שקרה שם.
2: מאוד דומה לביתר, למרות שבורנמוט קבוצה שיש לה באמת על מה להילחם, בניגוד לפועל פתח תקווה, זה סיפור שם קצת שונה, וגם על זה תרחיב בהמשך, ונוף הגליל שחייבת ניצחון במחזור הקרוב, מחזור הנעילה של הליגה הלאומית. אנחנו נמתין ונראה לאן הקבוצה הזאת הולכת.
0: אוקיי, אז נשים פה נקודה, ותכף אנחנו חוגגים עם באר שבע וגם לנוף הגליל נגיע בהמשך. ובינתיים נאמר לך תודה רבה, פלג צ'ובינסקי.
2: תודה, תודה.
0: המשך ערב טוב, להתראות.
1: 91.5-96 FM, היציע הצפוני.
0: כן, היה, בהחלט היה ערב מעניין אתמול. סיטי, כן, סיימה בתיקו אחד מול בורמוס, זה רק אנחנו אומרים, וטוטנהאם הפסידה אתמול 2-1 לצ'לסי, זה באנגליה, כי עדיין יש את המאבק בין טוטנהאם לווסטהאם, מי משתיין תרד, אז גם שם בגזרה הזאת, בדומה לליגה הלאומית אצלנו, אם תרצו, דברים לא מסגורים עד הקצה. אנחנו יוצאים לפרסומות, ואז ענייני באר שבע וחוגגים, וארסנל, ויש לנו הרבה חגיגות כאן היום.
3: רטלר, צא לפרסומות. ימי מחירים בלובינסקי טרייד אנד ליס. ג'ילי ג'יאומטרי שנת 2022 מ-77,900 שקלים.
4: לובינסקי טרייד אנד ליס.
3: כוכבית 3008. על רכבים נבחרים כפוף לתקנון עד 24 במאי.
5: הילד נפל? נפצעתם? כשאנחנו בכללית אומרים שאנחנו איתכם בכל מצב, אנחנו מתכוונים בכל מצב. מיון קהילתי במרפאת רקתי פתוח 6 ימים בשבוע. טיפול רפואי ומקצועי למגוון מצבי חירום, כמו בחדר מיון, רק נוח יותר בקרוב לבית. יעיל, מהיר וללא צורך בהפניה. רחוב החשמונאים 1, טבריה.
6: חדש בנוף הגליל, אולם תצוגה מפואר לריצוף חיפוי וכלים סניטריים. יבואן מותגי יוקרה מאיטליה וספרד, ללא פערי תיווך, מהיבואן הצרכן ומלאי זמין. מחלקת אדריכלים מקצועית וליווי אישי ללקוחות פרטיים.
7: 04-985-5616.
6: אזור התעשייה, נוף הגליל.
8: הלו, צ'רי.
9: אני שומעת.
8: מה זה החלפת תצוגות?
9: במילה אחת? הזדמנות.
10: צ'רי מחליפה את תצוגות הרכבים בכל האולמות ברחבי הארץ, ואתם נהנים ממחירים מיוחדים ומהטבות אבזור על דגמים נבחרים. המבצע עד סוף החודש בלבד, כפוף לתקנון באתר.
9: נו, מה אומרת?
8: במילה אחת? לרוץ.
10: צ'רי מבית פריזבי.
11: תושבי אפולה, שימו לב, כל הירקות ב3.90 שקלים.
12: כן, כל הירקות ב3.90 שקלים לקילוגרם. הגדול מכולם, קהילת ציון 19 אפולה.
13: מילה של מתקין, אני מוני עם 30 שנות ניסיון. בחום, בקור, מזגן טורנדו לא מפסיק לתת עבודה.
14: ואתה מתקין 30 שנה, אתה מבין בלתת עבודה. מספר אחת, יש רק אחד. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
15: לא תמיד צריך לברוח רחוק. לפעמים כל מה שצריך זה מקום אחד נכון. מבצע מפנק במיוחד בקראון פלאזה חיפה. חבילת ספא ונופש ייחודית לחודש מאי, החל מ-670 שקלים לזוג. חדר מפנק, כניסה למתחם הספא וארוחת טעימה מול נוף פתוח של מפרץ חיפה. זה לא משהו שמסבירים, זה משהו שמרגישים. להזמנות 04-835-2352 ובאתר המלון.
16: ברטלר, יאללה, תחזור למגרש.

0: יאללה, והנה שיר האליפות, אני לא יודע אם רשמי או לא רשמי, אני בדרך כלל מציגים את שיר האליפות הרשמי במסיבה, על הבמות, אבל הנה כבר משהו דלף לרשת, אז קבלו את דודה עם שיר האליפות של הפועל באר שבע, יש לי דודה לאדום, וכאמור חגיגות גדולות שם בבירת הנגב, דיברנו קודם, נגענו בזה, הקבוצה הראויה ביותר, אין ספק, מספרית, הגנתית, התקפית, מבחינת יציבות, היא זאת שתניף את צלחת האליפות, כאמור, אחרי 8 שנים, הפועל באר שבע אלופה. סמל אדום, לב אדום, קפטן אדום, סתיו אלימלך, אהלן, ערב טוב.
1: אהלן חברים, ערב מבורך, ערב שמח, ערב אדום, ערב חוגג.
0: ערב חוגג, אה? תגיד, איך זה היה אתמול שם בדרום? מה, רכבים, טו, טו, טו, טו, טו, כמו פעם, בזה, איך זה נשמע?
1: לא, זה אחרת לגמרי, כל מה שהיה בארץ בכלל, קודם כל, אווירה מטורפת בתוך אצטדיון טרנר, ואני בטוח שטרנר שם מלמעלה מאוד גאה לראות את כל הזה, אולי הוא חשב שזה גם עבורו, אז זה גם עבורו, והייתה חגיגה, הקהל היה שם בטירוף, כל הזמן עוד, כל הזמן חיזק, הקהלים עם שיתופי פעולה, וכמובן גם השחקנים הלהיטו ושילבו את הקהל וגם הצוות המקצועי וקושוק וראית שכולם מחוברים למען מטרה אחת להמשיך את היכולת והניצחון כדי להביא כבר אתמול את האליפות.
0: כן, אתה יודע מה, ואני מוסיף ומעלה, כי זה, כל מה שתיארת עכשיו, עבר דרך, אתה יודע, דרך הטלוויזיות, זה, אתה יודע, טרנר היה בטירוף, וזה פשוט יצא החוצה, אל תוך הסלון, איפה שהייתי אתמול, וראיתי, ואתה יודע, הרעד הזה, הרטט הזה, זה גם היה נורא מרגש, היה פה, אתה יודע, ראיתי את האחים אורן, ויורדים לשם ומתחבקים ועם דמעות ואחרי כל מה שהם עברו ואתה מזכיר עכשיו את טרנר וקושוך כמה הגיע לו ואיך שזה ברח לו בפיני של השנה שלה המון רגשות היו שם אתמול בסיום
1: מסכים
0: איתך
1: תקשיב המדינה שלנו היא מאוד רגישה היא מאוד רגשית קודם כל עם מה שקורה לנו במדינה אנחנו לא יכולים להתעלם מזה אנחנו חיים את זה רגע רגע היה בדרום אחד הדברים הכאוס הכי, אחד הכואבים שהיו לנו ובצפון זה קורה ואתה אומר רגע להזזל אני רוצה רגע רגעים של עושר, רגעים של נחת וכמו שציינת זה ברח לבאר שבע שנה שעברה למרות שהייתה נהדרת הייתה נהדרת שנה שעברה אבל שחקן אחד עשה את ההבדל זה זהבי ומי שבאר שבע בא ולמדה את הלקח ובאמת התנהלה נכון וראית את כל החיבור הזה, אתה ראית הרגש אדום מחובר, כן. ראית להבה אחת שהיא כל הזמן מציגה את אותו דבר, את אותו דרך של הביחד, קודם כל.
0: כן,
1: וזה
0: כן.
1: הגדולה, אין שם את השחקנים הכי גדולים במדינה. אבל יש שם את החיבור הכי גדול.
0: או, זה בדיוק, אתה יודע, אתה נוגע בדיוק בנקודה, כי אתה מסתכל, אני שם רגע את הזרים בצד, כי אני חושב שזרים, לבאר שבע אולי יש את הזרים הטובים, אם לא בין הטובים, אתה יודע, כמובן לא צריך לדבר על קינגס, ג'אבון שקושוך צירף בינואר, זלטנוביץ' ונטורה, לא חסרים, אבל באמת הישראלים, אתה לא, אתה יודע, אין יעלומים, זה לא נוצץ, והדבקות הזאת, הביחד הזה, זה מה שעשה את ההבדל בעיניי לפחות.
1: אהבתי את מה שאתה ציינת עכשיו, אהבתי את כל המכלול שדיברת עליו וזה מה שיפה בכדורגל באר שבע ברשותה של אלונה ואלי ברקת הם משקיעים באזור 50-60 מיליון בשנה ואני אומר לך שפו להם קודם כל גם על הסכומים האלה
0: ברור.
1: פחות ממכבי תל אביב, ממכבי חיפה, אולי גם מביתר אבל אתה יודע מה יפה? שהם לא קופצים על הפופיק הם אומרים, אני רוצה להביא שחקנים מכל מיני מקומות ולהכשיר אותם, ולראיה, השחקנים הישראלים שדיברת עליהם, והם עושים את זה נהדר, ותראה כמה שחקנים בשנתיים האחרונות באר שבע שיבחה שהגיעו גם להרכב הפועל באר שבע כאשר הם היו מחוץ לסגל אפילו,
0: כן.
1: ולא רק זה, הם הגיעו גם לנבחרת ישראל.
0: כן.
1: זה רק מעיד על הדרך ועל היכולת של השילוב המדהים הזה בין הניהול למקצועי.
0: זה מדהים. טוב, זה לא יום לביקורת, אבל אגב הדברים שאמרת, בעיניי, אתה יודע, מה שחסר עכשיו זה, זה, זה לגדל, אתה יודע, נורא בלט שבאמת אין שחקן בית לצורך היה לגדל עכשיו איזה סתיו אלי מלך, איזה אסי רחמים, זה אולי, על זה צריכים לתת דגש שם במחלקת הנוער בעתיד. אתה רוצה להתייחס לזה שנייה? כי זה טיפה מכתים את האירוע, אבל בוא, בוא שנייה אולי התייחסות שלך.
1: אני מסכים, זה לא אירוע שאני בטוח שאלונה רוצה, בעובדה, למשל יש את אדיר חזות. הוא לא שיחק המון השנה, נכון? אני לא עכשיו לספר סיפורים, וואי, יש את אדיר חזות וזה. הוא לא שיחק המון, אבל כן, כן רוצים, כן רוצים, לצד, לצד, ואני מבין את השאיפות של בעלת הבית, ושל האנשים שמושכים ושמים את הכסף, הם רוצים הישגיות.
0: כן.
1: ואני יודע למה, כי האנשים האלה באים מהישגיות גבוהה בחיים שלהם, בכלכלה שלהם,
0: כן.
1: בהצלחות שלהם בעבודה, בהצלחות שלהם גם במדינת ישראל וגם מחוץ למדינה.
0: כן.
1: אז הם רואים את זה באופן קצת שונה. יחד עם זאת, אם ישימו דגש עם אנשים מאוד מקצועיים, מאוד טובים, אני מבטיח לך שתוך שנתיים, שלוש, יהיו פה לפחות 8 מקומיים, שיאישו את הסקס.
0: אין סיבה שלא. אין סיבה שלא. גם העיר באר שבע מספרית גדלה בטירוף. אתה יודע, אם אתה פותח שם איזושהי אקדמיה, ואתה מושך ילדים גם מיישובי הסביבה, אבל אין סיבה שמחלקת הנוער לא תצמיע. אנחנו רואים את זה במכבי חיפה, במכבי תל אביב, קריית שמונה הרחוקה הקטנה עושה את זה נפלא. אין סיבה שזה לא, אתה יודע, יקרה בבאר שבע.
1: נכון. ואני אומר לך עוד משפט מאוד חשוב. שוב, אנחנו עוברים במדינה שלנו הרבה דברים, ולצערי כנראה נמשיך לעבור. ולא משנה מי יהיה בראשות הממשלה או בראשות האופוזיציה, וזה לא מעניין. מה שכן, אני חושב שכל מועדון, בליגת העל, חייב לנסות להביא לו כמה שיותר שחקנים שיהיו שם בסגל וגם בהרכבים לטובת המועדון. כי אתה רואה מה קרה, גם הזרים שהיו פה, חלקם נבלו.
0: נכון.
1: ולא רצו להישאר. אז אני חושב שיחד עם זאת שהם באמת, יש פה זרים מאוד איכותיים, גם הקבוצות צריכות להגיד, רגע, זה הזמן שלנו לבנות על הצעירים האלה, לתת במה גם לאלה שיכולים לתת, וזה גם יפתח אופקים מאוד גדולים גם לקהלים. הם יעודדו גם שחקנים מקומיים, וזה מאוד חשוב.
0: ברור. אין לך ספק. בכלל, אתה יודע, הקהל של באר שבע עבר תהליך התבגרות מדהים בעיניי. אני זוכר עוד אז, אתה יודע, את המקרה של גיא אזורי, התקיפה שם ביציאה הצפונית מהעיר, וחסרי סבלנות, וגירשו כל מה שלא הלך, ופתאום יש קהל בוגר, מבין, אוהב, גם בתקופות פחות טובות, וזה יפה לראות את זה.
1: נכון.
0: זה יפה, זה יפה.
1: בעונה הזו, דרך אגב גם בעונה שעברה, באר שבע הפסידה את האליפות, אמנם לקחה גביע, לקחה בסוף תואר, אבל הקהל מיד כשנגמרה, באר שבע לא זכתה באליפות, הקהל הצביע בכיס שלו, בראש שלו ובנחישות שלו. הוא בא ורכש עוד מינויים ועוד מינויים, ואם היו עוד 20,000 מינויים הם היו רוכשים.
0: כן.
1: יחד עם זאת, גם השנה באר שבע הפסידה את המקום הראשון לביתר ירושלים, לטובת ביתר ירושלים, שגם היא נהדרת בפני עצמה.
0: כן.
1: והקהל לא ויתר על השחקנים ועל הקבוצה. הם באו להרבה מקומות, ביניהם פתח תקווה, והם חיכו והם ידעו שפה באר שבע תחזור למקום הראשון. וזה היה כל כך מהמם וכל כך מחזק ומחדד את מה שאמרת לגבי הקהל.
0: כן.
1: הקהל של באר שבע אתמול אמרו, חבר'ה, ידעו שכבר באר שבע אוטוטו אלופה, אז אמרו לא לרדת, כי זה יעשה בלגן, וזה יגרום לקנסות, ויגרום לזה.
0: לא, ולא ירדו, והתנהגו למופת, ונתנו שואו באמת, תצוגת עידוד מריבה. אני רוצה לסיום לשאול אותך לגבי אלון, כי אתה יודע, גם שאלו אותה אתמול ברענות, וגם היום, ואתה יודע, לגבי קוז'וך, מה שנראה אובייס, ברור מאליו, שהוא אמור, אתה יודע, להמשיך את התהליך ולעמוד על הקווים, והיא כאילו אומרת, בוא נחכה אחרי הגביע, נשב, אני מאמינה שיהיה בסדר, למה היא כאילו לא לדעתך מתמעמת, או לא אומרת ברור שהוא ממשיך?
1: תשמע, לטעמי, הם מאוד רוצים להמשיך את, נקרא לזה, את הקשר ואת הזוגיות הזו. זה מאוד בריא, דרך אגב, לשניהם.
0: ברור.
1: אני, לקוז'וך, באמת, הביאה אותו הוא היה לו איזה הצלחות נחמדות וטובות, כולל מכבי פתח תקווה, נתניה גם דברים יפים. ובאר שבע היא נתנה לו גם גב אמיתי, מקצועי, ואני חושב שהחיבור והזוגיות הזו צריכה להימשך. אבל אנשי עסקים כמו אנשי עסקים, יודעים גם לנהל את זה. ובגלל זה, דרך אגב, באלונה כבר שני עשורים, יחד עם הניהול הפנימי שלהם, הביתי, הכל כך מיוחד הזה, כבר שני עשורים, מביאה מהרגע הראשון את באר שבע לטופ. ואם אתה שואל אותי לגבי המאמן, אין ספק שהוא צריך להישאר. אבל יש לה את הדרך שלה, אני מכבד את זה מאוד.
0: נמתים ונראה. יש גמר גביע, זה ייגמר בדאבל סתיו, מה אתה מאמין? שבוע הבא?
1: תקשיב, ההיסטוריה עצמה לזה. ההיסטוריה, ההווה בטח, ההווה והעתיד. אז הם צמאים לזה מאוד. אז לטעמי, מה שראיתי השנה מהפועל באר שבע, שבאמת היא הקבוצה הכי איכותית, כן. במשחקים מול מכבי תל אביב, כן. במשחק אתמול מול מכבי תל אביב, עוד יותר כן. אז אם באר שבע תמשיך להתנהל ברמה שלה עם הפשטות ועם הצניעות, אבל עם היכולת שהיא כל כך יעילה, אז אני חושב, אני הולך עם זה. באר שבע לוקחת
0: דאבל. אוקיי, הנה זה הוקלט. עוד נשוב אליך, סתיו אלימלך, תמיד כיף לדבר איתך, תחגגו שם בדרום, מגיע לכם. תודה.
1: לגמרי, מגיע לנו.
0: לגמרי.
1: ושיהיה לנו חג שבועות.
0: חג שבועות, בטח.
1: שבת שלום.
0: שבת שלום, ביי ביי, להתראות. אז אנחנו על רקע שיר האליפות הזה, ממשיכים מבאר שבע, עוברים לצד של האוהדים, ולא תאמינו כמה האוהדים של באר שבע פה ברחבי הצפון, זה פשוט אנחנו גילינו היום עוד ועוד ועוד ועוד. אחד מהם הוא אמיר אדרי, מכפר תבור. אהלן אמיר.
2: אהלן, אהלן.
0: מה נשמע? מה עושה אוהד הפועל באר שבע בכפר תבור, ספר?
2: קודם כל, להפועל באר שבע יש הרבה אוהדים פה בצפון, אני פוגש הרבה אוהדים. אני במקרה לא הייתי באר שבעי אף פעם, ואני אוהד של באר שבע מאז שאני זוכר את עצמי, בן 50.
0: שמע, זה קטע, אז אתה בערך בגילי, אבל זה קטע, כי כאילו, אתה יודע, מכבי תל אביב זה מובן למה, כן? הפועל תל אביב בקיבוצים זה ביתר גם, וכאילו באר שבע, ואתה בן 50, אז היא הייתה, אז אתה יודע, קבוצה פרובינציאלית של הדרום.
2: אז אני אוף מוזר, כן? זאת אומרת, עד לא מזמן הייתי אוף מוזר, אחד שלא גדל בעיר, גדלתי באילת. או את הקבוצה מה שאני זוכר את עצמי, יש זיקה לעיר, יש לי משפחה בבאר שבע, אבא שלי שהגיע מהצפון, אוהד הפועל באר שבע, כי גם הוא הלך למשפחה שהיה בין 13-14, אבל היום אתה פוגש הרבה אוהדים, חלקם לאוהדים שעזבו את העיר והגיעו לצפון, והם אוהדים של הקבוצה והם הולכים אחריה, חלקם אלה בנים שממשיכים את מסורת אבא, ועם הצלחות אתה גם מביא אוהדים חדשים. אנחנו
0: נכון.
2: גם פוגשים אוהדים שאתה יודע שהם לא קשורים וחבר'ה צעירים שפתאום אתה רואה שהם אוהדים באר שבע.
0: מדהים.
2: אתה הולך לפה, הולך לשם ואתה רואה שאתה לא לבד.
0: יפה, יפה. תגיד, האמנת שזה ייגמר כבר אתמול? שהופתעת כמו רבים?
2: אני חייב לומר שזה היה מותח עבורי. בכל אופן, האליפות הזאת הייתה יותר מתוקה שלוש הקודמות, השתיים הראשונות כנראה לא חוויתי אותן. הסיבה שכנראה זה היה כל כך מתוק, כי זה היה כל כך מותח וכל כך לא ברור, ובתר ירושלים אני חושב מתחו אותנו, ויש לנו כזה בבר שבע, אם זה לא קשה, זה לא הפועל בר שבע.
0: זה לא רק בר שבע, זה כל עוד הפועל, אומר לך את זה בתור עוד הפועל אחרת, כן? אנחנו נולדנו לסבול.
2: בדיוק, וליוות בדלי זה מין מומחיות של בר שבע, וזה עונה שעברה, הם עשו את זה בגדול גם. העונה, אני לא הלכתי לשום משחק, אני הייתי מנוי בטרנר בכל השנים האחרונות, אחרי המלחמה קצת ויתרתי מסיבות מסוימות.
0: מה אתה אומר? היית נוסע כאילו כל משחק בבית וזה מכפר תבור, וואו.
2: נוסע לכפר תבור, מכפר תבור.
0: מדהים, מדהים.
2: ולא לבד, גם היו חבר'ה עוד מכפר תבור.
0: מדהים.
2: פליקס ו...
0: מדהים, מדהים, שמע, אתם רציניים, לא, זה אני עדיין כאילו, זה קטע, כן. אבל, אז רגע, אז אתה אומר, הייתה הרבה יותר מתוקה, מה, ספר על הרגע שאתם שומעים שם במושבה 0-0, אתם כבר עם 4-2 ועוד ויתור, אתה יודע, אני חושב שאין יותר סמלי מזה שויתור נתן את הגול האחרון, את הרביעי אתמול.
2: כן, אבל אתה יודע, כן, קודם כל ויתור, אני כל כך כל כך רציתי שהוא יפקיע מול ביתר ירושלים, והרגשתי שהוא הולך להפקיע בקרן האחרונה, בדדי. הרי אנחנו הפסדנו, עשינו תיקו שטותי מול ביתר ירושלים בדקה האחרונה, בטרנר.
0: כן.
2: והייתה לי מין תחושה שויטור, זה ויטור צריך להפקיע את הגול וזה לא נכנס. סילבה היה שם והצליח לעצור את זה וזה התגלגל החוצה. ופתאום הגיע במשחק הזה מול תל אביב ושם את הגול וכל כך מגיע לו, זה כל כך מרגש, כל כך סימבולי, זה כל כך... האיש הזה צריך להפקיע את הגול שהוא חותם את האליפות, כי מה שהוא עשה בבר שבע, ומשהו בכלל, אתה יודע, החיבור שלו...
0: לא, למדינה, וזה, הבן אדם סוגר עשור, הגיע לנבחרת, זה אין מילים, כאילו, באמת.
2: וגם, אתה יודע, הגול היה עם כל הלב, הוא כאילו נכנס שם בין שלוש שחקני הגנה של מכבי תל אביב, הכניס את הראש מלא על מלא.
0: סמלי, סימבולי, כאילו בתסריט הוליוודי. טוב, מה, אני אשאל אותך מה שאלתי את סתיו אלימלך לסיום, זה נגמר בדאבל, העונה הזאת, תיגמר בדאבל, מה אומר?
2: קודם כל, סתיו אלימלך הוא המלך. סמל גדול בבר שבע, ומאוד שמחתי לשמוע אותו, ואני מסכים איתו, כאילו, אתה יודע, אנחנו... זה חייב להיגמר ב...
0: אתה אומר, אם כבר, אז עד הסוף.
2: כן, זו עונה גדולה, זו עונה גדולה של תקופה שבר שבע בצמרת ועושה דברים יפים, והיא תמיד נמצאת בזון של גם שמכבי חיפה לקחו אליפות, אז מי שהיה שם ויטרית זה הייתה הפועל בר שבע, ואם זו עונה שעברה, ושנה עונה שעברה לקחו גביע, אז אתה יודע, כאילו...
0: עכשיו זה הבשיל, לכדי אליפות, ומי יודע אולי דאבל בשלישי הבא בגמר הגביע.
2: אני אומר בכדורגל, אין מגיע, לוקחים.
0: נכון, זה נכון.
2: אנחנו צריכים גם לקחת את הגביע ולעשות דאבל היסטורי.
0: בוא נראה, שלישי הבא.
2: מאמינים.
0: זה יקרה. אמיר אדרי, כפר תבור, רועד הפועל באר שבע, אלה, מברוק, ברכות, מגיע לכם.
2: תודה רבה,
0: שמחתי
2: לדבר איתכם, תודה רבה.
0: שיר האליפות שפה ברשע בבחורה עולמית כאן ביציא הצפוני דודה שיר האליפות הפועל באר שבע אלופה 25-26 פרסומות ואז נדבר על עוד אלופה שחגגה אתמול לתוך הלילה
3: רטלר צא לפרסומות
4: ביקורים בשבועות עושים באולמות סמלת. שבוע של הטבות חגיגיות על מותגי הרכב המובילים. סובארו, ליפ, הונגצ'י, ג'יפ ואלפה רומאו. בימים א' עדי בין 17 ל-24 במאי. לפרטים חייגו כוכבית 8545. חג שמח מסמלת.
5: עם טורנדו אינוורטר יש לכם ראש שקט לשנים קדימה.
6: לא אני אמרתי, זה פאבל, מתקין עם 26 שנות ניסיון אמר. מספר אחת יש רק אחד. יש מזגן ויש טורנדו אינוורטר.
7: קוצרים מבצעים בויקטורי, חגיגת שבועות עם מחירים מנצחים. בורקס פילו, אצבעות גבינה ובולגרית שלושת האופים ב-10 שקלים. גבינת פטה ים תיכונית 19% שומן ויליפוד ב-2 שקלים ו-50 ל-100 גרם. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
8: חברים, עוד מעט קיץ, וכדאי שתהיו מוכנים. אני כבר התחדשתי בתמי 4 במחיר מיוחד, כדי שכולם ישתו יותר מים בקיץ, כך שאני כבר מוכן.
9: הלו, תיזהר.
8: נשאר לי רק להתאמן על חוותת ההגשה שלי במתקות.
10: רגע לפני הקיץ, מתקדמים לתמי 4, ונהנים ממי סייל, במחיר מיוחד לזמן מוגבל, כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות כוכבית 6944 או באתר תמי 4, כפוף לתקנון.
11: יש מקומות עבודה שבהם אתה לא רק עובד, אתה חלק ממשפחה, חלק מחוויה שמפליגה רחוק. מנו ספנות מזמינה אותך או אותך להצטרף לצוות שירות ומחירות בחיפה. שיחה עם לקוחות מהארץ ומהעולם, ליווי אישי, שירות ברמה גבוהה ומחירות חבילות שייט ונופש. שליטה טובה באנגלית חובה, שפה נוספת וניסיון במחירות יתרון. משרה מלאה או חלקית, משמרות גמישות, שכר בסיס פלוס בונוסים, הכשרה מקצועית ואפשרויות קידום. שילחו קורות חיים ל-cv.mano@strudelmano.co.il מנו ספנות, כשהעבודה הופכת לחוויה ואתה חלק ממשפחה.
12: קוצרים מבצעים בויקטורי, חגיגת שבועות עם מחירים מנצחים. פיצה מרגריטה ב9.90 שקלים. גבינת שמנת 200 גרם סימפוניה 3.30 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
9: רדיו מוזיקה, היטי נונסטופ.
13: לעסקים שרוצים להגיע לקהל דובר רוסית, רדיו מוזיקה 106.4 FM מבית רדיו כל רגע. פרסום שעובד באמת. 0522-799-565.
3: רטלר, יאללה, תחזור למגרש.
0: אוקיי, שבתם אלינו היציא הצפוני ברדיו כל רגע, 91.5, 96 FM, ומאלופה לאלופה, גם היא אדומה, אחרי התיקו היום של מצ'סטר סיטי, שבעצם עשתה ביתר ירושלים, אם תרצו שנגביל, אז אסנל בעצם סוגרת עניין אמש וזוכה באליפות אחרי 22 שנים, כן. אחרי כמעט שני עשורים וחצי, המועדון מצפון לונדון חוגג אליפות מספר 14. נכון שהיו גביעים בדרך ותארים, אבל כן, צלחת של אליפות זה עניין אחר לחלוטין, תסכימו איתי. ביום ראשון, המחזור האחרון שם בפרימייר ליג, היא תסע לדרום העיר, לדרום לונדון, להתארח אצל קריסטל פאלאס, ושם היא תחגוג את הסקאנט. אני רוצה לומר שלום וערב טוב לשניים, לבר וקנין, מנהל העמוד הפייסבוק חדשות הליגה האנגלית, אהלן.
14: בסדר, שלום, עם
0: הסוף. בר, בסדר גמור. ולירין דורון, אהלן ירין.
15: אהלן, חג שמח, חג שמח.
0: טוב, אתה מבין כבר בר במי מדובר.
14: אני הולך הביתה, תוריד אותי מהשידור, אני לא
15: משהו שידור. אני ציפיתי שבר יעמוד בטור של אדם אחד עם חג הפיים.
0: כן, שמע, אני לא יודע אם זה יקרה. מגיע להם אבל, מה? בוא, לא?
14: מגיע לשם. כן, אני מסכים.
0: קודם כל, ירין, רק נשים פה את הנתון. היית בן 18, אי אז, שם, בפעם האחרונה.
15: לחלוטין, הייתי בן 18, מאז בעיקר אכזבות, גביעים פעם ב, אבל בעיקר כדורגל יפה שלא הביא לתוצאה.
0: כן, אה?
15: הפעם אנחנו משחקים כדורגל פחות יפה, יותר תכליתי, יותר טקטי.
0: אבל אני חושב שזה לא רלוונטי, נכון? עכשיו, כשמדברים עכשיו בדיעבד, אחרי אתמול.
15: כן. בעיניי זה לא רלוונטי, אני לא מתרגש ממה אומרים.
14: יש שיגידו אחרת, בדיוק.
0: יש שיגידו אחרת ומה, כי מה, בר, בוא, כי מי שמסקר את הליגה הזאת לא מעט שנים, אני לא יודע אם היה משהו שבלט בעונה הזאת אצל אף קבוצה שם אחרת.
14: לא, את זה אני מסכים, הקבוצה לא התעלתה על עצמה, מעבר לארסנל, שבפן ההגנתי עשו עבודה... באמת, מהמיוחדות שראיתי...
0: ברמה היבשתית, ברמה היבשתית.
14: לפני המון שנים. באמת, עבודת הגנה מטורפת. חלק ראשון של העונה הם באמת גם היו מרשימים. וזה חייב להגיד, הם היו נראים הרבה יותר טוב. החלק השני של העונה היה נראה קצת פחות טוב.
15: אני חייב להתפרץ ולהגיד שהליגה האנגלית היא ליגה כל כך חזקה. זה ליגה שבורנמוס, מקום שישי, עושה בית ספר אתמול בבית למאצ'סטר סיטי. זה לא אומר שסיטי חלשה השנה... זה אומר שהליגה האנגלית חזקה, אנחנו אמנם ראינו את צ'לסי בחולשתה, ואת ליברפול בחולשתה, ואת טוטנהאם שיכולה לרדת ליגה, כן. אבל ארסנל, סיטי וגם יונייטד הראו כדורגל טוב. אנחנו רואים את ה...
0: אני שם רגע את יונייטד אגב בצד, כי אני חושב שהיא בעונה חלומית, בקנה מידה שלה ומה שעובר עליה בשנים.
15: אתה רואה את קריסטל פאלאס בגמר הקונפרנס ליג, אסטון וילה בגמר הליגה האירופית, ארסנל בגמר ליגת אלופות, הליגה האנגלית, ליגה חזקה.
0: אתה יודע, אני נזכר תוך כדי שבגיל 18 הלכת על הצבא פלוס מינוס, ואז את האליפות האחרונה, תחשוב שיש עכשיו חיילים שהשתחררו, עכשיו, לפני שנה, שלא זכו, אתה יודע, פטריק וירה, ואני יודע, וברקם, ותיארי אנרי כמובן, זה רק דמויות מהקלפים עבורם, אתה יודע, מהסופרגול.
14: שאלים מחוץ לאצטדיון.
0: כן, לא, כאילו, תחשוב כמה שנים עברו מאז ה...
15: לומי, הייתי בן 18, ואתה יודע, זה היה באמת שנים, 2004, הייתה שנה שסיכמה הרבה מאוד שנים של ארסנל בטופ, של הליגה האנגלית וגם בטופ של הליגה העולמית. שנתיים אחר כך, אגב, 2006, גמר ליגת אלופות נגד ברצלונה, אני זוכר את זה ממש, הולך ומתגנב בטירונות הארונית שלי כדי לראות כמה נגמר, זה נגמר במפח נפש. והנה, ההיסטוריה חוזרת, אמנם אחרי 22 שנה, אבל ההיסטוריה חוזרת וזה מתוק, ובר שמכיר הרבה מאוד ישראלים שמנסים עכשיו להשיג כרטיס למפגש מול קריסטל פלאס, אתה יודע, אני גיליתי ביומיים האחרונים כל כך הרבה אוהדים ישראלים של ארסנל.
0: המון, מה? המון. אני זוכר מהילדות המון, המון, המון אוהדי ארסנל. זה ארסנל, מן יונייטד וליברפול, זה כאילו, אתה יודע, זה ביפר יותר מ...
15: אני כן מסכים, אני כן מסכים עם בר, שאם, אתה יודע, אצל סיטי זה דוקו והלנד וברנרדו סילבה ועוד כל מיני שחקנים התקפיים, אצל ארסנל שחקני העונה... זה דיקלן רייס ואחורה, גבריאל, סליבה,
14: ראיה. ראיה, כמובן. אולי שחקן העונה, באמת.
15: לדעתי ראיה שחקן העונה של ארסנל, ואם אתה שואל אותי, זה ארטטה מביא את ההגנה, את המשמעת, את ה-1-0 קטן לארסנל.
0: והוא התחיל את זה, אתה יודע, עוד אחורה, ובשנה שעברה זה היה כמעט, ובכלל בר ארסנל היא קבוצת כמעט עם מסורתית כזאת, היא תמיד שם, ליד, מסביב, בסביבות. והשאלה, איך עכשיו, כאילו ארסנל הופכת את עצמה לקנדידטית כל עונה, זאת אומרת, שנה הבאה היא פותחת עונה בקטע של ארסנל ברור שהיא שם עד הסוף. איך משמרים את זה?
14: אם יש משהו שאני מאמין בו, ובאמת עקבתי אחרי זה ושמתי לב אליו, שקבוצה שלא עושה רענון, כל עונה, לא משנה אם היא זכתה או לא זכתה, היכולת שלה יורדת בצורה משמעותית. זה לא תמיד הרענון, לא תמיד כאילו קניית שחקנים זה משהו שעוזר, אבל זה לא רק מתבטא בקניית שחקנים, אלא גם באנשי צוות, גם בכיוון חדש, סגנון חדש, כי בכל שנה לומדים, ופפ חווה את זה אין ספור פעמים שלומדים אותו, אז ארסנל כן תצטרך לעשות קצת שינויים, בין אם זה לא להתעקע נטו על הקרנות, כי ראינו שחצי עונה ראשונה זה עבד לה מטורף, באמת, כאילו זה היה שוק לעולם,
0: כן.
14: ובחצי השני זה טיפה פחות עבד, זאת אומרת כל פעם קבוצה לומדת את הדרך של הקבוצה היריבה, אז אני חושב שהוא יצטרך טיפה לשנות את זה, כמובן לעשות את החיזוקים שהם צריכים, והם צריכים כמה חיזוקים.
15: אני חושב שהשינוי בר, תסכים איתי, זה מקבוצה, שבאמת אף שחקן לא רצה לבוא אליה, כי ידעו שהיא לוזרית נצחית, ושלא יצא כלום במשחק.
0: השימון פרס של הפרמייר ליג, כן.
15: אתה יודע, הם ניסו לשכנע, הם הצליחו, אני מזכיר לכם, ארטטה התחיל את העידן שלו בארסנל עם סוקרטס ודוד לואיז כבלמים.
0: נכון.
15: זה, אתה יודע, הוא התחיל עם הדברים האלה, אף אחד לא רצה לבוא לארסנל. היום באמת ארסנל מצביעה לשחקנים, שחקנים מחכים לה, כל קיץ היא מביאה איזה שחקן בהרבה מאוד כסף. וזה השינוי הגדול, שחקנים רוצים לבוא לארסנל, מאמינים בארטטה, מאמינים בדבר הזה.
0: וזה יכול לייצר המשכיות, זה בדיוק מה ש...
15: לחלוטין.
0: ועכשיו, אני לא אגיד כפסה, אבל היא שם, כאילו יכולה להפוך את זה איך אומרים, משווה ומעלה, כלומר יכולה לסגור את זה בדאבל, אתה יודע, אני כל הזמן מגביל היום את התוכנית לבאר שבע, כי זה יכול להיגמר בדאבל עכשיו ברמה היבשתית. היא מסוגלת עכשיו אחרי האליפות הזאת, מה, אתה יודע, ירד לה הלחץ, הקוף הזה ירד לה מהראש, זה יכול לעשות משהו?
15: בר יגיד לך אם היא מסוגלת, ואני אגיד לך מה אוהדי ארסנל חושבים.
14: מסוגלת, ברור שמסוגלת, כל קבוצה, זה לא משנה, גם אם זו הייתה, לא יודע, ווטפורד עכשיו נגד פריס סן ז'רמן בגמר ליגת האלופות, היא הייתה מסוגלת, כי זה משחק אחד, 90 דקות, הכל יכול להיות, זה כדורגל. אין ספק שפריס פבוריטית, פריס קבוצה באמת מטורפת, ראינו את המשחק נגד ביירן בחצי הגמר, ואולי המשחק הכי טוב בעשור האחרון. היא מסוגלת, יהיה לה מאוד מאוד קשה, ההתקפה של פריז, באמת התקפה מאוד מאוד חזקה.
0: בדיוק, היא מסוגלת נראה לי לקחת את זה לפנדלים, זה נראה לי,
14: בדיוק.
0: לשם.
14: לצד אחד יש התקפה מאוד מאוד מאוד חזקה, ולצד השני יש התקפה, הגנה מאוד מאוד מאוד חזקה.
15: אני חייב לומר לכם שהתסריט הזה של להגיע למשחק, בכלל להגיע, הוא יכול ביום ראשון נגד פלאס לשים מחליפים, לתת להם לנוח לרענן רגליים, הם מגיעים כשהם השיגו את המטרה, וזה תואר גדול, אליפות אנגליה, הם יגיעו רגועים.
14: זה הייתה, זה מה שחשוב.
15: הם יגיעו משהו.
0: בדיוק, זה קוף גדול שעוד
15: לנו. תתארו לכם, והם לא היו מגיעים כאלופי אנגליה, כמה לחץ היה להם להביא תוצאה. זה היתרון של ארסנל להגיע לגמר ליגת אלופות, כשהם באמת באים ליהנות, וזה מה שארטטה יגיד להם, תהנו.
0: כן. טוב, זה 10 ימים עכשיו, אתה יודע, להחזיק את האינטנס.
15: אני רק חייב להגיד שאני מאוד מאוד מאוכזב בארסנל ובר וקנין, ושלא דאגו לי, כי אני אמור בעזרת טראמפ ועזרת השם, לטוס ביום שישי ללונדון, והם לא חיכו לי, עשיתי פשלה, ולכן אני ככה, חגיגות הקדימו אותי, אבל גם החגיגות של ארסנל רשמיות, הם יהיו רק אחרי שהקבוצה תחזור לבודפשט, ככה שגם את זה אני הולך לפספס, אלא אם כן טראמפ החליט לתקוף.
0: הבנתי.
15: כמו איזה טייר.
16: פעם באה נארגן לך, עוד 22 שנה נארגן לך עוד פעם.
0: תגיד. שמעת מה הוא אמר? עוד 22 שנה, הוא ידע.
16: האמת, פפו זה, ויש מצב שגם אנחנו לא נזכה לראות את זה 22 שנה עכשיו.
15: בר מקשים חלומות לו, עדי ארסנל, גם בתווך, בין ה-22 שנה, בין תואר לתואר, גם הוא מגיע.
0: תגיד, בר, איך היום באמת, מה, יש ביקוש לכרטיסים, לזה, לאוהדים, שיש בכלל, אפשר לשים יד על כרטיס למשחק?
16: ברור. תמיד, לכל משחק, גם לגמר המונדיאל עכשיו, זה לא משנה, תמיד אפשר להשיג כרטיסים, כמובן, היצע וביקוש, ככל שהמשחק יותר מבוקש, אז כמובן זה עולה יותר, אבל בגדול, כן.
0: אז יהיו שם כמות גדולה, אלפים של ישראלים?
16: אני מאמין שבכל מקרה אנשים טסים, וגם בטח לקחו בחשבון שסיטי תנצח, ואז חגיגות האליפות יהיו נגד קריסטל פלאס, אבל, זאת אומרת, הם קנו כבר מראש, אני מניח שיהיו לא מעט אנשים בלונדון, בין אם הם יהיו במשחק או בין אם הם יהיו, אתה יודע, בפאבים של אוהדים ודברים כאלה ויחגגו ברחובות. כן, יש לא מעט אוהדים שתעשו.
15: הרבה מאוד עברית בלונדון עם חולצות אדומות. ושוב נגיד, שלומי, זה לא נגמר. טוטנהאם יכולה לרדת ליגה.
0: כן.
15: אנחנו כולנו נחזיק אצבעות לווסטהאם, ואתה יודע, עונה חלומית נגמרת ככה.
0: כן. כן, מטורף, באמת, פרמייר ליג, טוב, כל שנה היא מעניינת, שש שנה, הרבה ליגות הלכו אל הקצה, למעלה ולמטה, גם אצלנו.
15: אגב, לפני שנתיים שסיטי לקחה את האליפות, וארסנל ככה ג'אג'אה עם פתיעות במחזורים האחרונים, רודרי אמר, כשהוא הניף, הוא אמר, זה הכל בראש, זה הכל מנטלי, ארסנל לא הייתה בנויה מנטלית, אני לא אשכח את הרעיון הזה, כי הוא פגע בול. וארטטה, אני מעריך, גם ראה את הרעיון הזה, שמע, ובאמת, אתה רואה את הארסנל חזקה, מנטלית השנה, בתורה שאפשר לשבור אותה.
0: טוב חברים, אני שמעתי קודם את שיר האליפות הרשמי והבחרה, שמעת בחורה בלעדית של הפועל באר שבע, אין לי את שיר האליפות הרשמי של ארסנל, נראה לי עוד לא יצא, אז אם מישהו ישיג אותו.
16: ולצערנו גם אין לך את שיר האליפות של, לא האליפות אמנם, אבל עלייה של דניאל פרץ, שזה קצת...
0: יאללה, זה סיפור, תשמור את זה לפעם הבאה, זה הזוי, באמת. סיפור הזוי. כואב לי עליו, ברמה אישית.
16: לגמרי, לגמרי.
15: חזרת להפועל באר שבע, רק נגיד שלומי, 19 במאי, 2026, זה היום שבו בוויקיפדיה יהיה כתוב, רן קוז'וק, ומיקל
0: ארטטה ביחד. יאללה. טוב, אז הנה, על רקע שיר האליפות של הפועל באר שבע, נברך אתכם, אנשי ארסנל, על אליפות ראויה ושנה מדהימה, ואני לא אוהד את פריז, שיהיה בהצלחה גם בצ'מפיונס, בגמר. ירין דורון, תודה. בר וקנין, תודה גדולה.
16: תודה רבה לכם.
0: ביי, להתראות. זהו, שיר האליפות הרשמי של הפועל באר שבע, הנה הוא ברקע, הוא סוגר לנו תוכנית שהייתה אדומה, אפשר לומר, כולה, באר שבע, בירת הנגב, ארסנל, צפון לונדון, אבל דברים מתחברים, שימו לב. זהו, נחתום כאן, נודה לפלג צ'ובינסקי שאח לנו יופי של תוכנית, אופיר מלוסף שסייע לי פה בהפקה, שלום ברד לראיתי אני, שיהיה לכם ערב טוב, נעים, רגוע, שלב ושקט, שבוע שמח, יאללה ביי.
17: תושבי אפולה, שימו לב, כל הירקות ב3.90 שקלים. כן, כל הירקות ב3.90 שקלים לקילוגרם. הגדול מכולם, קהילת ציון 19 אפולה. אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098.
4: ביקורים בשבועות עושים באולמות סמלת. שבוע של הטבות חגיגיות על מותגי הרכב המובילים. סוברו, ליפ, הונגצ'י, ג'יפ ואלפה רומאו. בימים א' עדי בין 17 ל-24 במאי. לפרטים חייגו כוכבית 8545. חג שמח מסמלת.
18: החיים יכולים להיות קלים יותר. השמנה היא מחלה כרונית. חפשו מיי בי-אם-איי ופנו לרופא לייעוץ על מחלת ההשמנה. מאות אלפי ישראלים כבר התחילו לחיות קל יותר. הצטרפו עליהם. מוגש כשירות לציבור מטעם האיגוד הישראלי לרפואה פנימית וחברת נובו נורדיסק.
19: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע 96 FM ו-91.5 FM.
20: לביטוח רכב צריך עבר ביטוחי, יש תיעוד כלשהו שנהגת?
21: מה זה נהגתי? עשיתי צבא!
22: הראל מציגה פזם ביטוחי. הניסיון שלכם על הכביש במהלך השירות הופך לעבר ביטוחי. אולי יש לכם ביטוח, אבל אין לכם הראל. לפרטים חייגו, כוכבית 2010. הצטרפות בהתאם לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה כפוף לאישור מתאים מצה"ל על עבר ביטוחי.
1: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
2: IBI?
1: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
5: שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. הלחימה בלבנון, דובר צהל מעדכן כי אלוף משנה מאיר בידרמן, מפקד חטיבה בשריון, נפצע קשה מפגיעת רחפן בדרום לבנון, מדווח כתבנו לענייני צבא, ניצן שפירה.
23: הבוקר שוגר רחפן נפץ לעבר לוחמי חטיבה 401 ששהו במבנה בכפר דבל שבדרום לבנון. הרחפן נפל בין רשתות ההגנה מרחפנים ופגע בחזית הבית, הלוחמים נפגעו מרסיסים. אלוף משנה מאיר בידרמן, מפקד חטיבה 401, נפצע קשה, שני לוחמים נוספים נפצעו בינוני וקל. אלוף משנה במילואים ח' שמכהן היום כראש מטה החטיבה, ימלא באופן זמני את מקומו של בידרמן.
5: ובינתיים הלחימה נמשכת, דובר צהל בערבית, אלוף משנה אביחי אדראי, פרסם מטרת פינוי דחופה לתושבי מספר כפרים, והפציר בהם לנוע מהכפר למרחק של לפחות קילומטר לפני תקיפות צהל המתוכננות באזור. סערת הסרטון של השר בן גביר עם פעילי המשט לעזה, שורה של מדינות גינו את הסרטון וזעמו על פעולות השר המתועדות בו. ראש הממשלה בנימין נתניהו הגיב לדברים וכתב בהודעה רשמית בעברית ובאנגלית, האופן שבו השר בן גביר נהג בפעילי המשט אינו עולה בקנה אחד עם הערכים והנורמות של מדינת ישראל. גם שגריר ישראל בוושינגטון פרסם הודעה נגד השר וכתב, פעולותיו לא מייצגות את הממשלה. ולמרות זאת, מדינות רבות בהן איטליה, צרפת, קנדה, בלגיה, ספרד והולנד הודיעו כי זימנו את שגריר ישראל במדינתם לשיחת נזיפה. רצח הצעיר דסטאו צ'קול. המשטרה הודיעה כי בעקבות התפתחות בחקירה, חשוד נוסף בן 16 תושב באר שבע נעצר בחשד למעורבות באירוע. בגץ פסק כי בקשת המשטרה לקבלת חומרי הגלם מהרעיון של אלי פלדשטיין לא עמדה בתנאים הנדרשים לשם קבלת ההחלטה, מדווחת כתבתנו יעל יפה.
24: בגץ קיבל את עמדתו של העיתונאי עומרי אסנאים, ממנו דרשה המשטרה לקבל את חומרי הראיון שצילם עם אלי פלדשטיין בעניין הפגישה הלילית עם צחי ברוורמן, וקבע הלכה חדשה לפיה, כאשר משטרה מבקשת מעיתונאי חומרי גלם של ראיון לצורכי חקירה פלילית, עליה לבסס את נחיצות החומרים המבוקשים לצורכי החקירה, ולהראות כי מוצו פעולות חקירה אחרות בטרם התבקש הצו. הפרשה עוד לא הוכרעה, משום שהשופטים מחזירים את הכדור למשטרה, שכעת עליה להגיש בקשה חדשה, בהתאם לאמות המידה שקבעו השופטים בפסק הדין.
5: ילד בן 7 נפל מגובה של 8 מטרים באשדוד ונפצע בינוני. צוות מגן דוד אדום שהוזעק לזירה טיפל בו ופינה אותו לבית החולים אסותא שבעיר. עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
25: זה לא ימי מחירות, זה ימי מחירים.
26: ימי מחירים על רכבים נבחרים עכשיו ב...
27: לובינסקי טרייד אנד ליס.
26: 14 עד 24 במאי, כוכבית 3008, על רכבים נבחרים.

0: רקטות פנים מעוצבות? רק רב בריח.
1: רק רב בריח.
2: ימי מחירים בלובינסקי טרייד אנד ליס. יונדאי i20 שנת 2022 מ-69,900 שקלים.
3: לובינסקי טרייד אנד ליס.
2: כוכבית 3008. על רכבים נבחרים כפוף לתקנון. עד 24 במאי.
4: את החדשות מביאה לשידור קרמית אביבי. עד כאן מחצות 12.
5: חדש בישראל, בוקיט מלונות בחול. עם בוקיט אתם נהנים משירות הזמנת מלונות בחול בסטנדרט בינלאומי. אז אל תיסו פריירים, תשבו בחוץ ותסגרו בפחות כאן בבית. התקשרו 03

0: את רובינצ'יק בגובה האוזניים.
1: אהלן, אהלן, חברים יקרים, אני רומק.
2: אני רובי.
1: ואתם על בגובה אוזניים, תוכנית מוזיקה פשוטה, צנוע, חוקי פורמט פשוטים מאוד, כרגיל, כמדי שבוע, שיר אחד שלי.
2: שיר אחד שלי הוא.
1: ושיר של שנינו שאנחנו יודעים בוודאות שיש עליו מן הקטע. אנחנו יודעים.
2: פחות אחד.
1: ובחלק ב' לאחר הפרסומות, אומן מקומי, האומנים הטובים ביותר בארץ, פה בגובה אוזניים.
2: נכון, נכון, אבל בלי ספוילרים, רומק.
1: כן, כן, כן, כן, בלי ספוילרים.
2: תחכו בסבלנות.
1: בדיוק, בעלי הקונברטבל כבר יודעים שהם צריכים לחכות לאחר הפרסומות כדי לגלות מי הוא האומן המקומי, ואיזה אומן.
2: כמובן, כמובן. עד אז החלון כבר, הגג יהיה פתוח כבר.
1: אוי ובוי לי, אוי ובוי לי. שיר שלך? שיר שלך.
2: אז הפעם אני רוצה לתת כבוד ללהקה שאני לא כזה בקיא בה, אבל תמיד ישבה לי ברקע של המיינד, ידעתי שאני צריך להיכנס אליהם, ואמרתי, טוב, בוא נקשיב לשיר הכי מוכר שלהם, עם הכי הרבה השמעות בספוטיפיי.
1: מעניין.
2: אם אני באמת מעניין. אלה Puddle of Mud.
1: אוקיי.
2: לא ידעתי שאני מכיר את השיר הזה בכלל, שמתי את השיר, והוא מוכר מאוד, הוא מאוד מאוד מוכר.
1: ואיך קוראים לשיר הסקינן?
2: לשיר הסקינן קוראים בלרי.
1: מטושטש.
2: אני חושב שהוא, אני לא יודע אם הוא הכי טוב שלהם, אבל הוא הכי מושמע שלהם בספוטיפיי.
1: מעניין, מעניין. אנחנו מדברים פה על גרנג', על מה אנחנו מדברים פה?
2: זה בעצם ניו גרנג'.
1: אופה, תראה אותך.
2: ממש, ממש כתוב ניו גרנג'. זה ההתקדמות של הגרנג'.
1: התפתחת.
2: לא, התפתחות זה הצידה.
1: יפה. זה לפתוח חלון?
2: כן.
1: יאללה.
2: אני הייתי פותח.

0: שמע, זה חתיכת עניין. אני לא הכרתי את העניין הזה. לא הכרתי את השיר.
1: לא זיהית?
0: לא.
1: חשבתי שתזהה שבפזמון.
0: לא, לא הכרתי את השיר. פאדל אוף מד, שלולית בוץ.
1: שלולית של בוץ, אחי.
0: כן.
1: שמע, נכון זה כאילו, זה כאילו גרנג', אבל כאילו נתת ללינקינג פארק לעשות גרנג'.
0: כן, לינקינג פארק, ניקלבק הזכיר לי, יש פה וייבים של ניקלבק.
1: אז זה כאילו גרנג' בתחילת שנות ה-2000.
0: מעניין. לכו חפשו, פאדל אוף מד.
1: לכו חפשו, חבר'ה, פאדל אוף מד, זה שם גדול, זה שם גדול.
0: וואי, וואי.
1: שיר שלך.
0: שיר שלי. אנחנו מדברים על מרטין גריקס, ואת שירן. כן, דיברנו כבר על מרטין גריקס, עשינו קטע, ונראה לי שגם השמעתי שיר שלו. אני
1: השמעת השיר שלו, עשית קטע, דיברת עליו גם כשהשיר לא היה שלו.
0: אני מקופף את חוקי הפורמט חד משמעי, ואני בסדר גמור עם זה.
1: עד שירן לא שמנו שום דבר שלו.
0: לא, שמנו גם,
1: שמנו?
0: כן, שמנו גם את שירן. שמנו גם את שירן, אם אני לא טועה, תעזי זם, כן, אז שמנו, בוודאי. בכל אופן, שני האמנים המטורפים האלו הוציאו שיר ביחד שנקרא Repeat It, עבדו עליו לפני 10 שנים, רק בהתחלה של מרטין וכן הלאה, אבל אף פעם לא הוציאו אותו באופן רשמי, וכל פעם הם אמרו שהם רצו להוציא, ופשוט לא הצליחו להוציא אותו. והשבוע זה קורה, הם הוציאו את השיר, וזה שיר מטורף לגמרי, מצלצל קצת אביצ'י, וזה עדיין לא התפוצץ בארץ, אני לא יודע מה קורה לארץ עם מרטין גריקס מבחינת השמועות, לא מובן.
1: צריך להשאיר קצת הפתעות לשיר עצמו, תדבר, אחרי השיר תגיד את כל הדברים האלה.
0: לא, אני אומר...
1: זה ספוילרים.
0: לא, אתה יודע שכשצריך להרים, אני מרים, נו מה?
1: תרים אחרי ששמענו את השיר. אני מת לשמוע אותו.
0: או, נו, אז עשיתי את שלי. חביבי.
1: רציתי גם לפני...
0: לפתוח חלון, כמובן, לפתוח חלון.
1: אם הוא לא פתוח עד עכשיו, אז עכשיו זה הזמן.

0: אין לי מה להגיד כבר על מרטין גריקס. אין לי מה להגיד. מה אתם רוצים שאני אגיד? שזה שיר מטורף, זה שיר מטורף. אד שירן, איך הוא שר? איך אד שירן שר? נורמלי זה לא.
1: אני אקד חקנה רומק.
0: לא אהבת. זרוק את המיקרופון.
1: לא אהבתי.
0: זרוק את המיקרופון שמה הדירה שלך, אתה לא באולפן, זה טרנס-אטלנטי. הוא איתנו מסיאטל.
1: נכון.
0: זרוק את המייק שמה הדירה.
1: זה בדיוק מה שבאתי להגיד, יכול להיות שמשהו לא עובר בטרנס-אטלנטי. יכול להיות. אבל שיר, אחלה שיר, שיר קלאסי. שיר של אד שירן, שיר של מאטר גרי, זה בדיוק מה שציפיתי. דליברד. אחלה. למה אתה מתבאס?
0: כי אני לא יודע איך להמשיך מפה, כי אני לא יודע איך להמשיך מפה.
1: שמע, רומק, זה לא קורה הרבה. זה לא קורה הרבה. לרוב אנחנו בהסכמה על השירים, פרגנים לזה. אחלה שיר.
2: פי, יאללה, איזה קטע. פי.
1: שמעו את זה?
0: בוודאי ש... לא התכוונת שישמעו?
1: לא, לא, כן, אבל ניסיתי להגיע לנמוך מספיק שלא יקלטו, יכול להיות, לא יודע.
0: מה זה שלא יקלטו? מה, אתה לוויתן? מה זה שלא יקלטו?
1: שמע, אדוני, אתה לא מבין, קרקורים מפה ועד הודעה חדשה, זה אולטרסאונד.
0: כל כך נמוך שהאוזן האנושית לא תצליח לשמוע.
1: האוזן האנושית לא קולטת, אדוני.
0: אין ווידד בום של, אנחנו מביאים לכם קטע אקטואלי ואולי גם צבאי, תחליטו אתם.
1: אולי צבאי, אולי מיליטנטי.
0: אולי מיל... חברים יקרים, אנחנו יודעים שיש משטים שמגיעים במסווה של משטים הומניטריים לרצועת עזה, כל מיני פעילים כאלה ואחרים.
1: זה מידע מודיעיני, אתה חושב?
0: זה לא... אנחנו יודעים את זה, הם לא באמת הומניטריים, רובי, אין להם כלום על הספינות האלו. בכל אופן, למה אנחנו מעלים את זה? חיל הים השתלט על הרמקולים של הספינות האלו, והשמיע להם שירים בלופים. ואחד השירים שהתפרסם, שהושמע בלופים, הוא לא אחר מ-Oops, I Did It Again של בריטני ספירס.
1: וואי, וואי, וואי, שמע.
0: חברים, זה קטע שכותב את עצמו. ואין מה להגיד. לא נשים בריטני ספירס, לא נפרגן לה.
1: אני חושב שהיה הזכור לבריטני באמנת ג'נבה, אני לא חושב שזה בסדר. ספציפית שירים של בריטני.
0: תשמע, הבחירה גם ב-Oops, I Did It Again, אולי אירונית קצת? אולי אופס, I Did It Again, חיזלשתי לכם.
1: עוד משט, אתה מתכוון?
0: כן, חיזלשתי לכם את המשט, לא, בקטע כזה.
1: יכול מאוד להיות, יכול מאוד להיות, שמע. רומק, אבל זה העלה לי שאלה. הקטע במקומו מונח.
0: כן.
1: איזה שיר, אם היית צריך לבחור שיר, להתעקע איתו בלופים, נגיד 12 שעות, לא יודע כמה זמן הם תקועים.
0: בים? לא הייתי בוחר את אופס, I Did It Again.
1: לא, כן, אבל עולה לך שיר עכשיו בשלוף?
0: תראה, כרגע בשלוף, Broken Wings, Mr. Mister, אתה יודע, בשלוף.
1: וואו.
0: אם אתה מהיר אותי בשלוש בלילה, וואי. Broken Wings,
1: הייתי Mr. צריך Mister. לכתוב את זה על דף ולהראות לך שכתבתי לפני, כי
0: די
1: אני ממש...
0: די, נו.
1: אני חששתי שזה מה שאתה הולך להגיד.
0: נו,
1: סתם לא חששתי.
0: כתבת על
1: דף. הרגשתי, הרגשתי.
0: מוציא, כמו סושארד, מוציא מעד.
1: זהו, מוציא
0: באור.
1: זה לא כתבתי את זה עכשיו.
0: יש את הזוכה באורוויזיון, יש את הזוכה במונדיאל, ויש איזושהי רומק לוקח איתה להיא מודד. בבקשה, מוציא מהטפה. ביר, מיסטר מיסטר, ברוקן
1: ווינגס. ברוקן ווינגס.
0: יו, הרגת אותי עכשיו.
1: יפה, יפה.
0: די, באמת ידעת אבל אמיתי כאילו?
1: שמע, לא 100%, אבל אם היית נותן לי 3 ניחושים, זה היה הראשון.
0: And we dead bomb של נשמע את השיר.
1: בוא נשמע.
0: אופס, I did it again.
1: אבל לא בלופים.
0: לא בלופים. פעם אחת, פעם אחת. אנחנו לא עושים פרובוקציות. לא מגיע לנו את הדבר הזה בלופים, למרות שזה שיר מטורף. כמובן, לפתוח חלון.

0: זה שיר קשוח לשמוע בלופים.
1: וואו, הם יודעים מה הם עושים. נו, הם יודעים מה הם עושים. תשמע, הקטע בסוף, רובי, שהיא מדברת, זה חלק אינטגרלי מהשיר, חביבי. זה לא...
0: זהו, אני ככה אני הבנתי, גם אותך תשתיע.
1: זה השיר? כן, אני לא זכרתי אותו. אני לא זכרתי אותו.
0: זהו, גם אני הבנתי שלא שמעתי את השיר מההתחלה עד הסוף שנים.
1: כן, כן, כן, זה חלק אינטגרלי מהשיר, זה השיר.
0: אני שכחתי מזה לגמרי, מהברייק הזה שהיא מתחילה לדבר עם מישהו, אני כזה, מה? רומק שם את הקליפ או משהו?
1: לא, לא, לא, זה בדיוק הקטע. חברים יקרים, זה הוא לא הקליפ, זה חלק מהשיר, זה השיר, לכו תשמעו, לכו תפסו.
0: אני חושב שרוב האנשים יודעים את זה.
1: וזהו, ואנחנו כזה, וואו.
0: לא שמענו את השיר הרבה זמן.
1: יכול מאוד להיות. אין ווי דאד בום שנמצא לפרסמות.
0: בואו נצא עכשיו.
1: רומק את רובינצ'יק בגובה אוזניים יוצאים לפרסמות, יישארו איתנו כי לאחריהן. אומן מקומי, חיכיתי לך, לא עשית איתי, יש דילי מסיאטל.
0: רומק, אני לא מנסה אפילו, יש דילי אטלנטי, אחי. אני לא מנסה אפילו לדבר איתך באותו תזמון, זה בחיים לא יצא.
1: שמעתם את זה פה.
2: רומק את רובינצ'יק בגובה האוזניים. הילד נפל? נפצעתם? כשאנחנו בכללית אומרים שאנחנו איתכם בכל מצב, אנחנו מתכוונים בכל מצב. מיון קהילתי במרפאת רקתי פתוח 6 ימים בשבוע. טיפול רפואי ומקצועי למגוון מצבי חירום, כמו בחדר מיון, רק נוח יותר בקרוב לבית. יעיל, מהיר וללא צורך בהפניה. רחוב החשמונאים 1, טבריה. תושבי אפולה, שימו לב, כל הירקות ב3.90 שקלים. כן, כל הירקות ב3.90 שקלים לקילוגרם. הגדול מכולם, קהילת ציון 19 אפולה.
3: טולקה חיטי, טולקה רדיו מוזיקה. לעסקים שרוצים להגיע לקהל דובר רוסית, רדיו מוזיקה 106.4 FM מבית רדיו כל רגע. פרסום שעובד באמת. 0522-799-565.
2: עכשיו בלוטו 35 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 70 מיליון שקלים. המחירה אסורה למשתר מלול 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד. אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
4: לא תמיד צריך לברוח רחוק. לפעמים כל מה שצריך זה מקום אחד נכון. מבצע מפנק במיוחד בקראון פלאזה חיפה. חבילת ספא ונופש ייחודית לחודש מאי, החל מ-670 שקלים לזוג. חדר מפנק, כניסה למתחם הספא וארוחת טעימה מול נוף פתוח של מפרץ חיפה. זה לא משהו שמסבירים, זה משהו שמרגישים. להזמנות 04-835-2352 ובאתר המלון.
5: חדש בנוף הגליל, אולם תצוגה מפואר לריצוף חיפוי וכלים סניטריים. מנדוכי, יבואן מותגי יוקרה מאיטליה וספרד, ללא פערי תיווך, מהיבואן הצרכן ומלאי זמין. מחלקת אדריכלים מקצועית וליווי אישי ללקוחות פרטיים.
6: 04-985-5616.
5: אזור התעשייה, נוף הגליל.
7: קוצרים מבצעים בויקטורי, חגיגת שבועות עם מחירים מנצחים. בורקס פילו, אצבעות גבינה ובולגרית 3 האופים ב10 שקלים. גבינת פטה ים תיכונית 19% שומן ויליפוד ב2.50 שקלים ל-100 גרם. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
2: רומק את רובינצ'יק בגובה האוזניים.
1: רומק את רובינצ'יק בגובה אוזניים, תודה רבה שחזרתם אלינו, לא מובן מאליו בכלל.
0: כלל וכלל וכלל וכלל וכלל.
1: כמדי שבוע, אתם יודעים בוודאות מה הולך לבוא עכשיו. אתם יודעים את זה.
0: אבל לא הבאנו ספוילרים הפעם, אז לא בטוח.
1: מעניין, כל חלק א' הבאנו ספוילרים. מה זאת אומרת, אמרנו.
0: מעט מאוד, בדרך כלל אנחנו נותנים יותר אינפורמציה, אבל הפעם זה היה מתון, מתון. אז יכול להיות שהם לא סגורים על זה. יכול להיות, אני רק מסתכל לכל, אתה יודע, כל האופציות הנתונות לנו.
2: אומן מקומי, והשבוע...
1: והשבוע... כמדי שבוע, האומנים הטובים ביותר בארץ. אבל, לא בכל שבוע אנחנו מביאים אייקון תרבותי. נכון או לא נכון, רובי?
0: שמע, לא כל שבוע.
1: לא כל שבוע. חברים יקרים, אם אתם בנסיעה, אני מבקש לעצור בצד, לשבת, לנשום אוויר, כי אנחנו היום עם דפנה הרמוני. אהלן דפנה.
0: איפה אנחנו תופסים אותך?
6: בבית, ברמת השרון.
1: דפנה, אנחנו יודעים שיש לך סינגל חדש, ואנחנו נדבר עליו כמובן.
0: נגיע לזה, נגיע
1: לזה. כן, אבל רצינו הרבה זמן לשוחח איתך, וגם היה לך לפני כמה חודשים פה ספשייל מדהים של שעתיים בשניים עד ארבע, צריך לפרגן לזה, היה, הקשבתי לכולו, היה ספשייל נהדר עם ביצועים לייב גם. עכשיו הוצאת סינגל, אמרתי, אנחנו חייבים לתפוס אותך. אנחנו הסתכלנו קצת על הקריירה שלך ברחבי המרשתת, ואנחנו מגלים שמעבר לקריירה המוזיקלית שכולנו מכירים, את היית ממש שחקנית לכל דבר ועניין.
6: תשמע, אני עדיין משחקת. היה לי לפני חודשיים או שלושה חודשים, צילמנו סרט, כן? לא שעה ועשרים, נאמר, אלא חצי שעה סרט.
1: מהמם, סרט קצר, כן.
6: כן,
1: כן,
6: אני עדיין מתכתפת פה ושם בדברים כאלה, וכן, הייתי 23 שנים בבוסטן ספרדי, בתיאטרון הבימה, והתחלתי בעצם בתיאטרון הקאמרי, שהייתי שם גם כן איזה 5-6 שנים, אז ככה שמתחלתי מזה, זה עוד באזור של הסרט הלהקה.
1: כן, כן.
6: כן, אז בעצם התחלתי אולי אפילו כשחקנית יותר מאשר זמרת, אבל גם וגם.
0: יש לך פייבורית? אם היית צריכה לבחור מוזיקה, משחק, או שאי אפשר לבחור? אי אפשר באמת.
6: קשה לבחור, כי יש עוד דבר שאני עושה גם במקביל, זה לצייר. ולכן גם אני התחלתי ללמוד איפור, והייתי מאפרת תקופה מסוימת, כי זה דומה. כן? אז ככה שאני גם מציירת וגם שרה וגם מתחקת, וכל החיים שלי בעצם תמיד עשיתי גם וגם וגם. זה היה ממש גם וגם וגם.
0: זה קל? זה בא לך בקלות? או שזה מאוד. משהו שלקח זמן?
6: כן, זה בא לי מאוד בקלות, זה בא לי מאוד בטבעיות, ובעצם זה מילדות, בעצם מי שהייתי ילדה תמיד ציירתי ותמיד שרתי ותמיד שיחקתי, ואני בעצם לא גדלתי בארץ, אני גדלתי באנגליה מגיל 5 עד 15.
1: וואו, בגיל 15 עברת לארץ?
6: חזרתי לארץ.
1: מגיל 5, אוקיי, מגיל 5, וואו.
6: עזבנו כשהייתי בת 5 וחזרנו כשהייתי בת 15.
1: וואו.
6: אז כמו עולה חדשה בעצם.
1: כן, כן, כן, כן, אשכרה.
0: ממש.
6: אז באנגליה למדתי כינור, ולמדתי תיאוריה, זה פסנתר גם, אז בעצם כל הילדות שלי עסקתי במוזיקה, ולמדתי בלט 8 שנים, אז כל שנה היו לנו הצגות, והייתי על הבמה, והייתי מתאפרת ומתלבשת, אז אני רגילה לבמה.
1: זהו, כן, אני אוסיף גם ריקוד. לא, אבל המעבר הזה בגיל 15 לארץ הוא חתיכת עניין. זה גיל גם לא פשוט באופן כללי, גיל ההתבגרות.
6: נכון, נכון.
1: זה עבר חלק?
6: לא. לא, ממש לא. זה היה קשה, כן. אני חושבת שמאוד קשה לכל בן אדם שעושה מעבר, איזה רילוקיישן כזה לארץ. אצלי זה היה לחזור לארץ, אבל בעצם באנגליה למדתי, תחשוב על זה שהייתי ילדה בת 5.
1: כן.
6: והתחלתי לקרוא ולכתוב באנגלית.
1: נכון, נכון.
6: זאת שפת האם שלי בעצם.
1: אשכרה.
6: כשבאתי לארץ, אז הייתי צריכה ללמוד הכל, אבל תחשוב שהמעבר זה מתרבות לתרבות.
1: זהו.
6: והתרבות הבריטית מאוד שונה מהתרבות הישראלית.
0: בלשון המעטה.
1: בלשון המעטה, כן.
6: בדיוק. אז זה היה קשה.
1: איזה קטע, זה ממש מעניין שאת אומרת את זה, כי את יודעת, כשאומרים דפנה הרמוני, מדברים על דמות שהיא חלק בלתי נפרד מהתרבות הישראלית, וזה שלא נכנסת אליה מיד, והיה לך לא פשוט להיכנס אליה, זה קטע.
6: נכון.
1: זה מעניין.
6: נכון. נכון. אני גם לא, אני גם לא הכרתי בכלל שירים ישראלים, או לא הכרתי כלום. הייתי צריכה להתחיל ממש from scratch, מה שנקרא, מההתחלה.
1: יואו, איזה
0: קטע גדול.
1: יואו, אנחנו לא ידענו את זה.
6: כן.
1: מדהים.
6: אני אספר לכם משהו מעניין, שהדבר שגרם לי ללמוד עברית הכי הרבה, זה דבר מעניין, שזה היה שלום חנוך ומתי קספי.
0: אוקיי, אוקיי, אחלה מורה.
6: הייתי מקשיבה להם, וכל כך נהניתי, בגלל שבאתי מהמוזיקה, כי למדתי בלונדון קולג' אוף מיוזיק באנגליה, ואתם המוזיקה הייתה מאוד חזקה אצלי, אז התחברתי לשפה העברית דרך המוזיקה, דרך הזמרים האלה. וזה עזר לי מאוד ללמוד עברית.
1: איזה יופי.
6: ועוד אהבתי אותה, את מה שהם עשו.
1: ואז שהופעתי איתם, והאלבום שיצא לך גם כמובן עם שלום וכן הלאה, זה הגשמת חלום.
0: סגירת מעגל.
1: סגירת מעגל.
6: נכון, נכון.
0: היו לך המון שיתופי פעולה במהלך השנים עם שמות אייקונים מאוד בישראל. נכון. מותר לך להגיד אם היה לך אחד שאהוב, אחד חביב יותר, או שאסור להגיד?
6: אריק ושלום, זה היה וואו. הייתי, תחשבו שהייתי ילדונת בת 21.
1: כן.
6: פתאום כותפים אותי לדבר כזה, זה פשוט מדהים. אז זה באמת היה משהו, I had to pinch myself.
1: איך מתמודדים עם הצלחה אדירה אחרי האלבום הראשון בעצם? האלבום הראשון שלך התפוצץ.
6: תחשבו שהאלבום הראשון שלי זה היה אחרי שכבר עשיתי תפקיד ראשי חנוך לוין.
0: אוקיי. נכון.
6: זמרת יחד עם אריק איינשטיין ושלום חנוך, כבר הייתי בת זוג של שלום 6 שנים, כבר עברתי תקופה שהייתי כל הזמן בהיילייט.
1: הבנתי, זאת אומרת, היית שם מוכר ברחוב, זאת אומרת, כולם ידעו מי את זה שזה, ידעת להתמודד עם ההצלחה של העניין הזה, זה לא היה זר לך.
6: זה לא היה זר לי, כי כבר הכרתי איך זה להיות, וגם להיות בת זוג של שלום, שהוא אייקון אדיר, כאילו מי אני לעומתו, הייתי אז, הייתי כולה ילדה קטנה שמתחילה את דרכה, אז אתה יודע, להיות ליד אריק איינשטיין ולשלום חנוך, זה לא דבר שהוא מובן מאליו, וגם אז היה רק ערוץ אחד בהתחלה, אתה יודע, זה לא, אז עוד לא היו, אז כולם ידעו מי אנחנו. במקביל, באותה תקופה גם שיחקתי במוטש, יחד עם ספי ריבלין ויצפן.
1: איזה יופי.
6: עברתי כל הזמן, ומיקי גבריאלו, וגם עבדתי עם יוני וכטר, בחמוש במשקפיים.
1: רובי, אתה מבין מי החברים של דפנה ומי החברים שלנו?
0: זה נעים דרופינג מטורף.
6: לא, אנחנו לא חברים. תראה, אני בן אדם מאוד בודד. אני לא... עושה מינגלינג עם כל האנשים שאני מכירה שהם מפורסמים. אני מאוד לא, אני בן אדם מאוד מאוד שקט, ויש איזה דיסוננס כזה בחיים שלי במובן הזה. אני לא עובדת בכל מיני מקומות, אתה יודע, ומתחברת עם אנשים מוכרים, ממש לא. זה אנשים שיצא לי לעבוד איתם בגלל הקריירה שלי.
1: כן. זאת אומרת, אף פעם לא התחברת לברנז'ה הזאת, היא נקרא, לכל ה...
6: לא.
1: מעניין.
0: בכוונה או שככה יצא?
6: אני בן אדם שקט, אני בן אדם...
0: זה לא חיפשת פשוט.
6: אני יכולה להיות פרא אדם על הבמה. אני יכולה, באמת. אני מאוד אנרגטית ו... מאוד חיה על הבמה, אבל בחיים שלי אני מאוד שקטה.
1: מעניין. אין בך איזשהו קמצוץ של געגוע לתקופה הזאת בשנות ה-80, או שאת אומרת, עברתי את זה, זה מאחוריי?
6: יש לי געגוע למשהו התרבותי המאוד מעמיק שהיה פעם. היה פעם המון המון המון סבלנות והתלהבות, אני לא יודעת, משהו בתך הכל של, של איך שאנשים התנהגו אחד לשני, ומשהו היה יותר עדין, משהו השקט הזה של אדם לאדם.
1: בכנות, התכוונתי לשאול יותר על, על הקריירה, זאת אומרת, אם היה לך איזה נקודה שהיית חוזרת אליה, וזה מעניין שלקחת את זה לכיוון הזה.
6: האמת שהתקופה, באמת, התקופה עם אריק ושלום הייתה נהדרת בשבילי, כי הרגשתי כמו ילדה שהולכת עם אמא ואבא, שמחזיקים לה את הידיים, אתם מכירים את זה שיש את הדבר הזה שילד הולך
0: נדנדה.
6: עם אמא ואבא, כן. והוא כזה קטן קטן, והוא מרים את הידיים למעלה, וכזה הולכים איתו, ופתאום כזה הולכים לו וואו, ומקפיצים אותו כזה. וזה מין...
0: נדנדה, נדנדה, הייתי דורש מההורים שלי כל הזמן.
6: אז זאת תקופה שככה הרגשתי, כאילו מוגנת על ידי אריק ושלום, שזה נתן לי המון ביטחון.
1: מעניין.
6: זה היה כמו פוג בשבילי, כניסה לתוך ישראל התוססת, שבשבילי זה היה מין משהו כמו הגנה כזו.
0: כמה פעמים הגיעו אלייך ואמרו לך שמכירים אותך מקלטת הילדים משטוב לו ושמח?
6: שגדלו עליי.
1: כן, בדיוק, בדיוק.
0: שגדלו עלייך. כמה פעמים, אחוז, כמה זה קורה לך?
6: המון, המון, המון, המון אנשים.
0: וואו. אז אני לא אגיד את זה בעצמי, אבל שתדעי שכן, זה גם אני אחד מהם.
6: אוקיי, אז ישר אני אשאר להם, אני רוחץ ידיים. זה טוב, לא בשמח. כן, הרבה באים ואומרים לי, יו, כמה פחדתי ממך.
0: מחשפה, יש מחשפה.
1: זהו,
0: את יחס לדמות.
6: אני עושה לאנשים, אני כאילו עושה להם תיקון. חלק אני שולחת להם קלטות כזה, לא קלטות, הקלטות. של זה בסדר, הנה תראו, אני כאן, אני...
1: גדול,
0: אני לא מחשפה באמת.
1: יואו, אשכרה.
6: כן.
1: הסינגל החדש.
0: הייתי חייב, הייתי חייב.
1: לא, בוודאי, בוודאי, חשוב מאוד. הסינגל החדש, שמח שנפגשנו.
6: כן.
1: עם עודד תמסות, כן.
6: שמחה גם אני. יש שם את המשפט שאני עונה, שמחה גם אני. אז עודד תמסות הוא בחור כישרון גדול מאוד, זמר נפלא. ישבתי בסלון אצלו, הוא נתן לי את המילים של השיר, השמיע לי את זה, והקלטתי בסלון.
1: וואו.
6: כן, אצלו בסלון.
1: איזה יופי. דפנה, מה אם לנוח קצת? את עושה מלא. מה?
6: אני עושה מלא ואני נחה. זה הבית, זה הבית בשבילי. הבית בשבילי זה לחזור הביתה, להיות בשקט שלי, לאגור כוחות, או לשבת ולכתוב, או לשבת ולחשוב, או לשבת ולענות להצעות שיש לי. ואז אני יוצאת לשטח.
1: כל הכבוד.
0: וואי וואי.
1: כל הכבוד, אין מה להגיד.
6: בשביל מה אנחנו כאן בחיים, תגידו לי. מה, הגענו לפה לנוח. בשביל לא לעשות כלום?
1: לא, בסדר גמור, לא, זה לא, שוב פעם, זה לא, יש לך קריירה ענפה, אני שואל את זה בגלל הקריירה הענפה, את יודעת, יכול להיות ש... בסדר גמור, לא, ברור, בסדר גמור, איזה כיף.
0: זה היה עוד נטויה.
6: ועדיין אני עושה כלום ושום דבר לעומת אחרים. אני מתחילה את הבקרים שלי בשמה ישראל, ובמודה אני לפניך, ואני אומרת כמה פעמים, את מודה אני, כי אני אומרת גם עבור אחרים שלא אומרים את זה. אני מאחלת להם.
0: וואו, אוקיי.
1: איזה יופי.
6: אז זה הכיף שלי, זה כל הזמן להיות בהודיה על עצם הקיום שלי, וזה לא מובן מאליו שאנחנו פותחים את העיניים כל בוקר, ואנחנו כאן כדי לעזור ולעשות טוב ולהיטיב לעצמנו ולסביבותינו כמה שאפשר. ואם כל אחד היה טוב אחד לשני, אז העולם היה אחר. אבל לא כולם דומים או חושבים כך, והעולם מורכב, אז yeah. מתמודדים ממה שיש, אבל זה נותן כוחות גם להתמודד, שאתה נמצא בהודעה על עצם הקיום שלך, וכל יום לזכור את זה זה מאוד חשוב.
1: מדהים, דפנה הרמוני,
0: פריץ', פריץ' סיסטר,
1: ממש, ממש, דפנה הרמוני, נעמת לנו מאוד, כיף גדול,
0: תענוג אדיר,
6: תודה,
1: כיף גדול, ואנחנו נשמע עכשיו את הסינגל החדש עם עודד תמסות, שמח שנפגשנו, תודה רבה לך,
6: תודה לכם,
0: ביי דפנה,
1: ביי ביי,
6: ביי ביי.
8: לכל אחד יש את הדרך שלו, לך את שלך, לי את שלי, כל אחת ואחד

0: דפנה הרמוני ועודד תמסות, שמח שנפגשנו, סינגל חדש.
1: כן, ממש.
0: אני התאפקתי לא לעשות פייד אאוט על הסולו, אתה אוהב מאוד סולו, אמרתי לי תן לו לדבר.
1: אנחנו מעריכים את זה מאוד רומק.
0: אין וידד בואו שנסגור שעה.
1: בואו נסגור אותה עכשיו.
2: רומק את רובינצ'יק, סוגרים שעה.
0: רומק את רובינצ'יק בגובה אוזניים, סוגרים שעה, תודה רבה שהייתם איתנו, לא מובן מאליו בכלל.
1: כן, לא מובן מאליו כלל וכלל, חברים, כל רביעי שבע בערב, חברים.
0: מדי שבוע, אתם יודעים את זה.
1: יודעים את זה כבר.
0: אתם יודעים את זה, נו.
1: יודעים את זה כבר. וואי, רומק.
0: מה?
1: לפני שאני שוכח, וואי, קיבלת את מה שלחתי לך?
0: רגע, הוא מגיע לאט לאט, לזה אתה מתכוון?
1: אוקיי, עכשיו הגיע בול, איזה תזמון, אחי.
0: וואו.
1: יפה, בול התזמון, יפה, אהבתי. אמזון טובים עם המשלוחים שלהם.
0: ממש. חברים יקרים, אם אתם בנסיעה, נסיעה טובה, תהיו טובים.

0: עוצרים מבצעים בויקטורי, חגיגת שבועות עם מחירים מנצחים. פיצה מרגריטה ב9.90 שקלים. גבינת שמנת 200 גרם סימפוניה 3 ב-30 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
1: חדש בנוף הגליל, אולם תצוגה מפואר לריצוף חיפוי וכלים סניטריים.
2: מנדוכי, תרבות של יופי.
1: מנדוכי, יבואן מותגי יוקרה מאיטליה וספרד, ללא פערי תיווך, מהיבואן הצרכן ומלאי זמין. מחלקת אדריכלים מקצועית וליווי אישי ללקוחות פרטיים.
2: 04-985-5616.
1: אזור התעשייה, נוף הגליל.
3: תושבי אפולה, שימו לב, כל הירקות ב3.90 שקלים.
0: כן, כל הירקות ב3.90 שקלים לקילוגרם. הגדול מכולם, קהילת ציון 19 אפולה.
4: מחפשים דיור מוגן בלב הכרמל בחיפה? אוונגרד רזידנס מציעים מגוון דירות באווירה קלאסית, גן בוטני וסביבה ירוקה, עם מעטפת רפואית כולל רופא ואחות, פעילויות חברתיות ובריכה מקורה ומחוממת. התקשרו כוכבית 8113, כוכבית 8113, לתאום סיור ללא התחייבות. אוונגרד רזידנס, דיור מוגן בלב הכרמל, חיפה. לא תמיד צריך לברוח רחוק, לפעמים כל מה שצריך זה מקום אחד נכון. מבצע מפנק במיוחד בקראון פלאזה חיפה. חבילת ספא ונופש ייחודית לחודש מאי, החל מ-670 שקלים לזוג. חדר מפנק, כניסה למתחם הספא וארוחה טעימה מול נוף פתוח של מפרץ חיפה. זה לא משהו שמסבירים, זה משהו שמרגישים. להזמנות 04-835-2352 ובאתר המלון.
5: עכשיו בלוטו 35 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 70 מיליון שקלים.
6: המחירה אסורה למי שטרם מלאו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
7: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע 96 FM ו-91.5 FM.
8: לביטוח רכב צריך עבר ביטוחי, יש תיעוד כלשהו שנהגת?
9: מה זה נהגתי? עשיתי צבא!
10: הראל מציגה, בזם ביטוחי. הניסיון שלכם על הכביש במהלך השירות הופך לעבר ביטוחי. אולי יש לכם ביטוח, אבל אין לכם הראל. לפרטים חייגו, כוכבית 2010. הצטרפות בהתאם לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה כפוף לאישור מתאים מצה"ל על עבר ביטוחי.
11: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
12: IBI?
11: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
13: והוא זיהה כאן נקודת תורפה, הבעיה של המענה לרחפנים, ומבחינתו זו הזדמנות, ואנחנו רואים איך הוא הולך, הוא מנסה יותר ויותר להשתמש בהם. בפיקוד הצפון מרכזים עכשיו מאמץ יחד עם אגף המודיעין להגיע אל מפעילי הרחפנים של החיזבאללה ולחסל אותם, גם את החמלים שמהם הם פועלים, גם את שרשרת ההספקה, כמה כבר חוסלו, יש כאלה שנשבו, יש עוד מה לעשות בעניין הזה. צריך להגיד שבימים האלה ממש כוחות צהל החלו בסדרה של פעולות בלבנון שתכליתן הערכות והקמת יכולות שיאפשרו את הרחבת הפעולה בלבנון אם יידרשו, ואם כמובן ישחררו את הרסן שיש לצהל כרגע לפעולה. ולכן כאשר פועלים עמוק יותר ופועלים במקומות שיש בהם יותר מחבלים והחיכוך גבוה יותר, אנחנו רואים גם את הריבוי בהתקלויות, גם את הריבוי בנפגעים.
14: תודה רבה, ניר. עכשיו אנחנו איתך כתבנו הצבאי ניצן שפירה. אתה עם עדויות של לוחמים שהיו בתקרית שבה נפצע מח 401.
15: נכון, ומתארים את האירוע הזה כאירוע מאוד מאוד מהיר. גם הפגיעה וגם הפינוי, הכל התרחש וקרה שם באופן מאוד מאוד מהיר, וזה מה שהלוחמים, גם שנכחו שם וגם שהיו חלק מתהליך הפינוי, מספרים לנו לפני זמן קצר. מיד הבנו שבידרמן נפצע, תוך רגע, הכל היה מאוד מהיר. ראינו שהרחפן הסתבך ברשת והתפוצץ, והרסיסים עפו עלינו לתוך הבית. החבר'ה שהיו שם הזיקו את הפינוי, והוא התבצע בצורה טובה. בידרמן, נגיד, הובל במסוק לבית החולים רמב״ם בחיפה, הוא הגיע עם פגיעת ראש, פציעת ראש, הוא עבר ניתוח, לפני זמן קצר הוא סיים את הניתוח, כרגע הוא מורדם ומונשם, והנקודה החשובה באירוע הזה הוא שהוא יצא כרגע בכלל לגמרי מסכנת חיים. עדיין רואים, כפי שניר עכשיו אמר, את איום הרחפנים יהיו מאוד מאוד משמעותי על הלוחמים שפועלים בתוך שטח לבנון. במקרה הזה, בתקרית הזו, אפשר לומר שהרחפן הזה יצליח להפתיע אותם. נקווה שצהל ידע להתמודד עם האירוע הזה בצורה טובה יותר.
14: תודה, ניצן. מכאן לחזית האיראנית, הנשיא טראמפ ממשיך לנוע בין פקודה לתקיפה באיראן, לבין ניסיון להגיע להסכם דיפלומטי. שלחנו בוושינגטון ברק רביד, אתה מספר לנו שההתלבטות הזאת עמתה במרכזה של שיחה לא פשוטה בין טראמפ לנתניהו אמש.
12: כן, קרן, אתמול בלילה הנשיא טראמפ וראש הממשלה נתניהו קיימו שיחה קשה, שבמוקד שלה עומדת טיוטה חדשה שכמה מדינות ערביות ומוסלמיות מנסות לקדם כדי להגיע לאיזושהי נוסחת פשרה בין ארצות הברית לאיראן שתמנע את חידוש המלחמה. כך אני שומע משלושה מקורות שמעורים בפרטים של השיחה הזאת. טראמפ אמר לנתניהו במהלך השיחה כי המתווכות עובדות על משהו כינה letter of intent, מכתב כוונות, שעליו יחתמו גם ארצות הברית וגם איראן, ושעשו להוביל לסיום המלחמה ולפתוח מסע ומתן של 30 ימים נוספים על סוגיות כמו פתיחת מצר הורמוז ותוכנית הגרעין האיראנית, כך אומר לי מקור אמריקני שמעורב בפרטי השיחה הזאת. נתניהו מצידו היה ספקן מאוד לגבי הנושא הזה, והוא מצידו רוצה שארצות הברית תמשיך להפעיל לחץ צבאי על איראן כדי להחליש את המשטר. שני מקורות ישראלים שמעורים בתכני השיחה הזאת אמרו כי הייתה לא פשוטה וכי טראמפ ונתניהו היו חלוקים לגבי הדרך קדימה בנושא האיראני. המקור האמריקני אומר כי שגריר ישראל בוושינגטון עדכן כמה חברי קונגרס אמריקנים אחרי השיחה כי נתניהו יצא ממנה מודאג לגבי המסע ומתן בין ארצות הברית לבין איראן. מקור אמריקאי בכיר שגם הוא מודאג מאותם מגעים אומר לי את הדברים הבאים. השערות של ביבי עלו באש אחרי השיחה הזאת עם טראמפ. ביום רביעי, כשטראמפ נשאל על השיחה שלו עם נתניהו, הוא אמר את הדברים הבאים, נתניהו יעשה כל מה שאני אגיד לו לעשות בנוגע לאיראן, אני חושב שזה אומר הרבה. לשכת ראש הממשלה סרבה להגיב על הדברים, דוברת שגרירות ישראל הכחישה, כי השגריר לייטר אמר למחוקקים אמריקנים שנתניהו יצא מודאג מהשיחה, בבית הלבן גם כן לא הגיבו. עכשיו, מה עומד ברקע של כל הדברים האלה? עומד מאמץ של קטר ומתווכות נוספות, כמו פקיסטן, סעודיה, טורקיה ומצרים, להגיע לאיזשהו הסכם בין ארצות הברית לבין איראן. לפי שני בכירים ערביים ומקור ישראלי, קטר הציגה לארצות הברית ולאיראן טיוטה חדשה של הסכם לסיום המלחמה. מקור רביעי אומר לי שזו לא טיוטה קטרית נפרדת, אלא שזו אותה טיוטה פקיסטנית שהקטרים עשו עליה שינויים. אחד הגורמים הערבים אומר לי שהקטרים שלחו משלחת לטהרן בימים האחרונים כדי לדון בנושא הזה, הפקיסטנים גם כן שלחו משלחת לטהרן. מטרת המהלך היא להשיג ויתורים מהאיראנים בנושא תוכנית הגרעין, ולבנות איזושהי נוסחה שתאפשר הפשרה הדרגתית של נכסים איראנים, כספים איראנים שמוקפאים נכסים.

0: IMN, ובכל מקרה בישראל עדיין כוננות גבוהה במיוחד.
1: כן, מוטרדים מאוד ממה שמתפתח שם אולי, וכוננות גבוהה מאוד. הערב הרמטכ"ל אומר את הדברים הבאים, אני חושב שזה מסכם יפה את המצב שאנחנו נמצאים בו עכשיו. צה"ל נמצא בכוננות עליונה וערוך לכל התפתחות. בצבא מגדירים את הימים האלה כצומת אסטרטגית בהקשר לכל החלטה שטראמפ יקבל כאן, ובצהל כולו, בחיל האוויר בפרט, צריך להגיד, ערוכים עכשיו באמת לאפשרות שטראמפ כן יחליט בימים הקרובים להיכנס לפעולה ולהתקפה באיראן. לא לוקחים סיכונים, לא יכולים להיות בנקודה שבה אנחנו כאן לא ערוכים ולא מוכנים. יש תוכניות מבצעיות חדשות שהוכנו בימים האלה ואושרו כבר לפעולה, בשיתוף פעולה עם צבא ארצות הברית. מי שעוסק בתוכניות הללו זה ראש אגף המבצעים ומפקד חיל האוויר, יחד עם ראש אמן והרמטכ"ל. ובהיבטים של הגנה אווירית, כי דיברנו על ההתקפה, הגנה חזקה ופריסה רחבה מאוד, כולל לקחים כבר שנלמדו מסבב הלחימה האחרון. צריך להגיד כאן בסוף הדברים, ארצות הברית מובילה את האירוע הזה, ישראל היא כאן רק כינור שני, נדרשים מאיתנו עכשיו עצבים של ברזל, כדי לדעת בסוף אולי לאן הולכים.
0: תודה, ניר. ובאיראן לא נענים בינתיים לניסיונות של טראמפ להגיע להסכם, למרות הדדליין הגמי שהציב אתמול, הוא מדגיש היום שאינו ממהר לשום מקום, וטראמפ כאמור, אומר היום על נתניהו, הוא יעשה כל מה שאני אגיד לו בעניין האיראני. הכתבה של עורך חדשות החוץ, ערד.
2: נשיא ארצות הברית מציג היום את האופן שבו הוא מתנהל מול ראש ממשלת ישראל.
3: He'll do whatever I want him to do, and he's a great guy. To me, he's a great guy.
2: ובעוד באיראן מצהירים על ציפייה לסבב נוסף במסגרת מה שמכנים שם מלחמת רצונות עם האויב, מדגיש טראמפ שוב גם היום שהוא מעדיף הסכם.
3: So we're going to give this one shot. I'm in no hurry. Ideally, I'd like to see few people killed as opposed to a lot. We could do it either way.
2: לפי דיווח של הניו יורק טיימס היום, הם כל כך מתואמים שיחד חשבו שיצליחו להפוך את האיש הזה לעושה דברם באיראן.
4: Some European countries still use the Holocaust after six decades as the excuse to pay fine or ransom to the Zionists.
5: In Iran, we don't have homosexuals like in your country.
2: ועוד ברחבי העולם הפגינו תמיכה בבנו הגולה של השאה. הניו יורק טיימס מאשר היום פרסומים קודמים לפיהם המוסד בנה על מחמוד אחמדינג'אד שיישם עבור דונלד טראמפ באיראן את מודל ונצואלה שכל כך אהב.
6: Very substantial talks going on with respect to Iran with the right people.
2: לפי התוכנית, קודם היו אמורים הקורדים להגיע לטהרן, שלטון האייתולות היה אמור לקרוס, ואז מחמוד אחמדינג'אד היה מביא את הישוע.
7: Who says that democracy is stronger in the United States than it is in Iran? Who has said that?
2: בתקופת נשיאותו נהג אחמדינג'אד להתראיין לכלי תקשורת מערביים באופן תדיר. הנה כאן הוא עם ניקולס קריסטוף, מהניו יורק טיימס, גם צילומים ממי שהיה אז עיתונאי והיום פוליטיקאי ישראלי שמוביל שינויי חקיקה בכנסת, יש בארכיון. לפי הדיווח היום, ראש המוסד דוד ברנע אמר כמה פעמים למקורביו שהוא עדיין סבור של התוכנית שמבוססת על עשרות שנים של איסוף מודיעין ופעילות מבצעית באיראן, היה סיכוי טוב מאוד להצליח אילו התקבל האישור להתקדם. הדברים האלה לא הוחשו. לפי הדיווחים, עמדת שמירה שהציב המשטר בפתח ביתו הופצצה במכת הפתיחה, נפוצו שמועות שאחמדינג'אד נהרג. בהמשך התברר ששרד ונפצע. כפי שכולנו יודעים, מישהו אחר שולט עכשיו באיראן וביד רמה. והיד הזו ממשיכה למנוע מעבר ספינות במצר הורמוז ולרכז את תשומת הלב של אזרחי ארצות הברית במחירי הבנזין שמזניקים את האינפלציה.
8: Gas prices averaging around $4.50 a gallon nationally. Consumers are looking for bargains on fuel and food.
9: Gas prices ticked up another 5 cents overnight, especially high in this part of DC.
2: מנקודת הראות שלהם, טראמפ דורש קנייה.
10: The only question is, do we go and finish it up, or are they going to be signing a document? Let's see what happens.
2: משמרות המהפכה פרסמו היום הודעה לפיה אם יחודשו פעולות האיבה נגד איראן, המלחמה האזורית שהובטחה תחרוג מגבולות האזור, בכוח המחץ שלנו יגיע למקומות שלא תעלו על דעתכם, ויהפוך אותם לאפר. ולמגינת הלב, לטראמפ אין אופציות טובות להיחלץ מן הצרה.

0: עכשיו לבחירות 2026. הכנסת אישרה היום את פיזורה בקריאה טרומית, אבל נתניהו מנסה להילחם עד הרגע האחרון כדי להשלים את הקדנציה. מיד כל הכותרות הפוליטיות שלכם, עמית סגל, דפנה ליאל, יאיר שרקי ואמנון אברמוביץ'. דפנה, תחילה אלייך בפינת הבחירות שלנו עם לוח הזמנים הצפוי לפיזור הכנסת.
1: כן, קרן, אלה לוחות הזמנים, ועדיין צריך לומר, יש לא מעט סימני שאלה. היום מושר פיזור הכנסת בקריאה טרומית בלבד. השלב הבא הוא כינוס ועדת הכנסת כדי לקבוע תאריך בחירות ולקדם את חוק הפיזור לקריאה ראשונה. אבל טרם נקבע מועד לדיון הזה, והקואליציה, אתם יכולים לנחש, תנסה לעכב את זה כמה שהיא רק יכולה. בינתיים, ב-26 במאי, יום שלישי הבא, יתקיים דיון נוסף על חוק הפטור. אם נתניהו ישכנע את החרדים שיהיה סיכוי לקדם את החוק הזה, הערכה היא שהם ייתנו לו עוד הזדמנות ויאלצו לפספס את המועד המועדף עליהם. 15 בספטמבר. אחרי זה כבר מגיעים החגים, בסופם שמחת תורה, 7 באוקטובר, והופ, כבר הגענו לסוף חודש אוקטובר. 20 או 27 בחודש, שזה ממילא המועד שבו מסתיים את הקדנציה של ממשלת נתניהו.
0: תודה רבה. דפנה, עכשיו אנחנו איתך, פרשננו עמית סגל, אז מתי יערכו הבחירות? יש תאריך אחד שירד מהפרק.
2: אז צריך להקדים ולומר, קרן, שכל האירוע הוא, לפחות בגזרת תאריך הבחירות, הוא אירוע טקטי שבעבר לא היינו מתייחסים אליו בכלל. בסך הכל הפער היה על 7 שבועות עם מועד הבחירות, 8 שבועות, והוא צומצם. מה שאנחנו מבינים הוא שהתאריך 1 בספטמבר, במקום יום פתיחת שנת הלימודים, יורד מעל הפרק מכמה טעמים, גם בגלל הבלגן הלוגיסטי וגם פשוט בגלל התמשכות הליכי החקיקה. כמובן שנתניהו לא יזיל דמעה. ש"ס של אריה דרעי הולכת עם הליכוד, נותנת לו את הדבר הזה, אבל כן רוצה עדיין שהבחירות תארכנה ב-15 בספטמבר, לזה לדעתי התאריך המוביל. הליכוד עדיין מתעקש על 2 תאריכים אחרים, או 20 באוקטובר, או 26, להקדים ביום מיום הבחירות המקורי, כדי בכל זאת לעשות איזה מין משהו סמלי. ואחרי שאמרנו את כל זה, אני אגיד לך שהסיבה שנתניהו הולך על חוק הגיוס, והוא הולך עליו, אחרי ביקור בכנסת היום, זה אמיתי, זה לא איזה ספין מול החרדים, כולל כל המחירים הכבדים שהוא ישלם בדעת הקהל, וסמוטריץ' ישלם בציונות הדתית. הסיבה היא לא כדי להרוויח 5 שבועות, כי משהו יקרה באיראן, זה עניין קטן. העניין העיקרי של נתניהו זה ללכת לבחירות בגוש אחד, כשהוא יודע שהפינה הזאת, סגורה לו. האם הדבר הזה יצליח? אני עדיין לא יודע. בלשכת ראש הממשלה אופטימיים, צריך להגיד שבאופן מוזר גם באופוזיציה מחזיקים אצבעות שהדבר הזה יקרה, כי מבחינתם זאת תהיה הוכחה, ממש בזמן אמת, שנתניהו הולך על חוק השתמטות זמן קצר לפני בחירות.
0: תודה רבה, עמית. אז כאמור, למרות ההצבעה, נתניהו עדיין מנסה לשכנע את החרדים שיש סיכוי להעביר את חוק הפטור מגיוס. בוועדת חוץ וביטחון, במקום לדון היום בגיוס חרדים, עסקו בהערכת שירות החובה למי שכבר נושא בנטל. הכתבה של דפנה ליאל.
3: אם כן, להלן תוצאות ההצבעה, 110 חברי כנסת בעד, אין מתנגדים ואין נמנעים.
4: ברוב עצום, ממש מקיר אל קיר, אושרה היום ההצעה לפיזור הכנסת בקריאה טרומית.
5: אני באמת לא הצלחתי להבין על מה הם חוגגים. נראה לי שאף אחד לא יתקן את האופוזיציה שהקואליציה הזו מילאה את ימיה, אז כדאי שמישהו יתקן אותם שאנחנו לא אחרי שנה של קדנציה.
4: בקואליציה ניסו לשדר עסקים כרגיל, שלא לומר זכיחות.
6: הלחץ האמיתי שלכם נובע מזה שאתם יודעים שרובכם ככולכם לא תהיו פה. זה הסיפור. לא קרה כלום, גם אחרי, גם שימו, יש חיים אחרי הכנסת.
4: לאור ההתפתחויות הגיע היום יושב ראש מפלגת ביחד לכנסת, לראשונה מאז שעזב את תפקידו כראש ממשלה. הוא בחר להשתמש במילים שנתניהו הפנה כלפיו בסיטואציה דומה.
7: יש לי 3 מילים לומר לראש הממשלה היוצא. זה נגמר. שחרר.
8: אני רוצה להגיד, זה נפתלי, בוודאי שומע אותי, נפתלי, זה נגמר.
4: ועדיין מדובר רק בקריאה טרומית.
9: בועז, בדיון שלך מתעלמים מהפיל שבחדר, וזה גיוס חרדים.
4: הבוקר כבר ביקש ראש הממשלה נתניהו לכנס את ועדת החוץ והביטחון, בניסיון לרצות את החרדים, ולשדר להם שחוק הפטור מגיוס מתקדם.
10: מה העניין, מירב?
9: לשאלה מה היא רוצה?
10: לצאת החוצה בבקשה, רוצה קמפיין.
11: אני לא הייתי צריך עוד פעם להיכנס לעזה. עשיתי בשכונה הקטרית, סבב ארוך מאוד, נהרגו לי לוחמים בידיים, אבל שהמגד שלי התקשר ואמר שיטרית יש עוד משימה, וקפצתי ל-12 שעות לבית בפורים, הבנתי שאין סדק ואין מי שיפנה, ו-12 שעות אחרי שני לוחמי אגוז נהרגו. וכשנפצעתי, הדבר היחידי שאביגיל שאלה זה דבר אחד, לאבא יש ידיים או אין? לא הבנתי את השאלה, כי היא התפללה מהשביעי לעשירי שאבא ימשיך לתת לה חיבוק.
9: אתה כאילו הרסת לנו את החיים, וזה יותר חשוב שאתה נאמן לאיזה מנהיג מאשר זה שהילדים שלי לא אוכלים ושהקריירה שלנו הלכה פייפן ושאין
12: חיים.
9: זה יותר חשוב המנהיג מלשרת את הציבור.
12: כל אנשי הבית
4: נוסח חוק הפטור בכלל עוד לא פורסם, כנראה רק בתחילת השבוע הבא, אבל בינתיים מקדמת הקואליציה מהלך אחר, הערכת שירות החובה בחצי שנה, בניסיון להתמודד עם המחסור בחיילים. לפי הנתונים שמסר היום צהל בדיון, מדובר במחסור של 12,000 חיילים כרגע, והוא צפוי לגדול בחודשים הקרובים ל-17,000 חיילים.
13: אנחנו עומדים היום על כבר מעל 30,000 משתמטים, 32, אני זוכר נכון, אפשר לתת את המספר המדויק. העומס הזה עלול להכריע את מערך המילואים ולהביא את הסדק הסדיר עד הקצה.
4: באמצע השבוע הבא תכונס שוב ועדת החוץ והביטחון של הכנסת לדון בסוגיית הגיוס. בינתיים ינסה נתניהו להפעיל לחץ על חברי הקואליציה שיתמכו בחוק הפטור. מועד לדיון בהצעת החוק לפיזור הכנסת עדיין לא נקבע. זה כמובן הרבה פחות בוער.
14: יאיר שרקי, למרות ההצהרות של המפלגות החרדיות, היום הן הוכיחו שהן בכל זאת חלק מהגוש.
15: נכון, יש כאן אשליה אופטית. הרי הכותרת אומרת, הצביעה הכנסת היום בעד פיזורה בקריאה טרומית. אבל צריך להסתכל על איזה הצעות לפיזור הכנסת. כי היו הצעות של האופוזיציה, והייתה הצעה של הקואליציה של אופיר כץ. החרדים מצביעים בעד ההצעה של הקואליציה, אבל מפילים את כל ההצעות של האופוזיציה, של יש עתיד, של מפלגת העבודה, של הסיעות הערביות. רק בני גנץ יש לו איזה מעמד של אקס-טריטוריה, אז תומכים גם בה. וכשמסתכלים על לוח ההצבעות, את רואה שהסיעות החרדיות, גם ש"ס, אבל גם יהדות התורה, דגל התורה, מצביעות לפי המשמעת הקואליציונית. אז הרב לנדו כתב בכתב יד שכל הדיבורים על גוש אינם קיימים יותר, או אפילו הדגיש את זה בקו תחתון, אבל העובדה היא שהפוליטיקאים החרדים מלא מלא בתוך הגוש, בכל הצבעה שחשובה לקואליציה, כולל אפילו באקט הזה של פיזור הכנסת. וכמה אנחנו חיים בבלוף? 110 חברי כנסת הצביעו היום בקריאה טרומית על פיזורה של הכנסת, ועדיין הערכה המרכזית שאני שומע, כולל מהחרדים שדרשו לכאורה את פיזור הכנסת, שבסוף בסוף אחרי כל החשבונות, מועד הבחירות יהיה בדיוק זה שקבוע בחוק, כלומר מצביעים על פיזור הכנסת, אבל כנראה שהיא תתפזר והבחירות יערכו במועדן.
14: החיים בבלוף, תודה יאיר. ודפנה, חוזרים אלייך, את מספרת לנו על חיבור נוסף, מעניין מאוד, שנבחן מאחורי הקלעים.
16: נכון, מדובר על חיבור של אותם בחירי ליכוד לשעבר ששוקלים להתמודד, ארדן, אדלשטיין ואחרים, עם כחול לבן של בני גנץ, היו בדיקות באמצעות שליחים בתקופה האחרונה, על הנייר, חיבור מושלם, אג'נדה דומה של אחדות, אבל לא פוסלים את נתניהו, שזה חשוב לכל המעורבים בדבר, להם אין מנגנון, אין כסף, לגנץ אין רשימה, על פניו זה אמור להיות חיבור מושלם. אבל אנחנו מבינים שהמגעים האלה נתקלו בקשיים, על רקע מעמדו של גנץ. גנץ רואה את עצמו כמי שמוביל, זו גם מפלגה שלו, הוא דורש לכל הפחות להוביל או להיות חלק מהנהגה המשותפת. הם רוצים את הפלטפורמה ואת הכסף, ואת גנץ פחות או יותר בחוץ, אולי נשיא, אולי להבטיח לו שר בכיר, אולי משהו במורד הרשימה, מין סוג של פרישה, אבל לא באמת פרישה.
14: סוג של שלט בורסאי.
16: בדיוק, וזה ממש מה שנקרא נון-סטארטר, ועדיין לשני הצדדים יש אינטרס לבחון את העניין הזה. אנחנו בדקנו את החיבור הזה בסקר שנשדר מאוחר יותר הערב. ניתן לכם הצצה רק בנוגע לחיבור הזה. אם כן, גם השלישייה הזאת יחד לא עוברת את אחוז החסימה, ואני חושבת שזה דווקא מלמד למה כל האנשים האלה שרצים על המגרש כל כך מחפשים חיבורים. מכחול לבן נמסר לנו שהם לא קימו מגעים עם ליכוד ב', ככל שגוף כזה קיים, אם יהיו חיבורים אתם תדעו. גם האנשים האלה הם שוב בבודדים, הם עוד לא ממש מפלגה, אומרים שאם נעשו בדיקות הם לא מטעמם, אבל זה אך טבעי, מאחר והמגעים האלה לא הבשילו בשלב הזה, הם לא רוצים להיצבא שמאל, גנץ לא מרגיש שהדבר הזה כמובן מכבד אותו, אבל כך או כך גישושים מאחורי הקלעים יש גם יש, בינם וגם בין אחרים, כל זה רק הולך וצובר, הולך ומקבל יותר ויותר קצב לקראת הבחירות.
0: תודה. דפנה, וכאמור מיד במעדורה, סקר המנדטים המלא, ראשון אחרי ההצבעה על פיזור הכנסת. עכשיו לסערה הבינלאומית שעורר היום השר בן גביר בסרטון נראים פעילי המשט לעזה שהגיעו מעשרות מדינות, קוראים על הרצפה, כפותים במתקן כליה, בזמן שבן גביר מסתובב בעיניהם זחוח. התיעוד עורר משבר מדיני מול מדינות רבות וגינויים חריפים בכל העולם, גם ראש הממשלה גינה, הכתבה של קרן בצלאל.
12: ברוכים הבאים לישראל, אנחנו בעלי הבית.
17: תיעוד של פחות מדקה, 56 שניות בלבד, של השר איתמר בן גביר במתקן הכליה בנמל אשדוד, שאליו הועברו 430 פעילי המשט, מחק ברגע אחד פעילות מאומצת וזהירה של צהל ומשרד החוץ לסיכול משט הסומוד הגדול.
18: ככה צריך. לא להתרגש מהצעקות שלהם, לא להתרגש.
19: דיבולגעתי דל מיניסטרו דל סיגוריצה אינטרנה בן גביר.
20: מונטטי הפרסוס שור דיבולגעתי. Vidéos, main dans le dos, menottées et agenouillées, face contre sol, des vidéos publiées par le ministre de la Sécurité nationale.
17: השר בן גביר שהגיע בשעות הצהריים למתקן הכליה, הסתובב בין הפעילים כשהם יושבים כפותים בידיהם ופניהם לכיוון הקרקע. בעולם הביאו זעזוע עמוק מאלימות שהופעלה כלפי אחת מהפעילות, שצעקה לעברו, פרי פלסטיין.
21: פרי פלסטיין!
22: שקט, שקט, שקט!
17: בתוך זמן קצר הסרטון הפך לוויראלי והגינויים הבינלאומיים לא איחרו לבוא. ראש ממשלת איטליה ג'ורג'ה מלוני ידידת ישראל כתבה, תמונותיו של השר הישראלי בן גביר אינן מקובלות. לא מתקבל על הדעת שמפגינים אלה, כולל אזרחים איטלקים רבים, נחשפים ליחס כזה הפוגע בכבוד האדם. גינויים חריפים שוגרו גם מצרפת, פורטוגל, גרמניה, קנדה, ספרד, אירלנד, שאחותה של הנשיאה נמנית עם פעילי המשט. כולם דורשים את שחרורם המיידי של הפעילים. שגרי ישראל בפריז, ברומא, במדריד ובאוטווה זומנו לשיחות עברה.
18: הם באו עם הרבה גאווה כגיבורים גדולים. תראי איך הם נראים עכשיו, תסתכלי. תראי איך הם נראים עכשיו.
17: גם במערכת הפוליטית הפיגוע הדיפלומטי של בן גביר לא עבר בשקט. שר החוץ גדעון סער, שהסערה תפסה אותו בביקור בצ'כיה, האשים את השר בן גביר שגרם נזק ביודעין למדינת ישראל. במופע המחפיר הזה וחתם, אתה לא הפנים של ישראל.
18: אני אומר לראש הממשלה נתניהו, תן לי אותם לעוד הרבה הרבה זמן.
17: ראש הממשלה נתניהו היה משיקוליו דיפלומטי, מעט יותר, בהודעה שפרסם כתב האופן שבו השר בן גביר נהג בפעילי המשט, אינו עולה בקנה אחד עם הערכים והנורמות של מדינת ישראל. בשעות האחרונות במשרד החוץ מנסים לתקן את המצב. בתמונות שהופצו על ידיהם נראים חיילים וגורמים רשמיים, מגישים מים לפעילים ומשוחחים עמם. בירושלים מעבירים הערב בכל שפה אפשרית, שמה שרואים בתמונות האלו כעת על המסך, אלו הם הערכים של ישראל.
0: וראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט תוקף היום במילים חריפות את ערוץ 14 בעקבות עבירת הצנזורה החמורה שביצע המגיש שמעון ריקלין, שחשף לכאורה תוכניות ביטחוניות סודיות של ישראל. הנה.
7: זה סוג הדברים שכראש ממשלה אפילו לא הייתי משתף בקבינט נושאים פרטניים כאלה. והשאלה היא לא רק לערוץ המופקר הזה, אלא מי סיפר להם? מי סיפר לכתב? על זה המלמב חייב לפתוח בבדיקה, משטרת ישראל בבדיקה על פגיעה חמורה והעברת סודות, חשיפת סודות מדינה, זה ברמת בגידה.
0: הפסקה של פחות מדקה ואחריה התמונות הבלתי נתפסות מחגיגות השבועות בצפון וגם פרויקט מיוחד על נפילת המשטרה.

0: 35 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 70 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: מילה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר. בעצם אל תקשיבו לי, תקשיבו לאמיר, מתקין 27 שנים.
2: מזגן טורנדו? זה עד כן הושכח. לקוח מרוצה, אני מרוצה.
1: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
3: הילד נפל, נפצעתם? כשאנחנו בכללית אומרים שאנחנו איתכם בכל מצב, אנחנו מתכוונים בכל מצב. מיון קהילתי במרפאת רקתי פתוח 6 ימים בשבוע. טיפול רפואי ומקצועי למגוון מצבי חירום, כמו בחדר מיון, רק נוח יותר בקרוב לבית. יעיל, מהיר וללא צורך בהפניה. רחוב החשמונאים 1, תבריה.
4: זה לא ימי מחירות, זה ימי מחירים.
5: ימי מחירים על רכבים נבחרים עכשיו ב...
6: לובינסקי טרייד אנד ליס.
5: 14 עד 24 במאי, כוכבית 3008. על רכבים נבחרים, כפוף לתקנון.
7: קוצרים מבצעים בויקטורי, חגיגת שבועות עם מחירים מנצחים. בורקס פילו, אצבעות גבינה ובולגרית 3 האופים ב10 שקלים. גבינת פטה ים תיכונית 19% שומן ויליפוד ב2.50 שקלים ל100 גרם. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
8: חברים, עוד מעט קיץ, וכדאי שתהיו מוכנים. אני כבר התחדשתי בתמי 4 במחיר מיוחד, כדי שכולם ישתו יותר מים בקיץ, כך שאני כבר מוכן.
9: הלו, תיזהר!
8: נשאר לי רק להתאמן על חמתת ההגשה שלי במתקות.
10: רגע לפני הקיץ, מתקדמים לתמי 4, ונהנים ממי סייל, במחיר מיוחד לזמן מוגבל, כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944, או באתר, תמי 4, כפוף לתקנון.
11: ביקורים בשבועות עושים באולמות סמלת. שבוע של הטבות חגיגיות על מותגי הרכב המובילים. סובארו, ליפ, הונגצ'י, ג'יפ ואלפה רומאו. בימים א' עדי בין 17 ל-24 במאי. לפרטים חייגו כוכבית 8545. חג שמח מסמלת.
12: החיים יכולים להיות קלים יותר. השמנה היא מחלה כרונית. חפשו מיי בי-אם-איי ופנו לרופא לייעוץ על מחלת ההשמנה. מאות אלפי ישראלים כבר התחילו לחיות קל יותר. הצטרפו עליהם. מוגש כשירות לציבור מטעם האיגוד הישראלי לרפואה פנימית וחברת נובו נורדיסק.
13: בימים אלו נפתחה האפשרות להגיש תביעת פיצויים על נזק כלכלי שנגרם לעסקים בכל רחבי הארץ בעקבות מבצע שאגת הארי. משרד האוצר ורשות המיסים קידמו מתווה פיצויים לעסקים העומדים בתבחינים בהתאם לעומק הפגיעה בפעילות העסקית. המתווה חל גם על עסקים חדשים שנפתחו עד 27 בפברואר 26. למידע על מתווה הפיצויים ולהגשת תביעה ייכנסו לאתר רשות המיסים, כפוף לתנאי הזכאות.
14: תושבי אפולה, שימו לב, כל הירקות ב3.90 שקלים.
15: כן, כל הירקות ב3.90 שקלים לקילוגרם. הגדול מכולם, קהילת ציון 19 אפולה.
16: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
17: לא תמיד צריך לברוח רחוק. לפעמים כל מה שצריך זה מקום אחד נכון. מבצע מפנק במיוחד בקראון פלאזה חיפה. חבילת ספא ונופש ייחודית לחודש מאי, החל מ-670 שקלים לזוג. חדר מפנק, כניסה למתחם הספא וארוחה טעימה מול נוף פתוח של מפרץ חיפה. זה לא משהו שמסבירים, זה משהו שמרגישים. להזמנות 04-835-2352 ובאתר המלון.

0: הלו, צ'רי.
1: אני שומעת.
0: מה זה החלפת תצוגות?
1: במילה אחת, הזדמנות.
2: צ'רי מחליפה את תצוגות הרכבים בכל האולמות ברחבי הארץ, ואתם נהנים ממחירים מיוחדים ומהטבות תבזור על דגמים נבחרים. המבצע עד סוף החודש בלבד. כפוף לתקנון באתר.
1: נו, מה אומרת?
0: במילה אחת, לרוץ.
2: צ'רי מבית פריזבי.
3: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
4: די, שבע שנים?
5: תשמחי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
3: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.
6: לא תמיד צריך לברוח רחוק. לפעמים כל מה שצריך זה מקום אחד נכון. מבצע מפנק במיוחד בקראון פלאזה חיפה. חבילת ספא ונוח.

0: נופש ייחודית לחודש מאי, החל מ-670 שקלים לזוג. חדר מפנק, כניסה למתחם הספא, וארוחת טעימה מול נוף פתוח של מפרץ חיפה. זה לא משהו שמסבירים, זה משהו שמרגישים. להזמנות 04-835-2352 ובאתר המלון.
1: בימים אלו נפתחה האפשרות להגיש תביעת פיצויים על נזק כלכלי שנגרם לעסקים בכל רחבי הארץ בעקבות מבצע שאגת הארי. משרד האוצר ורשות המיסים קידמו מתווה פיצויים לעסקים העומדים בתבחינים בהתאם לעומק הפגיעה בפעילות העסקית. המתווה חל גם על עסקים חדשים שנפתחו עד 27 בפברואר 26. למידע על מתווה הפיצויים ולהגשת תביעה ייכנסו לאתר רשות המיסים, כפוף לתנאי הזכאות.
2: תושבי אפולה, שימו לב, כל הירקות ב3.90 שקלים.
3: כן, כל הירקות ב3.90 שקלים לקילוגרם. הגדול מכולם, קהילת ציון 19 אפולה.
4: ביקורים בשבועות עושים באולמות סמלת. שבוע של הטבות חגיגיות על מותגי הרכב המובילים. סובארו, ליפ, הונגצ'י, ג'יפ ואלפה רומאו. בימים א' עדי בין 17 ל-24 במאי. לפרטים חייגו כוכבית 8545. חג שמח מסמלת.
0: לא תמיד צריך לברוח רחוק. לפעמים כל מה שצריך זה מקום אחד נכון. מבצע מפנק במיוחד בקראון פלאזה חיפה. חבילת ספא ונופש ייחודית לחודש מאי, החל מ-670 שקלים לזוג. חדר מפנק, כניסה למתחם הספא וארוחה טעימה מול נוף פתוח של מפרץ חיפה. זה לא משהו שמסבירים, זה משהו שמרגישים. להזמנות 04-835-2352 ובאתר המלון.
5: עכשיו בלוטו 35 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 70 מיליון שקלים.
6: המחירה אסורה למי שטרם מלאו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
7: רדיו מוזיקה, היטי נונסטופ.
8: לעסקים שרוצים להגיע לקהל דובר רוסית, רדיו מוזיקה 106.4 FM מבית רדיו כל רגע. פרסום שעובד באמת. 0522-799-565.
9: חברים, עוד מעט קיץ, וכדאי שתהיו מוכנים. אני כבר התחדשתי בתמי 4 במחיר מיוחד, כדי שכולם ישתו יותר מים בקיץ, כך שאני כבר מוכן.
10: הלו, תיזהר!
9: נשאר לי רק להתאמן על חוותת ההגשה שלי במתקות.
11: רגע לפני הקיץ, מתקדמים לתמי 4, ונהנים ממי סייל, במחיר מיוחד לזמן מוגבל, כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944, או באתר, תמי 4, כפוף לתקנון.
12: מילה של נעמי, אין אלטורנדו אינברטר, אבל אל תקשיבו לי, תקשיבו לאילן, מתקין 30 שנה.
13: בחום, בקור, מזגן טורנדו לא מפסיק לתת עבודה.
12: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
14: החיים יכולים להיות קלים יותר. השמנה היא מחלה כרונית. חפשו מיי בי-אם-איי ופנו לרופא לייעוץ על מחלת ההשמנה. מאות אלפי ישראלים כבר התחילו לחיות קל יותר. תצטרפו עליהם. מוגש כשירות לציבור מטעם האיגוד הישראלי לרפואה פנימית וחברת נובו נורדיסק.
15: קוצרים מבצעים בויקטורי, חגיגת שבועות עם מחירים מנצחים. פיצה מרגריטה ב9.90 שקלים. גבינת שמנת 200 גרם סימפוניה 3 ב30 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
16: שלום לך, אראלה ממפעל הפיס.
17: אוי, זה כיף, אבן, נו די.
16: התקשרתי לשמח אותך, זכית ב50,000 שקלים.
17: נו די, עם השטויות שלך. עכשיו תביא לי, את לא מבינה כמי חנוכה עם
15: החופה. חולמים שאראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות, כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
18: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.
19: לביטוח רכב צריך עבר ביטוחי, יש תיעוד כלשהו שנהגת?
20: מה זה נהגתי? עשיתי צבא!
21: הראל מציגה, בזם ביטוחי. הניסיון שלכם על הכביש במהלך השירות הופך לעבר ביטוחי. אולי יש לכם ביטוח, אבל אין לכם הראל. לפרטים חייגו, כוכבית 2010. הצטרפות בהתאם לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה כפוף לאישור מתאים מצה"ל על עבר ביטוחי.
22: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
23: IBI?
22: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
24: חדשות 12, השעה 9.
1: שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. שרת הסרטון של השר בן גביר עם פעילי המשט לעזה, לאחר ההתנערות של ראש הממשלה בנימין נתניהו, במשרד החוץ החלו לנקוט בצעדים למזעור הנזקים, מדווח כתבנו המדיני ירון אברהם.
2: במשרד החוץ שלחו מייל לכל שגרירנו ונציגנו בעולם, שבו הם מכנים את הדברים של בן גביר בשלוש המילים, פיגוע אסטרטגי עולמי. הנציגים התבקשו להפיץ תמונות אחרות, כאלו שצילמו באופן רשמי על ידי ישראל, שבהן נראה היחס הטוב וההומניטרי לפעילים שהגיעו על המשט, ולהדהד את ההתנערות של ראש הממשלה בשיחותיהם במדינות שבהן הם מוצבים. גורמים מדיניים תקפו את השר בן גביר והבהירו, הנזק שעשה הוא בל ישוער, הוא נתן נשק של ממש לגרועים שבאויבינו.
1: הרצח בבני ברק, המשטרה עצרה דר רחוב כבן 50 בחשד לביצוע המעשה. נזכיר כי מוקדם יותר היום גבר בשנות ה-50 לחייו נדקר למוות בזמן ששעה בכולל בעיר. הוא פונה במצב קשה לקבלת טיפול רפואי ובהמשך כאמור נקבע מותו. כפי שנחשף בחדשות 12, הזמר אייל גולן נחקר בעזרה בחשד לביצוע עבירות מין. זאת בשל דרישת הפרקליטות לבצע השלמת חקירה בעניין התלונה שהגישה נגדו הקוסמטיקאית על מעשים שבוצעו לפני כעשור. רימון הושלך לביתו של איש עסקים בכפר שמריהו. נזק נגרם לרכוש, אך לא היו נפגעים. המשטרה פתחה בחקירה. עכשיו, תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
10: זה לא ימי מחירות, זה ימי מחירים.
23: ימי מחירים על רכבים נבחרים עכשיו ב...
24: לובינסקי טרייד אנד ליס.
23: 14 עד 24 במאי, כוכבית 3008. על רכבים נבחרים, כפוף לתקנון.
25: רק רפריח.
26: יפה לכם איכות. מבצע רב דלתות. דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה...
25: רפריח.
26: לפרטים חפשו רב בריח.
27: ערב טוב, הלילה החלו גשמים בצפון ובחוף בעיקר. גשם צפוי גם מחר מדי פעם בצפון ובמרכז. רוב הגשמים יהיו קלים מחר, תחול ירידה מורגשת בטמפרטורות. בהמשך בשישי מזג אוויר נוח עם טפטופים, והחל משבת התחממות הדרגתית, ההתחממות תורגש יותר בהמשך השבוע.
26: דלתות פנים?
25: רק רב בריח.
26: דלתות פנים איכותיות?
25: רק רב בריח.
26: דלתות פנים מעוצבות? רק רב בריח.
25: רק רב בריח.
23: ימי מחירים בלובינסקי טרייד אנד ליז. יונדאי i20 שנת 2022 מ-69,900 שקלים.
24: לובינסקי טרייד אנד ליז.
23: כוכבית 3008. על רכבים נבחרים כפוף לתקנון עד 24 במאי.
1: את החדשות הביאה הערב לשידור קרמית אביבי. עד כאן מחדשות 12.
28: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים מאפשרות ביטול מכל סיבה.